0: کنفرانس در سالن لاستامپا پارلمان ایتالیا. محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران، همبستگی با مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی.
1: سخنان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سخنرانی‌های نمایندگان پارلمان و اعضای سنا و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی. پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405.
0: خانم مریم رجوی: صلح و آزادی در ایران دو روی یک سکه است. اگر اتحادیه اروپا درخواست خود برای صلح جدی است، باید به حق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم هم اذعان کند و در کنار آنها بایستد.
1: سناتور جولیو ترتزی: ما باید همواره از مجاهدین برای افشای برنامه هسته‌ای این رژیم بنیادگرا قدردانی کنیم. هیچ راهی برای صلح جهانی جز سرنگونی رژیم توسط قیام و مقاومت نیست. من به شجاعت زندانیان سیاسی ادای احترام می کنم. آنها حتی در آستانه اعدام تصاویر خود را با حمایت از مقاومت و خانم رجوی منتشر کردند.
0: روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه در سالن لاستامپای پارلمان ایتالیا کنفرانسی درباره اعدام‌های فزاینده در ایران و وظایف جامعه جهانی و دولت‌های اروپایی در قبال آن با حضور شماری از اعضای پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، به صورت آنلاین برای حاضران در کنفرانس سخنرانی کرد. سخنرانان کنفرانس در پارلمان ایتالیا عبارت بودند از سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا و وزیر خارجه سابق ایتالیا، خانم نایک گروفیانی، نماینده پارلمان ایتالیا، عضو کمیسیون خارجی، و آنتونیو استانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا. سناتور مارکو اسکوریا نیز در پیام خود حمایتش از مقاومت مردم ایران را اعلام و موج اعدام‌ها در ایران را قویاً محکوم کرد.
1: خانم رجوی گفت: امروز سه موضوع اساسی اثبات شده است. اول، دیکتاتوری دینی و جنگ‌افروز حاکم بر ایران دشمن مردم ایران و یک خطر دائمی برای صلح و امنیت جهان است. دوم، تنها پاسخ سرنگونی رژیم است. و سوم، سرنگونی این رژیم تنها از یک مسیر امکان پذیر است و آن قیام و مقاومت سازمان یافته مردم ایران است که در محور آن کانونهای شورشی قرار دارند. خانم رجوی افسود: صلح و آزادی در ایران دو روی یک سکه است. اگر اتحادیه اروپا در فراخوان‌های خود برای صلح جدی است، باید همزمان به حق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم اذعان کند و در کنار آنها بایستد. اتحادیه اروپا نباید به سکوت درباره تراژدی اعدام زندانیان سیاسی ادامه دهد. این سکوت برای ادامه این جنایت به رژیم دست باز می‌دهد.
2: Grazie soprattutto a chi ha ospita, chi ha avuto questa iniziativa, onorevole.
0: Senator Giulio Terzi تأکید کرد.
2: Quale dobbiamo sempre rendere omaggio ai mujahidin del popolo per aver.
0: ما باید همواره از مجاهدین خلق برای افشای برنامه هسته این رژیم نازی بنیادگرا قدردانی کنیم. هیچ راه حل بلند مدتی برای صلح جهانی وجود ندارد مگر سرنگونی رژیم ایران توسط قیام‌های مردمی و جنبش تحت رهبری خانم رجوی. نباید تسلیم جایگزین‌های دروغین که به سپاه پاسداران متکی شد. من به شجاعت قهرمانان مقاومت و زندانیان سیاسی ادای احترام می‌کنم. آنها حتی در آستانه اعدام تصاویر خود را با حمایت از مقاومت و خانم رجوی منتشر کردند.
3: Una repubblica democratica non nucleare.
1: خانم نایک گروپیونی گفت: مسئله ایران صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه با اعتبار کشورهای غربی در دفاع از ارزش‌های بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی گره خورده است. مردم ایران با شجاعت تمام هر گونه استبداد را رد کردند. مردم ایران نخواهان ادامه دیکتاتوری مذهبی و نه بازگشت دیکتاتوری سلطنتی هستند. لذا ایتالیا وظیفه دارد از حق مشروع شهروندان ایرانی برای مقاومت در برابر ظلم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک حمایت کند.
3: Noi italiani comprendiamo profondamente il valore di questa battaglia. La nostra storia è una storia di patrioti, di uomini e donne che hanno lottato per l'unità, per la sovranità e per la libertà.
1: گزارش مشروع کنفرانس متعاقباً از سیمای آزادی پخش خواهد شد.

0: پارلمان اروپا استراسبورگ، تصویب قطعنامه در محکومیت سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی، معترضان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. پانصد و شانزده رأی مثبت، 14 رأی منفی و 32 رأی ممتنع. 31 اردیبهشت 1405.
1: همبستگی با مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. محکومیت اعدام‌های مارس و آوریل 2026 و ادای احترام به شجاعت چشمگیر اعدام شدگان. فراخوان به کشورهای عضو برای ایجاد دادگاه در مورد ایران تا صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی را برای رسیدگی به جرایم رژیم ایران پیگیری کند.
0: محکومیت قطع اینترنت در ایران، فراخوان به اتحادیه اروپا و شرکا که ابزارهایی برای دسترسی امن به اینترنت در اختیار مردم ایران قرار دهند. از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهد حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام‌ها و پاسخگویی به قربانیان را عناصر اصلی در هر گونه تعامل با رژیم ایران برای پایان دادن به جنگ جاری قرار دهد.
2: Pret autors pieņem otrā daļa, kurš par
0: pret Dobre pan Šandesio i komordi behesht 1405 Parlament Europa dar ijlas rasmi khod dar Strasbourg qatnamei ra ba 516 ra'ye musbat

0: در محکومیت سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی و معترضان توسط رژیم ایران به تصویب رساند.
1: قطعنامه پارلمان اروپا با تأکید بر اینکه رژیم ایران بالاترین نرخ صدور حکم اعدام در جهان را دارد و از جنگ جاری به عنوان پوششی برای تسریع بیشتر اعدام‌ها استفاده می‌کند، خاطر نشان می‌کند که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد ایران هشدار داد که این سرکوب می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
0: پارلمان اروپا تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را خاطر نشان می‌کند و همبستگی خود را با مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ابراز می‌دارد. سرکوب فزاینده رژیم و استفاده از مجازات اعدام برای جلوگیری از سازماندهی و بسیج سیاسی را محکوم می کند و خواستار توقف فوری اعدام ها و لغو کامل مجازات اعدام است.
1: اعدام مخفیانه مخالفان در مارس و آوریل 2026 به ویژه افراد زیر سن قانونی را محکوم می کند و به شجاعت چشمگیر اعدام شدگان ادای احترام می کند. خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی در بازداشت و پاسخگویی به خاطر خشونت‌های ارتکابی در آنجاست.
0: از شورای اتحادیه اروپا می خواهد تحریم‌ها علیه مقامات رژیم ایران که مسئول سرکوب هستند، از جمله قوه قضاییه، اداره زندان‌ها، سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط با ولی فقیه را گسترش دهد. خواستار تحریم دارایی‌های سپاه و اعضای وفادار خانواده آنها و جلوگیری از ورود آنها به اتحادیه اروپا است. از کشورهای عضو می‌خواهد که نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران مرتبط با سرکوب فراکشوری را تعطیل کنند. از کمیسیون و کشورهای عضو می خواهد که شکاف‌های موجود در اجرای تحریم‌ها را پر کنند.
1: از کشورهای عضو می خواهد که اطمینان پیدا کنند که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی در مورد ایران منابع کافی دریافت کند و اطلاعات را با آن به اشتراک بگذارند. فراخوان به کشورهای عضو برای ایجاد دادگاهی درباره ایران تا صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی را برای رسیدگی به جرایم رژیم ایران پیگیری کند. قطع اینترنت در ایران را محکوم می کند و از اتحادیه اروپا و شرکای همفکر می خواهد که ابزارهایی برای دسترسی امن به اینترنت در اختیار مردم ایران قرار دهند.
0: از معاون رئیس و نماینده عالی شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می خواهد که حقوق بشر، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام ها و پاسخگویی به قربانیان را عناصر اصلی هر گونه تعامل برای پایان دادن به جنگ جاری قرار دهند. شایان یادآوری است که در جریان بحث‌های مربوط به این قطعنامه در پارلمان اروپا که از هفته گذشته شروع شده بود، برخی افراد وابسته به بقایای شاه و گروه‌های شناخته شده فشار به سود سلطنت مدفون تلاش کردند به هر ترتیب قطعنامه را با وارد کردن برخی عبارات یا حتی یک تبصره به نفع بچه شاه تحت تأثیر قرار دهند. این آلودگی قطعنامه را به سود رژیم حاکم بر ایران مخدوش و بی ارزش و نامعتبر می کرد. اما این تلاش که سناریوی آن با به خدمت گرفتن یکی دو نماینده از گروه فشار مربوطه

تنظیم شده بود از سوی همه گروه های پارلمانی دیگر قویاً مورد اعتراض قرار گرفت و رد شد. بسیاری از افراد گروه پارلمانی مزبور نیز با آوردن چنین جمله‌ای در قطعنامه مخالفت کرده و تأکید کردند حمایت از بقایای دیکتاتوری شاه تنها به رژیم ایران سود می رساند و علیه مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است. به این ترتیب بچه شاه بعد از فضاحتی که در سوئد و ایتالیا و آلمان به بار آورد با یک فضاحت خفتبار دیگر در پارلمان اروپا مواجه شد.

0: اجلاس پارلمان اروپا در استراسبورگ، سخنرانی های شماری از نمایندگان پارلمان در جریان مباحث مربوط به تصویب قطعنامه. پتراس آستراویچیوس از کمیسیون خارجه: ما نمی توانیم از سرکوب مداوم رژیم ایران چشم پوشی کنیم. به نام وحید بنی آمریان که اخیراً اعدام شد، از شما همکاران می خواهم برای عدالت و پاسخگویی همکاری کنید. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید برای تشکیل یک دادگاه ویژه سازمان ملل برای جنایات رژیم ایران اقدام کنند تا مسئولان این جنایات به دست عدالت سپرده شوند.
1: نیکولاس پاسکوال دلاپارته از کمیسیون خارجه: 8 زندانی سیاسی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل 11 نفر دیگر از جمله احسان فریدی دانشجو و محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس و مهندس زهرا تبری با اتهامات مشابه با اعدام روبرو هستند. دانیوس زالیماس، معاون کمیسیون برابری جنسیتی و عضو کمیسیون امور قانونی: سرکوب‌های تشدید شده رژیم ایران ثابت می‌کند مقاومت همچنان در داخل ایران وجود دارد. اروپا باید در کنار کسانی که برای آزادی تلاش می‌کنند بایستد. آندریاس شیدر از کمیسیون خارجه: وحشیگری بی‌رحمانه این رژیم نمی‌تواند مقاومت مردم را متوقف کند. من مطمئن هستم که حمایت از پسر شاه گزینه درستی نیست. روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 در اجلاس پارلمان اروپا در استراسبورگ برای بررسی قطعنامه مربوط به اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک در ایران، پتراس آستراویچیوس نماینده پارلمان اروپا گفت:
2: its perceived internal enemies, the political opposition, the civil society, in an effort to cling onto power at any cost.
1: رژیم ایران به سرکوب بی‌رحمانه و خونین دشمنان داخلی خود، مخالفان سیاسی و جامعه مدنی برای حفظ قدرت به هر قیمتی ادامه می‌دهد. جامعه بین‌المللی باید به سرعت و به طور مناسب به جنایات رژیم علیه بشریت و آزار و اذیت‌های سیاسی با استفاده از تمام ابزارهای موجود پاسخ دهد. من از اتحادیه اروپا و کشورهای عضوان می خواهم که یک دادگاه ویژه سازمان ملل متحد را برای بررسی جنایات مرتکب شده توسط رژیم ایران علیه مخالفان آغاز کنند. بسیار مهم است که مسئولان این جنایات به دست عدالت سپرده شوند و مورد حسابرسی قرار گیرند. به نام وحید بنی آمریان که اخیراً اعدام شد، از شما همکارانم می‌خواهم که در مواجهه با چالش‌های جنگ در خاورمیانه برای عدالت و پاسخگویی با هم همکاری کنید. ما نمی‌توانیم از سرکوب مداوم رژیم ایران در کشور چشم پوشی کنیم.
0: نیکولاس پاسکوال دلاپارته نماینده پارلمان اروپا گفت: وقتی در مورد ایران صحبت می‌کنیم، از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان صحبت می‌کنیم. آنها فقط امسال در 4 ماه 32 نفر را اعدام کردند. سال گذشته در سال 2025 2150 اعدام انجام دادند. اولین کشور در جهان در انجام اعدام. 8 زندانی سیاسی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل 11 نفر دیگر با اتهامات مشابه با اعدام روبرو هستند. از جمله احسان فریدی دانشجو و قهرمان بوکس محمد جواد وفایی ثانی و مهندس زهرا تبری. ما خواستار توقف اعدام‌ها و تقویت تحریم‌های خود علیه آنها هستیم.
1: منیر ساتوری نماینده پارلمان اروپا در سخنان خود گفت: رژیم ایران با استفاده از هرج و مرج منطقه‌ای جنگ خود علیه مردم ایران را تشدید کرده است. ما باید خشمگین باشیم. این رژیم تروریستی نفرت انگیز است. ما برای حقوق کسانی که شایسته آزادی هستند مبارزه می‌کنیم. ما برای احترام به نیروهای دموکراتیک در ایران مبارزه می‌کنیم. من از همه می‌خواهم که رژیم ملاها را محکوم کنیم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
0: آندریاس شیدر گفت: طرد رژیم ایران توسط مردم ایران هیچ وقت بیشتر از این لحظه نبوده است. بهایی که مردم می‌پردازند بهای بسیار بالایی است. وحشیگری این رژیم نمی‌تواند مقاومت مردم را متوقف کند. به همین دلیل ما باید در مورد آزادی زندانیان سیاسی و تشکیل دادگاه بین‌المللی که می‌تواند جنایات انجام شده توسط سپاه پاسداران را بررسی کند صحبت کنیم. من کاملا مطمئن هستم که حمایت از پسر شاه گزینه درستی نیست. ما باید برای یک ایران دموکراتیک مبارزه کنیم. کشوری چند قومیتی و چند مذهبی که به زنان و اقلیت‌ها فضای رشد می‌دهد. این چیزی است که ما باید برای آن مبارزه کنیم و این چیزی است که مردم ایران نیز برای آن مبارزه می‌کنند.
1: دانیوس داریماس نماینده پارلمان اروپا در اجلاس استراسبورگ گفت رژیم ایران از درگیری‌های فعلی برای تشدید سرکوب و اعدام‌های سیاسی استفاده کرده است. هزاران زندانی سیاسی در حال حاضر در معرض خطر هستند. ما نباید اجازه دهیم که مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. هر مقام رژیم ایران که حکم اعدام را امضا کند یا در شکنجه شرکت کند، باید با مجازات‌های هدفمند اتحادیه اروپا روبرو شود. ابزارهای قانونی نیز در حال حاضر تحت صلاحیت‌های جهانی در دسترس هستند. کشورها می‌توانند جنایات سنگین بین‌المللی را صرف نظر از محل ارتکاب آنها تحت پیگرد قانونی قرار دهند و در نهایت سرکوب‌های تشدید شده رژیم ایران ثابت می‌کند که مقاومت در داخل ایران وجود دارد و اروپا باید در کنار کسانی که برای آزادی تلاش می‌کنند بایستد.

0: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405.
1: اقدام مجرمانه بچه شاه. سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را قویاً محکوم می کند و آن را عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه می داند.
2: 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود.
1: شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
2: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد.
1: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
2: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجه‌گران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
1: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخن‌ها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین‌الملل مستند شده است.
2: برگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
1: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
2: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب اللهی‌های خمینی است. دقت در بیانیه ساواک بچه شاه و مزدوران مربوطه به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه قبل از سال 1401 و در زمانی آغاز شده که دود و دم تبلیغات و نظرسنجی‌ها و بلندگوهای ارتجایی و استعماری برای به صحنه آوردن بچه شاه بالا گرفت. آوردن اسم رهبر مقاومت در کنار خامنه‌ای و رفسنجانی که دیگر وجود ندارند به روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی بچه شاه و مزدوران ساواک جدید او عیناً مانند رژیم پلید آخوندی در کجا و بر روی چه کسی متمرکز است.
3: سازمان ساواک یکی از بهترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودند، بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی و دیگر عناصر و جنرال‌هایی که در ایران به چند دست از مردم ایران سعید بودند. ما از سال‌های گذشته، حتی پیش از آغاز خیزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروه‌های مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاه‌سازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنان را در دادگاهی سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشانیم. با سپاس گروه

مسعود رجوی 22 بهمن 1401. اتوبوس مجانی استبداد و وابستگی با سرنشینان سواکی، آزادی خواهان و استقلال طلبان را به سلول ها و تپه های اوین می برند. پخش در پایان اخبار.

0: اعدام جنایتکارانه دو زندانی سیاسی کرد به اتهام قیام مسلحانه و ترور یکی از فرماندهان پاسداران. فراخوان به اقدام فوری برای توقف اعدام زندانیان سیاسی. قضاییه جلادان اعلام کرد که روز پنجشنبه 31 اردیبهشت دشخیمان رژیم آخوندی، رامین زله و کریم معروف‌پور، دو زندانی سیاسی از هموطنان کرد در زندان مرکزی نقده اعدام شدند. رامین 2 سال پیش و کریم 5 سال پیش دستگیر شده و در زندان به سر می بردند. قضاییه جلادان اتهام این دو زندانی را ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور و خالی کردن 2 خشاب به سمت 1 خودروی حامل نیروهای نظامی و فیلمبرداری از این عملیات ذکر کرده است. خبرگزاری قضاییه جلادان اتهامات دیگر این دو زندانی را تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرد. فاشیسم دینی حاکم بیهوده تلاش می‌کند با اعدام و سربدار کردن جوانان و شورشگران از تهران و اصفهان و مشهد و قم تا کردستان و بلوچستان سرنگونی خود را به تأخیر بیندازد. مقاومت ایران این جنایت‌های ضد انسانی را قویاً محکوم می‌کند و بار دیگر ملل متحد و کشورهای عضو را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی در ایران فرا می‌خواند. همچنین بر ضرورت ارجاع پرونده جنایت‌های رژیم ایران به شورای امنیت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران رژیم به خاطر 47 سال جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت تاکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 31 اردیبهشت 1405.
1: هلاکت یک مأمور سرکوبگر انتظامی در سرابان. خبرگزاری سپاه پاسداران 31 اردیبهشت از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در سرابان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اضافه کرد که وی توسط سرنشینان مسلح یک دستگاه خودروی سواری که به سمت ماموران امنیتی در یکی از جاده‌های شهرستان سرابان تیراندازی کردند کشته شده است. خبرگزاری سپاه ضد خلقی در ادامه این خبر افزود در این منطقه طرح امنیتی انتظامی در حال اجراست.

0: به گزارش رویترز، پاکستان روز پنجشنبه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تسریع مذاکرات صلح ایران و آمریکا افزایش داد. همزمان ترامپ اعلام کرد می‌تواند چند روز برای دریافت پاسخ‌های درست از تهران صبر کند، اما افزود مایل به سرگیری حملات به ایران است. تهران نیز اعلام کرد در حال بررسی آخرین پاسخ‌های واشنگتن است.
1: رویترز نوشت چند هفته پس از برقراری آتش‌بس شکننده، مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پیشرفت کمی داشته و افزایش قیمت نفت نگرانی‌های را در مورد تورم و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. سه منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفتند آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز پنجشنبه تصمیم خواهد گرفت آیا به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگری به تهران سفر کند یا خیر. وزیر کشور پاکستان نیز روز چهارشنبه در تهران بود. یکی از منابع به رویترز گفت ما در حال صحبت با تمام جریان‌های مختلف در ایران هستیم تا ارتباطات را ساده کنیم و اوضاع را سرعت بخشیم و افزود صبر ترامپ رو به پایان است. پیش از این خبرگزاری ایسنا در ایران اعلام کرده بود منیر روز پنجشنبه برای مشاوره به تهران سفر خواهد کرد. رویترز نوشت ترامپ چهارشنبه در پایگاه مشترک اندروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت باور کنید اگر پاسخهای درست را دریافت نکنیم خیلی سریع قدمهای بعد را برخواهیم داشت، همه ما آماده ایم. وی در پاسخ به این سوال که چقدر منتظر خواهد ماند گفت ممکن است چند روز طول بکشد، اما میتواند خیلی سریع گامهای بعد را بردارد. به گزارش رویترز ترامپ بر عزم خود بر عدم اجازه به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. وی قبل‌تر به خبرنگاران گفته بود ما در مراحل پایانی ایران هستیم، خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، یا به توافق می‌رسیم یا کارهایی انجام می‌دهیم که ناخوشایند است، اما امیدواریم که این اتفاق نیفتد. ایران این هفته آخرین پیشنهاد خود را به ایالات متحده ارائه داد. رویترز نوشت توضیحات تهران تا حد زیادی شرایط را که ترامپ قبلا رد کرده بود تکرار می‌کند، از جمله درخواست‌هایی برای کنترل تنگه هرمز، جبران خسارات جنگ، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و خروج نیروهای آمریکایی. تنگه هرمز قبل از جنگ یک پنجم محموله‌های جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را حمل می‌کرد. از زمان شروع جنگ تقریباً بسته بوده و جدی‌ترین اختلال در تأمین انرژی جهانی در تاریخ را ایجاد کرده است. دو ابرنفتکش چینی با حدود 4 میلیون بشکه نفت روز چهارشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و یک نفتکش کره جنوبی با 2 میلیون بشکه نفت خام بارگیری شده در کویت نیز با همکاری ایران در حال عبور از تنگه بود. شرکت لویز ناظر بر حمل و نقل دریایی اعلام کرد حداقل 54 کشتی هفته گذشته از این تنگه عبور کردند که حدود دو برابر هفته قبل از آن است. رویترز افزود روز چهارشنبه رژیم ایران نقشه‌ای را منتشر کرد که یک منطقه دریایی کنترل شده را در تنگه هرمز نشان می‌دهد و گفت عبور و مرور در این تنگه نیاز به مجوز از مرجعی دارد که برای کنترل منطقه تأسیس شده است و اعلام کرد هدفش بازگشایی تنگه برای کشورهای دوست است که به شرایط آن پایبند هستند. این امر می تواند به طور بالقوه شامل هزینه‌های دسترسی باشد که واشنگتن میگوید غیر قابل قبول خواهد بود. ترامپ و نتانیاهو در شروع جنگ گفتند اهداف جنگی آنها مهار حمایت ایران از نیابتی‌های منطقه‌ای، برچیدن برنامه هسته‌ای آن، نابودی قابلیت‌های موشکی آن و آسان‌تر کردن سرنگونی حاکمانشان توسط مردم ایران است.
0: به گزارش رویترز، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت عجله‌ای برای پایان مناقشه با ایران ندارد. آنها باید تنگه را باز کنند. باید آن را فوراً باز کنند. بنابراین ما امتحان می‌کنیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. ترامپ افزود من نمی‌خواهم مردم کشته شوند. هرچه کمتر کشته شوند بهتر است. ما هر کاری که بخواهیم می توانیم انجام دهیم، اما دوست دارم تعداد کشته ها کمتر باشد. من فقط شک دارم که آنها به فکر مردم خودشان باشند، چرا که برخی کارهایی که می کنند نشان می دهد به فکر مردم نیستند. رویترز به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه نوشت رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از تمدید آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد و افزود معتقد است مسائل مورد اختلاف بین طرفین قابل حل و دستیابی به یک راه حل معقول است. رویترز افزود ترکیه عضو ناتو و همسایه ایران برای پایان دادن به جنگ تماس‌های نزدیکی با واشنگتن و تهران دارد و با پاکستان نیز که نقش میانجی دارد در تماس نزدیک بوده است. این کشور خواهان پایان درگیری شده و پیام‌هایی را بین طرفین رد و بدل کرده است. ترامپ گفت تماس تلفنی بسیار خوبی با اردوغان داشته و افزود که دو طرف رابطه بسیار خوبی دارند.
2: آسوشیتد پرس گزارش داد در حالی که مذاکرات با آمریکا در حالی از ابهام قرار دارد، گمان می‌رود احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران که به خاطر سرکوب در داخل و اقدامات تروریستی در خارج در دهه‌های گذشته بدنام است، جایگاهی نزدیک به مرکز قدرت در رژیم ایران پیدا کرده است. کارشناسان می‌گویند احمد وحیدی به یک بازیگر اصلی در تدوین موضع سختگیرانه ایران در مذاکره برای پایان احتمالی جنگ با آمریکا تبدیل شده است. گمان می‌رود او بخشی از یک گروه کوچک در تماس مستقیم با مجتبی خامنه‌ای باشد که پس از زخمی شدن در حملات 28 فوریه همچنان در خفا به سر می برد. خود وحیدی نیز از 8 فوریه چند هفته قبل از شروع جنگ ایران در ملأ عام دیده نشده است. آسوشیتد پرس افزود وحیدی قبلا فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت و به شکل دهی حمایت رژیم ایران از گروه‌های شبه نظامی در سراسر منطقه کمک کرد. او همچنین به نقش داشتن در بمب‌گذاری سال 1994 در یک مرکز یهودیان در آرژانتین متهم است. بازرسان آمریکایی همچنین معتقدند که تحت فرماندهی وحیدی رژیم ایران بمب‌گذاری برج‌های خبر در عربستان را در سال 1996 سازماندهی کرد. در سال 2010 آمریکا وحیدی را که وزیر دفاع به دلیل نقش وی در برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی بود تحریم کرد.
0: سنتکام فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در ساعات اولیه چهارشنبه در دریای عمان تفنگداران دریایی آمریکا نفتکش تجاری امتی سلستیال سی را که با پرچم ایران حرکت می‌کرد تسخیر کردند. تفنگداران نیروی دریایی آمریکا پس از بازرسی این کشتی به خدمه آن دستور تغییر مسیر دادند و سپس کشتی را آزاد کردند. این کشتی مظنون به تلاش برای نقض محاصره آمریکا با حرکت به سمت یک بندر ایرانی بود. سنتکام افزود نیروهای آمریکا به طور کامل محاصره را اجرا می‌کنند و تا کنون 91 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند تا از رعایت کامل محاصره اطمینان حاصل کنند.
2: CNN 31 اردیبهشت به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ سه‌شنبه گفتگوی پرتنشی با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت که منعکس کننده دیدگاه‌های متفاوت آنها در مورد چگونگی پیشبرد جنگ ایران بود. CNN افزود این مقام آمریکایی گفت نتانیاهو روز سه‌شنبه به ترامپ گفت معتقد است تأخیر در حملات مورد انتظار یک اشتباه بوده و رئیس جمهور آمریکا باید طبق طرح ریخته شده ادامه دهد. یک منبع اسرائیلی آشنا به CNN گفت در طول مکالمه یک ساعته نتانیاهو با ترامپ وی برای از سرگیری اقدام نظامی تلاش کرد. منبع اسرائیلی افزود اختلاف نظر واضح بود. ترامپ می‌خواهد ببیند که آیا می‌توان به توافقی دست یافت یا خیر. اما نتانیاهو انتظار چیز دیگری داشت. CNN در ادامه گزارش خود می‌افزاید علی‌رغم فشار نتانیاهو برای بازگشت به حملات، ترامپ فعلاً به تلاش برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک ادامه داده و روز چهارشنبه گفت که اوضاع با ایران درست در مرز است و اگر دیپلماسی جان انسانها را نجات دهد، ارزشش را دارد که چند روز دیگر به آن فرصت داده شود. CNN در مورد مذاکرات بین آمریکا و رژیم ایران نوشت: پاکستان نقش محوری در تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای درگیری داشته است. ترامپ روز چهارشنبه گفت: اگر پاسخهای درست را دریافت نکنیم، همه ما آماده ایم که اقدام کنیم.
3: ادامه خبر. به گزارش تلویزیون حکومتی، پزشکیان در دیدار با وزیر کشور پاکستان درباره آخرین وضعیت مذاکرات رژیم با آمریکا تبادل نظر کرد.
4: رئیس جمهور در دیدار با وزیر کشور پاکستان ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقه‌ای و مناسبات دو جانبه درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران با آمریکا و روند پیگیری توافقات و رایزنی‌های دیپلماتیک، گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای پزشکیان در این دیدار با قدردانی از مواضع همراهی‌ها و تلاش‌های دولت پاکستان در حمایت از ثبات، امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای بر اهمیت توسعه روابط دو جانبه و استمرار هماهنگی‌های سیاسی میان تهران و اسلام‌آباد تأکید کرد. در این دیدار طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌های سیاسی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات، ابتکارات دیپلماتیک و راهکارهای کمک به ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار پیام‌ها و دیدگاه‌های مقامات پاکستان درباره روند تحولات جاری و اهمیت استمرار مسیر گفتگو و تفاهم را منتقل کرد.
2: پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت: ایران همواره بر تمام عهدهایش پایبند بوده و تمام راه‌های پرهیز از جنگ را هم آزموده. همه راه‌ها از طرف ایران باز است. به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور توهمی بیش نیست. دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل کم هزینه‌تر، عاقلانه‌تر و ماندگارتر از جنگ است که ایران سالها بر آن تاکید دارد.
3: سخنگوی وزارت خارجه رژیم طی مصاحبه‌ای گفت: در حال بررسی نقطه نظرات تیم آمریکایی هستیم.
5: من میتونم اینجوری خدمتتون عرض بکنم که تبادل پیام‌ها بین دو طرف ادامه داره از طریق واسطه پاکستانی. بر اساس همون متن اولیه چهاردبندی ایران، تبادل پیام‌ها چند نوبت انجام شده. ما نقطه نظرات طرف آمریکایی رو دریافت کردیم، در حال بررسی است. حضور وزیر کشور پاکستان برای تسهیل این تبادل پیام‌ها، خب خیلی وقتا طرف‌های واسطه ترجیح میدن همراه با متونی که تبادل میشه خودشون هم حضور داشته باشن، کمک بکنن اگر جایی لازم هست توضیح داده بشه، اگر لازم هست با هر یک از طرفین تماس بگیرن جهت روشن شدن برخی نکات، این کار رو انجام بدن. همونطور که قبلا عرض کردیم، در این مرحله متمرکز هستیم و خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان. مطالبات ما مشخص هست. موضوع مرتبط با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، مباحث مرتبط با خاتمه راهزنی دریایی و اقدامات ایزایی که علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام میدن، اینها مواردی است که خیلی روشن از ابتدا بیان شده.
2: نهاد حکومتی مدیریت آبراه خلیج فارس از تعیین محدوده نظارتی بر تنگه هرمز خبر داد. در حساب رسمی این نهاد حکومتی آمده است: محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز به این شرح تعیین شده است. خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین امارات در غرب تنگه.
3: در جنگ و جدال بر سر جلسات وبیناری مجلس رژیم، یزدیان عضو مجلس ارتجا گفت جلسات وبیناری مجلس صرفاً استماعی بوده و ضمانت اجرایی ندارد. دولت بدش نمی آید که مجلس به واسطه تعطیلی نتواند آن نظارت جدی خود را اعمال کند. به نظر می رسد احساس نیاز به این که مجلس به رأس امور بازگردد به آن صورت وجود ندارد. قسمت عمده‌ای از نقش‌های مجلس در این 3 ماه اخیر معطل مانده است. همزمان آخوند رسایی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت مسلم است که تعطیلی جلسات علنی مجلس و همچنین بی اثر کردن کمیسیون‌ها اقدامی برنامه‌ریزی شده برای جلوگیری از ورود نمایندگان و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات مهم کشور است. این اقدام نه تنها مسببی از سوی شورای عالی امنیت ندارد، بلکه اقدامی برخلاف امنیت است.
2: ابوالفضل زهروند عضو مجلس رژیم در جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا گفت وقتی رهبر رو زدن می روید مذاکره می کنید، یعنی چی؟ یعنی باز هم بزن.
6: دیپلماسی در میدان کنار نیروهای میدان و کنار مطالبات حقه مردم بیسته. بنابراین وقتی شما آمدی و مطالبه گری کردی در حوزه بین‌الملل و جلوی امریکایی‌ها ایستادی و دیگه موضوع اختلافی ندیدی، همونجا مسئله ترور هم میگه ترور کردی ترور تو میکنی. الان کسی میتونه بره مقامات چین رو ترور کنه؟
7: نه. کره شمالی گفت رهبر ما رو بزنید بمب اتم میزنه.
6: خب میگم دیگه ببین، شما بحثی قابلیت های شماست که بازدارندگی رو در همه ساحات باید گسترش بده. این در چارچوب بازدارندگی قابل عمله، ولی شما رهبر رو زدن باز میره مذاکره میکنی، یعنی چی؟ یعنی میگه بازم بزن دیگه. دیگه هرگز این اتفاق نمیفته، چون اگه افتاد ما در همون واشنگتن هم میزنیم.
3: فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم گفت امروز صدا و سیما به جولانگاه برخی جریان‌های افراطی تبدیل شده است. مجلس و اکثریت نمایندگان از تیم مذاکره یعنی قالیباف و عراقچی حمایت می‌کنند. باید به تندروها هشدار داد که بیش از این در آتش اختلاف، اضطراب و تشدد ندمند. این مسئله به ضرر منافع و مصالح ماست. این اقدامات محکوم به شکست است و این تندروهای ریاکارانه در حقیقت در جهت همسویی با دشمن قرار دارد.
2: حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت انتظار آن است که مجلس کنترل تنگه هرمز را در 4 محور به تصویب رسانده و قانونمند کند. محور اول، دریافت حق عبور ترانزیت از تمامی شناورها بدون استثنا. محور دوم، بستن تنگه به روی شناورهای آمریکایی و متحدان آن تا شکست کامل آنها در جنگ اخیر. محور سوم، بعد از شکست آمریکا و متحدانش در جنگ نیز تا دریافت خسارت‌های وارده از آمریکا و متحدان غربی و عربی آن، برچیده شدن پایگاه‌های آمریکا از منطقه و در صدر آن کشتن ترامپ، باید تنگه به روی آنها بسته باشد. محور چهارم، مصادره تمام شناورهای متعلق به اسرائیل و یا حامل نفت و کالا برای این رژیم تا محو کامل آن از جغرافیای جهان.
3: در ادامه جنگ گورکا در درون رژیم بر سر مذاکره با آمریکا و ادامه جنگ، سایت حکومتی خبر آنلاین به نقل از روزنامه حکومتی جمهوری نوشت اینکه عده‌ای چنان سخن بگویند که گویی تنها راه مواجهه با آمریکا جنگ مستقیم و بی‌پایان است و حتی شنیدن واژه مذاکره را هم تاب نیاورند، بیش از آن که نشانه انقلابی‌گری باشد، علامت گرفتار شدن در نوعی رادیکالیسم بی‌پشتوانه است. روزنامه حکومتی جمهوری افزود خطر بزرگتر هم با آنجاست که فضای عمومی چنان تنگ شود که خردمندان نتوانند درباره هزینه‌های جنگ سخن بگویند. هر صدای هشدار دهنده‌ای متهم شود، هر دعوتی به عقلانیت سازشکاری خوانده شود و هر تلاشی برای مفاهمه خیانت تعبیر گردد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که جامعه از تحلیل به هیجان سقوط می‌کند. جامعه هیجانی آسان‌تر در زمین جنگ ادراکی به بازی گرفته می‌شود، چون قدرت تفکیک میان واقعیت و روایت را از دست می‌دهد. هجوم به هر نوع مذاکره، متهم کردن نهادهای عالی تصمیم‌گیر کشور و فشار برای حذف سازوکارهای عقلانی تصمیم‌سازی نه تنها انقلابی نیست، بلکه می‌تواند در عمل به ضد خود تبدیل شود.
2: سخنگوی انجمن حکومتی صنایع و فرآورده‌های لبنی اعلام کرد لبنیات از اول خرداد 20% گران‌تر می‌شود. وی گفت قیمت خرید هر کیلو شیر خام در به دامداری از 46500 تومان به 60500 تومان رسید که این امر رشد 29% قیمت شیر را نشان می‌دهد، در حالی که 70% قیمت تمام شده محصولات دیگر را قیمت شیر خام تشکیل می‌دهد. بنابراین قیمت محصولات دیگر معادل 20% رشد خواهد داشت.
3: والستریت ژورنال در مورد قطع طولانی مدت اینترنت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نوشت طولانی ترین خاموشی اینترنت جهان اقتصاد ایران را فلج کرد. ایران برای نزدیک به 3 ماه متوالی درگیر طولانی ترین و شدیدترین قطع اینترنت تاریخ مدرن است که بحران اقتصادی عمیق کشور را تشدید کرده و میلیون ها شغل را تهدید می کند. طبق گزارش نتبلاکس، اتصال اینترنت در ایران اکنون تنها 1-2% ظرفیت عادی است، در حالی که پیش از اعتراضات بین 90-100%. آلتوکر، بنیانگذار نتبلاکس، این خاموشی اینترنت را شدیدترین مورد از نظر گستردگی و مدت در تاریخ اینترنت اعلام کرد. والستریت ژورنال افزود پیامدهای اقتصادی قطع اینترنت در ایران ویرانگر است. هزاران کسب و کار بسته شده، بازرگانان ارتباط با شرکای خارجی را از دست دادند و بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی سرسام‌آور افزایش یافته و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده. حدود 10 میلیون شغل مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال وابسته است و محدودیت‌های بهره‌وری اعتماد سرمایه‌گذاران و نابرابری را به شدت افزایش داده است. شهروندان عادی نیز در سختی به سر می‌برند. از اطلاع رسانی به خانواده گرفته تا دسترسی به پرونده پزشکی و به روزرسانی نرم افزار خود رو. بسیاری از برنامه نویسان بیکار شدند و پروژه های فناوری و هوش مصنوعی متوقف شده است.
2: ساعت 13:26 ظهر پنجشنبه 31 اردیبهشت زلزله‌ای به قدرت 4.6 ریشتر در گهان در هرمزگان را لرزاند. این زلزله در عمق 20 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. همچنین ساعت 3:47 پنجشنبه 31 اردیبهشت زلزله‌ای به قدرت 4 ریشتر فراشبند در استان فارس را لرزاند. تا کنون از خسارات این دو زلزله گزارشی منتشر نشده است.
3: هموطنان عزیز، در پایان اخبار توجه شما را به قسمتی از پیام برادر مجاهد مسعود رجوی در 22 بهمن 1401 تحت عنوان اتوبوس مجانی استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی جلب کنید. خدا نگهدار.
2: شما را به خدای بزرگ می سپارم.
8: مسعود رجوی، 22 بهمن 1401، اتوبوس مجانی استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی، آزادی خواهان و استقلال طلبان را به سلول ها و تپه های اوین می برند.

اتوبوس ضد مصدقی با پلاک 28 مرداد و رانندگی بچه شاه، ارزانی ورثه ساواک و ریزشی های شیخ و اصلاحاتش باد. این جاده گذار از عمامه و عباب و نعلین به شنل و چکمه های خونین و مسیر شناخته شده حرکت از ولایت فئودالی به بورژوازی نوکیسه بیدنده و ترمز است. برای آنها که به رغم دود و دمهای این ایام به چشم دیدند قطار تمدن بزرگ شاه آب نبات چوبی درآمد، خروسقندی دموکراسی اینان چنگی به دل نمی زند. به دلیل خصومت با انقلاب ضد سلطنتی و دشمنی با جمهوری دموکراتیک، فریب و بازی با کلمات است. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است.

زمان به عقب بر نمی گردد و سلطنت هم نه در روسیه، نه در عراق، نه در افغانستان و نه در ایران دوباره باز نمی گردد. دم زدن سوری از اتحاد بدون ابطال شناسنامه دیکتاتوری های شاه و شیخ همان همه با من خمینی است. خمینی در مورد مهمترین موضوعات مانند آزادی های دموکراتیک، حقوق زنان، حقوق ملیت ها و رابطه دین و دولت یا به بعد از سقوط شاه مکول می کرد یا کلی بافی و اسلام پناهی پیشه می کرد. او هم مدعی بود که پس از سقوط رژیم شاه چیزی نمی خواهد. به قوم می رود و به طلبگی می پردازد. سپس با یک هواپیما مملو از مسافرین مجانی شامل میوه‌چینان و فرصت طلبان حرفه‌ای و کسانی که بسیار دیر آمده اما خیلی زود می‌خواستند بروند سر رسید. مجاهدین را که تازه از زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها آمده بودند منافق خواند و در بازار قم وسایل فساد آنها را به نمایش گذاشت و بهتان زدن به آنان را سبب شمرد. سرکوب کردستان و سایر ملیت‌ها و اقلیت‌ها و ادیان و مذاهب را هم همه می‌دانند. خمینی در قدم بعد علم سلطنت مطلقه برافراشت و سرانجام حکم قتل عام همه مجاهدین سر موضع را صادر کرد. اصل موضوع جبهه خلق است. سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک های فدایی خلق ایران از 6 دهه پیش بی خود و بی جهت به کلمه خلق نیاویختند. همچنان که در سال 1388 دوباره گفتیم و نوشتیم، جبهه خلق یا جبهه مردم ایران در برگیرنده تمام طبقات و اقشار و جریانها و نیروها و افراد ایرانی است که خواستار سرنگونی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی و در یک کلام خواستار حاکمیت جمهور مردم ایران هستند. بنابراین شاه و شیخ و بقایای حاکمیت و حکومت آنها ضد خلق هستند و در جبهه خلق جایی ندارند، مگر با شرایطی که بحث جداگانه دارد و در سال 1388 به تفصیل در کتاب قیام و سرنگونی آمده است. مرزبندی سرخ آتشین بین جبهه خلق و ضد خلق، یعنی مردم و ضد مردم، با همه اختلافاتشان در داخل جبهه خلق، تنها مرزبندی واقعی و ضروری و حقیقی در عرصه سیاسی است و هر کس مخدوش کند نه با ما بلکه با آنها در جبهه مقابل است. پله کردن تبهکاری ها و نردبان ساختن از خیانت ها و جنایت های خمینی و خامنه ای و بالا رفتن بر دوش رسانه ها برای پریدن به جبهه خلق و قرار گرفتن روی سر مردم کافی نیست. قبل از هر چیز شاخص عینی و علمی و تاریخی آزادی خواهی و استقلال طلبی در صحنه سیاسی ایران به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل نه شاه نه شیخ خلاصه می شود. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، راهبند استبداد و استعمار است. بچه شاه از سال 1381 می گفت با تلفن، فاکس و ایمیل با پاسداران در ارتباط است.

در سال 1388 در پی اصلاح طلبان داخل نظام دستبند سبز به دست می کرد. در 1397 در یک استراتژی فجیع آخوندپسند می گفت برای او مهمترین مؤلفه در میان تمامی عوامل نقشی است که نیروهای نظامی و شبه نظامی می توانند در این گذار ایفا کنند. همچنین تصریح می کرد که ما نمی توانیم در ایران به تغییر دست پیدا کنیم بدون اینکه تلاش کنیم که اکثریت این عناصر سپاه و بسیج را در طرف خودمان داشته باشیم و آنها باید بدانند که اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران در واقع خودشان هستند. اکنون در این استراتژی خشونت پرهیز با وکالت مجازی و کسب نمایندگی و مرجعیت برای صحبت با سران خارجی برای نشاندنش بر تخت سلطنت از طریق حد اکثر مشارکت و همراهی با نیروهای انتظامی در صدد است قشر خاکستری را هم با خود همراه کند. مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را هم بخشی از مشکل می داند. در حالی که ما خطاب به او و بچه خامنه ای و نوه خمینی گفته و تکرار می کنیم که در ارتباط با پروژه های مطلوب نظام در بحبوحه قیام ما نه بخشی از مشکل بلکه تمامی مشکل بر سر راه ارتجاع و استعمار و مشخصاً دیکتاتوری و وابستگی هستیم. شاه پس از سقوط گفت بزرگترین اشتباه او آزاد کردن تروریست ها از زندان بوده است. واضح است که مثل همه انقلاب ها ترفند ها و توطئه ها و برچسب ها تا روز آخر ادامه دارند. اما پیشرفت انقلاب دموکراتیک جایی برای رنگامیزی و غالب کردن بقایای شاه و رجعت به گذشته با تحریف تاریخ به ضرب فیلم های تبلیغاتی 50-60 سال پیش باقی نمی گذارد. شیطان سازی ها و خراب کردن فضا البته ادامه می یابد، اما این بار به خاطر تعمیق انقلاب مصادره کردن آن با ارتجاع از طریق پاسکاری بین شیخ و شاه با هیچ دجالیت و جادو و گمان زنی امکان پذیر نیست. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زود شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی‌هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل 8 ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه

0: عرصه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شم خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر چمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر چمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
2: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی‌اند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همین عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
3: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
2: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
4: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزی که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
5: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم.
6: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
5: بازن. شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
6: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
5: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز اون نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
7: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوب، باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوبه اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری که پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کار کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکی به ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متاسفم. گفتم پس زدیم. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش‌شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیماً با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به هلاکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیزو سپاه چی میگن؟ سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از خون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم باهاتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خون ریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید، علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسماً به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها، این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده ای بوده تیربارون شد. لطفا اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که یه بارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هن دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نمیشه، مقاله خود تیکایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یکمی خازه باش، یکمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش، حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چی که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی. ماشاءالله همه تو خلبانی فقط بلد بودید. سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم. و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست بریش قرخون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم روی شما کاری ندارم. خیالتون راحت باشید، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فاکو فاکو بله فاکوس آنلاینه، ببخشید فاکوس آنلاین نیست، فاکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابرای قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینا به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس ببینید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعت مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنند. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدن کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدن چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند دون. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومت مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکرها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه با ایشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده.
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابرساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیتن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تن درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد؟ عزیز من، وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدون که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیز به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود، خب البته فرمودن پدرشون بود.
از داخل صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزین دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین. یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن. چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی. این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم. این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بود. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگوید که بگلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چی کاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابکبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی. موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب
بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب.

تصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمیگیرن. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهم نیست که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو میشود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمیشود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چی بیشتر از هم میترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظورتون این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را میدانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونه. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلا. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. ولی شب نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض میکنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بزنیم که. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت. هم تاریخ به این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز. اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدیتر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم باشد. نوشتن که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروطه ایران که در راهت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود.

اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی و کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست هفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، بنا نمی‌سازد. در اینکه آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. ولی یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهی میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرباران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد.
چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کشف کردی توده‌ای ان، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکس های خدمتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چرا؟ چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قول و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست، حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر
به مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره. به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید حالا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارش می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم، شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستین، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم تا فراموش نکردم. دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادمان سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهری که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد؟
در 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله، اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت و معینی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله، اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودن، اینا تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیبارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، دو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

I'll never be gone. رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم.

او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه بردست

0: تحولات تازه نشون میده که بحران بین رژیم و آمریکا وارد مرحله فشرده و تعیین کننده ای شده. ترامپ از یک طرف میگه که مذاکرات در مراحل پایانیه، اما همزمان هم تهدید میکنه که اگر توافق امضا نشه آمریکا برمیگرده و کار رو تموم میکنه. در مقابل رژیم هم با تهدید نظامی، بازی با تنگه هرمز و شروط حداکثری تلاش میکنه هم زمان بخره و هم شکستش رو پنهان کنه. در این بین چین، اروپا، شورای امنیت و کشورهای خلیج فارس و حتی پاکستان هر کدوم به شکلی وارد این معادله شدند. سوال اما اینجاست که بحران در مسیر توافق محدود پیش میره یا دور تازه‌ای از جنگ در راهه؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی. بسیار خوشبختم که در حضور شما هستم.
0: درود بر شما. آقای درویش، همونطور که توضیح دادم بحران الان میخوایم ببینیم که در چه مسیری میره. آخرین موضع‌گیری های آمریکا بیانگر در واقع چه نقش مسیری در برابر رژیم تا اینجای کار؟
1: بله، سیاست دولت آمریکا و ترامپ به دنبال آتش‌بسی که در اوایل ماه آوریل، فکر می‌کنم 8 آوریل برقرار شد پس از جنگ 40 روزه، همواره یک سیاست دوگانه بوده و در حالی که صحبت از مذاکره می‌کنه تهدیدات بسیار زیادی هم به همراهش هست و برای خاتمه دادن به جنگ یا جلوگیری از جنگ. اگر به صحبت‌های خود ترامپ نگاه بکنیم یا گوش بکنیم، در ترجیبند این صحبت‌ها عمدتاً می‌بینیم که با الفاظ بسیار قوی از این مسائل صحبت می‌کنه و مثلا میگه که ایران تنها چند روز فرصت داره که ایران چند روز فرصت داره تا با توافق برسه، وگرنه من دست به گزینه نظامی میزنم، یا اینکه میگه که مذاکرات در مراحل پایانی هستش و برای پایان دادن جنگ حتی میگه مثلا من عجله‌ای ندارم و همینطور طرح پیشنهادی رو که رژیم مطرح کرده بود میگه این طرح مزخرفی هستش و تمام این صحبتایی که میکنه در این حال مطرح میکنه که به درخواست کشورهای منطقه‌ای مثلا آتش بس رو تمدید کرده، یا اینکه ایران چند روز دیگه فرصت داره و در این حال همراه با این تهدیدات نظامی و الفاظ شدیدی که به کار میبره فشارهای امنیتی و مالی رو هم روی رژیم زیادتر کرده، تحریم‌های زیادی رو بر رژیم خزانه داری آمریکا و اوپک سازمان اوپک تحمیل کرده، شرکت‌های مختلفی، شرکت‌هایی که در پولشویی نقش دارن مثل صرافی‌ها یا کشتی‌هایی که منابع رژیم رو، نفت رژیم رو منتقل می‌کردن. و حالا چه که در مختصر میشه در رابطه با موازه آمریکا در این زمینه گفتش این است که با توجه به تغییراتی که در خود آمریکا هستش و همینطور طولانی شدن جنگ برخلاف انتظارات اولیه، الان صحبت از این هستش که به نوعی این شرایط رو حفظ بکنن، البته با تاکید بر باز کردن بازگشایی فوری تنگه هرمز و بعد هم خب مسئله اتمی رژیم و تا حدودی همینطور وضعیت مذاکره در سایه تهدید رو ادامه بدن. مذاکرات البته در جریان هست توسط پاکستان و کشورها و قسمت‌های دیگر به اصطلاح کشورهای دیگر و میانجیگری‌های دیگری و این سیاست رو فعلا آمریکا بر جنگ تمام عیار با رژیم مرجح می‌دونه.
0: بله آقای درویش، مواضع رژیم بیانگر چیه و رژیم در چنین شرایطی چه سیاستی رو در پیش گرفته؟
1: بله، اگر مواضع رژیم رو اگر نگاه بکنیم یا بشنویم، باید که چه به قول زبان عادی میگه چه خالی بندی هایی میکنه و انسان رو قدرت میکنه، الان صحبت از مرز ابرقدرت هم گذشته. مثلا یکی از این چیزا گفته بودن که ما الان خیلی به قدرت خیلی بزرگی چیز شدیم، تبدیل شدیم، آمریکا شکست خورده، اونها دنبال صلح هستن. یا سپاه اطلاعیه میگه که میگه که مثلا 22 تا یا بعضن 30 تا کشتی رو تحت امنیت و نظارت اونها از تنگه عبور دادن، یعنی میخواست به کنه اعمال قدرت خودش رو بکنه. و همینطور قالیباف صحبت کرده، گفته که ما باید واشنگتن رو از تسلیم شدن ایران ناامید بکنیم، چون دنبال جنگ جدید هست و اگر جنگی صورت بگیره ما دشمن رو شگفت زده خواهیم کرد. این صحبت رو حتی عراقچی هم گفته بود و همینطور اظهار کرده بودن که جنگ رو از منطقه به فراتر از منطقه خواهند کشون. و همینطور تاکید میکنن به حد حق قنیسازی و یا اینکه صحبت که الان در اخبار گفته شد، اینکه مشتبه حالا هر قسمتی ازش مونده و یا هستش یا فتوایی داره که اینا رو نمیشه از ایران خارج کرد، اورانیوم غنی شده. معلومه که اینها چیزهایی که در مذاکرات مطرح میشه و این چیز رو، این مذاکرات، این نوع صحبت‌های رژیم رو واقعا باید در وقت و متن شرایطی دید که در اون قرار داده، ضربات سنگینی خورده، وضعیت مشتبه خامنه‌ای مشخص نیست، خودش عامل بسیار مهمی هستش در جنگ و جدال‌های درونی رژیم. شرایط همونطور که خانم رجوی هم در صحبتاشون در واشنگتن گفتن، شرایط برای رژیم جوری هستش که نه به پیش از این وقایع برخواهد گشت و نه اینکه راهی برای جلو داره. برای همین رژیم هم سعی میکنه که از این شرایط جنگی، یا بهتر بگم نه جنگ نه صلح، استفاده بکنه، شرایط رو به صورت امنیتی نگه داره و به قول خودش این وضعیت رو مدیریت بکنه. از یک زبان، از یک طرف در حال مذاکره هستش، مذاکره در حال رد و بدل شدن هستش، میان جریگری ها میان و میرن و یا در خفا ادامه داره. از طرفی هم صحبت هایی میکنه در رابطه با اینکه حق غنی‌سازی، نمیدونم خاتمه جنگ، غرامت و آزادسازی دارایی ایران و حتی مثلا لبنان مطرح کرده در خواسته هاش. بنابراین رژیم هم این وضعیت رو سعی میکنه در از آغاز مجدد جنگ جلوگیری بکنه، در حالی که در داخل با نمایش قدرت، با سرکوب، با اعدام و بسیاری از نمایشات موسیقی خیابانی دیگه به هر حال سعی میکنه انسجام خودش رو یا حاکمیت خودش رو در داخل حفظ کرده باشه.
0: بله، اگه اجازه بدین چند تا کامنت دستمون رسید که اونا رو بخونیم و بعد با هم ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که نه جنگ راه حل است و نه توافق پوشالی. بحران اصلی رژیمی است که بقای خود را بر تنش و سرکوب بنا کرده. و کامنت دیگه‌ای داشتیم که نوشته بودن بحران توافق هر روز عمیق‌تر می‌شود. وقتی رژیم فقط زبان وقت‌کشی و تهدید را بلد است، سایه جنگ هم نزدیک‌تر می‌شود. و هموطنی هم نوشتن که معیار اصلی آمریکا فقط منافع خودش است. هر جا رژیم برایش خطر هسته‌ای، منطقه‌ای یا اقتصادی ایجاد کند، فشار را زیاد می‌کند و هر جا معامله به صرفه باشد، پای مذاکره می‌رود. که در واقع همون که شما هم به نوعی اشاره کردین که در بیرون دنبال اینه که جنگ اتفاق نیفته، اما توی کشور همچنان شرایط رو میخواد جنگی القا بکنه که سرکوب خودش رو در واقع همونطور که این هموطنانمون گفتن ادامه بده. آقای درویش، روند تحولات به نظر شما به چه سمتی میره و سایر بازیگران از چین و پاکستان و اروپا و شورای امنیت و بقیه چه موازی در این بحران دارن و این بحران بیشتر به سمت توافق داره میره یا به سمت دوباره جنگ؟
1: بله، با درود و همینطور تایید صحبت‌های آن هموطن عزیزمون، باید گفت که دقیقاً طرفین این دعوا و مخاصمه هر کدوم دنبال منافع خودشون هستن و بر اون اساس حرکت میکنن. تا اونجا که به رژیم برمیگرده، خب در تمام عمر 47-8 ساله ننگین خودش هیچ وقت بدون بحران نبوده و همیشه سعی میکنه از بحران ها به نفع خودش استفاده، برای بقای خودش استفاده بکنه. اما در رابطه با روند تحولات. خب الان بعد از تقریبا 3 ماه که از این جنگ میگذره کاملا واضح هستش که ما از اون فضای ملتهب قوی فاصله گرفتیم. اون اهدافی که در ابتدا مطرح میشد به اون ترتیب و به اون سرعت قابل دسترسی و دستیابی نیستند. با کشورهای منطقه‌ای در حاشیه خلیج فارس و همچنین اطراف ایران هر کدوم نگران وضعیت اقتصادی و سیاسی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی خودشون هستند. چین و روسیه هر کدوم منافع خودشون از منظر خودشون دنبال میکنن. سفر ترامپ به چین برخلاف اون چیزی که تصور میشد نه با توافق در رابطه با ایران ما انجامید و نه اینکه قضیه رو به اصطلاح به شکلی بتونه حل بکنه. کشورهای اروپایی خب مشکلات دیگه ای دارن، مشکلات انرژی دارن، مشکلات غذایی دارن، همه اینها از بازیگران خارجی هستش. در داخل هم رژیم امکان اعتراف به آتش به اصطلاح ضعف خوردن رو نداره. اگر خود خامنه ای با تمام ید و بیزاش این قدرت رو نداشت که مثل خمینی در سال 67 زهر بخوره، به طریق اولا مشتبه خامنه ای هم همچین ظرفی و این رژیم باید بگم در کلیتش همچین ظرفیتی رو ندارن. برای همین هم هستش میبینیم که صحبت از این صحبت هایی میکنن در رابطه با اینکه آمریکا رو نمیدونم شکست دادن یا نمیدونم ما مقاومت خواهیم کرد یا نمایشات موسیقی که میذارن و این نمایشات خیابانی که میذارن در رابطه با اینکه مردم اون نفرات خودشون در خیابان نگه دارن، همه از بحرانی است که رژیم یا بمب انفجاری یا هم عبارت دیگه قیامی است که در تقدیر رژیم هست و رژیم سعی میکنه به این ترتیب فعلا اون رو به تأخیر بندازه. برای همین هم هستش که این مذاکرات رو ادامه میده. همین وزیر کشور پاکستان الان در عرض یک هفته 2 بار به تهران سفر کرده و به رغم صحبتهایی که ما در مطبوعات یا در فضای اجتماعی سیاسی یا سوشال میدیا به اصطلاح میبینیم، مذاکراتی پشت پرده در جریان هست. منتها ما به اصطلاح مسلمی که رژیم هیچ وقت مردم رو در جریان نخواهد گذاشت، ولی به نوعی سعی خواهد کرد با امتیازاتی، اگر معلوم نیستش که بتونه طرف مقابل رو راضی کنه یا نه، به این جریان سعی میکنه ادامه بده. در خود آمریکا هم خب البته خود فشارهای زیادی هستش روی دولت ترامپ با توجه به اتفاقات اخیری که در سنای آمریکا افتاد و 50 نفر از سناتورها یعنی چند تا از جمهوری خواهان به اون پیوستن و تا اختیارات جنگی ترامپ رو محدود بکنن. البته این به معنی نیست که جنگی صورت نخواهد گرفت در به خاطر این قضیه، ولی به هر حال دستبستگی هایی رو برای اونها ایجاد خواهد کرد. برای همین هستش که طرفین سعی میکنن به نوعی این قضیه رو به اصطلاح به نوعی تعامل بکنن در این حالت نه جنگ نه صلح با فشار حد اکثر نگه بدارن، که البته خب شرایط بسیار خطرناکی هستش و منجر به بیبرو برگرد، منجر به اقدامات خطرناک و نظامی بیشتری خواهد شد. برای همین به خاطر اینکه رژیم آخوندی دست از سلاح اتمی، دست از ترور و سرکوب که خب لازمه حیات اون هستش بر نخواهند داشت و تا اونجا هم که به مردم ایران برمیگرده به جز سرنگونی این رژیم به هیچ چیز دیگه ای تن در نخواهند داشت.
0: بله آقای درویش، اگه زبدین هموطنی یک سوالی فرستادن که اگه بشه این رو هم خیلی کوتاه پاسخشون رو بدین. هموطنی سوال کردن که چرا آمریکا و غرب راه اصولی رو در قبال رژیم در پیش نمیگیرن، دیدگاه آنها در این رابطه چیست؟ که اگه بشه خیلی کوتاه بگین که وقتمون هم محدوده.
1: هر مسئله و مشکل یک راه حل درست بیشتر نداره به قول خود وینستون چرچیل، و خب راه حل درست برای ایران هم سرنگونی این رژیم و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک سکولار هستش و غیر اتمی، چیزی که در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی ذکر شده. آمریکا و غرب مسلما از جهت منافع خودشون حرکت میکنن. این رژیم برای غربی ها بسیار پرمنفعت بوده، رژیمی ضد ایرانی، ضد مردمی، و خب این مسئله اونها نیستش، مسئله اونها منافع اقتصادیشون هستش. و خب ولی واقعیت این هستش که مقاومتی روی زمین هست، مردمی اراده کردن که این رژیم رو بندازن و سرنوشت این جنگ با آزادی مردم ایران گره خورده.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و وقتی که به این برنامه اختصاص دادین.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادین.
0: درود در شما.
2: لافهای آخر زمانی رژیم.
3: اگر امریکایی‌ها جنگ بار سوم رو علیه ما آغاز کردن، پیشنهاد من این هست که ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم، یعنی رزمندگان ما اقدام کنن به گرفتن پایگاه‌های امریکا در منطقه.
2: این سطح فهم و شعور وزیر خارجه رژیمه که الانم نماینده مجلسه، که نمیتونه مرز بین واقعیت و توهم رو تشخیص بده. اگرچه اینا همشون دجال و شارلاتانن، ولی از روی شارلاتان بازی این حرفا رو نزده ها. اونقدر لاف اقتدار و ابرقدرتی زده که خودش هم باورش شده که میتونن همچین کاریو بکنن. واقعیت اینه که رژیم تو بنبست مرگباری گیر کرده و از شدت بحران مرز بین واقعیت و توهم قدرت رو گم کرده.
0: 83 روزه که از قطع سراسری اینترنت در ایران میگذره، وضعیتی که زندگی روزمره میلیون ها نفر رو تحت تأثیر قرار داده. همزمان بحث اینترنت، فیلترینگ و محدودیت های ارتباطی به یکی از موضوعات اختلاف در داخل حکومت تبدیل شده. اما سوال اینجاست که چرا اینترنت برای حکومت تا این اندازه به مسئله امنیتی تبدیل شده و ادامه این وضعیت چه تأثیری بر جامعه داره؟
4: یه کانال دیگه هم به همین پرداخته، بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفت ویلدر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه: اگر انقدر این چیزا مهمه، باشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید مثلا افغانستان، سوریه، دوست دارید برید اونجا.
0: برای بررسی موضوع قطع اینترنت و پیامدهای اون همراه هستیم با مهندس ربکا ملیحی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز در سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیزمون، و همچنین یک درود ویژه میفرستم به کانونهای شورشی قهرمان.
0: بله، درود. خانم ملیحی، همونطور که در ابتدا هم گفتم، ادامه قطع اینترنت در واقع چه پیامدهای روانی، اجتماعی و حتی معیشتی برای مردم، خانواده ها، دانشجویان و نسل جوان ایجاد کرده؟
5: بله، ببینید، امروزه توی عصری که ما الان داریم زندگی میکنیم، دسترسی به اینترنت یک مزیت نیستش، بخش در واقع ضروری و لازمه زندگی امروزه انسان ها هستش در جوامع بین المللی. بنابراین قطع اینترنت باعث میشه که روند زندگی روزمره مردم مختل بشه و دچار مشکلات واقعا جدی و مهمی بشن. یعنی دسترسی به اینترنت بر نمیگرده در واقع به قطع شدن دسترسی انسانها به سری اپلیکیشن و بازی و مثلا تماس‌های غیر ضروری، بلکه تماس‌های ضروری انسان‌ها، کار اونها، کسب و کار اونها، آموزش و خیلی از مسائل جدی که روند زندگی رو مختل می‌کنه بستگی به اینترنت داره. مثلا خانواده ها وقتی که دسترسی به اینترنت ندارن، از اخبار روز دنیا مطلع نیستن و همین باعث نگرانی اونها میشه. از عزیزان خودشون، به خصوص عزیزانی که در جاهای مختلف کشور هستن و دسترسی به اونها راحت نیستش، خبر ندارن و این باعث میشه که از لحاظ روانی دلواپس و مضطرب بشن. و همچنین در واقع آموزش امروزه به شدت وابسته به دسترسی به اینترنت هستش. بسیاری از مقالات یا کتاب‌ها آنلاین هستن و آموزش‌ها به طور گسترده از طریق اینترنت و آنلاین قابل حل هستش. و بنابراین آموزش هم برای جوان‌ها توی این مسئله در واقع دردسر شده. به جز اون ما میبینیم که در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارها به شدت وابسته و نیازمند به اینترنت هستند. مثلا برنامه نویس های کامپیوتر یا افرادی که با بازار بورس سر و کار دارن، حتی فروشگاه های اینترنتی و یا حتی تاکسی های اینترنتی مثل تپسی و اسنپ، ما میبینیم که همه وابستگی شدیدی به اینترنت دارن. نقل و انتقالات مالی، خرید و فروش به شدت درگیر و وابسته اینترنت هستش. و بنابراین این شرایط جوریه که مثلا صبح زود از خواب بیدار میشی، میبینی که کسب و کارت امروز در واقع مختل شده و خود همین مسئله که هر روز صبح بلند میشی نمیدونی که آیا کارت سر جاش هست یا نیست، به نظر من یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی هستش که قطع اینترنت برای مردم ایران
0: رو برده. بله، اگه اجازه بدید صحبت‌های افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی رژیم رو با هم ببینیم و بعد گفتگومون رو ادامه بدیم.
6: پلی مثل پلی بی یک تقریبا حدود 15 تا 20 میلیون دلار فکر میکنم هزینه ساختش باشه و همینطور نیروگاه بگم هر مگاواتی بین 1 تا 3 میلیون دلار باشه. برای محمد سرچ من فقط عرض میکنم خسارت قطع اینترنت به شکل مستقیم نه غیر مستقیم، برآوردی که هست بین 30 تا 40 میلیون دلار در روزه. یعنی ما حواسمون نیست که بخش دیگه ای از زیر ساختمون فقط به خاطر اینکه دیده نمیشه، یعنی اون فیلمش رو ما نمیبینیم، تخریبش رو نمیبینیم، الان ما حالا مستقیمش 30-40 میلیون دلار، غیر مستقیمش میگن حداقل با حدود 100% هست، یعنی مثلا 70-80 میلیون دلار در روز. ما داریم روزی 4 تا پلی بی 1 از دست میدیم، ما داریم روزی 2 تا نیروگاه متوسط از دست میدیم و اینو خودمون داریم انجام میدیم.
0: بله، اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم که در واقع تاییدی بر صحبت‌های شما هم هست. هموطنی نوشتن که قطع اینترنت فقط فیلتر اطلاعات نیست، حمله مستقیم به نان، آینده و امید میلیون‌ها جوان است، که در واقع همونطور که شما گفتین پیامدهای روانی و اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در واقع داره. اما خانم ملیحی، همونطور که در واقع مقام‌های حکومتی از جمله همین رئیس کمیسیون کسب و کارهای به اصطلاح دانش بنیان از خسارت‌های میلیاردی قطع اینترنت صحبت می‌کنند، چرا رژیم حاضره که چنین هزینه سنگینی رو به جامعه تحمیل کنه؟
5: خب ببینید، فکر می‌کنم این دیگه برای همه ما ایرانی‌ها واضح و روشنه که حفظ نظام ضد جمهوری ضد اسلامی آخوندی برای سران این نظام از هر چیزی واجب تره. یعنی که در واقع اولویت توسعه دانش، شرکت‌های دانش بنیان، مردم اصلا هیچ ارزشی برای این نظام ندارن و تنها و تنها حفظ این نظام برای این رژیم مهم هستش. و خود رژیم طی سالیان گذشته دیده که دسترسی گسترده مردم به اینترنت چه تبعاتی داشته. مردم از اخبار جامعه بین المللی آگاه شدن، مردم دسترسی به اطلاعات بدون فیلتر رو پیدا کردن، مردم در کل آگاهی در سطح جامعه بالا رفته و در واقع رژیم کنترل اطلاعاتی که مردم در اختیارشون دارن رو از دست داده. یعنی اینترنت آزاد باعث شده که رژیم تنها گوینده و تنها ارائه دهنده اطلاعات و اخبار نباشه و مردم دسترسی پیدا بکنن به اخباری که در واقع واقعی تره. از طرف دیگه مردم از طریق اینترنت میتونن با همدیگه به راحتی ارتباط برقرار بکنن و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیشون رو در واقع سازماندهی بکنن. و از این جهت رژیم ضد جمهوری ضد اسلامی این رو فهمیده و به خوبی بهش اشراف پیدا کرده که در واقع اگر که کنترل اخبار و اطلاعات رو در دست نگیره، عملاً این جنگ بین رژیم و مردم رو باخته. و همین دلیل هم هستش که اصلا در واقع توسعه علمی، رشد علمی، رشد اقتصادی، چون ما میبینیم که حتی نقل انتقالات بانکی، بازار سهام، همه چیز به امروز به اینترنت بستگی داره، ولی این رژیم در واقع این رو پی این رو به تن خودش مالیده و براش اصلا اهمیتی نداره، به دلیل اینکه میدونه اگر مردم به اینترنت آزاد دسترسی پیدا بکنن در واقع کنترل همه چیز رو از دست میده. و به همین دلیل حتی با وجود اینکه خود وابستگان حکومت همین الان هم دیدیم اذعان میکنن که خسارت‌های نه فقط مالی بلکه در واقع این قطع اینترنت و اینترنت طبقاتی باعث این شده که بازار سیاه اینترنت پرو اتفاق بیفته و حتی کنترل اقتصادی یک بخشی از سرمایه ملی رو هم از دست دادن، ولی با وجود این ترجیح میدن که فیلترینگ و قطع اینترنت رو همچنان ادامه بدن تا اینکه مردم دسترسی داشته باشن به اطلاعات آزاد.
0: بله، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه و توضیحات روشنگرانتون.
5: ممنون از این فرصت که در اختیار من قرار دادید.
0: درود بر شما. بله، در حالی که مردم ایران زیر فشار جنگ، بحران اقتصادی و سرکوب زندگی می‌کنن، مواضع رضا پهلوی درباره ادامه جنگ و نابودی زیرساخت‌های کشورمون همزمان با نمایش نمادهای ساواک بحث‌های تازه‌ای رو درباره ماهیت جریان سلطنت طلب ایجاد کرده. ساواک یعنی همون نهادی که برای بسیاری یادآور سرکوب، شکنجه و خفقان دوران شاه. اما سوالی که مطرحه اینه که پروژه سیاسی جریان رضا پهلوی چه تصویری از آینده مورد نظر خودش ارائه میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم آزاده عالمی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
7: سلام، با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی، در خدمت شما هستم.
0: بله خانم عالمی، مواضع رضا پهلوی درباره ادامه جنگ و همزمان بازسازی نمادهایی مثل ساواک که توی کشورهای مختلف دیدیم، چه تصویری از پروژه سیاسی این جریان موسوم به سلطنت طلب ارائه میده؟
7: بله، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب پروژه سیاسی جریان سلطنت طلب در شرایطی مطرح میشه که مردم ایران امروز زیر فشار جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی و سرکوب گسترده رژیم حاکم زندگی میکنن. در چنین وضعیتی عمل کرد و مواضع این جریان به خوبی نشون میده که هدف واقعی اونها چیه. وقتی در تجمعات سلطنت طلبان تصویر افرادی مثل پرویز ثابتی که برای بسیاری نماد شکنجه و سرکوب شناخته میشه، کسانی که امروز زنده هستند و زیر شکنجه های همون ساواک بودن، یعنی آثار شکنجه ها روی بدنهاشون هست، در کنار تصاویر رضا پهلوی دیده میشه، این فقط یه اتفاق ساده یا نمادی نیست، بلکه اعلام وفاداری به همون ماشین سرکوبی هستش که در گذشته نیروهای مبارز و مخالفان سیاسی از جمله مجاهدین و نیروهای فدایی رو در زندانها و میدانهای اعدام سرکوب میکرد. وقتی ما شاهد بازسازی و تطهیر نهادهایی مثل ساواک هستیم یا میبینیم که هوادارای سلطنت با نمادهای دیکتاتوری و سرکوب، با شعارها و به طور واقعی آکتهای فاشیستی و سردادن شعار مرگ بر مجاهد و چپی همزمان که رژیم داره اونها رو روزانه اعدام میکنه در کشورهای اروپایی و دموکراتیک ظاهر میشن، این مسئله کاملا پیام روشنی داره. این جریان در عمل میخواد به قدرت‌های بین‌المللی این پیام رو بده که میتونه همون نقشی رو ایفا کنه که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته ایفا کرده، یعنی مهار نیروهای انقلابی، مترقی و دموکراسی خواه در ایران. خب این حرکات خوب به تبع بازتاب بسیار منفی در رسانه‌های مختلف بین‌المللی و اساساً افکار عمومی جهان داره، چون برخلاف اونهایی که تاریخ کشور خودشون رو یا نخوندن یا به کلی انکار میکنن، حافظه تاریخی مردم اروپا به خوبی میدونه که ساواک یک نهاد امنیتی و سرکوبگر بوده، نهادی که مأموریتش سرکوب جنبش های آزادی خواه، میهن پرست و نیروهای پیشرو بوده. این برای همه روشنه. همچنین روشنه که پس از سقوط حکومت شاه، بخش هایی از همون ساختار امنیتی و تجربیات اون در دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازتولید شده و به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده. تجربیات اونها از ساواک به ساواما و واواک منتقل شد. این دقیقا نقطه مشترک میان دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، یعنی ترس از شکل‌گیری یک آلترناتیو مردمی و دموکراتیک در ایران. به همین دلیل ما هم معتقدیم که جریان سلطنت طلب نه تنها نماینده دموکراسی نیست، بلکه در پی بازتولید همون ساختارهای سرکوب هستش تا مانع از این بشه که نیروهای آزادی خواه انقلابی و پیشرو بتونن ایران رو به سمت دموکراسی واقعی و حاکمیت مردم و یک کشور مستقل هدایت بکنن.
0: بله خانم عالمی، عطف به همین جمله آخرتون که در واقع خیلی ها معتقدن که این پروژه رضا پهلوی نه راه حل آینده بلکه در واقع تکرار چرخه استبداد و بازگشت به گذشته است که شما هم گفتین و حتی خیلی از همکارای سابقش هم الان دارن همین رو اذعان میکنن، چی شده که این تعداد و این طیف گسترده به چنین نتیجه گیری رسیدن در این موضوع؟
7: خب ببینین، فکر میکنم که کاملا برای همه روشن شده که رضا پهلوی هیچ گونه تمایلی به این که در ایران یک کشور دموکراتیک ایجاد بشه نداره. این برای همه روشن شده به خاطر حرکاتی که از خودشون نشون دادن، این دافعی که ایجاد کردن از اون تکرویای شخصی، از اینکه فقط همه چیز زیر سلطه یک نفر باشه، یک نفر تصمیم گیرنده باشه، هم که توی اون دفترچه گزارش به خوبی دیده میشه، همه این رو به خوبی فکر میکنم که دیدن.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و وقتی که اختصاص دادیم به این گفتگو.
7: خواهش میکنم. البته من کاملا نتونستم به صحبت شما پاسخ بدم. فکر میکنم که در واقع اگر که اجازه بدین تکمیل کنم صحبتمو. اینکه همه حرکت ها و کارهایی که این جریان امروز انجام میده به خوبی نشانگر این هستش که به جای حرکت به سوی آینده، تلاش داره اون چه رو که در گذشته وجود داشته دوباره برقرار کنه. دفترچه گزارش به خوبی دیده میشه، همه این رو به خوبی فکر میکنم که دیدن.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و وقتی که اختصاص دادیم به این گفتگو.
7: خواهش میکنم. البته من کاملا نتونستم به صحبت شما پاسخ بدم. فکر میکنم که در واقع

0: گذشته وجود داشته دوباره برقرار کنه، به خصوص با نشون دادن نمادهای سرکوب و شکنجه و اینها که قبلا گفتم. بسیاری هم معتقدند که این جریان به گونه ای عمل میکنه که به دنیا القا شده که اپوزیسیون ایران چیزی جز همین نمایش ها نیستش، و در نتیجه این تصویر ایجاد میشه که همون بهتره که به طور میتونم بگم که مثلا همین رژیم آخوندی بمونه، چون آلترناتیوی وجود نداره. در بعضی محافل این گونه دیده میشه. همچنین گفته میشه که اونها در تلاش دستاوردهای در تلاشن که دستاوردهای قیام مردم ایران رو مصادره کنن و مسیر مبارزه رو برای آزادی و دموکراسی منحرف کنن. برای نمونه اگر که وقت داشته باشم، صحبت‌های آقای پاتریک کندی خیلی روشن هستن. ایشون به همین شواهد عینی و رفتارهای اخیر هوادارهای سلطنت اشاره کردن و این جریان رو تهدید جدی برای آینده دموکراتیک ایران دونستن، و اینکه گفتن که بازگشت به گذشته یک توهم هستش و ایران متعلق به مردم ایرانه، نه به دیکتاتورها، نه به شاهان، نه به کسایی که از مذهب برای توجیه سرکوب استفاده میکنن، و روی شعار مرگ بر ستمگر تاکید کردن. همچنین ایشون در واقع گفتن که چگونه میتوان سپاه پاسداران و حکومت مذهبی رو محکوم کرد اما همزمان نمادهای ساواک و سرکوب دوران شاه رو نادیده گرفت. در همین رابطه همچنین آقای جان کریاکو، افسر سابق CIA، هم نکاتی رو گفتن. ایشون معتقده که خاندان پهلوی هیچ مشروعیت مردمی نداره، چون این خاندان هرچه تونسته از ایران دزدیده و به خارج آورده، دقیقا مثل عوامل همین رژیم. و پروژه بازگشت سلطنت بدون حمایت خارجی امکان تحقق نخواهد داشت. فقط میخواستم تاکید کنم روی این موضوع که اگه اجازه داشته باشم و وقت داشته باشم، که ضرورت تاریخی این شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در واقع اینه که مردم ایران نمیخوان اجازه بدن که این چرخه شوم تکرار بشه، چرخه از شاه به شیخ و شیخ به شاه. برای همین حاکمیت آینده نه از شکنجهگاه های ساواک و اوین و رژیم آخوندی، بلکه از صندوق های رأی و اراده آزاد مردم ایران بیرون خواهد اومد. از این منظر آزادی پایدار تنها زمانی ممکن خواهد بود که هر دو شکل فاشیسم، چه با تاج و چه با عمامه، برای همیشه کنار گذاشته باشن. ممنون از وقتی که بهم دادید.
1: خواهش میکنم. اگه اجازه بدین یک کامنت هم دستمون رسید که اون رو هم بخونم و ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که کسی که درباره جنگ موضع دو پهلو میگیرد و همزمان پروژه تطهیر ساواک را تحمل یا تشویق می کند در واقع دارد به مردم می گوید مشکل فقط اسم دیکتاتور بوده، که در واقع شما هم اشاره کردیم به ضرورت شعاری که در واقع نفی هم دیکتاتوری پهلوی و سلطنتی و هم رژیم فاشیستی آخوندی هستش. خیلی ممنون از حضورتون و توضیحات روشنگرانتون.
0: ممنون از شما و فرصتی که به من دادید.
1: درود بر شما.

0: سلام، با سری جدید راه دشوار آزادی در خدمت شما هستیم. یک مجموعه دو قسمتی با عنوان نبردی که دیده نشد. خامنه ای همچنان پاشو کرده توی یک کف و میگه از غنی‌سازی کوتاه نمیام، اتمی رو هم ادامه میدم. به بحران‌های معیشتی مردم و پیامدهایی هم که از دهه 70 تا الان این مقابله جویی با جهان داشته اهمیتی نمیده. خب برای چی؟ فتوا هم داده که بمب اتمی حرومه، پس حرف حسابش
1: ببینید، ما برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی خودمون که تمام ایرانی هست، سوخت تمام ایرانی
2: ما غنی سازی رو برای اهداف مختلف میخوایم. برای نیروگاهمون یه جور میخوایم، نیروگاه تحقیقاتی یه جور میخوایم، برای صنایع پیشرانمون یه جور میخوایم، برای صنایع مختلف اون گاهی حاضر باید تا 80% ما غنی سازی کنیم.
0: پزشکیان هم میگه
3: جمهوری اسلامی ایران دنبال صلاح حسینی
4: که یه دبیان و توطئه بکنن و کشور رو بخوان در حقیقت نابود کنن، اطلاعات بگیرن و بعد بیان اون آدمایی رو که اطلاعات گرفتن ترور کنن.
0: خب حالا خود خامنه ای رو هم بشنوید.
5: صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است، هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی.
0: الان میگه درمان و کشاورزی و صنعت. شاید یادش رفته که یه زمانی هم وعده پیشرفت نظامی رو میداد و هم پیشرفت علمی، اون هم به صورت شتابنده تر. این حرف خامنه ای توش موش داره. اون عبارت نظامی شو دیدید؟ اون یعنی چی؟ خیلی شلوغ پلوغ شد نه؟ اونقدر از علم و انرژی و چیزای دیگه میگن که حرف اصلی اون وسط گم بشه. حرف اصلیشون چیه؟ اینکه ای بابا در حسرت بمب اتمی مردی. خب هر آدم عاقلی حق داره در مورد پروژه اتمی آخوندها شک کنه، مخصوصا وقتی که به هزینه های این پروژه نگاه میکنیم، با اعداد غیر قابل تصوری روبرو میشیم که برق از سر آدم میپرونه. هزینه هایی که نمیتونه فقط برای 4 قلم دارو یا نیروگاه تولید برق باشه. شما عدد 2 تریلیون دلار هزینه اتمی رژیم رو تا حالا شنیدی؟ اینو یکی از کارشناس های همین رژیم سال 403 گفت. جواد ظریف هم از 1 تریلیون دلار در یک دوره 3 ساله گفت. جهرومی وزیر کار احمدی نژاد هم گفته بود پرونده هسته‌ای سالی 160 میلیارد دلار به کشور خسارت زده که اگه یک ضرب و تقسیم ساده کنیم توی اون 2 دهه تا شروع برجام نزدیک 4 تریلیون دلار میشه. حالا این پولا کجا تلف شد؟ یک نمونهش رفسنجانی گفت که 60 میلیون دلار دادیم به چینی ها، اونا هم وسط کار ول کردن و رفتن. خب حالا شما حدس بزنید که هزینه این پروژه برای مردم ایران چقدر شد؟ شانس آوردیم که این همه ریخت و پاش تریلیون دلاری فقط برای یک پروژه ساده تحقیقاتی و پزشکیه. اگه پروژه نظامی یعنی اتمی بود ببینید دیگه چی میشد. خب بگذاریم و بریم سراغ سوابق امر تا ببینیم این پروژه واقعا علمی درمانی بوده یا به قول خود خامنه ای علمی نظامی. اولین بار در زمان جنگ ایران و عراق بود که پاسدار محسن رضایی و رفسنجانی و بقیه سرکردگان رژیم نامه نوشتن به خمینی و گفتن برای پیروزی در جنگ با عراق باید اتمی و لیزری و شیمیایی و چی و چی داشته باشیم، وگرنه اصلا اسم پیروزی تو جنگ رو نیار. خمینی توی نامه‌ای که برای خاتمه جنگ داد اینو گفته بود، اگرچه بعدش سانسورش کردن ولی متن سانسور نشدهش رو دارم. قبل از اینکه از رسانه‌هاشون حذفش کنن من متن رو برداشتم. متن نامه رو همراه با کلیپ این برنامه میتونید توی کانال یوتیوب سیمای آزادی پیدا کنید. فقط یک جملهش اینجا مد نظر ما هست که خمینی میگه فرماندهان سپاه گفتند برای پیروزی در جنگ نیاز به چی و چی از جمله به اتم و لیزر دارن. از اینجا به بعد بود که آخوندها راه افتادن این طرف و اون طرف برای خریدن بمب اتمی یا اگه نشد خریدن وسایل و فناوری تولید بمب اتمی. کمی شبیه فیلم‌های پلیسیه. اول رفسنجانی سر از پاکستان و کشورهای جدا شده از شوروی سابق در آورد تا بمب اتم یا فناوری تولید اون رو بخره. ماجراهای تماس‌های رژیم با عبدالقادر خان هم مفصله که در خاطرات هاشمی رفسنجانی میتونید پیدا کنید. این خاطرات رو روزنامه اعتماد سال 94 منتشر کرد. میگه کار رو با 4000 سانتریفوژی که از پاکستانی ها گرفته بودن تو دماوند شروع کردیم و قرار بود تو علموت قزوین آب سنگین بسازیم و تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم. بله برای پزشکی و کشاورزی، اما چرا زیر کوه؟ چرا مخفیانه؟ چند تا نمونه دیگه. یه نفری به اسم سیمون هندرسون عضو انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فاش کرده که عبدالقادر خان بهش گفته شمخانی سال 1980 به پاکستان اومد تا شاید سه بمب اتمی از ارتش پاکستان تهیه کنه که پاکستان نپذیرفت. یه روزنامه‌نگارم از مجله نیویورکر به نام استیف کول در شماره 26 ژوئیه 2015 همین نشریه فاش کرد که سال 1987 ایران تلاش کرد در دفتر عبدالقادر خان در دبی با 10 میلیون دلار مقداری اسناد ساخت سانتریفوژ و یک دستگاه سانتریفوژ رو بخره. اینطوری بود که رژیم وارد ماجراجویی هزاران میلیارد دلاری اتمی شد که برای 4 دهه همه منابع و سرمایه‌های مردم ایران به پاش ریخته شد. خب داستان مهیجی شد، ببینیم بعدش چی شد. وقتی که همه دنیا خواب بودن، مجاهدین سر رسیدن و آژیر خطر رو کشیدن و با سند و مدرک نشون دادن که رژیم آخوندها دنبال بمب اتمی. اولین افشاگری مجاهدین 27 خرداد سال 1370 بود، یعنی وقتی که هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که آخوندها دارن خشت و گل لازم برای ساخت بمب اتمی رو لگد می‌کنن. مجاهدین کوتاه نیومدن، افشاگری پشت افشاگری تا رسیدیم به سال 1381 و اون افشاگری معروف مجاهدین که کاسه‌کوزی استراتژی بمب‌سازی خامنه‌ای رو به هم ریخت. The last thing I want to share with you. بعد هم سلسله افشاگری‌های دیگه که تعدادش از 130 مورد گذشته. این افشاگری‌ها هم جهان رو از بی‌خبری درآورد و هم مماشادگرایی رو که خودشونو به خواب زده بودند از خواب مصلحتیشون بیدار کرد. البته اسناد این افشاگری ها راحت به دست نیومد و مجاهدین مثل همیشه بهای افشاگری ها و ضربه به رژیم رو با اعدام شدن نفراتشون در داخل کشور پرداخت کردند و هنوز هم دارن میپردازن، چون این مبارزه با رژیم ادامه داره. متاسفانه رژیم با استفاده از سیاست مماشات کارش رو ادامه داد و به ساخت بمب اتم نزدیک شد. مجاهدین آژیر کشیدن، مماشاتگرا سرشون رو کردن زیر برد. مجاهدین سند و مدرک رو کردن، مماشاتگرا مجاهدین رو سانسور کردن. مجاهدین فریاد کشیدن، اصحاب مماشات مجاهدین رو لیست گذاری کردن. خلاصه روزی که مجاهدین شروع به افشای توطئه‌های اتمی مخفی رژیم کردن، آخوندها حتی یک گرم اورانیوم غنی شده نداشتن، اما الان یک قلمش 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% دارن. شانس آوردیم مجاهدینی بودن که افشا کردن. اگه مجاهدین نبودن چی میشد؟ The Iranian group that brought forth the information. Why the enrichment activities were discovered when they were unveiled by Iranian opposition. But because a dissident group pointed it out to the world. اینطوری بود که مجاهدین با افشای پروژه بمب‌سازی خامنه‌ای نشون دادن سرمایه‌هایی که باید هزینه آبادی ایران و رفاه و پیشرفت مردممون بشه کجا داره حروم میشه. ایران پنجمین کشور ثروتمند جهانه، اما اون افشاگری‌ها نشون داد و نشون میده که چرا ایران با 1% جمعیت جهان و این همه ثروت مردمش جزو فقیرترین مردم منطقه هستند. این همون پارادوکسیه که جوابش در افشاگری‌های اتمی مجاهدین روشنه که چرا این یک پروژه ضد ملی و ضد ایرانیه. پروژه‌ای که میلیاردها دلار صرف شده تا آخوندها در حاکمیت بمونن و مجاهدین از روز اول گفتن این پروژه هم ضد ملیه، هم ضد بشری و هم خلاف منافع عالی مردم ایرانه و جلوش ایستادن و از چنگش در آوردن.
6: ارجاع پرونده رژیم جام زهری بود که مقاومت ایران با فداکاری و تلاش‌های بسیار زیاد به کام حکومت ولایت فقیه ریخت. اونها پروژه اتمی رو که خودشون از ابتدا اون رو تضمین بقا نامیده بودند یک پروژه ملی توصیف کردند. ساختن سلاح کشتار جمعی رو مایه غرور ملی قلمداد کردند، اما بمب اتمی در دست فاشیسم مذهبی همونقدر ملی و میهنیه که بمب اتمی در دست فاشیسم هیتلری میتونست ملی و میهنی باشه. راستی ملیگرایی و میهن پرستی چه سازگاری راستی با ولایت فقیه داره؟
0: حالا فراتر از مجاهدین، برخی مقامات رژیم هم زیر ضرب افشاگری های مجاهدین مجبور شدن اعتراف بکنن که این پروژه ها از همون اولش دنبال بمب‌سازی بوده و بگن که تموم این سالها دنبال سلاح هسته‌ای بودن.
7: ببینید، ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه، ما تعارف که نداریم. اما عرض کنم که متأسفانه نتونستیم حفظش کنیم، یعنی نتونستیم محرمانه بودنش رو حفظ کنیم و لو رفت دیگه. حالا منافقین گزارش دادن و لو رفت. بعدا هدف این بود که بسازیم. نه، گزارشات محرمانه رو که منافقان دادن به آژانس.
8: چجوری داشتن اون گزارش ها رو مثلا نفوذ کردن؟
7: دیگه نفوذ داشتن،
8: بله. یا مثلا با بعضی از مسئولین در ارتباط بودن؟
7: اینا همه جا هستن دیگه، بالاخره همه جا اینا نفوذ دارن.
8: شما میگید اون کار خوب بوده؟
7: اون حالا که شروع کرده بودیم و دیگه می‌خواستیم کار بخوب بیاد، شما اگه میتونستیم اینو حفظش کنیم و ما آزمایش میکردیم کار تموم شده بود.
0: عجب پروژه علمی، عجب پروژه صنعتی و عجب دوز و کلک. بله، اینطوریه که دیگه دروغ و دغل صلح‌آمیز بودن پروژه اتمی رژیم نه تنها کسی رو فریب نمیده، بلکه نشون میده که اتفاقا خامنه‌ای با تمام قوا دنبال بمب‌سازی بود و این واقعیت رو هیچ جوری نمیشه به ادعای صلح‌آمیز و علمی بودن پروژه اتمی آخوندها چسبوندش. خب شما چه فکر میکنید؟ خامنه‌ای با اتمی دنبال علمه؟ دنبال بهبود صنعت و کشاورزیه؟ دنبال بهبود وضعیت بهداشت و درمان فاجعه بار مردم ایرانه؟ یا و یک سوال دیگه، یک پرسش سخت و تکون دهنده. راستی اگه خامنه ای به بمب اتمیش رسیده بود چی؟ آیا وضعیت مردم ایران فرقی میکرد؟ یا جنگ افروزی رژیم عواقب سخت و خانمانسوزتری رو به مردم ایران تحمیل میکرد؟ ولی یه چیزو من خوب میدونم، مردم ایران امروز با خامنه‌ای وامونده از دستیابی به بمب اتمی از هر زمان دیگه‌ای به آزادی و تعیین حق سرنوشت خودشون نزدیک‌ترن. تا برنامه بعدی راه دشوار آزادی، خدا نگهدار.

0: ستارگان شبکوب و راهگشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما، سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق، مسعود رجوی 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرز ها را به هم می ریزند، معیار ها را به هم می ریزند، ارزش ها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرز ها از هم دیگر تمیز داده شوند و مشخصتر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است. ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
1: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما می گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی صلاح تره، خائنی مگر در کرسی هامون بمونیم، ولو سازمانی باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه. میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدی؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ رفتیم دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه. احمد خمینی اومد بردمون، بعدم توی قم با دویست از برادران رفتیم. خب بمیرم به رسم خودمون رفتیم دیگه. خب دیگه هر کی دست شده راست کنه ما نمیموسیم که زدیم کنار. خب بعد رفتیم صورت آقا رو بوسیم. خب بعد عصبانی شد. بعد پسرش اومده از ما بیرون میپرسه خب جای باباتونه؟ خب جای بابا نیست بلواقع که. گفتیم آقا در همون خطی که روی کار آمدند باشند. تعارف گذاشتیم کنار، دست بوسیدن چی؟ سر به قدومشون. ما که نایمدیم شغل بگیریم، ما که نایمدیم پست بگیریم. یه مشتلو وردی از این برام بر بخودت ما چه؟ ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا ابدی شما تشریف آوردن. آزادی باشه، دموکراسی باشه، اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه، دست بوزیدن چیه؟ سر در قدومشون. و راست هم میگن، زیرا جدی هستیم، حذر نیستیم. اما اگر مقیاشی شما میگره، من رفته بودم به مسئولیت هم انتخابات باز یادم میاد. با یه چمدون سراغ رفسنجانی، شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کنی بود، بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات. خبر داشت لابد اون بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسم خب باز نکنید، باز نکنید تو شورای انقلاب. خب اینا رو میدونم. خب شما عادت دارین دیگه، اگه همتون انتخاب میشدین میگفتین که بله انتخابات خیلی خوب بودی، حالا ایش کدومتون انتخاب نشدین دارین میسوزین میگین که بله. من گفتم که شما هم که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتین دیگه. خب بله بله ممکنه چیزایی بوده، چیزای مختصری، ولی خب بعض وقتا پیش میاد دیگه. ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این. گفت آقا یه خود خصوصی صحبت کن. گفتم بفرم. گفت ببین بی خودی وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد بیمان نه کنار. آقا جون هر بدی که از دستگاه ما هم سر میزنه تقصیر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی های خودمون کافی نیست که مال ارتجاع هم به نام مجاهدی. گفت ببین تنها سازمانی بودیم مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشقی بودیم، سازمان داشتیم، سلاح داشتیم، پرستیج داشتیم، کادر داشتیم، بچه های کارا و لایق داشتیم. خب شما نمیاین، ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس از خارجه بیاریم یا ما باید بریم سراغ بهزاد نبوی؟ گفتم ما حاضرین بیاییم ولی کجا؟ البته اون بهزاد نبویه. آخه ما مجاهد خلقیم، ما بر اساس یک خطی، یک ایدئولوژی، یک اعتقادی، نه بر اساس سیاست بازی، حتی گروه بازی، سازمان بازی. این سازمان ما داغون شده بود، از بین رفته بود. اون موقع که اپورتونیست های چپ نما سازمان رو داغون کرده بودن، عملیاتی هم کرده بودن، نمیدونم چیزای مستشار امریکایی اینها رو زده بودن، اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آقا من هم هستم با شما. آخه بابا ما اینا رو گذشتیم قبلن ازش. نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در یک مجاهد خلق، اگر واقعا مجاهد خلقه یا فلان کرسی مجلس، این دیگه باید مسئله حل شده باشه. این انگیزشی نباید داشته باشه براش، احتیاج به این کارا نبود. شاید راحت تر بود بعد از سالها، بعد از مدتها، خب زمان شاه، دربدری، زندان، اغلب مادر بدر پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن، همش یک جانبه ازشون گرفته، بره دنبال اصلا کارش، بره مطالعه بکنه، بره اصلا دنبال علم، بره دنبال خانوادهش. اصلا اینا نیست که یک تعهد، یک مسئولیت اونه و برق اون هست که به قول شما علی رغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما برام خودت میگی، یعنی مردم بهشون رأی دادن بعد از شما دیگه. بعد از شما ای که حاکم هستی صندوق همه چی دستته. منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته ما ضرر نخواهیم کرد، یه ضررم دیرتر باید بشه از مشخص شدن مرزبندی، برای این که این استخونلای زخم امروز شما نداشته باشین خب فردا داریم استخونلای زخم امروزی رو. مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو، مستضعف نماییش رو، این اوش رو فردا داریم. ما ضرر نمی کنیم مگر این که دست بردارن از سرمون، وقت کاری بکاری کسی نداریم، یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنیم. تا کمتر خون بود. در هر حال مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سه بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران به وقوع پیوست. مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران رهبری رو تو مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سه بار شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسلی دیگر. بسر قربانی شدن مطلق سومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده. تا حدود بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خودجوش بود کار سازمان یافته است، اگر رقابت های فردی بود این وجود نداره. تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین، اینو حل کرده. نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجهگاه ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص، تا اونجایی که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد. زمینه ها و شرایط پیروزی محتوم و محقق فراهمند، زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردگی نیست. خیلی موارد هم میوه‌چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای خب این انقلابات رو خراب کردن دیگه. اول اینا میان مرزا رو به هم میریزن، معیار رو به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان سیتی اون که در اوگاش هست چقدر درساموز. دست آخر اینجا عنصر مجاهد خلق لغمه نیست که به سادگی از گلوی بر پاره کرد. به قول حضرت علی لغمتان یقص و بها آکلو، لغمه ایست که گلوی خورندش رو میگیره. همین مقدار که تا حالا گلوی خورنده میگیره گیر میکنم، اگر البته ما روی موازین و معیارهامون علی‌رغم هر انعطافی در فرو در اصول بمانیم و بیستیم. الحمدلله که تابه های ایستادیم. از نظر جهانی که ببینیم باهای یک چیز رو داریم میپردازیم، جوانه نمخواهیم پرداخت باهای استقلال رو در یک کلام. مستقل بودن در دنیای قطبندی شده کار مشکلی است. در حقیقت ما مشغول آزمایش این تئوری هستیم که آیا ایران مستقل واقعا است و آزاد جواب داره یا نه. تا امروز خونهای ما بهش پاسخ مثبت دادند، به دلیل اینکه از بین نرفتیم، رشد هم کردیم، بسیار هم رشد کردیم. این نرم مفهوم حرفی رو که میگم میفهمید. معنی مسائل روز رو تقریبا کسی نیست که نفهمه و شما جای خود داری. اونی هم که وظیفه محوری و روزش رو یا یکی از شعارهاش رو متلاشی کردن شورای ملی مقاومت قرار میده؟ اونه یا کودکه؟ یا میفهمه؟ گیریم انشاءالله که کودک باشه نده اگر بفهمه واقعیلا. شما تا کنون علائم رو که دریافت کردیم هر آنچه شکر غیر استقلال بوده پس زدیم، چه شورا و چه مجاهدین. اما واقعیت اینه که همین مجاهدین و همین شورای امروز آخرین شانس برای آزادی و استقلال واقعی هستن، اگر کسی در بشین هست و ترقی و پیشرفت. اگر فرصت کردیم یک بار دیگه یکی از اون بندای پیام سیر خورداده پارسال که داده بودم نگاه بکنیم، اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون اجهت آموزشین که روشندر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان. خب وقتی حاضر نیستید کوتاه بیاید سنت آلترناتیف سازی را میفتید در حلوم شد. یکیش گذشته شاه، یکیش حال زار موجود خمینی، یکیش آینده است. با توجه به اینکه در مقابل آینده شاه خمینی گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر، خب یکی میشه. همخوانی هم دارن، همخوانی قدیم الایام هم دارن سیستماتیک. خبرشو داریم، با رژیم هم تماس دارن. البته چیز جدیدی هم نیست، کاملا مشخص بودم. اطلاع هم نمی بود، تحلیلا مشخص بود. قبلا هم که من گفتم آقا اینا که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین، خب باری کلا بکنین، حقتون هم هست 100 بار بیشتر. مگه فلان نشریه و فلان دار و دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن؟ چرا همه سکوت کردن؟ اون یکی دیگه شو، اون یکی دیگه شو، چرا همه سکوت کردن؟ کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی؟ چی میخواستین؟ چرا حرف نزدین؟ چرا سکوت کردین؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد؟ اینجا هیچ ساده. بعضیشون با خمینی هم تماس دارن، خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن. حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارکشو گیر آوردن، اگر انشالله برسه باید افشا بکنیم.

0: کنار.
1: داشتم میگفتم که هرچی این قطبندی ها مرز ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخص تر بشه، برای ما نشان پیشرفت. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزها که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتید، به عکس یکی از فصول بهاران مقاومت به طور کلی. هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. مگه بلوغ چیز بدی؟ از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصله باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استقلال زیادی نداره که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه.

برای ما احتیاج به استدلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خامنه‌ای باید بره. همون دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای که تاریخاً ما که خودمون نساختیم. نزیه سر بتونه ها؟ فایده نداره. باید بشین من کم بکنم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمون با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به هر حال دیگه نیست، از بین که نرفته. دوچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخورد، راه خمینی به درد نخورد، اون یکی دیگه از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخاً به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همطوری که نمیشه آخه بچه شاه رو دو مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما شما میتونین بگین که با آزادی‌ها رو تضمین بکنین، سند بدین، مدرک بدین، ماهیت شما اینه، دولت 6 ماهه بذارین، بگین آقا نخواستن مردم میرم برای که خاطر جمع به خودتون. خب اون تابعیت شما هستین. شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنه، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ نیست که باید ایران اشغال بکنن، نه، حالا در این چشم انداز نه. پس اون جانشین و اون راه حل بایستی از داخل یک نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنتی نیست. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت‌ها رو داشته باشه، با شاه خلاصه جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، جز اینجوری انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینه که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش نامشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش، به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هست، یک آلترناتیو هم هست، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو، رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ، توی تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولیدی مثله، انواع دیگه از خودشون به وجود میان. شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جان هم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد و جانداره که تولیدی مثل میکنه یا با مکانیزم های مختلف. چهار، پس سازمان یافته باید باشه، مسلح باید باشه، همینطوره کسی وقتی فضای باز سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه، باید مسلح باشه. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محورش یک نیروی مسلمان قرار داشته باشه. پس تکرار میکنم، تاریخاً آینده باید از اینجا در بیاد. خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی سازمان یافته، مسلح، با احترام و با اعتقاد به اسلام. این شرایط تاریخی هست.

حالا شما حاضر نیستیم کوتاه بیان از هیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش، از هیچ کدوم حاضر نیستیم، یکیش اقلا معلوم میشه زرنگ، چون از هر کدومش که بیاین اونه دیگه هم از دستون در اومده. حرف هم اتفاقا همین. و دو لو تدهنو و تدهنو، دوست دارن کوتاه بیاد، الان باید کوتاه بیاد. سوره قلم چه سوگند قشنگ. ولا تطع کل حلاف مهین، تبعیت نکن نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی. یادتون است؟ لیحلفن ان اردنا الا الحسنا، قسم میخوردن سر مسجد زیاد همش خوب میخوان. منظور این سوگند های هزله یا این شعار های هزله. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، نکوشگر بهانه‌گیر نق‌نقوی پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بول گرفتن. هماز مشاء بنمیم، کاش عیب و یاد گرفتن از روی حسنیت باشه و انتقاد جدی باشه. مناع للخیر، منع کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نداریم، اینو چه منع میکنی، مانع میشی، جلو میگیره. مناع للخیر، معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده، مرز رو میشکنه. مگه مرز آزادی استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و زده خلق میشه؟ یه سال دیگه زیر پا گذاشت، یک سال، یک سال خورده یه با این شعار منصوم به طبقه میانه. یا تو از چی کار رو من میکردم و کجا رو سکوت میکردم؟ شما که به مجاهد میگی بیا شکی یا صحبیات تو بیان بکن، پس چرا اونجا سکوت کردی؟ من لا عند الخير معتد عظيم، آلودگی با گناه. بعد چند آیه بعد سنسمه على الخرطوم، به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خرطومش یعنی ببینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزه. بله، پیشرفت این مرزبندی ها یعنی. اما شما باید بخوریم، باهاشو بپردازیم، مارکشو بخوریم، با این یقین که به هر حال سرانجام زمستان این میهن و این خلق در خواهد گذشت و بهارانش خواهد روید و باران رحمت و رهاییش به ثمر خواهد نشست. تا ما زیر بارونی. امر ما البته ساده نیست. ان امرنا صعب مستصعب، به قول حضرت علی. و هر که کشید بگید بفرمایید بسم الله، و هر که نه بسیار خوب. اما اگر کسی کشید، توی نیروهای مختلف رو میگم، باید آگاهش کرد، باید بهش توضیح داد. اینجاست که عنوان خاتمه میگم، اخلاقیات ما، طرز برخورد ما، اعتقادات خود ما، نحوه طرح مطالبمون و دفاع از حقایقی که بهش معتقدیم، زبانی که باهاش سخن میگیم، یکی که هیچ از اسلام نمیدونه،
یه طوری برخورد نمی‌کنن که بدتر ندونست بهش معکوس بشه. اینجا دیگه این ما هستیم، در هر کجا، در هر لباس، در هر قشر، در هر سن که بایستی به وزیرمون خوب برسیم. حالا سیاسیست، نظامیست، توضیح بدیم. و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش ببریم. در غیر صورت ضربه بهش خواهیم زد. من جمله به اختصار میگم رد میشم. مسئله پناهندگان آمارای ایرانی هموطنمون این طرف اون طرف، به خصوص به خصوص زنهای ایرانی که خواهران خودمون هستن، همشون بعضی وقتا من گزارش بودی میخونم که واقعا نمیتونم چه بگم، جگر بدن خراب میشه. خب باید کرد، اگه هیچ کاری هواداران سازمان، هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمیکنه، حداقلش برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای حل مشکلات اینها، یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه به اینا کمک بکنه، بردن این ایده به جلو. به عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون و حق بیان کردن خودمون منهای هر گونه بالا پایین و مبالغه و همسال هم باستی باشیم، کما اینکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن، تشکیلاتن، خطن داریم باید بیان کنیم. اگر توانایی داریم که مسجد زرار رو هر چی تا و ستون ساخته باشن واسش بزنیم خراب کنیم کنار، هر کی میخواد باشه، با هر نامی، با هر کسی، هر نیروی، اگه این کاری هستیم از اون طرف هم باید خودم در مسائل اخلاقی خودمون و در این نام کوتاهی نکنیم. آخرین نکته که ترجیح میدم اون رو خطاب به هسته‌های قهرمان مقاومت در داخل کشور، خواهران و برادران همون که واقعا در شرایط بسیار شاق دو وظایفشون رو پیگیری میکنند، از همینجا براشون پیام بفرستم. به مناسبت همین امروز و شهادت 60 خواهر و برادر والامون و در رست چون ثابتی، در همینجا ترجیح میدم اعلامش رو بکنم و خواهش میکنم از برادرمون که مسئولن بعدا اطلاع بدن نامه بنویسن برای داخل کشور، اعلام روز 30 خرداد از جمله همین 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست، عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی برای این که به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز، و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اونجا که ازتون برمیاد برای این که زنده تر بشن
و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند، بیشتر بالا برند و بعدن به صورت باران رحمت را به صورت سریع تر پایین بیان و جاری بشند. کارتون رو انجام بدید. آخرین نکته، به خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجویان، مربوط هست به کار ایدئولوژیک، به خصوص در نفس و درون خود آدم در جهت تسکین و تطهیر شخصی و خودسازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره. در خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات، حتی اگر وقت هم ندارید گاه بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج میشه نماز بدا. خود قرآن هم در این مورد سفارشات زیادی کرده، بذکر ربک فی نفسک تذرعا نخیفه دون الجهر من القول بالغدوف و الاصال ولا تکن من الغافلین. خدا رو آرام بدون سر و صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و زمین خودت یاد کن و از غافلین نباش. خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچه سریع تر برسون. متشکرم.

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه 25 تا 30 بهمن 1350. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر می کند در غیبت حنیف نژاد کسی می تواند با ما معامله کند، اشتباه می کند. ما با گلوله معامله می کنیم.

در پایان همین بیدادگاه احکام اعدام مجاهدان خلق ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست صادر و اعلام گردید.

مسعود رجوی در جریان قرائت کیفرخواست و اظهارات دادستان در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی که در دادگاه نظامی شماره 1 دادرسی ارتش شاه حضور پیدا کرده بودند، پیوسته با دادستان نظامی درگیری و مجادله لفظی داشت و به تصحیح غلطهای املایی و انشایی و استنادات غیرقانونی دادستان در کیفرخواست می‌پرداخت. وقتی مجاهدین در پاسخ به سوالات ابتدایی دادگاه به هنگام احراز هویت و سوال پیرامون شغل و تابعیت همگی خود را مجاهد خلق و تبعی خلق ایران معرفی کردند، دادستان اعتراض کرد و گفت شغلی به عنوان مجاهد و دولتی تحت عنوان خلق ایران به رسمیت شناخته نیست و اینجا دولت شاهنشاهی ایران است. مسعود رجوی از میان متهمین برخاست و گفت آقای دادستان، تفاوت دولت به معنی قوه مجریه را با دولت در مفهوم حقوقی آن که لغت خارجی آن اطاعت است نمی داند. دولت در مفهوم حقوقی آن از سه عنصر قلمرو، جمعیت و حاکمیت تشکیل شده است و از آنجا که ما حاکمیت دیکتاتوری را به رسمیت نمی شناسیم، بنابراین خود را تابع دولت شاهنشاهی نمی دانیم و باید تابعیت خود را تابعیت خلق ایران اعلام کنیم. در مورد شغل مجاهد و حرفه مجاهدی و مجاهد حرفه‌ای هم که آقای دادستان با آن آشنایی ندارند و برایشان شناخته شده نیست، از این پس بیشتر با آن آشنا خواهند شد. مسعود رجوی در روز 27 بهمن 1350 در دفاعیات خود گفت قبل از وارد شدن به حرفهای اصلی چند نکته هست که باید تذکر بدهم. اولا مهندس لطفعلی بهپور، استادیار دانشگاه پهلوی، برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده در فلسطین دوره‌ای ندیده است. او با پاسپورت معمولی 4-5 روز برای ترجمه مذاکرات ما به بیروت آمد. در بعضی از مذاکرات که سری بود من خودم ترجمه می کردم و ایشان حضور نداشت. ثانیاً راجع به اسلحه و انبار مهمات که به طور رسمی در اجاره مهندس فیروزیان بود، در حقیقت ارتباطی با ایشان نداشت و متعلق به من بود. من در این باره تقاضا کردم که ناصر صادق و محمد حنیف نژاد برای شهادت به دادگاه آورده شوند که راکت ماند. ثالثاً در مورد هواپیما و درخواست مجازاتی که دادستان در این باره در مورد اعضای سازمان ما به عمل آورده است، این در هیچ قانونی نیست. به عنوان یک دانشجوی سابق حقوق عرض می کنم که قانون عطف به ما سبق نمی شود و حرف دادستان بی مورد است. رابعاً در مورد این آقای مهندس محمد قرضی که به عنوان آخرین متهم در اینجا در کنار ما نشسته، باید بگویم که اولین بار است که ایشان را می بینم و نمی دانم ایشان چطور به کیفرخواست ما ربط داده شده است. خامساً در مورد اسلحه و مسلسل، قسمتی از گفته‌های مقام امنیتی سوابق که بیشتر مرا عصبانی کرد راجع به ژست تبلیغاتی او در مورد بیرون بردن ارز مملکت توسط ما برای خرید اسلحه بود. من ارز خارج کردم و مملکت را فروختم یا شما؟ این هتل‌ها، کابرها و کازینوها مال کیست؟ اگر خودش ندزدیده پس پدرش دزدیده. باری شما بهتر می‌دانید ناصر صادق سوار موتور بود و من دوچرخه داشتم. این روز روزها را چه کسی سوار می شود؟ چه کسانی در بانکای سوئیس پول روی هم انباشته می کنند؟ بعضی از مطبوعات حقایق را چاپ می کنند. در مجله آمریکایی نیشن فتوکپی چک ها چاپ شده است. آقای رئیس، کریستیان دیور در پاریس لباسهای چه کسی را می دوزد؟ برای ضیافتهای شب از لاهه گل سفارش می دهند. مصرف کنیاک و شامپاین که از خارج برای وزارت خارجه سفارش داده می شود سر به کجا می زند؟ بعد می گویید که ما ارز مملکت را خارج کرده ایم؟ آقای دادستان میگوید دادگاه علنی است. علنی یعنی این که وقتی در روزنامه گفته‌های آقای دادستان را چاپ می‌کنند، جواب‌های ما را هم کنار آن چاپ کنند. نه این که از چند روز محاکمه چند سطر آن هم پر از غلط و دروغ بنویسند و بعد پوز علنی بودن دادگاه را هم بدهند. غیر از اعضای درجه یک خانواده‌هایمان به تعداد محدود و خبرنگاران خارجی و وکلای سوئیسی که به این دادگاه تحمیل شدند، فقط کسانی حق ورود به این دادگاه را دارند که اجازه مخصوص از سازمان امنیت داشته باشند. در روزنامه‌ها چرا نوشتید مارکسیست اسلامی؟ چرا نوشتید که ما رویه اشتراکی داریم؟ وقتی که توضیح می‌دهیم میگویند اشتباه لفظی بود. تازه همین دادگاه را هم به خاطر چشم ابروی ما تشکیل ندادند. اوج گرفتن جنبش خلق مجبورشان کرد. روزنامه‌های خارجی نوشتند رادیو میانپرستان از عراق اسامی را گفت. فیلسوف ژان پل سارتر تقاضای شرکت در دادگاه را کرد. الفتح اعلامیه مخصوص انتشار داد و اعتراض‌های گوناگون دیگری شد. پس مجبور شدند و منافعشان را در این دیدند که این دادگاه را بگذارند. اگر دادگاه علنی می بود
میبایست بنیانگذاران سازمان محمد حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان اجازه صحبت پیدا میکردند. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر میکند در غیبت حنیف نژاد کسی میتواند با ما معامله کند، اشتباه میکند. ما با گلوله معامله میکنیم، همانطور که با داستان ارتش فارسی و معامله شد. من 17 سال درس خواندم و به اندازه خودم مطالعه کردم و میدانم که تقاضای ما قانونی است. در کیفرخواست علیه سازمان ما آمده است که یک ماشین پا در جریان یک عملیات مرده است. آخر کو اسمش؟ کو مدعی خصوصیش؟ کو محل اقامت او؟ میگویند 5 میلیون تومان از بان پول گرفته شد. عجب، کو سندش؟ کو تاریخش؟ اسم گیرنده چیست؟ شما در حین مدافعات مکرر صحبت برادران ما را قطع می‌کنید. ما البته از این رژیم بیش از اینها انتظار نداریم. بنابراین حالا وارد اصل مطلب شد.

مسعود رجوی آنگاه به تشریح نحوه شکل گرفتن و تحمیل رژیم رضاخان توسط انگلیسی ها به ایران پرداخت. رئیس دادگاه نظامی سرتیب عبدالله خواجه نوری صحبت را قطع کرد و با براشفتگی به متهم تذکر داد که عنوان ایشان اعلی حضرت رضا شاه کبیر است. مسعود رجوی گفت: من دارم از زمان رضاخانی صحبت می کنم، چون یکی از آثار مهم دوره رضا شاه، یعنی شروع دوره دیکتاتوری، همین خشک شدن ریشه رجال واقعی و مؤمن و میهن پرست است. این رژیم رجال کشور را یا جذب کرد یا عوض نمود، یا آنها را خرید و یا از کار برکنارشان کرد و یا کشت. من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زدیم. در جنگی که با شما داریم سلاح مهم است، ولی انسان مهمتر است. اصل موضوع انسان و انسانیت است. این دیگر خریدنی نیست، قابل فروش هم نیست. در زمان مصدق مستوفی الممالک هایی بودند که مثل همین پرویز نیکخواه در زمان خودمان خریده شدند. وقتی در سال 1309 و 1310 دوره صدارت و نخست وزیری مستوفی الممالک تمام شد و رضا شاه او را دور انداخت، از طریق خانم همدم السلطنه به دکتر مصدق پیغام داد که من تا چانه به گل نشستم، شما مواظب باشید که تا فرق سر در لجن فرو نروید. منظورش این بود که کار با این رژیم فرو رفتن در لجنزار است. آنهایی که به مصدق و نهضت ملی پشت کردند، بعد که مردم دست رد به سینه‌شان زدند، خیلی تأسف خوردند. حالا آقای داستان هم اگر دلشان می‌خواهد می‌توانند به حرف‌های ما گوش نکنند، ولی بدانند که مأمور هستند ولی معذور نیستند. مواظب باشید فردا وضعتان از این هم بدتر نشود. هیچ کس پشت سر سپه بود آزموده صلوات نفرستاد. در اینجا داستان اعتراض کرد و گفت: از باطن و ظاهر من حرفی نزنید. مسعود رجوی در ادامه سخنان خود به رژیم شاه پرداخت و گفت: رژیم اجباراً و برای ادامه حیات لباس عوض کرده است. اصلاحات ارضی و دادن سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه به فئودال‌ها ایشان را بیش از پیش متنعم کرده است. در واقع با این کار می‌خواستند بورژوا بازی در بیاورند. بعد از کودتای 28 مرداد بورژوا بازی مد روز شد. به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نگاه کنید. در اثر سیاست‌های رژیم بسیاری از کارخانه‌ها برشکست و کارگران اخراج شدند. گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و بدبختی مردم از طرف هیئت حاکمه اعمال می‌شود. احتیاج به توضیح ندارد. زاغه‌ها و حصیرآباد تهران را ببینید. جوادی و نازی‌آباد را ببینید. مردم فقیر اگر بیمار شوند، مجبورند و محکومند پشت در بیمارستان جان بسپارند. طبق گزارش روزنامه اطلاعات که ارگان بازگو کننده رژیم و خدمات رسانی مسعودی هاست، پشت سالن انتظار به بیماری برخورد کردند که 5 روز به انتظار پزشک مانده بود. یا بیماران بدبختی را دیدند که مقابل بیمارستان های سینا، امیر اعلم، در پیاده رو، روی پله ها و کنار دیوارها به انتظار نشسته بودند و در معالجشان چتابی به چشم نمی خورد. مرد سرطانی روزها در انتظار اشعه پشت در می ماند. این گفته روزنامه ای است که سرسپردگانش از فرمانبرداران نوکر صفت رژیم هستند. در روسه ها استثمار دولتی جایگزین استثمار مالک شده است. انبوه خوشنشین ها چیزی بجز قرض هایشان را ندارند که از دست بدهند. همین هاست که آمادگی انقلابی به وجود می آورند. روسایان وضعشان بدتر و بدتر می شود. در چنین شرایطی تنها راه مبارزه، راه انقلاب مسلحانه توده ای باقی می ماند. داستان صحبت را قطع کرد و گفت: چون دادگاه علنی است، از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می کنید و مطالب را تحریف و به مقدسات اهانت می کنید. مسعود رجوی: آقا دادگاه رئیس دارد، مگر نوبت شماست که حرف می زنی؟ دفاعیات ما همه در رفع اتهامات مذکوره است. به قول خودتان جلسه علنی است، مگر ما حرف منافی اخلاق زده ایم؟ داستان: اگر ادامه دهید تقاضای سری بودن دادگاه را خواهم کرد. مسعود رجبی: این دادگاه امشب یا فردا شب تمام می شود. امشب یا فردا شب آخرین شب ماست. بگذارید حرفمان را بزنیم. اگر هم اعدام نشویم لااقل به حبس ابد محکوم خواهیم شد. رفقای من به علت قلت وقت دفاع که فقط نیم ساعت است، بعد از من دنباله متن دفاعیه را در موارد سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و تاریخچه سازمان و تضییقات راجع به انقلابیون ادامه خواهند داد. مسلماً این اطلاعات کافی نخواهد بود، چون وقت ما اجازه بیشتر از این را نمی‌دهد.
در این دفاعیه به علت محظورات زمانی و مکانی تا اینجایی که شرافتمان اجازه می‌دهد، حتی‌المقدور از بردن اسامی و ذکر تواریخ خودداری خواهیم کرد. بگذارید کمی حرف بزنیم. این روزها یک فریب بزرگ به خاطر حفظ نظم موجود که تجاوز به حقوق عمومی است علیه ناموس کلمات وجود دارد. پس در این رژیم باید مردم را فریب داد. باید مردم را به انواع مختلف ساکت کرد و اگر نشد با ساواک و تیرباران. به این کلمات و اتهاماتی که نثار ما کرده اید نگاه کنید. به جرائمی که به ما نسبت می دهید نگاه کنید. ما به جرم خود افتخار می کنیم و دست آخر این مردم و تاریخ ایران هستند که قضاوت خواهند کرد. انسان بدون گرفتاری و آزمایش تصفیه نمی شود. روی سخنم به پدر مادرهایی است که فرزندانشان اسیرند. این فلسفه هستی است. وجود آنها از بین نخواهد رفت، ولی صبح نزدیک می شود و باید تحمل کرد. نهایت این درگیری ها ایجاد جامعه نوین است. امروز دادستان و ما هر دو به حق استناد می کنیم. آقای دادستان می گوید کارهای ما برخلاف قرآن است. می پرسیم کدام قرآن؟ قرآن را عوضی نشان دادند. چون منافی منافعشان بود و نمی توانستند آن را از بین ببرند، تفسیر خودشان را می کنند. در قرآن آمده که هر کسی تا آنجا مالک شیئی است که خودش برای آن زحمت کشیده باشد. مگر می شود منافع نفت یک کشور را تاراج کنند ولی انسان حرف نزند؟ انسان وقتی چیزی نداشته باشد با چنگ و ناخن و دندان هم کشیده به هدفش می رسد. مسئله اساسی در سیاست خارجی ماست. این تاریخ استقرار سلطه خارجی در ایران از بیکفایتی اولیای امور شروع شده است. در قرن گذشته روس و انگلیس آمدند ایران را تقسیم کردند. عده‌ای از رجال طرفدار روس بودند و عده‌ای طرفدار انگلیس. یک قرضه بانک روس منتشر می‌کرد، یک قرضه بانک انگلیس. در 1907 که این قرارداد ننگین بسته شد، ایران به دو قسمت تقسیم شد. بعد از انقلاب اکتبر امتیازات استعماری تزارها از بین رفت و انگلیس ایران را از لحاظ استراتژیکی مقدم بر هند شمرد. همزمان با اولین استخراجات نفت ایران، کودتای سوم اسفند را ترتیب دادند. نفت ایران به قدری برای انگلیس حیاتی بود که دیدیم با بسته شدن کانال سوئز، لیره انگلیس سقوط کرد. به قول مصدق فقید، طرحی که انگلستان اجرا کرد خیلی ماهرانه بود. تشکیل ایران متمرکز با سرکوب قدرت‌های محلی مانند شیخ خزعل و سردار جنگل که تجربه تاریخی گرانبهایی برای ملت ایران است و از بین بردن اسماعیل آقا در آذربایجان. به این ترتیب اساس یک حکومت مقتدر را ریختند. البته یک حکومت مقتدر برای حفظ سلطه انگلیس، حکومتی که فایده آن بعد از شهریور 20 روشن شد. بعد از سرکوبی های لازم، بعد از تبدیل مجلس به یک مجلس بی اراده و ایجاد ثبات لازم، بالاخره در سال 1312 مسئله اصلی نفت مطرح شد و قرارداد 1933 بسته شد. مثل پارسال اول تبلیغات و چراغانی و میتینگ بود و بعد امضای تقی‌زاده پای قرارداد ننگینی که توسط دکتر مصدق لغو شد. این قرارداد دو هدف اصلی داشت. اولا مدت قرارداد تمدید شد، یعنی به مدت قرارداد دارسی که 60 سال بود 30 سال اضافه شد. ثانیاً برای مقابله با استقلال طلبی عراق که ممکن بود باعث جنبش مردم شود. طبق این قرارداد اگر وضع عراق عوض می شد منافع انگلیس ثابت می ماند. از این سالها می گذرید. در شهریور 20 تمام ایران زیر سلطه خارجی رفت. بعضی از افسرها با چادر در رفتند و ایران فقط 3 ساعت دوام آورد. جنگ دوم هنوز تمام نشده بود که طرح تجزیه ایران این بار به وسیله انگلیس و آمریکا ریخته شد و این قرارداد توسط دولت حکیمی امضا شد. آیا وقتی که نخست وزیر ایران طرح تجزیه کشور خود را بریزد، ما حق نداریم بگوییم که تابع ملت و خلق ایران هستیم، نه دولت حاکم بر ایران؟ بگذاریم. این طرح هم با مجاهدت طاقت فرسای مصدق رد شد. تا آدم خودش در فضا نباشد نمیفهمد فشار یعنی چه، تهدید یعنی چه. اما وقتی آن طرح رد شد، معاون وزارت خارجه شوروی آمد در مورد امتیازات نفت گفتگوهایی کرد. از طرفی دولت انگلیس به خاطر امتیازات نفت خود در جنوب حاضر به معاملاتی درباره نفت مناطق شمالی با روسا بود. برای همین امر نخست وزیر وقت ساعد به سفیر روس وعده‌هایی داده بود. می‌خواستند یک موازنه مثبت، یعنی امتیازدهی دو جانبه به روس و انگلیس برقرار کنند.
مصدق و ملت ایران موازنه منفی به معنی استقلال خودشان را می‌خواستند. این بود که میلیون ایران بیکار ننشستند و با کوشش زیاد ماده گذراندند که ضمن آن جلوی سلطه شوروی هم گرفته شد و دادن هر گونه امتیازی به هر نحوی مسکوت گذاشته شد و به موافقت بعدی مجلس موکول گشت. اما آقایان استعمارگران از جان ملت فقیر ما دست بر نداشتند. در سال 1329 رزمارا را از ستاد ارتش آوردند و در کرسی نخست وزیری نشاندند تا رزمارا در لباس ظاهرفریب خودمختاری ولایات در امور داخلی لایحه به مجلس ببرد و از تصویب بگذراند. باز هم ملیون که رهبری آنها را دکتر مصدق به عهده داشت پس از مشاجرات و مباحثات و زحمتهای زیاد توانستند آن را در نطفه خفه کنند و جلوی سلطه خارجی را بگیرند و قرارداد مورد نظر منتفی شد. سپهبد رزمارا به انتقام بازی کردن با سرنوشت ملت به قتل رسید. حالا دیگر اوضاع داخلی مملکت به علت رشد سیاسی مردم تب و تاب دیگری داشت. بعد از شهریور 20 مصدق نفت را تبدیل به یک شعار و انگیزه ملی کرد. صفوف مردم را متشکل و شعله ها را فروزانتر ساخت. بعد از مجلس 15 نمایندگان واقعا مجاهدت کردند. شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس که در واقع نماینده دولت انگلیس بود از تطمیع نمایندگان گرفته تا حبس آزادی خواهان از هیچ چیز فروگذار نکرد. حتی طرح آنچه که امروز اصلاحات ارضی است در آن زمان به وسیله تقسیم املاک سلطنتی ریخته شد. مسئله ظاهرفریب تقسیم املاک سلطنتی برای خاموش کردن مسئله نفت و تحت الشعاع قرار دادن آن در اذهان طرح شده بود. با این همه نفت همچنان در مرکز افکار مردم بود. در این اثنا یک بار هم به ناگهان نان در تهران قحط شد تا بلکه سر مردم به آن گرم شود و کسی حال و حوصله حمایت از مصدق نداشته باشد. اما سرانجام اراده خلق پیروز شد و مردم و ملت ایران راه خود را پیش برد و در آخرین روز سال 1329 نفت ملی اعلام شد. مردم ایران در آن روز طعم پیروزی را چشیدند. بعد از آن روزهای پر افتخار دیگری در پیش بود. پیروزی در خلع ید از انگلیس در مورد نفت و دیگری روز 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق. در آن روز خلق بر ننگ تسلیم پیروز شد. در آتی از این روزهای طلایی بسیار خواهیم داشت. باید گفت که مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد. در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست. اما افسوس که کار به آنجا کشید که نباید می‌کشید. ابتدا جنرال شوارتزکوف آمریکایی به ایران آمد. شاهزاده خانم ایرانی و زاهدی و شعبان جعفری با هم کودتا کردند. دیکتاتوری نظامی دوباره با شدت بیشتر ادامه یافت. شکنجه و تیرباران قهرمانان آغاز شد. دکتر فاطمی با 40 درجه تب بعد از تحمل شکنجه‌های طاقت فرسا به پای چوبه دار برده شد. کریم‌پور شیرازی زنده زنده سوخته شد. روزبه از قهرمانان شرافتمند تیرباران شد. در اینجا مسعود رجوی توجه حاضران را به چرت زدن یکی از قضات نظامی جلب کرد و گفت نگاه کنید، یکی از آقایان دادرسان خوابیده است.
حضار و خبرنگاران خندیدند و قاضی مزبور با دستپاچگی از خواب پرید. مسعود رجوی آنگاه به تشریح وضعیت اقتصادی پس از کودتای 28 مرداد پرداخت و گفت از نظر اقتصادی به زودی واردات 7 برابر صادرات شد. تحت تأثیر سلطه خارجی تورم ارزی ایجاد شد، به طوری که در سال 1336 ریال به نحو چشمگیری تنزل کرد. رئیس دادگاه: به کیفرخاص مربوط نیست. مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید از انتخابات بگویم. وقتی آبها از آسیاب افتاد و مخالفین سرکوب شدند، یک مجلس فرمایشی تشکیل شد. در حوزه‌های رأی‌گیری گونی گونی شناسنامه پیدا می‌شد بدون آن که شمرده شوند. در اینجا مجدداً داستان اعتراض کرد و مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید مقداری از نفت بگویم. و ادامه داد قرارداد معروف 50-50 هم پر از وعده‌های توخالی تصویب شد. بعد از تصویب این قرارداد در مجلس فرمایشی تمام دستاوردهای نهضت ملی زده شد. باز جریان نفت به پشت درهای بسته کشیده شد، چرا که در پشت درهای بسته بهتر می شود خیانت کرد. ولی در جراید صحبت از رهبری خردمندانه هم بود. البته به خاطر فریب مردم ایران ملی شدن نفت را به رسمیت شناختند، عین شیر بیال و دم. یک شرکت نفت ساختند که بگویند مظهر این ملت است. اما آمدند اداری امور اکتشاف و استخراج را از کنسرسیوم جدا کردند و برای آن شرکت جداگانه درست کردند. در عوض شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم شرکت‌های تجاری بودند که در هلند با سرمایه 100 هزار لیره به ثبت رسیدند. 40% سهام متعلق به انگلیس، 40% متعلق به شرکت‌های مختلف آمریکایی، 14% فرانسه و بقیه هم مال هلند شد. سهم ایران از نفت 1/8 قیمت معین شده در قرارداد تعیین شد. عجبا که قیمت نفت در بازار بشکه 2.12 دلار بود، در حالی که با ما طبق قیمت تعیین شده در قرارداد یعنی بشکه 1.79 دلار حساب می‌کردند. آنچه طبق قرارداد به ایران تعلق گرفت، یکی پخش نفت در ایران بود که البته همیشه به ضرر شرکت نفت سابق بوده و دیگری خدمات و هزینه‌های وابسته به نفت مثل ساختن بیمارستان، نانوایی، پرداخت بیمه کارگران و همچنین اداره نفت شاه که سابقاً دست انگلیس بود. به این ترتیب بعد از مصدق کلاه بزرگی بر سر ملت ایران گذاشتند، چون سهم ایران بعد از آن همه غوغای تبلیغاتی به کمتر از سال 1331 رسید. البته رسیدگی به حساب و کتاب‌ها را هم معلوم نیست چه کسی انجام می‌دهد. ما چه می‌دانیم که کارشناسان و مستشاران مربوطه چقدر حقوق می‌گیرند، چون موضوع به کیفرخاص مربوط نیست. وقتی صبح روز دادگاه به آدم خبر محاکمه را می‌دهند، این طوری می‌شود:

0: اکنون نفت ایران با سرعت بیشتر به غارت می رود. کل تولید نفت ایران 227 میلیون تن است. حساب کنید به هر کسر چقدر می رسد. کل درآمد از هر تن نفت برای ایران 1.3 دلار از 10 دلار بوده است. همین نفت در بازار اروپا 14 دلار به فروش می رسد. اگر مخارج نفت برای هر تن را 4 دلار بگیریم 1825 میلیون دلار یعنی 14.4 میلیارد تومان تضییع می شود. آقای دادستان، این ارقام را حساب کنید، نه ارزی را که برای مسلسل‌های ما که این هم از آنها عکس گرفته اید خارج می شود. اشاره می کنم به جریانات پارسال نفت، چه جنجالی درباره پیروزی ایران در اوپک برپا شد. الان با عدد ثابت می کنم که چه به دست آمده است. قیمت نفت به طور کلی 33 سنت در هر بشکه افزایش یافته است و مالیات سود ویژه از 50% به 55% افزایش یافته است. اما فقط بر اثر تورم در فاصله 10 سال بین دو قیمت گذاری دلار 27% کاهش یافته است. اگر می‌خواستند قیمت را ثابت نگه دارند باید قیمت هر بشکه را 54 سنت اضافه می‌کردند. این سیر قهقراز نه ترقی. با این همه اشافات سهم ایران 2 میلیارد دلار است، ولی آن را چطور خرج می کنند؟ 1 میلیارد که فقط در شرکت نفت خرج می شود. یک دختر سناتور را می شناسم که سر ماه می رود شرکت نفت و پول بادآورده ای را می گیرد به خاطر اینکه پدر ایشان سناتور است. حالا بروید وضعیت دختران جنوب شهر و دختران روستایی را ببینید. بقیه پول ها هم می رود سازمان برنامه و خرج انواع پروژه هایی می شود که علاوه بر دزدی های فراوان با ساختار اقتصادی ما منطبق نیست و بیشتر نیازهای شرکت های این و آن را تامین می کند. بعد هم برق یک پروژه کلانی مانند سد دز را می آیند به قیمت مورد نظر خودشان به مردم می فروشند و پولش را این آقا یا آن آقا به جیب می زنند. حالا حق ملت ایران چه شد و کجا رفت؟ این هم به کیفر خاص مربوط نیست و اگر بگویم لابد آقای داستان قطع می کند. پس بگذارید بگویم دکتر مصدق فقید به یاری مردم برای گذراندن طرح ملی شدن نفت روی کار آمد. برای اجرای همین قانون بود که مردم حکومت را به مصدق سپردند و این تنها حکومت قانونی بود که در ایران به وجود آمد. در این هنگام رئیس دادگاه اعلام نیم ساعت تنفس کرد و سخنان مسعود رجبی قطع شد. پس از نیم ساعت تنفس رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: دادگاه به اظهارات شما جهت رفع اتهامات گوش می کند. مواظب اظهارات خود باشید. مسعود رجبی ادامه داد: بسیار خوب، از 28 مرداد و از کشتار بعدش می گذریم. بعد از این جریانات دست چپاول برای غارت ایران باز می شود. عواید نفت تا آخرین دلار صرف تهیه اسلحه و مهمات می شود. صدها میلیون دلار به جیب شرکت ها می رود. آرامش مدیر سازمان برنامه در سال 1339 در روزنامه اعلام کرد که صدها میلیون دلار به عناوین مختلف حیف و میل شده است. وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود. اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کورپسخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقای درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستانها منصوب شد. معلمین و کورپسچی ها فقط اضافه حقوق میخواستند. وقتی رژیم جواب خواسته های قانونی مردم را اینطور میدهد آیا میشود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد. قبل از روی کار آمدن دکتر امینی اختناق به حدی بود که هر آن احتمال انفجار می رفت. دکتر امینی در زمان صدارت خود گفت خزانه را بردند، چاپیدند. سپهبدکیا، رئیس شهربانی، علوی مقدم و دکتر اقبال قرار بود به محاکمه خوانده شوند. دکتر اقبال 24 ساعت قبل از دستگیری کشور را ترک کرد و در مراجع قضای دادگستری اتهام او زدوده شد. دکتر اقبال برگشت و در بزرگترین مقام اقتصادی کشور قرار گرفت. کار مملکت حساب ندارد. دکتر امینی می آید. جبهه ملی و نهضت آزادی به فعالیت میافتند. مجلس 20 را میبندند و دکتر امینی میرود. جبهه ملی کنار میرود. دانشگاه خواستار کسب اجازه تشکیل اتحادیه سنفی میشود. آسه های دانشجویان رد میشود. رئیس دانشگاه دکتر فرهاد استعفا میدهد. دولت ها میآیند و میروند و سرنیزه بر جا و استوار میماند. برای مبارزه با این خفقان عمومی، روحانیتی که 50 سال کنار کشیده بود وارد صحنه شد. در قم شورشی به پا شد. طلبه ها به پلیس حمله کردند و دو نفر کشته شدند. تحرک همه گیر می شود. روحانی اعتراض می کند. بازاری اعتراض می کند. دانشجو اعتراض می کند. در نتیجه واقعی 15 خرداد روی می دهد. بعد از 15 خرداد 1342، حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان معتقد می شوند که با منطق و دلیل نمی توان حق را گرفت. آنها به نهج البلاغه استناد می کردند که باید حق را گرفت. روز 16 آذر باز دانشجویان اعتصاب کردند. از این به بعد مرتب گروه‌هایی با ایدئولوژی انقلاب مسلحانه به وجود می‌آید. منصور ترور می‌شود. بیژن جزنی گروهی تشکیل می‌دهد. پاک نژاد گروه فلسطین را تشکیل می‌دهد. اتهام می‌زنند که این گروه‌ها با تیمور بختیار ارتباط دارند. سبعبد بختیار که رئیس ساواک خودتان بود، قبلش هم در جریان 28 مرداد در فرمانداری نظامی تهران بود. ما که بختیار را جزء رژیم می‌دانستیم. گروه طوفان را گرفتید، آرمان خلق کشف می شود، سیاه کل را کوبیدید، چریکای فدای خلق و مجاهدین کشف شدند. سازمان مجاهدین خلق و سازمان رهایی بخش خلق را می خواهید به عراق بچسبانید. فایده ای ندارد، این راه ادامه دارد. باز هم گروه های دیگر کشف می شود و ده ها گروه دیگر که الحمدلله کشف نشدند. اینها نشان می دهد که وست توریست که راه دیگری وجود ندارد و حرف یک نفر و ده نفر نیست. آخر به آگاه ترین فرزندان ملت ایران که نمی شود مارک جهالت و غفلت و فریب خوردن زد. به عنوان مثال در همین ماها دارید صدها مهندسی را محاکمه می کنید که با درآمدی که داشتند اگر این راه حق نبود اصلا واردش نمی شدند و از رفاه و زندگی مادی چیزی کم نداشتند. در سال 40 حد اکثر اعلامیه پخش می کردند ولی امروز در سال 50 مسلسل به دست می گیرند. موج مبارزات خاموشی نگرفته بلکه شدیدتر هم شده است. کشف یک گروه نباید باعث ناراحتی بشود. پیروزی ساده و زود به دست نمی آید. حضرت علی می گوید خداوند گردن کشان روزگار را خود نابود نمی کند. یا آنها مهلت می دهد که اگر بر نگردند بیشتر فرو روند و مردم را اجرا کننده عدل الهی می کند. خداوند استخوان هیچ ملتی را پیوند نمی دهد و استحکام نمی بخشد مگر بعد از سختی ها و گرفتاری ها. حالا بگویید چه کسی اسلام را ملعبه دست خودش قرار داده است؟ باور کنید که از ریختن خون یک نفر صدها نفر مثل او برمی خیزند. سال 1350 سرآغاز این مبارزه است. این چه وضعی است که در سیستان، در فارس، در زابل حمام ها دو ماه تعطیل است؟ مردم بچه هایشان را می فروشند. فقر و گرسنگی حدود 500 هزار نفر را از سیستان فراری داده است. در این شرایط می بینیم که بودجه دفاعی کشور به 43% افزایش یافته و 22% اضافه شده است. راستی این مطبوعات کثیف و کاخهای به اصطلاح جوانان که به جای بالا بردن سطح دانش هرزگی را رواج می دهند برای چیز؟ می خواهند جوانان ما را از پرداختن به مبارزه و مسائل اصلی جامعه باز دارند. چرا برای دانشگاه کادر مسلح میگذارند؟ ساواک چرا میلیون ها دلار پول بی حساب و کتاب در اختیار دارند؟ در ادارات هیچ کارمندی بدون پر کردن پرسشنامه های عریض و طویل ساواک استخدام نمی شود. و هزار مثال دیگر. هر کجا برویم با ساواک سر و کار داریم. افسران بازنشسته را رئیس حفاظت کارخانه ها و ادارات و دانشگاه ها می کنند. تا کارگر لب به اعتراض باز کند کتک و شکنجه نصیبش می شود. به شهربانی و ساواک در پیدا کردن گروه‌های مبارزین اختیار تام دادند. رئیس زندان قزلقله میگوید همانطور که تا به حال گوسفند می‌کشتید با آنها رفتار کنید. کارگران جهانچیپ که برای اضافه حقوق اعتصاب کرده بودند در کاروان سراسنگی به مسلسل بسته شدند و 12 نفر کشته دادند. در اردیبهشت امسال به دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران و حتی به استادان حمله کردند. 10 نفر از دانشجویان را که مشغول بازی شطرنج بودند بدون هیچ مجوزی بازداشت کرده. آیت الله طالقانی به زابل تبعید شد. محکومیت‌های طویل المدت در انتظار دارندگان کتب متضاد با منافع رژیم حاکم است. این رژیم چاره‌ای جز شدت عمل ندارد. این نشانه احتضار است. متأمین سیاسی در ساواک و اطلاعات شهربانی با وحشیانه ترین شکنجه ها روبرو می شوند. در حالی که طبق ماده 131 هر کدام از مامورین متهمی را برای گرفتن اقرار شکنجه بدهند مسئولند. اگر شکنجه به مرگ بیانجامد آن مامور قاتل محسوب می شود. سوزاندن با اجاق برقی، کشیدن ناخن، شلاق سیمی و انواع شکنجه ها در ساواک معمول است. مسعود احمدزاده 2 ماه در بیمارستان بستری بود. اسقر بدیزادگان را 3 بار پس از سوزاندن با اجاق برقی عمل کردند. بهروز دهقانی زیر شکنجه شهید شد. شدت ضربات به حنیف نژاد به قدری بود که استخوان‌های پا و دست و دماغ و گوش او شکست. عده‌ای از متهمین شنوایی خود را از دست دادند. شما تأمل شنیدن اظهارات ما را ندارید. ما از رژیم جز این انتظاری نداریم. به امید روزی که ملت خیانتکاران را به دادگاه بکشاند. درود بر مردانی که رنج انقلاب را تحمل کرد.
1: دادگاه نظامی به استماع شبانگاه 27 بهمن 1350 خاتمه داد و از روز بعد به استماع دفاعیات مجاهد خلق علی میهندوست متهم ردیف 4 این دادگاه و محاکمه و مدافعات سایر متهمان پرداخت. در نیمه شب 30 بهمن 1350 متهمان ردیف اول تا 4 ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست از سلول‌های اوین به اداره دادرسی نیروهای مسلح رژیم شاه فراخوانده شدند و احکام اعدام یکی پس از دیگری در جلسه نیمه شب دادگاه به آنها ابلاغ گردید. هر یک از مجاهدین پس از شنیدن حکم اعدام خود آیه کوبنده‌ای از قرآن را خطاب به رئیس و اعضا و دادستان محکمه نظامی فریاد می زدند. مسعود رجوی گفت ان الباطل کان زهوقا، همانا این باطل است که رفتنی است. روزنامه اطلاعات در 30 بهمن 1350 خبر داد دادگاه عادی و علنی شماره 1 دادرسی ارتش پس از 12 ساعت بحث و شور تصمیم نهایی خود را درباره گروه 11 نفره خرابکاران و متهمین علیه امنیت و استقلال کشور صادر کرد و 4 تن از آنان به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنی فریاد می زدند. مسعود رجوی گفت ان الباطل کان زهوقا، همانا این باطل است که رفتنی است. روزنامه اطلاعات در 30 بهمن 1350 خبر داد دادگاه عادی و علنی شماره 1 دادرسی ارتش

محکوم شدند. اتهامات آنان عبارت بود از شرکت در توطئه و اقدام علیه رژیم کشور و تشکیل دسته‌ای با مرام و رویه ضد سلطنت.

سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی و هموطنان گرامی. در برنامه ایران در سال امروز میخواهیم بپردازیم به فعالیت های مقاومت ایران در پهنه بین المللی و دستاورد هایی که در راستای سرنگونی رژیم آخوندی در امسال این مقاومت داشت. به طور مشخص میخواستیم روی سه موضوع تمرکز کنیم، یعنی سه دستاوردی که در سال 1404 بسیار بارز بود و نمود بیرونی داشت. اول، موفقیت در لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا. دوم، فعال شدن مکانیزم ماشه. و سوم، پیشرفت راحل سوم که بالغ شد به اعلام دولت موقت توسط

0: های ملی مقاومت ایران. خب در برنامه امروز دو مهمان گرامی همراهمون هستن، آقایان مجید حریری و آقای علی صفوی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور و با تبریک نوروز و فرارسیدن سال نو و به امید صلح و آزادی در این سال.
0: بله آقای صفوی، شما
2: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نایر و همینطور خدمت برادر عزیزم آقای حریری. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و البته با سلام و هزاران درود به هممیهنان عزیز در هر کجا که هستند و من هم در این آرزوی مجید سهیم هستم که انشالله سال 1405 سالی قرین با صلح و آزادی برای میهنمون باشه. در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنون. خب اگه موافق باشید شروع کنیم از اولین مؤلفه‌ای که من ابتدا گفتم، اولین موفقیت در سال 1404، اون هم لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خب در بهمن ماه محقق شد، اون هم بعد از اینکه سالیان سال مقاومت ایران و به طور مشخص خانم رجوی تاکید می‌کردن و خاصه مبرم این مقاومت بود. چی شد؟ خواهیم بپردازیم که چه اتفاقی افتاد که در نهایت اتحادیه اروپا این اقدام رو انجام داد. حتی ما شاهد بودیم تا روزهای آخر کشورهایی بودن از 27 کشور اتحادیه اروپا که مخالفت میکردن، اما ورق برگشت و به هر حال محقق شد. آقای حریری سوال از شما. ببینید این اقدام بعد از قیام آتشین دیماه صورت گرفت. چی شد؟ چه ربطی داشت موضوع سرکوب خونین این قیام توسط سپاه با دیسگذاری سپاه؟ آیا میشه گفت که اون سرکوب خونین شوک آخر بود به اینکه اتحادیه اروپا در نهایت دست به این اقدام بزنه؟
1: بله، من فکر کنم دقیقا این آخرین و بزرگترین جنایتی که سپاه پاسداران علیه مردم ایران در دیماه انجام داد در واقع مهر خاتمه‌ای بود به مجموعه جنایت‌هایی که سپاه پاسداران در طی 4 دهه، بیش از 4 دهه از حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه، حکومت جنایتکار آخوندی، این اقدامی که کردن در واقع همه رو مجبور کرد، یعنی جبر جنایتکارانه‌ای که اینها انجام دادند در واقع جامعه جهانی و اتحادیه اروپا رو مجبور کرد که اقدام به لیست گذاری بکنه، البته بسیار با تأخیر. حالا نکته‌ای که در اینجا مهم هست توجه به اینه که این رژیم با توجه به گزارشات داخلی خود رژیم میدونست که اگر به چنین نقطه‌ای برسه، به نقطه کشتار بزرگ برسه، نقطه پایان رژیمه. بنابراین تمام طرح‌هاشون رو برای این اساس کوک کرده بودن که نگذارن که یک قیام به این نقطه بالغ بشه. ولی از اونجایی که در بنبست و در واقع هیچ راه حلی ندارند، مجبور به این جنایت شدند که اینو مقاومت ایران در چند تا کنفرانس افشا کرد، در بروکسل در 20 دی ماه، در واشنگتن در 14 بهمن و در مونیخ 24 بهمن. این موضوع باز شد که طرحی که رژیم داشت این بود که جلوی شکلگیری قیام بگیره. انواع و اقسام هر چی که شما فکر کنین تو برآورداشون بررسی کردن، از نارضایتی، هر گونه نارضایتی، هر گونه اقشار، که این نگذارن این جرقه زده بشه. ولی تمام توانشون رو به کار بردن، برخلاف اون تصوری که ارائه میکنن که گویا سپاه پاسداران همه نیرو خودش رو وارد نکردن. یعنی این عمق ضد بشری بودنه این رژیم در این آخرین جنایتش نشون داده شد و این بود که جهان رو تکون داد. یعنی دیگه راه حلی براش نداشتن و همین روند سرنگونی رژیم رو در سال 404 سرعت داد
0: و منجر شد به اینکه در نهایت اتحادیه اروپا بعد از سالها کوتاه بیاد و سپاه رو لیست گذاری بکنه. اتفاقا آقای حریری، من یادمه روز سوم قیام بود که دادستان کل رژیم اعلام کرد اون نفراتی که روزهای اول و دوم قیام دستگیر کرده بودن، گفت همه رو آزاد کردیم. همون نکته که شما دارین میگین، نمیخواست قیام به روند رادیکالیزه شدن خودش رو طی بکنه و به این نقطه برسه، چون خب خودشون میدونن که بسیار خطرناکه، اما شد. آقای صفوی سوال از شما. آقای حریری توضیح دادن که چطور قیام دیماه شوک آخر رو وارد کرد که اتحادیه اروپا در نهایت بیسگذاری سپاه رو انجام بده. خب دو دیدگاه هست، یکی این که سپاه به طور خاص در این قیام و به طور عام در طی سالهای گذشته با جنگ افروزی، تروریسم و سرکوب به دست خودش زمینه ریسک‌گذاری رو مهیا کرد. اما یک دیدگاه دیگه میگه که درسته که این زمینه بود، اما یک شرط لازم بود که واداره کشورهای غربی رو که دست به این اقدام یعنی ریسک‌گذاری بزنن. کدوم رو معتبر میدونین؟ این که فقط اون زمینه کافی بود یا اون شرط؟
2: خب فکر میکنم سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. خب قطعا که باید گفت که ما وقتی که به مقوله لیست‌گذاری سپاه نگاه میکنیم، کما این که تمامی ضرباتی که این رژیم در صحنه بین‌المللی خورده، نه فقط در سال 1404 بلکه در 47 سال گذشته، تماما ناشی از فعالیت ها و تلاش و کوشش مقاومت ایران و اشرف نشان ها در صحنه بین المللی بوده. شما حتما خاطرتون هست دشخیم جنایتکار مصطفی پور محمدی توی یکی از مصاحبه هاش گفته بود که 80% ضرباتی که جمهوری اسلامی خورده مسئولش مجاهدینن و ما باشون صرف صفر نمیشیم. خلاصه بنابراین نباید شک کرد که هرچند سپاه جنایتکار و جراری هست، هرچند که جنایت زیاد کرده و قیام دیماه اولینش نبود، آخرینش هم قطعا نیست تا این رژیم سرنگون شه، اما بالاخره اون نیرویی که این جنایات رو افشا کرد بسیار دقیق و متقن، نه صرفا شعارهای کلی، با همونطور که برادر عزیزم مجید گفت، با برگزاری کنفرانس ها، با انتشار کتاب ها، جزوات و افشای شبکه سپاه، فرماندهی سپاه، طرح و برنامه هاش برای سرکوب قیام های مختلف و به خصوص قیام دیما، خب در واقع جامعه جهانی رو در مقابل وظیفه اخلاقی خودش قرار داد. مثلا یه نمونه، یک لایحه به عنوان CDM معروف است، Early Day Motion، که توی مجلس نمایندگان انگلیس، مجلس عوام، از طرف نمایندگان حامی مقاومت ایران، به طور خاص آقای باب بلکمن که نماینده بسیار ارشدی هست از حزب محافظه‌کار انگلستان، ارائه شد. حتی خود ایشون یک بحث پارلمانی رو ترتیب داد با حضور مقامات وزارت خارجه و وزارت کشور انگلستان و گفت آقا جان، این سپاه با این کارنامه که داره به چه دلیل دولت انگلیس سپاه توریست نمیگذاره؟ و همینطور تاکیدات مقاومت ایران بر دست اندازی سپاه بر تمامی ابعاد جامعه ایران، اقتصاد ایران، سیاست ایران، فرهنگ ایران، طبیعتاً فضایی رو ایجاد کرد که اروپا که سالها از زیر بار لیست‌گذاری سپاه در میرفت، حتی بعد از اینکه آمریکا سپاه رو تو لیست گذاشت، اتحادیه اروپا کماکان اکراه داشت از این امر، مجبور شد در برابر فشار افکار عمومی خودش به این بی‌آبرویی خاتمه بده و خب تصمیمی رو بگیره که گرفت. کمان که حتی نمایندگان پارلمان اروپا، شما حتما شاهد بودید، خودتونم پخش کردید برنامه‌هاشو، که حامیان مقاومت در پارلمان اروپا در جلسات مختلفی که تو این رابطه توی خود پارلمان اروپا بود، چه در بروکسل و چه در استراسبورگ، همشون میگفتن که وقتشه که ما سپاه تو لیست بگذاریم و اون قطعنامه معروفی که تصویب شد در سال 2023 که تقریبا بیش از 95% اعضای پارلمان اروپا رأی دادن که سپاه تو لیست بره، ولی باز اتحادیه اروپا مقاومت میکرد تا اینکه بالاخره این قیام دیماه میشه گفتش که نقطه پایانی بر این سیاست مماشات گذاشت و سپاه تو لیست رفت. و همونطور که برنامه اتمی این رژیم رو این مقاومت بود که کرد یک موضوع بین‌المللی، مقوله لیست‌گذاری سپاه هم بلا شک حاصل کار و تلاش مقاومت ایران و همه اشرف نشان هاست که طبیعتا تو تمام گردهمایی و تظاهراتی هم که تو کشورهای مختلف بود، از خود بروکسل گرفته که مرکز اتحاد اروپا است تا سایر پایتخت اروپایی، یک از شعارهای همیشگی و دائم همین بود که سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی بره. و خب از این بابت یک ضربه کلان به رژیم بود، همونطور که خانم رجبی اون موقعی که رفت تو لیست اعلام کردند، هرچند گفتن که بسیار دیر هنگام هست، ولی به هر حال یک پیشروی بسیار بزرگ سیاسی برای مقاومت ایران بود.
0: آقای صفوی، من یادم هست چون شما در رابطه با آقای بلکمن گفتین که در سال 1401 بود جلوی پارلمان انگلیس، عوامل رژیم جلوشو گرفته بودن و میگفتن که شما چرا از این مجاهدین حمایت میکنید. آقای بلکمن که همونجا جوابشون رو داد، ولی رفت در پارلمان دوباره گفت من با افتخار از اهداف خانم رجوی حمایت میکنم از این مقاومت، به خاطر این که آرمانش آرمان دموکراسی و یک ایران آزاد و دموکراتیکه. الان گفتین جاداش یادآوری کنیم. اما شما اشاره کردید به مستندات، گفتید فعالیت‌های مقاومت ایران برای لیست‌گذاری سپاه مبتنی بود یکی بر تلاش و کوشش، یکی هم بر مستندات، مستنداتی غیر قابل رد کردن بود حتی در دستگاه مماشاتگرا. خب سوال از آقای حریری، این مستندات رو، این مقاومت چطور، چون مستندات که میگیم یعنی مواردی که خیلیش خب جهان نمیدونست، این مقاومت چطور تونست این مستندات رو در رابطه با فعالیت پنهان سپاه به دست بیاره و در پهنه بین‌المللی افشا کنه؟
1: بله، در ادامه صحبت اون برادرمون علی باید بگیم که در واقع این شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور بود که با دسترسی به مجموعه اطلاعاتی که سپاه پاسداران، مراکز مخفی که داشت، اتمی، موشکی، فعالیت‌های تروریستی، آموزش‌های تروریستی، با دستیابی به اونها و در اختیار گذاشتن اونها در به سازمان مجاهدین، امکان افشاگری و ضربه زدن به دستگاه سپاه پاسداران رو ایجاد کرد و اینکه جامعه جهانی چشمش باز بشه به این ابعاد. همونطور که قبلا هم شما در گزارشات منتشر کردید و صدها کنفرانس مطبوعاتی و هزاران ملاقات حول این موضوع صورت گرفته در پارلمان‌های مختلف و یک مجموعه از جمله این فعالیت‌ها کتاب‌هایی هست که علیه سپاه پاسداران منتشر شده. به این ترتیب اگر نگاه کنیم پایه ایجاد سپاه پاسداران که در واقع ستون فقرات این دیکتاتوری هست، استوار شده بر استراتژی سرکوب داخلی و صدور بحران خارجی. این شعار اونها بود و خط استراتژیکشون. مقاومت ایران از روز اول شعارش آزادی، یعنی برقراری آزادی و دموکراسی در داخل کشور و همینطور صلح و صلح در مقابل جامعه جهانی بود. یعنی استراتژی مجاهدین صلح و آزادی در مقابل استراتژی اونها بود. اگر نگاه کنیم اون سیاست صدور بحرانشون، سیاست جنگ افروزیشون چند تا زیر مجموعه داشت که از جمله اتمی، موشکی و مداخلات منطقه‌ای بود که بخوان این رژیم رو، یعنی با این پوشش صدور بحران خارجی بتونن سرکوب داخلی خودشون رو پیش ببرن. مقاومت ایران رو در رو با سیاستی که سپاه پاسداران و خامنه‌ای در واقع در پیش گرفت، یک مجموعه فعالیت شکل داد که مجموعه افشاگری ها علیه این خطوط هست. از جمله میشه الان مختصر در حدی که برای برنامه شما در نوروز امکان پذیره بهش یه اشاره بکنیم، از جمله افشای مراکز آموزش تروریستی در نقاط مختلف ایران که در واقع تروریست ها رو میرامدن اینجا آموزش میدادن. باز در زمینه موشکی، مراکز موشکی فکر کنم حدود 2018 یعنی 8 سال قبل، تمام مراکزی که مربوط به ساخت موشک و همینطور برای پرتاب موشک بود افشا شد که یکی از همون سیاست‌هایی بود که بهش اشاره کردم.
0: البته جالبه آقای حریری، اتفاقا شما سر برنامه موشکی گفتین که طبق این کتابم در سال 2018، 6 سال پیش، مقاومت ایران انگشت گذاشت که یکی از تهدیدات جدیه. اون موقع جامعه جهانی روی پروژه اتمی رژیم تمرکز داشت، همون پروژه اتمی که بازم مقاومت ایران افشا کرده بود، اما موشکی رو تا این حد جدی نمی‌گرفتن که این مقاومت بارها در افشاگری‌ها آقای صفوی بهتر می‌دونن تاکید می‌کرد که این پروژه موشکی تا چه حد برای منطقه و صلح و آرامش در این منطقه تهدید داره. و
1: دقیقاً باز کتابای دیگه بود که مثلا قلب فعالیت‌های اتمی رو مجاهدین افشا کردند که در واقع قلب فعالیت‌هاش ساخت بمب اتم است، همون چیزی که سال گذشته در واقع آژانس هم بهش رسید، یا فعالیت‌هایی که سایبری، حملات سایبری که در واقع سپاه پاسداران سازمان میده و در واقع باش خیلی فعالیت‌های مختلف در کشورهای مختلف انجام دادند، و همینطور دروغ‌گویی‌های رژیم سر موضوع اتمی هست. بعد موضوع پهباد هست، ساخت پهبادها که اون موقع که این کتاب منتشر شد خب هنوز مشخص نبود که چه تهدیده برای امنیت و صلح جهانی این پهپادها ایجاد میکنه، ولی الان فکر کنم دیگه در همه کشورها از جمله اوکراین و همه جا این شناخته شده است. و باز وجوه غارت و دزدی، یعنی پایه سپاه پاسداران که اینجا امپراتوری مالی هست، باز وجه دیگه ای بود. اینها گوشه‌ای از فعالیت ها بود که در واقع این مقاومت با دسترسی به اطلاعاتش از داخل ایران با شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور موفق شد که اینها رو افشا کنه، و همین ها بود که پله به پله در واقع این سپاه پاسداران رو افشا کرد و چشم جامعه جهانی به خطراتی که این ایجاد میکنه باز کرد.
0: یعنی همون مستنداتی که آقای صفوی گفتن این مقاومت در قالب این کتاب ها منتشر کرد و بالغ شد. آقای صفوی شما خب حتما این کتاب ها رو که بهشون اشراف دارین، چون خودتون و همکاراتون در کنفرانس های مختلف همین ها رو به جامعه جهانی ارائه دادین، چه بازتابی داشت ارائه این کتاب هایی که همین مستندات مقاومت ایران در داخل کشور منتشر کرد؟ میشه یکم در جزئیات بهمون بگین که بازتابش چه رسانه‌ای، چه سیاسی، چه در محافل شخصیت های سیاسی چطور بود؟
2: طبیعتا اون کتاب هایی که ما منتشر کردیم یا اون برنامه هایی که من خودم شخصا به هر حال درگیرش بودم، مثلا همون کتاب به اصطلاح ارتقاء امپراتوری سپاه که از 14 نهاد بزرگ مالی رژیم پرده برداشت و اینکه چطور سپاه پاسداران چنگ انداخته بر تمامی ارکان اقتصاد ایران، یک کنفرانس مطبوعاتی بود که توی دفتر شورا در واشنگتن برگزار شد که چند تا شخصیت برجسته اومده بودند، خیلی سر و صدا کرد و خیلی کنفرانس پر به اصطلاح خبرنگاران خیلی زیادی اومده بودند، گزارش‌های خیلی زیادی راجبش نوشته شد. و یا شما اشاره کردید به برنامه موشکی، من یادم هست اگر سالش رو اشتباه نکنم چون ما 20 سال پیشه در دسامبر سال فکر می‌کنم 2004 بود که من به مناسبتی رفته بودم لندن و اونجا کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که آقای وینگریفیس که اون موقع نماینده وقت پارلمان انگلستان از حزب کارگرم بود حضور داشت و ما اونجا راجع به برنامه موشکی رژیم صحبت کردیم و خیلی جالب بود برام اونجا که یکی از خبرنگارا، اگه اشتباه نکنم خبرنگار CBS بود، تلویزیون CBS آمریکا، گفت خب شورای امنیت من نکرده فعالیت موشکی رژیم رو و رژیم حقشه. که من اونجا که بحث شد گفتیم که خب ببینید این برنامه موشکی در ادامه و گسترش خودش گریبانگیرتون میشه و خب الان میبینید دیگه شما چطور رژیم از برنامه موشکیش، موشکای بالستیکش و پهپادهاش همونطور که برادر عزیز مجید گفت سوء استفاده میکنه برای در هم ریختن کل منطقه و حتی فراتر از منطقه. بنابراین بسیار بسیار افشاگری ما تاثیرگذار بود. من حتی یادم هست در دوران جنگ عراق ما یک لیستی افشا کردیم از 30,000 مزدورای رژیم که خیلی هاشون با سپاه بودن توی عراق و اینکه چجور باعث ناامنی شده و همشون طبعا وصل بودن به دشخیم سلیمانی و بقیه سردمداران سپاه که خیلی تاثیرگذار بود. من یادم هست یک هفته نامه در آمریکا هست به اسم اخبار ایران و اخبار جهان و خاورمیانه و آمریکا ببخشید US News and World Report که در واقع گزارش اصلیش راجع به افشاگری‌های مقاومت ایران بود، حتی روی سب تیتر جلدش افشاگری بود که ما کرده بودیم.
0: آقای صفوی، چون خودتون اشاره کردین، یک سوال. اوت 2002، الان مارس 2026، 24 سال، یعنی از اولین افشاگری مقاومت ایران، البته در زمینه اتمی که بحث بعدی مونه، ولی من دارم در مجموع افشاگری ها میگم، از جمله افشاگری های در رابطه با سپاه. در این 24 سال فکر کنم فقط در زمینه اتمی مقاومت ایران بیش از 120 افشاگری کرده. یک اشتباه، حتی یک اشتباه نبوده؟ چون میدونیم سرویس های خارجی بسیار تمرکز دارن، رژیم آخوندی در کمینه. خب واقعا در این 130 افشاگری و در این 24 سال حتی یک اشتباه نبوده؟
2: خیلی جالبه شما اینو گفتید، نکته بسیار بسیار مهمی رو گفتید. در سال 2010، فکر میکنم 7 ژانویه 2010 اگه روزش رو اشتباه نکرده باشم، روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله بسیار مفصلی راجع به تونل های موشکی رژیم نوشت. اون موقع احمدی نژاد رئیس جمهور بود و از قول و نوشت که بعضیا میگن اطلاعات مجاهدین دقیق نیست و بگیر نگیر داره. بعد به نقل از دکتر فرانک پابیان که متخصص ارشد آزمایشگاه اتمی لس آلاموس در نیو مکزیکو بود، یعنی بزرگترین آزمایشگاه اتمی آمریکا، به نقل از ایشون گفتش که به خلاف حرفی که بعضیا میزنن، 90% اطلاعاتی که مجاهدین دادن اثبات شده و بقیهش هم در حال تحقیق هستیم روش. و گفت از نظر من 90% یک رقم بسیار بسیار، درصد بسیار بسیار فوق‌العاده ایه. یعنی بالاخره کسی که خودش ذی‌صلاح‌ترین نفر در رابطه با مسائل اتمی بود، یک همچین اذعان جدی کرد به صحت و درستی افشاگری که مقاومت ایران کرده بود. خود آقای اولیهانونن که معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و مسئول پرونده ایران در آژانس بود، بارها و بارها گفته و اتفاقا گفته بود که وقتی که شورای ملی مقاومت در اوت 2002 اومد و نتنز و عراق رو افشا کرد، برادر عزیزم آقای جعفرزاده در اون روز تاریخی 14 اوت 2002، خب اول کسی جدی نگرفت، که اصلا کسی هم بهش انعکاس جدی نداد. که آقای آلیونان بعدن که خب دیگه مقام رسمی نداشت و طبیعتا تو برنامه ما شرکت میکرد، گفتش که من همون لحظه ای که این اطلاعات رو شما افشا کردید، بلا فاصله یک نامه نوشتم به رژیم ایران و گفتم ما میخوام بیایم بازرسی کنیم. حتی گفتش که من به اطلاع البرادعی هم نرسوندم، چون موقع البرادعی مدیر کل آژانس بود، گفت میدونستم که اون رابطه نزدیک با ایران داره، با رژیم داره و مانع خواهد شد. میگفت رفته بود تعطیلات، منم از این فرصت استفاده کردم، نامه رو فرستادم برای رژیم و گفتم ما میخوایم بیایم نتنز و عراق رو ببینیم. که بعد ماجرا شروع شد دیگه، که بالاخره رژیم در 2003 اجازه داد که تیم آژانس بره و من یادم هست یک روز داشتم تلویزیون CNN رو نگاه میکردم که دیدم اون خبرنگار ارشدش که البته الان بازنشسته شده، آقای دیوید انزور، اومد با نقشه و اینجور چیزا و حتی نشون دادن فیلم اون کنفرانس که چند ماه قبلش برگزار شده بود، گفت آقا این شورای ملی مقاومت بود و قطعا دیگه خودتون میدونید ثبت در پرونده که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش، دو تا وزیر خارجش خانم رایس و آقای پاول و همینطور دیک چینی معاون ریاست جمهوری، تصریح کردند توی کنفرانس مطبوعاتی که این مقاومت ایران بود که برنامه اتمی رو افشا کرد، وگرنه ما که اصلا خبر نداشتیم. ایزن بایستی عرض کنم همین موضوع صادق هست در مورد برنامه موشکی رژیم، همونطور که آقای حریری گفتند، واقعا کنفرانس هایی که گذاشتیم، کتابایی که چاپ کردیم، واقعا با سوزن کوه کندیم. تعداد زیادی از قطعنامه‌هایی که مجلس نمایندگان آمریکا، سنای آمریکا تصویب کرده، محدودیت‌هایی رو که بر رژیم اعمال کرده به خاطر برنامه موشکیش، فقط و فقط در پرتو افشاگری‌های ما بوده. ما خب خیلی خیلی از فعالیت‌هایی که کردیم و میکنیم و خواهیم کرد. خب خیلی ها شما شاید به دلایل مشخصی نخواهیم علنی کنیم، ولی شک نکنید که به همون اندازه که ما یک سری مدارک و اسناد رو افشا کردیم، به همون اندازه اگر نه بیشتر اسناد و مدارک مختلفی در رابطه با تمام فعالیت مخرب رژیم، به خصوص برنامه اتمیش و موشکیش و کار تروریستیش، در اختیار منتخبان مردم جهان قرار دادیم. تو آمریکا، تو انگلیس، توی همه جا، فرانسه، توی آلمان، همه جا، تو پارلمان اروپا. و خب طبیعتاً برای همین هم است که اینقدر این مقاومت در ذهن نمایندگان مردم آمریکا و نمایندگان مردم اروپا از مقبولیت، از اعتبار و از شناخته شدگی برخوردار هستند.
1: فقط یک جمله به توضیحات بسیار عالی برادرم علی اضافه کنم، اون هم اعتراف خود رژیم هست سرمون روزی که البرادعی رفت از سایت نتنز بازدید کنه، که یکی از اعترافات خود مقامات بالای رژیم هست که خب شما میدونید سایت نتنز یه محیط گسترده، یه سوله‌های مختلف توشه و اماکن مختلف، ولی بازرسای آژانس که رفتم، خود آقای البرادعی هم که اون موقع سر آژانس بود رفت اونجا، از در نتنز که وارد شد یک ضرب رفت در اون سوله‌ای که توش سانتریفوژا نصب بود،
0: اما که مقامات ایران افشا کرده
1: بود. و این تمام سیستم امنیتی اطلاعاتی امنیتی رژیم رو به هم ریخت، چون که متوجه شدن که پس این خودش، بعد رفت اونجا رو بازدید کرد دیگه بقیه ساختمان‌ها هم کاری نداشت، از همونجا برگشت و شروع شد این داستان،
0: کار کشید به موضوع NPT. من یادمه که همون موقع اصلا از آژانس خواستن که گزارش تهیه کنم، که شما گفتین موضوع NPT مطرح شد، اینکه رژیم مخفی کرده بود، کار کشید به شورای امنیت و 6 قطعنامه‌ای که علیه رژیم صادر شد و خب دیدیم که چه بحرانی رو رو سر رژیم آوار کرد. تا همین الان هم میسوزن تو تلویزیونشون، میگن که این مجاهدین بودن که اولین بار این بحران اتمی رو گریبانگیر ما کردن. بله آقای صفحه،
2: یک جمله کوچیک من بگم تو این رابطه. این نکته که مجید گفت خیلی نکته جالبی هست، چون من قشنگ یادم اون روزا که آژانس قبول کرده بود بره، که بعد بر اساس اطلاعاتی که شبکه مجاهدین از داخل کشور به دست آورده بود به آژانس اطلاع دادیم که ببینید شما میرید، رژیم شما رو میخواد ببره این سوله ها رو ببینید، ولی شما برید سراغ این سوله، خلاصه سوله اصلی اینه. و همینطور که برادر عزیزم مجید گفت، اینا که رفتن کاری به بقیه سوله ها نداشتن، فقط رفتن سراغ اون. خب طبیعتاً دیگه بقیه ماجرا رو خب همه میدونن.
0: آقای صفوی، شما یک ملاحظه گفتین تو صحبتاتون، یه مدار عجیبه ولی بپرسم ازتون. شما اشاره کردید به، البته بحث ما در رابطه با لیست گذاری سپاه بود، الان کار کشید به موشکی و اتمی که در ادامه روند بحثمونه. این سوالم یه مقدار جامع‌تره. شما اشاره کردید به اجماع دو حزبی که در آمریکا بود بر سر حمایت از مقاومت ایران، که پایه و اساسش همین افشاگری‌ها بود، همین فعالیت‌های مقاومت در زمین‌های مختلف. خب الان بحثمون یک وجهشه، اونم موضوع دیسکوزاری سپاه و بعد هم موضوع موشکی و اتمی. یک موضوع عجیب، ببینید همین الان به طور خاص در سالهای اخیر و در گذشته ما کمتر شاهد هستیم که دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، بر سر حتی ساده‌ترین مسائل داخلی و بین‌المللی با هم اجماع نظر داشته باشن، اتحاد نظر داشته باشن. بارسترینش ببینید، کار به جای کشید که در همین اکتبر، اول اکتبر تا 22 نوامبر فکر کنم، دولت آمریکا به تعطیلی کشیده شد، طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا به مدت 43 روز. موضوع چی بود؟ موضوع بر سر بودجه و هزینه های درمانی و غیره. ببینید بر سر مسائل داخلی به سادگی نمیتونن با هم توافق کنن. اما عجیب اینه، در رابطه مقاومت ایران نه یک مورد، شما بگید ده ها مورد، صد ها مورد، چنان اجماع دو حزبی ما شاهدش هستیم که کار میکشه به قطعنامه های کنگره آمریکا. اکثریت کنگره آمریکا بارها در حمایت از مقاومت مردم ایران، برنامه 10 ماده خانم رجوی، راه حل سوم. راز این چیه؟
2: سوال خیلی خوبی کردین شما. اجازه بدید اینو بگم که سابقه حمایت پارلمان ها از مقاومت ایران به دهه 80 میلادی برمیگرده. یعنی همون موقع هم مقاومت ایران خیلی از حمایت برخوردار بود، هم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، هم سنای آمریکا. آقای سناتور فقید ادوارد کندی، سناتور فقید جان مککین، خیلی از سناتورهای دیگه و ایزن نمایندگان اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه نوشتن اون موقع به رهبر مقاومت ایران. اولین در واقع بیانیه یک دو حزبی که توی مجلس نمایندگان تصویب شد با 219 نماینده که اکثریت بود در سال 1371 بود که گفت که شورای ملی مقاومت که در کانونش سازمان مجاهدین خلق ایران هست که یک سازمان معتقد به اسلام بردبار هست، در واقع پایه اصلی صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه است. ملاحظه می‌فرمایید سال 1371 دو علت داشته: یک، طبیعتاً پاکبازی و به اصطلاح حقانیت رهبری این مقاومت و تأکیداتش بر اصولش طی تمامی این سالیان که خب خیلی برجسته است برای همین افراد، که این مقاومت هیچگاه نون رو به نرخ روز نخورده، با باد حرکت نکرده، همواره بر مواضع اصولیش حتی در سخت‌ترین شرایط استوار و پایبند بوده. دو، فداکاری و جانبازی اعضای این مقاومت. بالاخره وقتی میبینن همه این مقاومتی که حرف نمیزنه، خارجه نشسته شعر و شعار بده، هر بار یه فیلی هوا کنه، باهای همه ی حرفایی رو که زده، باهای تمام به اصطلاح ادعاهایی رو که کرده، با خون پرداخته و 100,000 شهید داده، 30,000 تا فقط توی قتل عام 67. خب اینا ممکنه خیلی ها اذعان نکنه، ممکنه خیلی ها بیان نکنن، ممکنه رسانه ها راجبش ننویسن، ولی آخه اینا در حافظه تاریخی ملت ها میمونه، در حافظه تاریخی همه میمونه. 30 ساله از این مقاومت حمایت میکنن و خب این روزا ما شاهدیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر هم شده و خب شاخصش 4,000 پارلمانتر بود در بیش از 80 کشور جهان، 34 اکثریت، 137 رهبر کشور و 80 برنده جایزه نوبل. اینا چیز کمی نیست و اینا تا اعتقاد نداشته باشن، تا ایمان نداشته باشن که یک جنبشی بر حق حرف اصولی میزنه، در حرفاش صادقه و حاضر قیمت حرفاشو بده، که نمیان که اعتبار خودشونو بذارن پشت این مقاومت. و این هست اگه من میخوام به شما جواب بدم که چرا اینطور هست، علتش همینه.
0: و به تازگی 1,000 شخصیت سیاسی شامل نخست وزیران، وزرای خارجه، برندگان جایزه نوبل که از دولت موقت، اعلام دولت موقت توسط مقاومت ایران حمایت کردن، که آقای ترتی وزیر خارجه پیشین ایتالیا اعلام کرد. بله، همین که شما گفتید. خب
1: قبل از این
0: بفهمید،
1: ای موافق باشین، قبل از اینکه رو سوالات بعدی بریم، همونطور که برادر معلی گفت، سر پرداخت قیمت در واقع اون نیرویی که هماورد در مقابل سپاه پاسداران و جنایتش بوده، همواره این مجاهدین در فاز سیاسی، فعالیت های فاز سیاسی و بعد هم مقاومتی که بعد از شروع بعد از 30 خرداد انجام شد و بعد ارتش آزادی بخش در ریختن زهر آتش بس به حلقوم خمینی انجام شد و الان یعنی در امروز واحدهای ارتش آزادی بخش و کانونهای شورشی هستند که اگر توی برنامه که سیما هم پخش کرد، خود پاسدار سلامی این رو تصریح کرده بود که شما باید با این کانونهای شورشی مقابله کنید. منظورم اینه که الان برای بستن پرونده سپاه پاسداران و به اتمام رسوندن دیکتاتوری آخوندی، اون نیروی تعیین کننده همین کانونهای شورشی هستند که با این عملیات پتک آتشینشون این رو به شکل درخشان نشون دادن. یعنی تعیین تکلیف سپاه پاسداران توسط خود مردم ایران، توسط کانونهای شورشی و توسط واحدهای ارتش آزادی بخش صورت خواهد گرفت. من این نکته بود که به نظر رسید که در اون سمت جنایت پاسداران باید درخشش فداکاری این نسل رو در 4 دهه و به خصوص امسال در درخشش فعالیت‌های کانون شورشی ما ببینیم.
0: بچه خوب اشاره کردید روز 4 اسفند همون پادکست آتشین که شما گفتید چطور کانون‌های شورشی تهاجم کردن به بیت العنکبوت خامنه‌ای و چطور خب جامعه ایران رو تکون داد.

0: کنفرانس در سالن لااستامپا پارلمان ایتالیا. محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران، همبستگی با مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی.
1: سخنان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سخنرانی‌های نمایندگان پارلمان و اعضای سنا و شخصیت‌های سیاسی ایتالیایی. پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405.
0: خانم مریم رجوی: صلح و آزادی در ایران دو روی یک سکه است. اگر اتحادیه اروپا درخواست خود برای صلح جدی است، باید به حق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم هم اذعان کند و در کنار آنها بایستد.
1: سناتور جولیو ترتزی: ما باید همواره از مجاهدین برای افشای برنامه هسته‌ای این رژیم بنیادگرا قدردانی کنیم. هیچ راهی برای صلح جهانی جز سرنگونی رژیم توسط قیام و مقاومت نیست. من به شجاعت زندانیان سیاسی ادای احترام می کنم. آنها حتی در آستانه اعدام تصاویر خود را با حمایت از مقاومت و خانم رجوی منتشر کردند.
0: روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه در سالن لااستامپای پارلمان ایتالیا کنفرانسی درباره اعدام‌های فزاینده در ایران و وظایف جامعه جهانی و دولت‌های اروپایی در قبال آن با حضور شماری از اعضای پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، به صورت آنلاین برای حاضران در کنفرانس سخنرانی کرد. سخنرانان کنفرانس در پارلمان ایتالیا عبارت بودند از سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا و وزیر خارجه سابق ایتالیا، خانم نایک گروفیانی، نماینده پارلمان ایتالیا، عضو کمیسیون خارجی، و آنتونیو استانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا. سناتور مارکو اسکوریا نیز در پیام خود حمایتش از مقاومت مردم ایران را اعلام و موج اعدام‌ها در ایران را قویاً محکوم کرد.
1: خانم رجوی گفت: امروز سه موضوع اساسی اثبات شده است. اول، دیکتاتوری دینی و جنگ‌افروز حاکم بر ایران دشمن مردم ایران و یک خطر دائمی برای صلح و امنیت جهان است. دوم، تنها پاسخ سرنگونی رژیم است. و سوم، سرنگونی این رژیم تنها از یک مسیر امکان پذیر است و آن قیام و مقاومت سازمان یافته مردم ایران است که در محور آن کانونهای شورشی قرار دارند. خانم رجوی افسود: صلح و آزادی در ایران دو روی یک سکه است. اگر اتحادیه اروپا در فراخوان‌های خود برای صلح جدی است، باید همزمان به حق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم اذعان کند و در کنار آنها بایستد. اتحادیه اروپا نباید به سکوت درباره تراژدی اعدام زندانیان سیاسی ادامه دهد. این سکوت برای ادامه این جنایت به رژیم دست باز می‌دهد.
2: Grazie soprattutto a chi ha ospita, chi ha avuto questa iniziativa, l'onorevole.
0: سناتور جولیو ترتزی تأکید کرد.
2: Quale dobbiamo sempre rendere omaggio ai mujahidin del popolo per aver.
0: ما باید همواره از مجاهدین خلق برای افشای برنامه هسته این رژیم نازی بنیادگرا قدردانی کنیم. هیچ راه حل بلند مدتی برای صلح جهانی وجود ندارد مگر سرنگونی رژیم ایران توسط قیام‌های مردمی و جنبش تحت رهبری خانم رجوی. نباید تسلیم جایگزین‌های دروغین که به سپاه پاسداران متکی شد. من به شجاعت قهرمانان مقاومت و زندانیان سیاسی ادای احترام می‌کنم. آنها حتی در آستانه اعدام تصاویر خود را با حمایت از مقاومت و خانم رجوی منتشر کردند.
3: Una repubblica democratica non nucleare.
1: خانم نایک گروپیونی گفت: مسئله ایران صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست، بلکه با اعتبار کشورهای غربی در دفاع از ارزش‌های بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی گره خورده است. مردم ایران با شجاعت تمام هر گونه استبداد را رد کردند. مردم ایران نخواهان ادامه دیکتاتوری مذهبی و نه بازگشت دیکتاتوری سلطنتی هستند. لذا ایتالیا وظیفه دارد از حق مشروع شهروندان ایرانی برای مقاومت در برابر ظلم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک حمایت کند.
3: Noi italiani comprendiamo profondamente il valore di questa battaglia. La nostra storia è una storia di patrioti, di uomini e donne che hanno lottato per l'unità, per la sovranità e per la libertà.
1: گزارش مشروع کنفرانس متعاقباً از سیمای آزادی پخش خواهد شد.

0: پارلمان اروپا استراسبورگ، تصویب قطعنامه در محکومیت سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی، معترضان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. ۵۱۶ رأی مثبت، ۱۴ رأی منفی و ۳۲ رأی ممتنع. ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵.
1: همبستگی با مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. محکومیت اعدام‌های مارس و آوریل 2026 و ادای احترام به شجاعت چشمگیر اعدام شدگان. فراخوان به کشورهای عضو برای ایجاد دادگاه در مورد ایران تا صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی را برای رسیدگی به جرایم رژیم ایران پیگیری کند.
0: محکومیت قطع اینترنت در ایران، فراخوان به اتحادیه اروپا و شرکا که ابزارهایی برای دسترسی امن به اینترنت در اختیار مردم ایران قرار دهند. از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهد حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام‌ها و پاسخگویی به قربانیان را عناصر اصلی در هر گونه تعامل با رژیم ایران برای پایان دادن به جنگ جاری قرار دهد. ظهر پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405 پارلمان اروپا در اجلاس رسمی خود در استراسبورگ قطعنامه ای را با 516 رأی مثبت، 14 رأی منفی و 32 رأی ممتنع در محکومیت سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی و معترضان توسط رژیم ایران به تصویب رساند.
1: قطعنامه پارلمان اروپا با تأکید بر اینکه رژیم ایران بالاترین نرخ صدور حکم اعدام در جهان را دارد و از جنگ جاری به عنوان پوششی برای تسریع بیشتر اعدام‌ها استفاده می‌کند، خاطر نشان می‌کند که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد ایران هشدار داد که این سرکوب می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
0: پارلمان اروپا تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را خاطر نشان می‌کند و همبستگی خود را با مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ابراز می‌دارد. سرکوب فزاینده رژیم و استفاده از مجازات اعدام برای جلوگیری از سازماندهی و بسیج سیاسی را محکوم می‌کند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها و لغو کامل مجازات اعدام است.
1: اعدام مخفیانه مخالفان در مارس و آوریل 2026 به ویژه افراد زیر سن قانونی را محکوم می‌کند و به شجاعت چشمگیر اعدام شدگان ادای احترام می‌کند. خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی در بازداشت و پاسخگویی به خاطر خشونت‌های ارتکابی در آنجاست.
0: از شورای اتحادیه اروپا می‌خواهد تحریم‌ها علیه مقامات رژیم ایران که مسئول سرکوب هستند، از جمله قوه قضاییه، اداره زندان‌ها، سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط با ولی فقیه را گسترش دهد. خواستار تحریم دارایی‌های سپاه و اعضای وفادار خانواده آنها و جلوگیری از ورود آنها به اتحادیه اروپا است. از کشورهای عضو می خواهد که نمایندگی های دیپلماتیک ایران مرتبط با سرکوب فراکشوری را تعطیل کنند. از کمیسیون و کشورهای عضو می خواهد که شکاف های موجود در اجرای تحریم ها را پر کنند.
1: از کشورهای عضو می خواهد که اطمینان پیدا کنند که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی در مورد ایران منابع کافی دریافت کند و اطلاعات را با آن به اشتراک بگذارند. فراخوان به کشورهای عضو برای ایجاد دادگاهی درباره ایران تا صلاحیت
0: ایران مرتبط با سرکوب فراکشوری را تعطیل کنند. از کمیسیون و کشورهای عضو می خواهد که شکاف های موجود در اجرای تحریم ها را پر کنند.
1: از کشورهای

0: مطبوعات را با آن به اشتراک بگذارند. فراخوان به کشورهای عضو برای ایجاد دادگاهی درباره ایران تا صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی را برای رسیدگی به جرایم رژیم ایران پیگیری کند. قطع اینترنت در ایران را محکوم می‌کند و از اتحادیه اروپا و شرکای همفکر می‌خواهد که ابزارهایی برای دسترسی امن به اینترنت در اختیار مردم ایران قرار دهند.
1: از معاون رئیس و نماینده عالی شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهد که حقوق بشر، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام‌ها و پاسخگویی به قربانیان را عناصر اصلی هر گونه تعامل برای پایان دادن به جنگ جاری قرار دهند. شایان یادآوری است که در جریان بحث‌های مربوط به این قطعنامه در پارلمان اروپا که از هفته گذشته شروع شده بود، برخی افراد وابسته به بقایای شاه و گروه‌های شناخته شده فشار به سود سلطنت مدفون تلاش کردند به هر ترتیب قطعنامه را با وارد کردن برخی عبارات یا حتی یک تبصره به نفع بچه شاه تحت تأثیر قرار دهند. این آلودگی قطعنامه را به سود رژیم حاکم بر ایران مخدوش و بی ارزش و نامعتبر می کرد. اما این تلاش که سناریوی آن با به خدمت گرفتن یکی دو نماینده از گروه فشار مربوطه تنظیم شده بود، از سوی همه گروه‌های پارلمانی دیگر قویاً مورد اعتراض قرار گرفت و رد شد. بسیاری از افراد گروه پارلمانی مزبور نیز با آوردن چنین جمله‌ای در قطعنامه مخالفت کرده و تأکید کردند حمایت از بقایای دیکتاتوری شاه تنها به رژیم ایران سود می رساند و علیه مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است. به این ترتیب بچه شاه بعد از فضاحتی که در سوئد و ایتالیا و آلمان به بار آورد، با یک فضاحت خفتبار دیگر در پارلمان اروپا مواجه شد.

0: اجلاس پارلمان اروپا در استراسبورگ، سخنرانی های شماری از نمایندگان پارلمان در جریان مباحث مربوط به تصویب قطعنامه. پتراس آستراویچیوس از کمیسیون خارجه: ما نمی توانیم از سرکوب مداوم رژیم ایران چشم پوشی کنیم. به نام وحید بنی آمدیان که اخیراً اعدام شد، از شما همکاران می خواهم برای عدالت و پاسخگویی همکاری کنید. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید برای تشکیل یک دادگاه ویژه سازمان ملل برای جنایات رژیم ایران اقدام کنند تا مسئولان این جنایات به دست عدالت سپرده شوند.
1: نیکولاس پاسکوال دلاپارته از کمیسیون خارجه: 8 زندانی سیاسی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل 11 نفر دیگر از جمله احسان فریدی دانشجو و محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس و مهندس زهرا تبری با اتهامات مشابه با اعدام روبرو هستند. دانیوس زالیماس، معاون کمیسیون برابری جنسیتی و عضو کمیسیون امور قانونی: سرکوب‌های تشدید شده رژیم ایران ثابت می‌کند مقاومت همچنان در داخل ایران وجود دارد. اروپا باید در کنار کسانی که برای آزادی تلاش می‌کنند بایستد. آندریاس شیدر از کمیسیون خارجه: وحشیگری بی‌رحمانه این رژیم نمی‌تواند مقاومت مردم را متوقف کند. من مطمئن هستم که حمایت از پسر شاه گزینه درستی نیست. روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 در اجلاس پارلمان اروپا در استراسبورگ برای بررسی قطعنامه مربوط به اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک در ایران، پتراس آستراویچیوس نماینده پارلمان اروپا گفت:
2: its perceived internal enemies, the political opposition, the civil society, in an effort to cling onto power at any cost.

0: سرکوب بیرحمانه و خونین دشمنان داخلی خود، مخالفان سیاسی و جامعه مدنی برای حفظ قدرت به هر قیمتی ادامه می دهد. جامعه بین المللی باید به سرعت و به طور مناسب به جنایات رژیم علیه بشریت و آزار و اذیت‌های سیاسی با استفاده از تمام ابزارهای موجود پاسخ دهد. من از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می خواهم که یک دادگاه ویژه سازمان ملل متحد را برای بررسی جنایات مرتکب شده توسط رژیم ایران علیه مخالفان آغاز کنند. بسیار مهم است که مسئولان این جنایات به دست عدالت سپرده شوند و مورد حسابرسی قرار گیرند. به نام وحید بنی آمریان که اخیراً اعدام شد، از شما همکارانم می‌خواهم که در مواجهه با چالش‌های جنگ در خاورمیانه برای عدالت و پاسخگویی با هم همکاری کنید. ما نمی‌توانیم از سرکوب مداوم رژیم ایران در کشور چشم پوشی کنیم.
1: نیکولاس پاسکوال دلاپارته نماینده پارلمان اروپا گفت: وقتی در مورد ایران صحبت می‌کنیم، از سرکوبگرترین رژیم‌های جهان صحبت می‌کنیم. آنها فقط امسال در 4 ماه 32 نفر را اعدام کردند. سال گذشته در سال 2025 2150 اعدام انجام دادند. اولین کشور در جهان در انجام اعدام. 8 زندانی سیاسی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل 11 نفر دیگر با اتهامات مشابه با اعدام روبرو هستند. از جمله احسان فریدی دانشجو و قهرمان بوکس محمد جواد وفایی ثانی و مهندس زهرا تبری. ما خواستار توقف اعدام‌ها و تقویت تحریم‌های خود علیه آنها هستیم.
0: منیر ساتوری نماینده پارلمان اروپا در سخنان خود گفت: رژیم ایران با استفاده از هرج و مرج منطقه‌ای جنگ خود علیه مردم ایران را تشدید کرده است. ما باید خشمگین باشیم. این رژیم تروریستی نفرت انگیز است. ما برای حقوق کسانی که شایسته آزادی هستند مبارزه می‌کنیم. ما برای احترام به نیروهای دموکراتیک در ایران مبارزه می‌کنیم. من از همه می‌خواهم که رژیم ملاها را محکوم کنیم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
1: آندریاس شیدر گفت: طرد رژیم ایران توسط مردم ایران هیچ وقت بیشتر از این لحظه نبوده است. بهایی که مردم می‌پردازند بهای بسیار بالایی است. وحشیگری این رژیم نمی‌تواند مقاومت مردم را متوقف کند. به همین دلیل ما باید در مورد آزادی زندانیان سیاسی و تشکیل دادگاه بین‌المللی که می‌تواند جنایات انجام شده توسط سپاه پاسداران را بررسی کند صحبت کنیم. من کاملا مطمئن هستم که حمایت از پسر شاه گزینه درستی نیست. ما باید برای یک ایران دموکراتیک مبارزه کنیم. کشوری چند قومیتی و چند مذهبی که به زنان و اقلیت‌ها فضای رشد می‌دهد. این چیزی است که ما باید برای آن مبارزه کنیم و این چیزی است که مردم ایران نیز برای آن مبارزه می‌کنند.
0: دانیوس داریماس نماینده پارلمان اروپا در اجلاس استراسبورگ گفت: رژیم ایران از درگیری‌های فعلی برای تشدید سرکوب و اعدام‌های سیاسی استفاده کرده است. هزاران زندانی سیاسی در حال حاضر در معرض خطر هستند. ما نباید اجازه دهیم که مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. هر مقام رژیم ایران که حکم اعدام را امضا کند یا در شکنجه شرکت کند، باید با مجازات‌های هدفمند اتحادیه اروپا روبرو شود. ابزارهای قانونی نیز در حال حاضر تحت صلاحیت‌های جهانی در دسترس هستند. کشورها می‌توانند جنایات سنگین بین‌المللی را صرف نظر از محل ارتکاب آنها تحت پیگرد قانونی قرار دهند و در نهایت سرکوب‌های تشدید شده رژیم ایران ثابت می‌کند که مقاومت در داخل ایران وجود دارد و اروپا باید در کنار کسانی که برای آزادی تلاش می‌کنند بایستد.

0: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405
1: اقدام مجرمانه بچه شاه. سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رذیلانه و شنیع بچه شاه در براه انداختن دسته ساواک با آرم ساواک در شهر رگنزبورگ در ایالت بایرن آلمان را قویاً محکوم می کند و آن را عملی کثیف و مجرمانه و تایید وقیحانه شکنجه های ساواک شاه می داند.
2: 80 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری در آلمان، استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته و انکار هولوکاست جرم است. اقدام ننگین بچه شاه در روز یکشنبه 20 اردیبهشت نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود.
1: شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
2: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد.
1: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
2: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجه‌گران ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
1: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین الملل مستند شده است.
2: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
1: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان میرساند.
2: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه‌درانی حزب اللهی‌های خمینی است. دقت در بیانیه ساواک بچه شاه و مزدوران مربوطه به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه قبل از سال 1401 و در زمانی آغاز شده که دود و دم تبلیغات و نظرسنجی‌ها و بلندگوهای ارتجایی و استعماری برای به صحنه آوردن بچه شاه بالا گرفت. آوردن اسم رهبر مقاومت در کنار خامنه‌ای و رفسنجانی که دیگر وجود ندارند به روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی بچه شاه و مزدوران ساواک جدید او عیناً مانند رژیم پلید آخوندی در کجا و بر روی چه کسی متمرکز است.
3: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، مسعود رجبی و دیگر عناصر و جریان‌هایی که در ایران به چند دست از مردم ایران سعید ما از سال‌های گذشته حتی پیش از آغاز خیزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروه‌های مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاه‌سازی جامعه تلاش کردیم. در گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنان را در دادگاهی سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشانیم. با سپاس گروه

مسعود رجوی 22 بهمن 1401 اتوبوس مجانی استبداد و وابستگی با سرنشینان سواکی آزادی خواهان و استقلال طلبان را به سلول ها و تپه های اوین می برند. پخش در پایان اخبار.

0: اعدام جنایتکارانه دو زندانی سیاسی کرد به اتهام قیام مسلحانه و ترور یکی از فرماندهان پاسداران. فراخوان به اقدام فوری برای توقف اعدام زندانیان سیاسی. قضاییه جلادان اعلام کرد که روز پنجشنبه 31 اردیبهشت دشخیمان رژیم آخوندی، رامین زله و کریم معروف پور دو زندانی سیاسی از هموطنان کرد در زندان مرکزی نقده اعدام شدند. رامین 2 سال پیش و کریم 5 سال پیش دستگیر شده و در زندان به سر می بردند. قضاییه جلادان اتهام این دو زندانی را ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور و خالی کردن 2 خشاب به سمت 1 خودرو حامل نیروهای نظامی و فیلمبرداری از این عملیات ذکر کرده است. خبرگزاری قضاییه جلادان اتهامات دیگر این دو زندانی را تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور اعلام کرد. فاشیسم دینی حاکم بیهوده تلاش می‌کند با اعدام و سربدار کردن جوانان و شورشگران از تهران و اصفهان و مشهد و قم تا کردستان و بلوچستان سرنگونی خود را به تأخیر بیاندازد. مقاومت ایران این جنایت‌های ضد انسانی را قویاً محکوم می‌کند و بار دیگر ملل متحد و کشورهای عضو را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی در ایران فرا می‌خواند. همچنین بر ضرورت ارجاع پرونده جنایت‌های رژیم ایران به شورای امنیت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران رژیم به خاطر 47 سال جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت تاکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 31 اردیبهشت 1405.
1: هلاکت یک مأمور سرکوبگر انتظامی در سرابان. خبرگزاری سپاه پاسداران 31 اردیبهشت از هلاکت یک مأمور نیروی سرکوبگر انتظامی در سرابان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اضافه کرد که وی توسط سرنشینان مسلح یک دستگاه خودروی سواری که به سمت مأموران امنیتی در یکی از جاده‌های شهرستان سرابان تیراندازی کردند کشته شده است. خبرگزاری سپاه ضد خلقی در ادامه این خبر افزود در این منطقه طرح امنیتی انتظامی در حال اجراست.

0: به گزارش رویترز، پاکستان روز پنجشنبه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تسویه مذاکرات صلح ایران و آمریکا افزایش داد. همزمان ترامپ اعلام کرد می‌تواند چند روز برای دریافت پاسخ‌های درست از تهران صبر کند، اما افزود مایل به سرگیری حملات به ایران است. تهران نیز اعلام کرد در حال بررسی آخرین پاسخ‌های واشنگتن است.
1: رویترز نوشت چند هفته پس از برقراری آتش‌بس شکننده، مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پیشرفت کمی داشته و افزایش قیمت نفت نگرانی‌هایی را در مورد تورم و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. سه منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفتند آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز پنجشنبه تصمیم خواهد گرفت آیا به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگری به تهران سفر کند یا خیر. وزیر کشور پاکستان نیز روز چهارشنبه در تهران بود. یکی از منابع به رویترز گفت ما در حال صحبت با تمام جریان‌های مختلف در ایران هستیم تا ارتباطات را ساده کنیم و اوضاع را سرعت بخشیم و افزود صبر ترامپ رو به پایان است. پیش از این خبرگزاری ایسنا در ایران اعلام کرده بود منیر روز پنجشنبه برای مشاوره به تهران سفر خواهد کرد. رویترز نوشت ترامپ چهارشنبه در پایگاه مشترک اندروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت باور کنید اگر پاسخهای درست را دریافت نکنیم خیلی سریع قدمهای بعد را برخواهیم داشت، همه ما آماده ایم. وی در پاسخ به این سوال که چقدر منتظر خواهد ماند گفت ممکن است چند روز طول بکشد اما می تواند خیلی سریع گامهای بعد را بردارد. به گزارش رویترز ترامپ بر عزم خود بر عدم اجازه به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. وی قبل‌تر به خبرنگاران گفته بود ما در مراحل پایانی ایران هستیم، خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، یا به توافق می‌رسیم یا کارهای انجام می‌دهیم که ناخوشایند است، اما امیدواریم که این اتفاق نیفتد. ایران این هفته آخرین پیشنهاد خود را به ایالات متحده ارائه داد. رویترز نوشت توضیحات تهران تا حد زیادی شرایط را که ترامپ قبلا رد کرده بود تکرار می‌کند، از جمله درخواست‌هایی برای کنترل تنگه هرمز، جبران خسارات جنگ، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و خروج نیروهای آمریکایی. تنگه هرمز قبل از جنگ یک پنجم محموله‌های جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را حمل می‌کرد. از زمان شروع جنگ تقریباً بسته بوده و جدی‌ترین اختلال در تأمین انرژی جهانی در تاریخ را ایجاد کرده است. دو ابرنفتکش چینی با حدود 4 میلیون بشکه نفت روز چهارشنبه از تنگه هرمز خارج شدند و یک نفتکش کره جنوبی با 2 میلیون بشکه نفت خام بارگیری شده در کویت نیز با همکاری ایران در حال عبور از تنگه بود. شرکت لویز ناظر بر حمل و نقل دریایی اعلام کرد حداقل 54 کشتی هفته گذشته از این تنگه عبور کردند که حدود دو برابر هفته قبل از آن است. رویترز افزود روز چهارشنبه رژیم ایران نقشه‌ای را منتشر کرد که یک منطقه دریایی کنترل شده را در تنگه هرمز نشان می‌دهد و گفت عبور و مرور در این تنگه نیاز به مجوز از مرجعی دارد که برای کنترل منطقه تأسیس شده است و اعلام کرد هدفش بازگشایی تنگه برای کشورهای دوست است که به شرایط آن پایبند هستند. این امر می تواند به طور بالقوه شامل هزینه‌های دسترسی باشد که واشنگتن میگوید غیر قابل قبول خواهد بود. ترامپ و نتانیاهو در شروع جنگ گفتند اهداف جنگی آنها مهار حمایت ایران از نیابتی‌های منطقه‌ای، برچیدن برنامه هسته‌ای آن، نابودی قابلیت‌های موشکی آن و آسان‌تر کردن سرنگونی حاکمانشان توسط مردم ایران است.
0: به گزارش رویترز، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت عجله‌ای برای پایان مناقشه با ایران ندارد. آنها باید تنگه را باز کنند. باید آن را فوراً باز کنند. بنابراین ما امتحان می‌کنیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. ترامپ افزود من نمی‌خواهم مردم کشته شوند. هرچه کمتر کشته شوند بهتر است. ما هر کاری که بخواهیم می‌توانیم انجام دهیم. اما دوست دارم تعداد کشته‌ها کمتر باشد. من فقط شک دارم که آنها به فکر مردم خودشان باشند، چرا که برخی کارهایی که می‌کنند نشان می‌دهد به فکر مردم نیستن. رویترز به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه نوشت رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از تمدید آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد و افزود معتقد است مسائل مورد اختلاف بین طرفین قابل حل و دستیابی به یک راه حل معقول است. رویترز افزود ترکیه عضو ناتو و همسایه ایران برای پایان دادن به جنگ تماس‌های نزدیکی با واشنگتن و تهران دارد و با پاکستان نیز که نقش میانجی دارد در تماس نزدیک بوده است. این کشور خواهان پایان درگیری شده و پیام‌هایی را بین طرفین رد و بدل کرده است. ترامپ گفت تماس تلفنی بسیار خوبی با اردوغان داشته و افزود که دو طرف رابطه بسیار خوبی دارند.
2: آسوشیتد پرس گزارش داد در حالی که مذاکرات با آمریکا در حالی از ابهام قرار دارد، گمان می‌رود احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران که به خاطر سرکوب در داخل و اقدامات تروریستی در خارج در دهه‌های گذشته بدنام است، جایگاهی نزدیک به مرکز قدرت در رژیم ایران پیدا کرده است. کارشناسان می‌گویند احمد وحیدی به یک بازیگر اصلی در تدوین موضع سخت‌گیرانه ایران در مذاکره برای پایان احتمالی جنگ با آمریکا تبدیل شده است. گمان می‌رود او بخشی از یک گروه کوچک در تماس مستقیم با مجتبی خامنه‌ای باشد که پس از زخمی شدن در حملات 28 فوریه همچنان در خفا به سر می برد. خود وحیدی نیز از 8 فوریه چند هفته قبل از شروع جنگ ایران در ملأ عام دیده نشده است. آسوشیتد پرس افزود وحیدی قبلا فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت و به شکل دهی حمایت رژیم ایران از گروه های شبه نظامی در سراسر منطقه کمک کرد. او همچنین به نقش داشتن در بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز یهودیان در آرژانتین متهم است. بازرسان آمریکایی همچنین معتقدند که تحت فرماندهی وحیدی رژیم ایران بمبگذاری برج‌های خبر در عربستان را در سال 1996 سازماندهی کرد. در سال 2010 آمریکا وحیدی را که وزیر دفاع به دلیل نقش وی در برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی بود تحریم کرد.
0: سنتکام فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در ساعات اولیه چهارشنبه در دریای عمان تفنگداران دریایی آمریکا نفتکش تجاری MT سلستیال سی را که با پرچم ایران حرکت می‌کرد تصدیق کردند. تفنگداران نیروی دریایی آمریکا پس از بازرسی این کشتی به خدمه آن دستور تغییر مسیر دادند و سپس کشتی را آزاد کردند. این کشتی مظنون به تلاش برای نقض محاصره آمریکا با حرکت به سمت یک بندر ایرانی بود. سنتکام افزود نیروهای آمریکا به طور کامل محاصره را اجرا می‌کنند و تا کنون 91 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند تا از رعایت کامل محاصره اطمینان حاصل کنند.
2: CNN 31 اردیبهشت به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ سه‌شنبه گفتگوی پرتنشی با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت که منعکس کننده دیدگاه‌های متفاوت آنها در مورد چگونگی پیشبرد جنگ ایران بود. CNN افزود این مقام آمریکایی گفت نتانیاهو روز سه‌شنبه به ترامپ گفت معتقد است تأخیر در حملات مورد انتظار یک اشتباه بوده و رئیس جمهور آمریکا باید طبق طرح ریخته شده ادامه دهد. یک منبع اسرائیلی آشنا به CNN گفت در طول مکالمه یک ساعته نتانیاهو با ترامپ وی برای از سرگیری اقدام نظامی تلاش کرد. منبع اسرائیلی افزود اختلاف نظر واضح بود. ترامپ می‌خواهد ببیند که آیا می‌توان به توافقی دست یافت یا خیر. اما نتانیاهو انتظار چیز دیگری داشت. CNN در ادامه گزارش خود می‌افزاید علی‌رغم فشار نتانیاهو برای بازگشت به حملات، ترامپ فعلاً به تلاش برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک ادامه داده و روز چهارشنبه گفت که اوضاع با ایران درست در مرز است و اگر دیپلماسی جان انسانها را نجات دهد، ارزشش را دارد که چند روز دیگر به آن فرصت داده شود. CNN در مورد مذاکرات بین آمریکا و رژیم ایران نوشت: پاکستان نقش محوری در تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای درگیری داشته است. ترامپ روز چهارشنبه گفت: اگر پاسخهای درست را دریافت نکنیم، همه ما آماده ایم که اقدام کنیم.
3: ادامه خبر. به گزارش تلویزیون حکومتی، پزشکیان در دیدار با وزیر کشور پاکستان درباره آخرین وضعیت مذاکرات رژیم با آمریکا تبادل نظر کرد.
4: رئیس جمهور در دیدار با وزیر کشور پاکستان ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقه‌ای و مناسبات دو جانبه درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران با آمریکا و روند پیگیری توافقات و رایزنی‌های دیپلماتیک گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای پزشکیان در این دیدار با قدردانی از مواضع همراهی‌ها و تلاش‌های دولت پاکستان در حمایت از ثبات، امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای، بر اهمیت توسعه روابط دو جانبه و استمرار هماهنگی‌های سیاسی میان تهران و اسلام‌آباد تأکید کرد. در این دیدار طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌های سیاسی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات، ابتکارات دیپلماتیک و راهکارهای کمک به ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار پیام‌ها و دیدگاه‌های مقامات پاکستان درباره روند تحولات جاری و اهمیت استمرار مسیر گفتگو و تفاهم را منتقل کرد.
2: پزشکیان در حساب ایکس خود نوشت: ایران همواره بر تمام عهدهایش پایبند بوده و تمام راه‌های پرهیز از جنگ را هم آزموده. همه راه‌ها از طرف ایران باز است. به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور توهمی بیش نیست. دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل کم هزینه‌تر، عاقلانه‌تر و ماندگارتر از جنگ است که ایران سالها بر آن تاکید دارد.
3: سخنگوی وزارت خارجه رژیم طی مصاحبه‌ای گفت: در حال بررسی نقطه نظرات تیم آمریکایی هستیم.
5: من میتونم اینجوری خدمتتون عرض بکنم که تبادل پیام‌ها بین دو طرف ادامه داره از طریق واسطه پاکستانی. بر اساس همون متن اولیه چهار روندی ایران، تبادل پیام ها چند نوبت انجام شده. ما نقطه نظرات طرف آمریکایی رو دریافت کردیم، در حال بررسی است. حضور وزیر کشور پاکستان برای تسهیل این تبادل پیام ها، خب خیلی وقتا طرف های واسطه ترجیح میدن همراه با متونی که تبادل میشه خودشون هم حضور داشته باشن، کمک بکنن اگر جایی لازم هست توضیح داده بشه، اگر لازم هست با هر یک از طرفین تماسی بگیرن جهت روشن شدن برخی نکات، این کار رو انجام بدن. همونطور که قبلا عرض کردیم، در این مرحله متمرکز هستیم و خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. مطالبات ما مشخص هست. موضوع مرتبط با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، مباحث مرتبط با خاتمه راهزنی دریایی و اقدامات ایذایی که علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام میدن، اینها مواردی است که خیلی روشن از ابتدا بیان شده.
2: نهاد حکومتی مدیریت آبراه خلیج فارس از تعیین محدوده نظارتی بر تنگه هرمز خبر داد. در حساب رسمی این نهاد حکومتی آمده است: محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز به این شرط تعیین شده است. خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه تا خط اتصال انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین امارات در غرب تنگه.
3: در جنگ و جدال بر سر جلسات وبیناری مجلس رژیم، یزدیان عضو مجلس ارتجا گفت جلسات وبیناری مجلس صرفاً استماعی بوده و ضمانت اجرایی ندارد. دولت بدش نمی آید که مجلس به واسطه تعطیلی نتواند آن نظارت جدی خود را اعمال کند. به نظر می رسد احساس نیاز به اینکه مجلس به رأس امور بازگردد به آن صورت وجود ندارد. قسمت عمده ای از نقشای مجلس در این 3 ماه اخیر معطل مانده است. همزمان آخوند رسایی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت مسلم است که تعطیلی جلسات علنی مجلس و همچنین بی اثر کردن کمیسیون ها اقدامی برنامه ریزی شده برای جلوگیری از ورود نمایندگان و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات مهم کشور است. این اقدام نه تنها مسببه ای از سوی شورای عالی امنیت ندارد، بلکه اقدامی برخلاف امنیت است.
2: ابوالفضل زهروند عضو مجلس رژیم در جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا گفت وقتی رهبر رو زدن می روید مذاکره می کنید، یعنی چی؟ یعنی باز هم بزن.
6: دیپلماسی در میدان، کنار نیروهای میدان و کنار مطالبات حقه مردم بیسته. بنابراین وقتی شما آمدی و مطالبه گری کردی در حوزه بین الملل و جلوی امریکایی‌ها ایستادی و دیگه موضوع اختلافی ندیدی، همونجا مسئله ترور هم میگه. ترور کردی ترور تو میکنی. الان کسی میتونه بره مقامات چین رو ترور کنه؟
7: نه. کره شمالی گفت رهبر ما رو بزنید بمب اتم میزنیم.
6: خب میگم دیگه ببین، شما بسی قابلیت های شماست که بازدارندگی رو در همه ساحات باید گسترش بده. این در چارچوب بازدارندگی قابل عمله، ولی شما رهبر رو زدن باز میره مذاکره میکنید. یعنی چی؟ یعنی میگه بازم بزن دیگه. دیگه هرگز این اتفاق نمیفته، چون اگه افتاد ما در همون واشنگتن هم میزنیم.
3: فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم گفت امروز صدا و سیما به جولانگاه برخی جریان‌های افراطی تبدیل شده است. مجلس و اکثریت نمایندگان از تیم مذاکره یعنی قالیباف و عراقچی حمایت می‌کنند. باید به تندروها هشدار داد که بیش از این در آتش اختلاف، اضطراب و تشدد ندمند. این مسئله به ضرر منافع و مصالح ماست. این اقدامات محکوم به شکست است و این تندروهای ریاکارانه در حقیقت در جهت همسویی با دشمن قرار دارد.
2: حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت انتظار آن است که مجلس کنترل تنگه هرمز را در 4 محور به تصویب رسانده و قانونمند کند. محور اول، دریافت حق عبور ترانزیت از تمامی شناورها بدون استثنا. محور دوم، بستن تنگه به روی شناورهای آمریکایی و متحدان آن تا شکست کامل آنها در جنگ اخیر. محور سوم، بعد از شکست آمریکا و متحدانش در جنگ نیز تا دریافت خسارت‌های وارده از آمریکا و متحدان غربی و عربی آن، برچیده شدن پایگاه‌های آمریکا از منطقه و در صدر آن کشتن ترامپ، باید تنگه به روی آنها بسته باشد. محور چهارم، مصادره تمام شناورهای متعلق به اسرائیل و یا حامل نفت و کالا برای این رژیم تا محو کامل آن از جغرافیای جهان.
3: در ادامه جنگ گورکا در درون رژیم بر سر مذاکره با آمریکا و ادامه جنگ، سایت حکومتی خبر آنلاین به نقل از روزنامه حکومتی جمهوری نوشت اینکه عده‌ای چنان سخن بگویند که گویی تنها راه مواجهه با آمریکا جنگ مستقیم و بی‌پایان است و حتی شنیدن واژه مذاکره را هم تاب نیاورند، بیش از آن که نشانه انقلابی‌گری باشد، علامت گرفتار شدن در نوعی رادیکالیسم بی‌پشتوانه است. روزنامه حکومتی جمهوری افزود خطر بزرگتر هم با آنجاست که فضای عمومی چنان تنگ شود که خردمندان نتوانند درباره هزینه‌های جنگ سخن بگویند. هر صدای هشدار دهنده‌ای متهم شود، هر دعوتی به عقلانیت سازشکاری خوانده شود و هر تلاشی برای مفاهمه خیانت تعبیر گردد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که جامعه از تحلیل به هیجان سقوط می‌کند. جامعه هیجانی آسان‌تر در زمین جنگ ادراکی به بازی گرفته می‌شود، چون قدرت تفکیک میان واقعیت و روایت را از دست می‌دهد. هجوم به هر نوع مذاکره، متهم کردن نهادهای عالی تصمیم‌گیر کشور و فشار برای حذف سازوکارهای عقلانی تصمیم‌سازی نه تنها انقلابی نیست، بلکه می‌تواند در عمل به ضد خود تبدیل شود.
2: سخنگوی انجمن حکومتی صنایع و فرآورده‌های لبنی اعلام کرد لبنیات از اول خرداد 20% گران‌تر می‌شود. وی گفت قیمت خرید هر کیلو شیر خام در به دامداری از 46500 تومان به 60500 تومان رسید که این امر رشد 29% قیمت شیر را نشان می‌دهد، در حالی که 70% قیمت تمام شده محصولات دیگر را قیمت شیر خام تشکیل می‌دهد. بنابراین قیمت محصولات دیگر معادل 20% رشد خواهد داشت.
3: والستریت ژورنال در مورد قطع طولانی مدت اینترنت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن نوشت طولانی ترین خاموشی اینترنت جهان اقتصاد ایران را فلج کرد. ایران برای نزدیک به 3 ماه متوالی درگیر طولانی ترین و شدیدترین قطع اینترنت تاریخ مدرن است که بحران اقتصادی عمیق کشور را تشدید کرده و میلیون ها شغل را تهدید می کند. طبق گزارش نتبلاکس، اتصال اینترنت در ایران اکنون تنها 1-2% ظرفیت عادی است، در حالی که پیش از اعتراضات بین 90-100%. آلتوکر، بنیانگذار نتبلاکس، این خاموشی اینترنت را شدیدترین مورد از نظر گستردگی و مدت در تاریخ اینترنت اعلام کرد. والستریت ژورنال افزود پیامدهای اقتصادی قطع اینترنت در ایران ویرانگر است. هزاران کسب و کار بسته شده، بازرگانان ارتباط با شرکای خارجی را از دست دادند و بیش از 1 میلیون نفر بیکار شدند. قیمت مواد غذایی سرسام‌آور افزایش یافته و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده. حدود 10 میلیون شغل مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال وابسته است و محدودیت‌های بهره‌وری اعتماد سرمایه‌گذاران و نابرابری را به شدت افزایش داده است. شهروندان عادی نیز در سختی به سر می‌برند. از اطلاع رسانی به خانواده گرفته تا دسترسی به پرونده پزشکی و به روزرسانی نرم افزار خود رو. بسیاری از برنامه نویسان بیکار شدند و پروژه های فناوری و هوش مصنوعی متوقف شده است.
2: ساعت 13:26 ظهر پنجشنبه 31 اردیبهشت زلزله‌ای به قدرت 4.6 ریشتر در گهان در هرمزگان را لرزاند. این زلزله در عمق 20 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. همچنین ساعت 3:47 پنجشنبه 31 اردیبهشت زلزله‌ای به قدرت 4 ریشتر فراشبند در استان فارس را لرزاند. تا کنون از خسارات این دو زلزله گزارشی منتشر نشده است.
3: هموطنان عزیز، در پایان اخبار توجه شما را به قسمتی از پیام برادر مجاهد مسعود رجوی در 22 بهمن 1401 تحت عنوان اتوبوس مجانی استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی جلب کنید. خدا نگهدار.
2: شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
8: مسعود رجوی، 22 بهمن 1401، اتوبوس مجانی استبداد و وابستگی با سرنشینان ساواکی، آزادی خواهان و استقلال طلبان را به سلول ها و تپه های اوین می برد.

اتوبوس ضد مصدقی با پلاک 28 مرداد و رانندگی بچه شاه، ارزانی ورثه ساواک و ریزشی های شیخ و اصلاحاتش باد. این جاده گذار از عمامه و عباب و نعلین به شنل و چکمه های خونین و مسیر شناخته شده حرکت از ولایت فئودالی به بورژوازی نوکیسه بیدنده و ترمز است. برای آنها که به رغم دود و دمهای این ایام به چشم دیدند قطار تمدن بزرگ شاه آب نبات چوبی در آمد، خروسقندی دموکراسی اینان چنگی به دل نمی زند. به دلیل خصومت با انقلاب ضد سلطنتی و دشمنی با جمهوری دموکراتیک، فریب و بازی با کلمات است. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است.

زمان به عقب بر نمی گردد و سلطنت هم نه در روسیه، نه در عراق، نه در افغانستان و نه در ایران دوباره باز نمی گردد. دم زدن سوری از اتحاد بدون ابطال شناسنامه دیکتاتوری های شاه و شیخ همان همه با من خمینی است. خمینی در مورد مهمترین موضوعات مانند آزادی های دموکراتیک، حقوق زنان، حقوق ملیت ها و رابطه دین و دولت یا به بعد از سقوط شاه مکول می کرد یا کلی بافی و اسلام پناهی پیشه می کرد. او هم مدعی بود که پس از سقوط رژیم شاه چیزی نمی خواهد. به قوم می رود و به طلبگی می پردازد. سپس با یک هواپیما مملو از مسافرین مجانی شامل میوه‌چینان و فرصت طلبان حرفه‌ای و کسانی که بسیار دیر آمده اما خیلی زود می‌خواستند بروند سر رسید. مجاهدین را که تازه از زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌ها آمده بودند منافق خواند و در بازار قم وسایل فساد آنها را به نمایش گذاشت و بهتان زدن به آنان را سبب شمرد. سرکوب کردستان و سایر ملیت‌ها و اقلیت‌ها و ادیان و مذاهب را هم همه می‌دانند. خمینی در قدم بعد علم سلطنت مطلقه برافراشت و سرانجام حکم قتل عام همه مجاهدین سر موضع را صادر کرد. اصل موضوع جبهه خلق است. سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریک های فدایی خلق ایران از 6 دهه پیش بی خود و بی جهت به کلمه خلق نیاویختند. همچنان که در سال 1388 دوباره گفتیم و نوشتیم، جبهه خلق یا جبهه مردم ایران در برگیرنده تمام طبقات و اقشار و جریان‌ها و نیروها و افراد ایرانی است که خواستار سرنگونی دیکتاتوری و برقراری دموکراسی و در یک کلام خواستار حاکمیت جمهور مردم ایران هستند. بنابراین شاه و شیخ و بقایای حاکمیت و حکومت آنها ضد خلق هستند و در جبهه خلق جایی ندارند، مگر با شرایطی که بحث جداگانه دارد و در سال 1388 به تفصیل در کتاب قیام و سرنگونی آمده است. مرزبندی سرخ آتشین بین جبهه خلق و ضد خلق، یعنی مردم و ضد مردم، با همه اختلافاتشان در داخل جبهه خلق، تنها مرزبندی واقعی و ضروری و حقیقی در عرصه سیاسی است و هر کس مخدوش کند نه با ما بلکه با آنها در جبهه مقابل است. پله کردن تبهکاری ها و نردبان ساختن از خیانت ها و جنایت های خمینی و خامنه ای و بالا رفتن بر دوش رسانه ها برای پریدن به جبهه خلق و قرار گرفتن روی سر مردم کافی نیست. قبل از هر چیز شاخص عینی و علمی و تاریخی آزادی خواهی و استقلال طلبی در صحنه سیاسی ایران به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل نه شاه نه شیخ خلاصه می شود. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، راهبند استبداد و استعمار است. بچه شاه از سال 1381 می گفت با تلفن، فاکس و ایمیل با پاسداران در ارتباط است.

در سال 1388 در پی اصلاح طلبان داخل نظام دستبند سبز به دست می کرد. در 1397 در یک استراتژی فجیع آخوند پسند می گفت برای او مهمترین مؤلفه در میان تمامی عوامل نقشی است که نیروهای نظامی و شبه نظامی می توانند در این گذار ایفا کنند. همچنین تصریح می کرد که ما نمی توانیم در ایران به تغییر دست پیدا کنیم بدون اینکه تلاش کنیم که اکثریت این عناصر سپاه و بسیج را در طرف خودمان داشته باشیم و آنها باید بدانند که اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران در واقع خودشان هستند. اکنون در این استراتژی خشونت پرهیز با وکالت مجازی و کسب نمایندگی و مرجعیت برای صحبت با سران خارجی برای نشاندنش بر تخت سلطنت از طریق حد اکثر مشارکت و همراهی با نیروهای انتظامی در صدد است قشر خاکستری را هم با خود همراه کند. مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را هم بخشی از مشکل می داند. در حالی که ما خطاب به او و بچه خامنه ای و نوه خمینی گفته و تکرار می کنیم که در ارتباط با پروژه های مطلوب نظام در بحبوحه قیام ما نه بخشی از مشکل بلکه تمامی مشکل بر سر راه ارتجاع و استعمار و مشخصاً دیکتاتوری و وابستگی هستیم. شاه پس از سقوط گفت بزرگترین اشتباه او آزاد کردن تروریست ها از زندان بوده است. واضح است که مثل همه انقلاب ها ترفند ها و توطئه ها و برچسب ها تا روز آخر ادامه دارند. اما پیشرفت انقلاب دموکراتیک جایی برای رنگامیزی و غالب کردن بقایای شاه و رجعت به گذشته با تحریف تاریخ به ضرب فیلم های تبلیغاتی 50-60 سال پیش باقی نمی گذارد. شیطان سازی ها و خراب کردن فضا البته ادامه می یابد، اما این بار به خاطر تعمیق انقلاب، مصادره کردن آن با ارتجاع از طریق پاسکاری بین شیخ و شاه با هیچ دجالیت و جادو و گمان زنی امکان پذیر نیست. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود.

0: بینندگان عزیز، سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم که موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی

0: آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
1: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
2: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت. که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود. ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.

0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت. شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
1: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
2: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله کاشانی مستقر کرد.
1: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
3: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزی که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
4: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
5: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
4: شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
5: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
4: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز اون نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
6: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر ساواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت می‌کردند. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطور که بر من تقیه کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر ای که به سواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت شما عرض کنم. اصلا بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنی؟ متوجه؟ گفتم تصدید این. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم بای چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم. همان این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی، مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاج را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز پاسه بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل یه مسئله میگه و من ببینم چیکار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا میخواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، البته این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم، چون حالا این داستان جداست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی، و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی‌های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشن.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی رو. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها، ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دو تا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر پادگان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش توپنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شدی که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشتمه صفی هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیز ما آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خاضع باش، یک کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا. موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسودیاری هیچی نیست. Nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگ اینه که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنیم پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستشو بگو دیگه. به من میکنم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست، حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشین خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنم میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست بریش خورخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشید، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفدار شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته و از صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کردن. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جو که آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیده چند درصد مردم در انتخابات رو به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی. بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چندقومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ثابتی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده.
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تبعید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابرساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا رو آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخرم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، کنارش نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دوزدان بیتن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به قیل درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی‌احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدونی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشونو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود.
از آخی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن حول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من، چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلقه. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگوید که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون، لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابکبازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای
مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکس آنلاین. بنابراین منظورتون این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هیچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هیچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هیچ. ولی شب نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بزنیم که آقا بیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب.

همونه که پسرش کشت، دفترش رو عباس بسته بزنیم کنه. آقا این به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت. هم تاریخ به این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیجه. دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقت اونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگن خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچون شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در این که آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گستری از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله یه جمعی که گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی در این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی

که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود. ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال می‌کرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتونشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه 2-3 تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف
در مملکت راحت نمیشن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسند وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، هر شبت که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح
تا به چه اندازه است زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باره فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنن، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیربارا اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت مهدوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه‌های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله این هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعلام اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

سحرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه. رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مهنه داد آتش آتش.

او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه بر دست

0: تحولات تازه نشون میده که بحران بین رژیم و آمریکا وارد مرحله فشرده و تعیین کننده ای شده. ترامپ از یک طرف میگه که مذاکرات در مراحل پایانیه، اما همزمان هم تهدید میکنه که اگر توافق امضا نشه آمریکا برمیگرده و کار رو تموم میکنه. در مقابل رژیم هم با تهدید نظامی، بازی با تنگه هرمز و شروط حداکثری تلاش میکنه هم زمان بخره و هم شکستش رو پنهان کنه. در این بین چین، اروپا، شورای امنیت و کشورهای خلیج فارس و حتی پاکستان هر کدوم به شکلی وارد این معادله شدند. سوال اما اینجاست که بحران در مسیر توافق محدود پیش میره یا دور تازه‌ای از جنگ در راهه؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی، بسیار خوشبختم که در حضور شما هستم.
0: درود بر شما. آقای درویش، همونطور که توضیح دادم بحران الان میخوایم ببینیم که در چه مسیری میره. آخرین موضع‌گیری های آمریکا بیانگر در واقع چه نقش مسیری در برابر رژیم تا اینجای کار؟
1: سیاست دولت آمریکا و ترامپ به دنبال آتش‌بسی که در اوایل ماه آوریل، فکر می‌کنم 8 آوریل برقرار شد پس از جنگ 40 روزه، همواره یک سیاست دوگانه بوده و در حالی که صحبت از مذاکره می‌کنه تهدیدات بسیار زیادی هم به همراهش هست و برای خاتمه دادن به جنگ یا جلوگیری از جنگ. اگر به صحبت‌های خود ترامپ نگاه بکنیم یا گوش بکنیم در ترجیبند این صحبت‌ها، عمدتاً می‌بینیم که با الفاظ بسیار قوی از این مسائل صحبت می‌کنه و مثلا میگه که ایران تنها چند روز فرصت داره که تا با توافق برسه، وگرنه من دست به گزینه نظامی میزنم، یا اینکه میگه که مذاکرات در مراحل پایانی هست و برای پایان دادن جنگ حتی میگه مثلا من عجله‌ای ندارم و همینطور طرح پیشنهادی رو که رژیم مطرح کرده بود میگه این طرح مزخرفی هستش و تمام این صحبت‌هایی که میکنه در این حال مطرح میکنه که به درخواست کشورهای منطقه‌ای مثلا آتش بس رو تمدید کرده، یا اینکه ایران چند روز دیگه فرصت داره و در این حال همراه با این تهدیدات نظامی و الفاظ شدیدی که به کار میبره فشارهای امنیتی و مالی رو هم روی رژیم زیادتر کرده، تحریم‌های زیادی رو بر رژیم سازمانداری آمریکا و اوپک تحمیل کرده، شرکت‌های مختلفی، شرکت‌هایی که در پولشویی نقش دارن مثل صرافی‌ها یا کشتی‌هایی که منابع رژیم رو، نفت رژیم رو منتقل می‌کردن. و حالا چه که در مختصر میشه در رابطه با مواضع آمریکا در این زمینه گفتش اینه که با توجه به تغییراتی که در خود آمریکا هستش و همینطور طولانی شدن جنگ برخلاف انتظارات اولیه، الان صحبت از این هستش که به نوعی این شرایط رو حفظ بکنن، البته با تاکید بر باز کردن بازگشایی فوری تنگه هرمز و بعد هم خب مسئله اتمی رژیم و تا حدودی همینطور وضعیت مذاکره در سایه تهدید رو ادامه بدن. مذاکرات البته در جریان هست توسط پاکستان و کشورها و قسمت‌های دیگر به اصطلاح کشورهای دیگر و میانجیگری‌های دیگری و این سیاست رو فعلا آمریکا بر جنگ تمام عیار با رژیم مرجح می‌دونه.
0: بله آقای درویش، مواضع رژیم بیانگر چیه و رژیم در چنین شرایطی چه سیاستی رو در پیش گرفته؟
1: بله، اگر مواضع رژیم رو اگر نگاه بکنیم یا بشنویم، باید که چه به قول زبان عادی میگه چه خالی بندی هایی میکنه و اثر قدرت میکنه، الان صحبت از مرز ابرقدرت هم گذشته. مثلا یکی از این چیزا گفته بودن که ما الان خیلی به قدرت خیلی بزرگی چیز شدیم، تبدیل شدیم، آمریکا شکست خورده، اونها دنبال صلح هستن. یا سپاه اطلاعیه میگه که میگه که مثلا 22 تا یا بعضن 30 تا کشتی رو تحت امنیت و نظارت اونها از تنگ عبور دادن، یعنی میخواست به یکی اعمال قدرت خودش رو بکنه. و همینطور کارلی باف صحبت کرده، گفته که ما باید واشنگتن رو از تسلیم شدن ایران نامید بکنیم، در چون دنبال جنگ جدید هست و اگر جنگی صورت بگیره ما دشمن رو شگفت زده خواهیم کرد. این صحبت رو حتی عراقچی هم گفته بود و همینطور اظهار کرده بودن که جنگ رو از منطقه به فراتر از منطقه خواهند کشون و همینطور تاکید میکنن به حق قنیسازی و یا اینکه صحبت که الان در اخبار گفته شد اینکه مشتبه حالا هر قسمتی ازش مونده و یا هستش یا فتوایی داره که اینا رو نمیشه از ایران خارج کرد، اورانیوم غنی شده. معلومه که اینها چیزهایی که در مذاکرات مطرح میشه و این چیز رو، این مذاکره، این نوع صحبت‌های رژیم رو واقعا باید در وقت متن شرایطی دید که در اون قرار داده، ضربات سنگینی خورده، وضعیت مشتبه خامنه‌ای مشخص نیست، خودش عامل بسیار مهمی هستش در جنگ و جدال‌های درونی رژیم. شرایط همونطور که خانم رجوی هم در صحبتاشون در واشنگتن گفتن، شرایط برای رژیم جوری هستش که نه به پیش از این وقایع برخواهد گشت و نه اینکه راهی برای جلو داره. برای همین رژیم هم سعی میکنه که از این شرایط جنگی، نه یا بهتر بگم نه جنگ نه صلح، استفاده بکنه، شرایط رو به صورت امنیتی نگه داره و به قول خودش این وضعیت رو مدیریت بکنه. از یک زبان، از یک طرف در حال مذاکره هستش، مذاکره در حال رد و بدل شدن هستش، میان جریان‌گری ها میان و میرن و یا در خفا ادامه داره، از طرفی هم صحبت هایی میکنه در رابطه با اینکه حق غنی‌سازی، نمیدونم خاتمه جنگ، غرامت و آزادسازی دارایی ایران و حتی مسئله لبنان مطرح کرده در خواسته هاش. بنابراین رژیم هم این وضعیت رو سعی میکنه در از آغاز مجدد جنگ جلوگیری بکنه، در حالی که در داخل با نمایش قدرت، با سرکوب، با اعدام و بسیاری از نمایشات مسلح خیابانی دیگه به هم سعی میکنه انسجام خودش یا حاکمیت خودش رو در داخل حفظ کرده باشه.
0: بله، اگه اجازه بدین چند تا کامنت دستمون رسید که اونا رو بخونیم و بعد با هم ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که نه جنگ راه حل است و نه توافق پوشالی. بحران اصلی رژیمی است که بقای خود را بر تنش و سرکوب بنا کرده. و کامنت دیگه داشتیم که نوشته بودن بحران توافق هر روز عمیق‌تر می شود. وقتی رژیم فقط زبان وقت کشی و تهدید را بلد است، سایه جنگ هم نزدیک‌تر می شود. و هموطنی هم نوشتن که معیار اصلی آمریکا فقط منافع خودش است. هر جا رژیم برایش خطر هسته‌ای، منطقه‌ای یا اقتصادی ایجاد کند، فشار را زیاد می کند و هر جا معامله به صرفه باشد، پای مذاکره می رود. که در واقع همون که شما هم به نوعی اشاره کردین که در بیرون دنبال اینه که جنگ اتفاق نیفته، اما توی کشور همچنان شرایط رو میخواد جنگی القا بکنه که سرکوب خودش رو در واقع همونطور که این هموطنانمون گفتن ادامه بده. آقای درویش، روند تحولات به نظر شما به چه سمتی میره و سایر بازیگران از چین و پاکستان و اروپا و شورای امنیت و بقیه چه موازی در این بحران دارن و این بحران بیشتر به سمت توافق داره میره یا به سمت دوباره جنگ؟
1: بله، با درود و همینطور تایید صحبت‌های آن هموطن عزیزمون، باید گفت که دقیقاً طرفین این دعوا و مخاصمه هرکدوم دنبال منافع خودشون هستن و بر اون اساس حرکت میکنن. تا اونجا که به رژیم برمیگرده، خب در تمام عمر 47-8 ساله ننگین خودش و بدون بحران نبوده و همیشه سعی میکنه از بحران ها به نفع خودش استفاده، برای بقای خودش استفاده بکنه. اما در رابطه با روند تحولات، خب الان بعد از تقریبا 3 ماه که از این جنگ میگذره، کاملا واضح هستش که ما از اون فضای ملتهب قوی فاصله گرفتیم. اون اهدافی که در ابتدا مطرح میشد به اون ترتیب و به اون سرعت قابل دسترسی و دستیابی نیستند. با کشورهای منطقه‌ای در حاشیه خلیج فارس و همچنین اطراف ایران، هر کدوم نگران وضعیت اقتصادی و سیاسی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی خودشون هستند. چین و روسیه هر کدوم منافع خودشون از منظر خودشون دنبال میکنن. سفر ترامپ به چین برخلاف اون چیزی که تصور میشد، نه با توافق به توافق در رابطه با ایران ما انجامید و نه اینکه قضیه رو به اصطلاح به شکلی بتونه حل بکنه. کشورهای اروپایی خب مشکلات دیگه ای دارن، مشکلات انرژی دارن، مشکلات غذایی دارن، همه اینها از بازیگران خارجی هستش. در داخل هم رژیم امکان اعتراف به آتش به اصطلاح زخم خوردن رو نداره. اگر خود خامنه ای با تمام ید و بیزاش این قدرت رو نداشت که مثل خمینی در سال 67 زهر بخوره، به طریق اولا مشتبه خامنه ای هم همچین ظرفی و این رژیم باید بگم در کلیتش همچین ظرفیت رو ندارن. برای همین هم هستش میبینیم که صحبت از این صحبت هایی میکنن در رابطه با اینکه آمریکا رو نمیدونم شکست دادن یا نمیدونم ما مقاومت خواهیم کرد، یا نمایشات موسیقی که میذارن و این نمایشات خیابانی که میذارن در رابطه با اینکه مردم در اون نفرات خودشون رو در خیابان نگه دارن، همه از بحرانی است که رژیم یا بمب انفجاری یا به هم عبارت دیگه قیامی است که در تقدیر رژیم هست و رژیم سعی میکنه به این ترتیب فعلا اون رو به تأخیر بندازه. برای همین هم هستش که این مذاکرات رو ادامه میده. همین وزیر کشور پاکستان الان در عرض یک هفته 2 بار به تهران سفر کرده و به رغم صحبتهایی که ما در مطبوعات یا در فضای اجتماعی سیاسی یا سوشال میدیا به اصطلاح میبینیم، مذاکرات پشت پرده در جریان هست. منطقه ما به اصطلاح مسلمه که رژیم هیچ وقت مردم رو در جریان نخواهد گذاشت، ولی به نوعی سعی خواهد کرد با امتیازاتی، اگر معلوم نیستش که بتونه طرف مقابل رو راضی کنه یا نه، به این جریان سعی میکنه ادامه بده. در خود آمریکا خب البته خود فشارهای زیادی هستش روی دولت ترامپ با توجه به اتفاقات اخیری که در سنای آمریکا افتاد و 50 نفر از سناتورها، یعنی چند تا از جمهوری خواهان به اون پیوستن و تا اختیارات جنگی ترامپ رو محدود بکنن. البته این به معنی نیست که جنگی صورت نخواهد گرفت در به خاطر این قضیه، ولی به هر حال دستبستگی های رو برای اونها ایجاد خواهد کرد. برای همین هستش که طرفین سعی میکنن به نوعی این قضیه رو به اصطلاح به نوعی تعامل بکنن، در این حالت نه جنگ نه صلح با فشار حد اکثری نگه بدارن، که البته خب شرایط بسیار خطرناکی هستش و منجر به بی برو برگرد، منجر به اقدامات خطرناک و نظامی بیشتری خواهد شد. برای همین به خاطر اینکه رژیم آخوندی دست از سلاح اتمی، دست از ترور و سرکوب که خب لازمه ی حیات اون هستش بر نخواهند داشت و تا اونجا هم که به مردم ایران برمیگرده، به جز سرنگونی این رژیم به هیچ چیز دیگه ای تن در نخواهند داشت.
0: بله آقای درویش، اگه زبدین هموطنی یک سوالی فرستادن که اگه بشه این رو هم خیلی کوتاه پاسخشون رو بدین. هموطنی سوال کردن که چرا آمریکا و غرب راه اصولی رو در قبال رژیم در پیش نمیگیرن، دیدگاه آنها در این رابطه چیست؟ که اگه بشه خیلی کوتاه بگین که وقتمون هم محدوده.
1: هر مسئله و مشکل یک راه حل درست بیشتر نداره به قول وینستون چرچیل، و خب راه حل درست برای ایران هم سرنگونی این رژیم و جایگزینیش با یک نظام دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک سکولار هستش و غیر اتمی، چیزی که در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی ذکر شده. آمریکا و غرب مسلما از جهت منافع خودشون حرکت میکنن. این رژیم برای غربی ها بسیار پرمنفعت بوده، رژیمی ضد ایرانی، ضد مردمی، و خب این مسئله اونها نیستش، مسئله اونها منافع اقتصادیشون هستش. و خب ولی واقعیت این هستش که مقاومتی روی زمین هست، مردمی اراده کردن که این رژیم رو بندازن و سرنوشت این جنگ با آزادی مردم ایران گره خورده.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و وقتی که به این برنامه اختصاص دادیم.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادیم.
0: درود در شما.
2: لافهای آخر زمانی رژیم.
3: اگر امریکایی‌ها جنگ بار سوم رو علیه ما آغاز کردن، پیشنهاد من این هست که ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم. یعنی رزمندگان ما اقدام کنن به گرفتن پایگاه های امریکا در منطقه.
2: این سطح فهم و شعور وزیر خارجه رژیمه که الانم نماینده مجلسه، که نمیتونه مرز بین واقعیت و توهم رو تشخیص بده. اگرچه اینا همشون دجال و شارلاتانن، ولی از روی شارلاتان بازی این حرفا رو نزده ها. اونقدر لاف اقتدار و ابرقدرتی زده که خودش هم باورش شده که میتونن همچین کاری رو بکنن. واقعیت اینه که رژیم تو بن‌بست مرگباری گیر کرده و از شدت بحران مرز بین واقعیت و توهم قدرت رو گم کردن.
0: 83 روزه که از قطع سراسری اینترنت در ایران میگذره، وضعیتی که زندگی روزمره میلیون ها نفر رو تحت تأثیر قرار داده. همزمان بحث اینترنت، فیلترینگ و محدودیت های ارتباطی به یکی از موضوعات اختلاف در داخل حکومت تبدیل شده. اما سوال اینجاست که چرا اینترنت برای حکومت تا این اندازه به مسئله امنیتی تبدیل شده و ادامه این وضعیت چه تأثیری بر جامعه داره؟
4: یک کانال دیگه هم به همین پرداخته، بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفت لیدر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، باشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید؟ مثل افغانستان، سوریه، دوست دارید برید اونجا.
0: برای بررسی موضوع قطع اینترنت و پیامدهای اون همراه هستیم با مهندس ربکا ملیحی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز در سراسر دنیا، به خصوص در ایران عزیزمون، و همچنین یک درود ویژه میفرستم به کانونهای شورشی قهرمان.
0: بله، درود. خانم ملیحی، همونطور که در ابتدا هم گفتم، ادامه قطع اینترنت در واقع چه پیامدهای روانی، اجتماعی و حتی معیشتی برای مردم، خانواده ها، دانشجویان و نسل جوان ایجاد کرده؟
5: بله، ببینید، امروزه توی عصری که ما الان داریم زندگی میکنیم، دسترسی به اینترنت یک مزیت نیستش، بخش در واقع ضروری و لازمه زندگی امروزه انسان ها هستش در جوامع بین المللی. بنابراین قطع اینترنت باعث میشه که روند زندگی روزمره مردم مختل بشه و دچار مشکلات واقعا جدی و مهمی بشن. یعنی دسترسی به اینترنت بر نمیگرده در واقع به قطع شدن دسترسی انسان‌ها به سری اپلیکیشن و بازی و مثلا تماس‌های غیر ضروری، بلکه تماس‌های ضروری انسان‌ها، کار اونها، کسب و کار اونها، آموزش و خیلی از مسائل جدی که روند زندگی رو مختل می‌کنه بستگی به اینترنت داره. مثلا خانواده ها وقتی که دسترسی به اینترنت ندارن، از اخبار روز دنیا مطلع نیستن و همین باعث نگرانی اونها میشه. از عزیزان خودشون، به خصوص عزیزانی که در جاهای مختلف کشور هستن و دسترسی به اونها راحت نیستش، خبر ندارن و این باعث میشه که از لحاظ روانی دلواپس و مضطرب بشن. و همچنین در واقع آموزش امروزه به شدت وابسته به دسترسی به اینترنت هستش. بسیاری از مقالات یا کتاب‌ها آنلاین هستند و آموزش‌ها به طور گسترده از طریق اینترنت و آنلاین قابل حل هستش. و بنابراین آموزش هم برای جوان‌ها توی این مسئله در واقع دردسر شده. به جز اون ما میبینیم که در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارها به شدت وابسته و نیازمند به اینترنت هستن. مثلا برنامه نویس های کامپیوتر یا افرادی که با بازار بورس سر و کار دارن، حتی فروشگاه های اینترنتی و یا حتی تاکسی های اینترنتی مثل تپسی و اسنپ، ما میبینیم که همه وابستگی شدیدی به اینترنت دارن. نقل و انتقالات مالی، خرید و فروش به شدت درگیر و وابسته اینترنت هستش. و بنابراین این شرایط جوریه که مثلا صبح زود از خواب بیدار میشی میبینی که کسب و کارت امروز در واقع مختل شده و خود همین مسئله که هر روز صبح بلند میشی نمیدونی که آیا کارت سر جاش هست یا نیست، به نظر من یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی هستش که قطع اینترنت برای مردم ایران
0: رو برده. بله، اگه اجازه بدید صحبت‌های افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی رژیم رو با هم ببینیم و بعد گفتگومون رو ادامه بدیم.
6: پل مثل پل B1 تقریبا حدود 15 تا 20 میلیون دلار فکر میکنم هزینه ساختش باشه و همینطور نیروگاه بگم هر مگاواتی بین 1 تا 3 میلیون دلار باشه. بر محمد سرچ من فقط عرض میکنم خسارت قطع اینترنت به شکل مستقیم نه غیر مستقیم برآوردی که هست بین 30 تا 40 میلیون دلار در روزه. یعنی ما حواسمون نیست که بخش دیگه ای از زیر ساختمون فقط به خاطر اینکه دیده نمیشه، یعنی اون فیلمش رو ما نمیبینیم، تخریبش رو نمیبینیم، الان ما حالا مستقیمش 40 میلیون دلار، غیر مستقیمش میگن حداقل با حدود 100% هست، یعنی مثلا 70 80 میلیون دلار در روز. ما داریم روزی 4 تا پل B1 از دست میدیم، ما داریم روزی 2 تا نیروگاه متوسط از دست میدیم و اینو خودمون داریم انجام میدیم.
0: بله، اجازه بدین کامنتی دستم رسید که اون رو بخونم که در واقع تاییدی بر صحبت‌های شما هم هست. هموطنی نوشتن که قطع اینترنت فقط فیلتر اطلاعات نیست، حمله مستقیم به نان، آینده و امید میلیون‌ها جوان است، که در واقع همونطور که شما گفتین پیامدهای روانی و اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در واقع داره. اما خانم ملیحی، همونطور که در واقع مقام های حکومتی از جمله همین رئیس کمیسیون کسب و کارهای به اصطلاح دانش بنیان از خسارت های میلیاردی قطع اینترنت صحبت میکنن، چرا رژیم حاضره که چنین هزینه سنگینی رو به جامعه تحمیل کنه؟
5: خب ببینید، فکر میکنم این دیگه برای همه ما ایرانی ها واضح و روشنه که حفظ نظام ضد جمهوری ضد اسلامی آخوندی برای سران این نظام از هر چیزی واجب تره. یعنی که در واقع اولویت توسعه دانش، شرکت های دانش بنیان، مردم اصلا هیچ ارزشی برای این نظام ندارن و تنها حفظ این نظام برای این رژیم مهم هستش. و خود رژیم طی سالیان گذشته دیده که دسترسی گسترده مردم به اینترنت چه تبعاتی داشته. مردم از اخبار جامعه بین المللی آگاه شدن، مردم دسترسی به اطلاعات بدون فیلتر رو پیدا کردن، مردم در کل آگاهی در سطح جامعه بالا رفته و در واقع رژیم کنترل اطلاعاتی که مردم در اختیارشون دارن رو از دست داده. یعنی اینترنت آزاد باعث شده که رژیم تنها گوینده و تنها ارائه دهنده اطلاعات و اخبار نباشه و مردم دسترسی پیدا بکنن به اخباری که در واقع واقعی تره. از طرف دیگه مردم از طریق اینترنت میتونن با همدیگه به راحتی ارتباط برقرار بکنن و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیشون رو در واقع سازماندهی بکنن. و از این جهت رژیم ضد جمهوری ضد اسلامی این رو فهمیده و به خوبی بهش اشراف پیدا کرده که در واقع اگر که کنترل اخبار و اطلاعات رو در دست نگیره، عملاً این جنگ بین رژیم و مردم رو باخته. و همین دلیل هم هستش که اصلا در واقع توسعه علمی، رشد علمی، رشد اقتصادی، چون ما میبینیم که حتی نقل انتقالات بانکی، بازار سهام، همه چیز به امروزه به اینترنت بستگی داره، ولی این رژیم در واقع این رو پی این رو به تن خودش مالیده و براش اصلا اهمیتی نداره، به دلیل اینکه میدونه اگر مردم به اینترنت آزاد دسترسی پیدا بکنن در واقع کنترل همه چیز رو از دست میده. و به همین دلیل حتی با وجود اینکه خود وابستگان حکومت همین الان هم دیدیم اذعان میکنن که خسارت های نه فقط مالی بلکه در واقع این قطع اینترنت و اینترنت طبقاتی باعث این شده که بازار سیاه اینترنت پرو اتفاق بیفته و حتی کنترل اقتصادی یک بخشی از سرمایه ملی رو هم از دست دادن، ولی با وجود این ترجیح میدن که فیلترینگ و قطع اینترنت رو همچنان ادامه بدن تا اینکه مردم دسترسی داشته باشن به اطلاعات آزاد.
0: بله، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه و توضیحات روشنگرانتون.
5: ممنون از این فرصت که در اختیار من قرار دادید.
0: درود بر شما. بله، در حالی که مردم ایران زیر فشار جنگ، بحران اقتصادی و سرکوب زندگی می‌کنن، مواضع رضا پهلوی درباره ادامه جنگ و نابودی زیرساخت‌های کشورمون همزمان با نمایش نمادهای ساواک بحث‌های تازه‌ای رو درباره ماهیت جریان سلطنت طلب ایجاد کرده. ساواک یعنی همون نهادی که برای بسیاری یادآور سرکوب، شکنجه و خفقان دوران شاه. اما سوالی که مطرحه اینه که پروژه سیاسی جریان رضا پهلوی چه تصویری از آینده مورد نظر خودش ارائه میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم آزاده عالمی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
7: سلام، با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی، در خدمت شما هستم.
0: بله خانم عالمی، مواضع رضا پهلوی درباره ادامه جنگ و همزمان با سازی نمادهایی مثل ساواک که توی کشورهای مختلف دیدیم، چه تصویری از پروژه سیاسی این جریان موسوم به سلطنت طلب ارائه میده؟
7: بله، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب پروژه سیاسی جریان سلطنت طلب در شرایطی مطرح میشه که مردم ایران امروز زیر فشار جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی و سرکوب گسترده رژیم حاکم زندگی میکنن. در چنین وضعیتی عمل کرد و مواضع این جریان به خوبی نشون میده که هدف واقعی اونها چیه. وقتی در تجمعات سلطنت طلبان تصویر افرادی مثل پرویز ثابتی که برای بسیاری نماد شکنجه و سرکوب شناخته میشه، کسانی که امروز زنده هستند و زیر شکنجه های همون ساواک بودن، یعنی آثار شکنجه ها روی بدنهاشون هست، در کنار تصاویر رضا پهلوی دیده میشه، این فقط یه اتفاق ساده یا نمادی نیست، بلکه اعلام وفاداری به همون ماشین سرکوبی هستش که در گذشته نیروهای مبارز و مخالفان سیاسی از جمله مجاهدین و نیروهای فدایی رو در زندانها و میدانهای اعدام سرکوب میکرد. وقتی ما شاهد بازسازی و تطهیر نهادهایی مثل ساواک هستیم یا میبینیم که هوادارای سلطنت با نمادهای دیکتاتوری و سرکوب، با شعارها و به طور واقعی آکتهای فاشیستی و سردادن شعار مرگ بر مجاهد و چپی همزمان که رژیم داره اونها رو روزانه اعدام میکنه در کشورهای اروپایی و دموکراتیک ظاهر میشن، این مسئله کاملا پیام روشنی داره. این جریان در عمل میخواد به قدرت‌های بین المللی این پیام رو بده که میتونه همون نقشی رو ایفا کنه که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته ایفا کرده، یعنی مهار نیروهای انقلابی، مترقی و دموکراسی خواه در ایران. خب این حرکات خوب به تبع بازتاب بسیار منفی در رسانه‌های مختلف بین المللی و اساساً افکار عمومی جهان داره، چون برخلاف اونهایی که تاریخ کشور خودشون رو یا نخوندن یا به کلی انکار میکنن، حافظه تاریخی مردم اروپا به خوبی میدونه که ساواک یک نهاد امنیتی و سرکوبگر بوده، نهادی که ماموریتش سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواه، میهن‌پرست و نیروهای پیشرو بوده. این برای همه روشنه. همچنین روشنه که پس از سقوط حکومت شاه، بخش‌هایی از همون ساختار امنیتی و تجربیات اون در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازتولید شده و به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده. تجربیات اونها از ساواک به ساواما و واواک منتقل شد. این دقیقا نقطه مشترک میان دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، یعنی ترس از شکل‌گیری یک آلترناتیو مردمی و دموکراتیک در ایران. به همین دلیل ما هم معتقدیم که جریان سلطنت طلب نه تنها نماینده دموکراسی نیست، بلکه در پی بازتولید همون ساختارهای سرکوب هستش تا مانع از این بشه که نیروهای آزادی خواه انقلابی و پیشرو بتونن ایران رو به سمت دموکراسی واقعی و حاکمیت مردم و یک کشور مستقل هدایت بکنن.
0: بله خانم عالمی، عطف به همین جمله آخرتون که در واقع خیلی ها معتقدن که این پروژه رضا پهلوی نه راه حل آینده بلکه در واقع تکرار چرخه استبداد و بازگشت به گذشته است که شما هم گفتیم و حتی خیلی از همکارای سابقش هم الان دارن همین رو اذعان میکنن، چی شده که این تعداد و این طیف گسترده به چنین نتیجه گیری رسیدن در این موضوع؟
7: خب ببینین، فکر میکنم که کاملا برای همه روشن شده که رضا پهلوی هیچ گونه تمایلی به این که در ایران یک کشور دموکراتیک ایجاد بشه نداره. این برای همه روشن شده به خاطر حرکاتی که از خودشون نشون دادن، این دافعی که ایجاد کردن از اون تکرویای شخصی، از اینکه فقط همه چیز زیر سلطه یک نفر باشه، یک نفر تصمیم گیرنده باشه، هم که توی اون دفترچه گزارش به خوبی دیده میشه، همه این رو به خوبی فکر میکنم که دیدن.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و وقتی که اختصاص دادیم به این گفتگو.
7: خواهش میکنم. البته من کاملا نتونستم به صحبت شما پاسخ بدم. فکر میکنم که در واقع اگر که اجازه بدین تکمیل کنم صحبتمو. اینکه همه حرکت ها و کارهایی که این جریان امروز انجام میده به خوبی نشانگر این هستش که به جای حرکت به سوی آینده، تلاش داره اون چیزی رو که در گذشته وجود داشته دوباره برقرار کنه، به خصوص با نشون دادن نمادهای سرکوب و شکنجه و اینها که قبلا گفتم. بسیاری هم معتقدند که این جریان به گونه ای عمل میکنه که به دنیا القا شده که اپوزیسیون ایران چیزی جز همین نمایش ها نیستش و در نتیجه این تصویر ایجاد میشه که همون بهتره که به طور میتونم بگم که مثلا همین رژیم آخوندی بمونه، چون آلترناتیوی وجود نداره. در بعضی محافل این گونه دیده میشه. همچنین گفته میشه که اونها در تلاشن که دستاوردهای قیام مردم ایران رو مصادره کنن و مسیر مبارزه رو برای آزادی و دموکراسی منحرف کنن. برای نمونه اگر که وقت داشته باشم، صحبتهای آقای پاتریک کندی خیلی روشن هستن. ایشون به همین شواهد عینی و رفتارهای اخیر هوادارهای سلطنت اشاره کردن و این جریان رو تهدید جدی برای آینده دموکراتیک ایران دونستن و اینکه گفتن که بازگشت به گذشته یک توهم هستش و ایران متعلق به مردم ایرانه، نه به دیکتاتورها، نه به شاهان، نه به کسایی که از مذهب برای توجیه سرکوب استفاده می کنن و روی شعار مرگ بر ستمگر تاکید کردن. همچنین ایشون در واقع گفتن که چگونه می توان سپاه پاسداران و حکومت مذهبی رو محکوم کرد اما همزمان نمادهای ساواک و سرکوب دوران شاه رو نادیده گرفت. در همین رابطه همچنین آقای جان کریاکو، افسر سابق CIA، هم نکاتی رو گفتن. ایشون معتقده که خاندان پهلوی هیچ مشروعیت مشروعیت مردمی نداره، چون این خاندان هرچه تونسته از ایران دزدیده و به خارج آورده، دقیقا مثل عوامل همین رژیم. و پروژه بازگشت سلطنت بدون حمایت خارجی امکان تحقق نخواهد داشت. فقط میخواستم تاکید کنم روی این موضوع که اگه اجازه داشته باشم و وقت داشته باشم، که ضرورت تاریخی این شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در واقع اینه که مردم ایران نمیخوان اجازه بدن که این چرخه شوم تکرار بشه، چرخه از شاه به شیخ و شیخ به شاه. برای همین حاکمیت آینده نه از شکنجهگاه های ساواک و اوین و رژیم آخوندی، بلکه از صندوق های رای و اراده آزاد مردم ایران بیرون خواهد اومد. از این منظر آزادی پایدار تنها زمانی ممکن خواهد بود که هر دو شکل فاشیسم، چه با تاج و چه با عمامه، برای همیشه کنار گذاشته باشن. ممنون از وقتی که بهم دادین.
0: خواهش میکنم. اجازه بدین یک کامنت هم دستمون رسید که اون رو هم بخونم.
7: مردم ایران نمیخوان اجازه بدن که این چرخه شوم تکرار بشه، چرخه از شاه به شیخ و شیخ به شاه. برای همین حاکمیت آینده نه از شکنجهگاه های ساواک و اوین و رژیم آخوندی، بلکه از صندوق های رای و اراده آزاد مردم ایران بیرون

0: هم دادید.
1: خواهش میکنم اجازه بدین یک کامنت هم دستمون رسید که اون رو هم بخونم و ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که کسی که درباره جنگ موضع دو پهلو میگیرد و همزمان پروژه تطهیر ساواک را تحمل یا تشویق میکند، تحمل یا تشویق میکند، در واقع دارد به مردم میگوید مشکل فقط اسم دیکتاتور بوده، که در واقع شما هم اشاره کردیم به ضرورت شعاری که در واقع نفی هم دیکتاتوری پهلوی و سلطنتی و هم رژیم فاشیستی آخوندی هستش. خیلی ممنون از حضورتون و توضیحات روشنگرانتون.
0: ممنون از شما و فرصتی که به من دادید.
1: درود بر شما.

0: سلام، با سری جدید راه دشوار آزادی در خدمت شما هستیم. یک مجموعه دو قسمتی با عنوان نبردی که دیده نشد. خامنه ای همچنان پاشو کرده توی یک کف و میگه از غنی‌سازی کوتاه نمیام، اتمی رو هم ادامه میدم. به بحرانهای معیشتی مردم و پیامدهایی هم که از دهه 70 تا الان این مقابل جویی با جهان داشته اهمیتی نمیده. خب برای چی؟ فتوا هم داده که بمب اتمی حرومه، پس حرف حسابش
1: ببینید، ما برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی خودمون که تمام ایرانی هست، سوخت تمام ایرانی
2: ما غنی‌سازی رو برای اهداف مختلف میخوایم. برای نیروگاهمون یه جور میخوایم، نیروگاه تحقیقاتی یه جور میخوایم، برای صنایع پیشرانمون یه جور میخوایم، برای صنایع مختلف اون گاهی حاضر باید 80% ما غنی‌سازی کنیم.
0: پزشکیان هم میگه
3: جمهوری اسلامی ایران دنبال سلاح حسینی
4: که یه دبیان و توطئه بکنن و کشور رو بخوان در حقیقت نابود کنن، اطلاعات بگیرن و بعد بیان اون آدمایی رو که اطلاعات گرفتن ترور کنن.
0: خب حالا خود خامنه ای رو هم بشنوید.
5: صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است، هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی.
0: الان میگه درمان و کشاورزی و صنعت. شاید یادش رفته که یه زمانی هم وعده پیشرفت نظامی رو میداد و هم پیشرفت علمی، اون هم به صورت شتابنده تر. این حرف خامنه‌ای توش موش داره. اون عبارت نظامی شو دیدی؟ اون یعنی چی؟ خیلی شلوغ پلوغ شد نه؟ اونقدر از علم و انرژی و چیزهای دیگه میگن که حرف اصلی اون وسط گم بشه. حرف اصلیشون چیه؟ این که ای بابا در حسرت بمب اتمی مردیم. خب هر آدم عاقلی حق داره در مورد پروژه اتمی آخوندها شک کنه، مخصوصا وقتی که به هزینه های این پروژه نگاه میکنیم و اعداد غیر قابل تصوری روبرو میشیم که برق از سر آدم میپرونه. هزینه هایی که نمیتونه فقط برای 4 قلم دارو یا نیروگاه تولید برق باشه. شما عدد 2 تریلیون دلار هزینه اتمی رژیم رو تا حالا شنیدید؟ اینو یکی از کارشناس های همین رژیم سال 403 گفت. جواد ظریف هم از 1 تریلیون دلار در یک دوره 3 ساله گفت. جهرومی وزیر کار احمدی نژاد هم گفته بود پرونده هسته‌ای سالی 160 میلیارد دلار به کشور خسارت زده که اگه یک ضرب و تقسیم ساده کنیم توی اون 2 دهه تا شروع برجام نزدیک 4 تریلیون دلار میشه. حالا این پولا کجا تلف شد؟ یک نمونهش رفسنجانی گفت که 60 میلیون دلار دادیم به چینی ها، اونا هم وسط کار ول کردن و رفتن. خب حالا شما حدس بزنید که هزینه این پروژه برای مردم ایران چقدر شد؟ شانس آوردیم که این همه ریخت و پاش تریلیون دلاری فقط برای یک پروژه ساده تحقیقاتی و پزشکیه. اگه پروژه نظامی یعنی اتمی بود ببینید دیگه چی میشد. خب بگذاریم و بریم سراغ سوابق امر تا ببینیم این پروژه واقعا علمی درمانی بوده یا به قول خود خامنه ای علمی نظامی. اولین بار در زمان جنگ ایران و عراق بود که پاسدار محسن رضایی و رفسنجانی و بقیه سرکردگان رژیم نامه نوشتن به خمینی و گفتن برای پیروزی در جنگ با عراق باید اتمی و لیزری و شیمیایی و چی داشته باشیم، وگرنه اصلا اسم پیروزی تو جنگ رو نیار. خمینی توی نامه‌ای که برای خاتمه جنگ داد اینو گفته بود، اگرچه بعدش سانسورش کردن ولی متن سانسور نشدهش رو دارم. قبل از اینکه از رسانه‌هاشون حذفش کنن من متن رو برداشتم. متن نامه رو همراه با کلیپ این برنامه میتونید توی کانال یوتیوب سیمای آزادی پیدا کنید. فقط یک جملهش اینجا مد نظر ما هست که خمینی میگه فرماندهان سپاه گفتند برای پیروزی در جنگ نیاز به چی و چی از جمله به اتم و لیزر دارن. از اینجا به بعد بود که آخوندها راه افتادن این طرف و اون طرف برای خریدن بمب اتمی یا اگه نشد خریدن وسایل و فناوری تولید بمب اتمی. کمی شبیه فیلم‌های پلیسیه. اول رفسنجانی سر از پاکستان و کشورهای جدا شده از شوروی سابق در آورد تا بمب اتم یا فناوری تولید اون رو بخره. ماجراهای تماس‌های رژیم با عبدالقادر خان هم مفصله که در خاطرات هاشمی رفسنجانی میتونید پیدا کنید. این خاطرات رو روزنامه اعتماد سال 94 منتشر کرد. میگه کار رو با 4000 سانتریفوژی که از پاکستانی ها گرفته بودن تو دماوند شروع کردیم و قرار بود تو علموت قزوین آب سنگین بسازیم و تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم. بله برای پزشکی و کشاورزی، اما چرا زیر کوه؟ چرا مخفیانه؟ چند تا نمونه دیگه. یه نفری به اسم سیمون هندرسون عضو انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فاش کرده که عبدالقادر خان بهش گفته شمخانی سال 1980 به پاکستان اومد تا شاید سه بمب اتمی از ارتش پاکستان تهیه کنه که پاکستان نپذیرفت. یه روزنامه‌نگارم از مجله نیویورکر به نام استیف کول در شماره 26 ژوئیه 2015 همین نشریه فاش کرد که سال 1987 ایران تلاش کرد در دفتر عبدالقادر خان در دبی با 10 میلیون دلار مقداری اسناد ساخت سانتریفوژ و یک دستگاه سانتریفوژ رو بخره. اینطوری بود که رژیم وارد ماجراجویی هزاران میلیارد دلاری اتمی شد که برای 4 دهه همه منابع و سرمایه‌های مردم ایران به پاش ریخته شد. خب داستان مهیجی شد، ببینیم بعدش چی شد. وقتی که همه دنیا خواب بودن، مجاهدین سر رسیدن و آژیر خطر رو کشیدن و با سند و مدرک نشون دادن که رژیم آخوندها دنبال بمب اتمی. اولین افشاگری مجاهدین 27 خرداد سال 1370 بود، یعنی وقتی که هیچ کس فکرش هم نمی کرد که آخوندها دارن خشت و گل لازم برای ساخت بمب اتمی رو لگد می کنن. مجاهدین کوتاه نیومدن، افشاگری پشت افشاگری تا رسیدیم به سال 1381 و اون افشاگری معروف مجاهدین که کاسه‌کوزی استراتژی بمب‌سازی خامنه‌ای رو به هم ریخت. The last thing I want to share with you. بعد هم سلسله افشاگری‌های دیگه که تعدادش از 130 مورد گذشته. این افشاگری‌ها هم جهان رو از بی‌خبری درآورد و هم مماشادگرایی رو که خودشونو به خواب زده بودن از خواب مصلحتیشون بیدار کرد. البته اسناد این افشاگری ها راحت به دست نیومد و مجاهدین مثل همیشه بهای افشاگری ها و ضربه به رژیم رو با اعدام شدن نفراتشون در داخل کشور پرداخت کردن و هنوز هم دارن میپردازن، چون این مبارزه با رژیم ادامه داره. متاسفانه رژیم با استفاده از سیاست مماشات کارش رو ادامه داد و به ساخت بمب اتم نزدیک شد. مجاهدین آژیر کشیدن، مماشاتگرا سرشون رو کردن زیر برد. مجاهدین سند و مدرک رو کردن، مماشاتگرا مجاهدین رو سانسور کردن. مجاهدین فریاد کشیدن، اصحاب مماشات مجاهدین رو لیست گذاری کردن. خلاصه روزی که مجاهدین شروع به افشای توطئه‌های اتمی مخفی رژیم کردن، آخوندها حتی یک گرم اورانیوم غنی شده نداشتن، اما الان یک قلمش 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% دارن. شانس آوردیم مجاهدینی بودن که افشا کردن. اگه مجاهدین نبودن چی میشد؟ The Iranian group that brought forth the information. Why the enrichment activities were discovered when they were unveiled by Iranian opposition. But because a dissident group pointed it out to the world. اینطوری بود که مجاهدین با افشای پروژه بمب‌سازی خامنه‌ای نشون دادن سرمایه‌هایی که باید هزینه آبادی ایران و رفاه و پیشرفت مردممون بشه کجا داره حروم میشه. ایران پنجمین کشور ثروتمند جهانه، اما اون افشاگری‌ها نشون داد و نشون میده که چرا ایران با 1% جمعیت جهان و این همه ثروت مردمش جزو فقیرترین مردم منطقه هستند. این همون پارادوکسیه که جوابش در افشاگری‌های اتمی مجاهدی روشنه که چرا این یک پروژه ضد ملی و ضد ایرانیه. پروژه‌ای که میلیاردها دلار صرف شده تا آخوندها در حاکمیت بمونن و مجاهدین از روز اول گفتن این پروژه هم ضد ملیه، هم ضد بشری و هم خلاف منافع عالی مردم ایرانه و جلوش ایستادن و از چنگش در آوردن.
6: ارجاع پرونده رژیم جام زهری بود که مقاومت ایران با فداکاری و تلاش‌های بسیار زیاد به کام حکومت ولایت فقیه ریخت. اونها پروژه اتمی رو که خودشون از ابتدا اون رو تضمین بقا نامیده بودند یک پروژه ملی توصیف کردند. ساختن سلاح کشتار جمعی رو مایه غرور ملی قلمداد کردند. اما بمب اتمی در دست فاشیسم مذهبی همونقدر ملی و میهنیه که بمب اتمی در دست فاشیسم هیتلری میتونست ملی و میهنی باشه. راستی ملیگرایی و میهن پرستی چه سازگاری راستی با ولایت فقیه داره؟
0: حالا فراتر از مجاهدین، برخی مقامات رژیم هم زیر ضرب افشاگری های مجاهدین مجبور شدن اعتراف بکنن که این پروژه ها از همون اولش دنبال بمب‌سازی بوده و بگن که تموم این سالها دنبال سلاح هسته‌ای بودن.
7: ببینید ما اول که وارد این فعالیت هسته‌ای شدیم واقعا هدفمون ساخت بمب بود دیگه، ما تعارف که نداریم. عرض کنم که متأسفانه نتونستیم حفظش کنیم، یعنی نتونستیم محرمانه بودنش رو حفظ کنیم و لو رفت دیگه. حالا منافقین گزارش دادن و لو رفت. بعدا هدف این بود که بسازیم. نه گزارشات محرمانه که منافقان دادن به آژانس.
8: چجوری داشتن اون گزارش ها رو مثلا نفوذ کرده بودن؟
7: نفوذ داشتن بله.
8: یا مثلا با بعضی از مسئولین در ارتباط بودن؟
7: اینا همه جا هستن دیگه، بالاخره همه جا اینا نفوذ دارن.
8: شما میگید اون کار خوب بوده؟
7: اون حالا که شروع کرده بودیم و دیگه می‌خواستیم کار بکنیم، اینا شما اگه میتونستیم اینو حفظش کنیم و بمب آزمایش میکردیم کار تموم شده بود.
0: عجب پروژه علمی، عجب پروژه صنعتی و عجب دوز و کلک. بله اینطوریه که دیگه دروغ و دغل صلح‌آمیز بودن پروژه اتمی رژیم نه تنها کسی رو فریب نمیده، بلکه نشون میده که اتفاقا خامنه‌ای با تمام قوا دنبال بمب‌سازی بود و این واقعیت رو هیچ جوری نمیشه به ادعای صلح‌آمیز و علمی بودن پروژه اتمی آخوندها چسبوندش. خب شما چه فکر میکنید؟ خامنه‌ای با اتمی دنبال علمه؟ دنبال بهبود صنعت و کشاورزیه؟ دنبال بهبود وضعیت بهداشت و درمان فاجعه بار مردم ایرانه؟ یا و یک سوال دیگه، یک پرسش سخت و تکون دهنده. راستی اگه خامنه ای به بمب اتمیش رسیده بود چی؟ آیا وضعیت مردم ایران فرقی میکرد؟ یا جنگ افروزی رژیم عواقب سخت و خانمانسوزتری رو به مردم ایران تحمیل میکرد؟ ولی یه چیزو من خوب میدونم، مردم ایران امروز با خامنه‌ای وامونده از دستیابی به بمب اتمی از هر زمان دیگه‌ای به آزادی و تعیین حق سرنوشت خودشون نزدیک‌ترن. تا برنامه بعدی راه دشوار آزادی، خدا نگهدار.

0: ستارگان شبکوب و راه گشا، مرزبندی جنبش و ضد جنبش در دوران ما، سخنرانی در سالگرد شهادت 60 مجاهد خلق، مسعود رجوی 12 اردیبهشت 1363. خیلی موارد هم میوه چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای انقلاب ها را خراب کردند. اول اینها می آیند، مرزها را به هم می ریزند، معیارها را به هم می ریزند، ارزش ها را خراب می کنند. بعد آنکه باید بیاید می آید. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هستیم، هرچه قطب بندی ها، مرز ها از همدیگر تمیز داده شوند و مشخص تر شوند، برای ما نشان پیشرفت است. به طور کلی هر قدمی که از هزل به جانب فصل و از تکامل و مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته می شود خوب است. مگر بلوغ چیز بدی است؟ برای ما احتیاج به استدلال زیادی ندارد که به چه دلیل از سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید برود. به همان دلایلی که شاه رفت. چرا؟ برای اینکه حکم تاریخ است، ما که خودمان نساختیم. یک راه بازگشت به گذشته است، به شاه. یکی همین حال موجود است، یکی رو به آینده است. اما بقایای شاه و ادامه رژیم خمینی، گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگرند. در برابر ما یکی می شوند و همخوانی دارند. همخوانی قدیم الایام هم دارند. خبرش را داریم که با رژیم تماس هم دارند. مگر مرز آزادی و استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و ضد خلق را می شود به این سادگی زیر پا گذاشت؟
1: از روز اول بنیانگذاران سازمان ما می گفتن لحظه که به این نتیجه رسیدیم کسی از ما زی صلاح تره، خائنی مگر در کرسی همون بمونیم؟ ولو سازمانی باشه ایدئولوژی ما را قبول نداشته باشه، میتونیم مسئله امروز جامعه رو که خمینی است و آزادی و استقلال واقعی تو زودتر و بهتر از ما بدی؟ بسم الله. مگه با خمینی هم حرفی غیر از این زدیم؟ رفتیم دیدنش همون دو سه روز اول توی مدرسه رفاه. احمد خمینی اومد بردمون، بعدم توی قم با 10 از برادران رفتیم. خب بابا، برسم خودمون رفتیم دیگه. خب دیگه هرکی دست شده راست کنه ما نموسیم که رو زدیم کنار. خب بعد رفتیم صورت آقا رو بوسیدیم. خب بعد عصبانی شد، بعد پسرش اومده از ما بیرون میپرسه خب جای باباتونه؟ خب جای بابا نیست فلواقع که گفتیم آقا در همون خطی که روی کار آمدند باشند. تعارف گذاشتیم کنار، دست بوسیدن چی؟ سر به قدومشون. اما که نایمدیم شغل بگیریم، ما که نایمدیم پست بگیریم، یه مشتل آوردی از این برای خودت. ما چه؟ ما فرش خون گستردیم آقای سید احمد تا ابدی شما تشریف آوردن. آزادی باشه، دموکراسی باشه، اون چیزایی که مردم به خاطرش به انقلاب کردن باشه، دست بوزیدن چیه؟ سر در قدومشون. و راست هم میگیم، زیرا جدی هستیم، حذر نیستیم. اما اگر من رفته بودم به مسئولیت هم انتخابات باز یادم میاد. با یه چمدون سراغ رفسنجانی، شورای انقلاب بعد از وزیر کشور کنی بود، بعد رفتیم سراغ رفسنجانی صحبت بکنیم سر تقلبات. خبر داشت و بودون بهش گفته بود تا وقتی که مثلا من برسم گفت باز نکنید، باز نکنید تو شورای انقلاب. گفت اینا رو میدونم. خب شما عادت دارین دیگه، اگه همتون انتخاب میشدین میگفتین که بله انتخابات خیلی خوب بوده، حالا ایش کدومتون انتخاب نشدین دارین میسوزین میگین که بله. من گفتم که شما هم که الحمدلله هیچ تقلبی چیزی نداشتین دیگه. گفت بله بله، ممکنه چیزایی بوده، چیزای مختصری، ولی خب بعض وقتا پیش میاد دیگه. ولی البته من با این همه ادامه داد قبول دارم که بعد از ما شما این. گفت آقا یه خود خصوصی صحبت کن. گفتم بفرم. گفت ببین بی خود این وقت رو سره این که تو انتخابات تقلب شد نشد اینم نکنش. آقا جون هر بدی که از دستگاه ما هم سر میزنه تقصیر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی های خودمون کافی نیست که مال ارتجاع به نام مجاهدین. گفت ببین تنها سازمانی بودیم مذهبی و مسلم و شیعه اسم عشری بودیم، سازمان داشتیم، سلاح داشتیم، پرستیج داشتیم، کادر داشتیم، بچه های کارا و لایق داشتیم. خب شما نمیاین، ما باید بریم وزیر وکیل و رئیس از خارجه بیاریم یا ما بریم سراغ بهزاد نبوی؟ گفتم ما حاضرین بیاییم ولی کجا؟ البته اون بهزاد نبویه. آخه ما مجاهد خلقیم، ما بر اساس یک خطی، یک ایدئولوژی، یک اعتقادی، نه بر اساس سیاست بازی، حتی گروه بازی، سازمان بازی. این سازمان ما داغون شده بود، از بین رفته بود. اون موقع که اپورتونیست های چپ نما سازمان رو داغون کرده بودن، عملیاتی هم کرده بودن، نمیدونم چیزای مستشار امریکایی اینها رو زده بودن، اون موقع باد به این سمت بود که کسی بگوید آقا من هم هستم با شما. آخه بابا ما اینا رو گذشتیم قبلا ازش. نشستن به جای آقای بهزاد نبوی که در یک مجاهد خلق، اگر واقعا مجاهد خلقه یا فلان کرسی مجلس، این دیگه باید مسئله حل شده باشه. این انگیزشی نباید داشته باشه براش، احتیاج به این کارا نبود. شاید راحت تر بود بعد از سالها، بعد از مدت ها. خب زمان شاه دربدری زندان، اغلب مادر میدن پدرهای پیر کلی از آدم انتظار دارن، همش یک جانبه ازشون گرفته. برو دنبال اصلا کارش، برو مطالعه بکنه، برو اصلا دنبال علم، برو دنبال خانوادهش. اصلا اینا نیست که یک تعهد، یک مسئولیت اونه و برق اون هست که به قول شما علی رغم این همه تقلبات که نادیدش میگیری باعث شده که خودت بگی که مردم به مجاهدین بعد از شما برام خودت میگی، یعنی مردم بهشون رأی دادن بعد از شما میگی. بعد از شما تا حاکم هستی صندوق همه چی دستته. منظورم این بود اگر واقعا هدفمون راسته درسته ما ضرر نخواهیم کرد، یه ضررم دیرتر باید بشه از مشخص شدن مرزبندی، برای این که این استخونلای زخم امروز شما نداشته باشین خب فردا داریم استخونلای زخم های امروزی رو. مسجد زرار تحت عنوان اسلام خمینی رو، مستضعف نماییش رو، این نوعش رو فردا دارید. ما ضرر نمی کنیم مگر این که دست بردارن از سرمون، وقت کاری بکاری کسی نداریم، یعنی بگذارن خمینی رو زودتر زمین بزنیم تا کمتر خون بود. در هر حال مسئله این است که در طول یک قرن اخیر سه بار جنبش ها و انقلابات عظیمی در ایران به وقوع پیوسته. مشروطه که میدونیم، نهضت ملی ایران رهبری لطف مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعدم انقلاب ضد سلطنتی. سه بار شکست فجیع و باز هم قربانی شدن نسلی دیگر. بسر قربانی شدن مطلق سومیست که عنصر مجاهد خلق سینه سپر کرده. تا حدود بسیار زیاد اشکالات دفعات پیشین رو نیز اگر خودجوش بود کار سازمان یافته است، اگر رقابت‌های فردی بود این وجود نداره. تا اونجا که مجاهدین مربوط میشه به سازمان مجاهدین، این حل کرده. نسلی از کادرها و رهبرانش رو در حقیقت چه دیروز و چه امروز در شکنجه‌گاه ها پرورش داده. اگر ناآگاهی وجود داشت در سطوح رهبری کننده در این انقلابات، عنصر ارتجاعی، عنصر خلاصه ناخالص، تا اونجایی که به این عنصر مربوط میشه رفع کرد. زمینه ها و شرایط پیروزی محتوم و محقق فراهمند، زیرا عوامل شکست های گذشته به طور نسبی و تا حدود خیلی زیاد معالجه شدند. گفتم کل فرضیات و کل سیستم محاسبه درسته، درش کردگی نیست. خیلی موارد هم میوه‌چین ها، فرصت طلب ها، موج سوار های حرفه‌ای خب این انقلابات رو خراب کردن دیگه. اول اینا میان مرزها رو به هم میریزن، معیارها رو به هم میریزن، ارزش ها رو خراب میکنن، بعد اون که باید بیاد میاد. گفتم که همین داستان سیتی اون که در قوم داشت هست چقدر داستان موزن. دست آخر اینجا منصور مجاهد خلق لغمه نیست که به سادگی از گلوی بر پاره کرد. به قول حضرت علی لغمتان یقص به ها آکل ها، لغمه ایست که گلوی خورندش رو میگیره. همین مقدار که تا حالا گلوی خورنده میگیره گیر میکنم، اگر البته ما روی موازین و معیار هم علی رغم هر انعطافی در فرو در اصول بمانیم و بیستیم. الحمدلله که تا به حال ایستادیم. از نظر جهانی که ببینیم باهای یک چیز رو داریم پردازیم، جوان نمخواهیم پرداخت باهای استقلال رو در یک کلام. مستقل بودن در دنیای قدوبندی شده کار مشکلیست. در حقیقت ما مشغول آزمایش این جوری هستیم که آیا ایران مستقل واقعا مستقل و آزاد جواب داری یا نه. تا امروز خونهای ما بهش پاسخ مثبت دادند، به دلیل اینکه از بین نرفتیم، رشد هم کردیم، بسیار هم رشد کردیم.

مطمئنن مفهوم حرفی رو که میگم میفهمید. معنی مسائل روز رو تقریبا کسی نیست که نفهمه. من و شما جای خود داریم. اونی هم که وظیفه محوری و روزش رو یا یکی از شعارهاش رو متلاشی کردن شورای ملی مقاومت قرار میده، اونه یا کودکه یا میفهمه. گیریم انشالله که کودک باشه نفهم، اگر بفهمه واقعیلا. شما تا کنون علائم رو که دریافت کردیم، هر آنچه شو که غیر استقلال بوده پس بدیم، چه شورا و چه مجاهدین. اما واقعیت اینه که همین مجاهدین و همین شورای امروز آخرین شانس برای آزادی و استقلال واقعی هستن، اگر کسی دردش این هست و ترقی پیش رفت. اگر فرصت کردیم یک بار دیگه یکی از اون بندای پیام سیاه خرداد پارسال که داده بودم نگاه بکنید، اونجا بسیاری از این موارد باز در ذهنتون از جهت آموزش میگم روشن‌تر شکل خواهد گرفت که اصلا دعوا بر سر چه بود و هست الان. خب وقتی حاضر نیستید کوتاه بیاید، صنعت آلترناتیو سازی را میفته در حلول شد. یکیش گذشته است، شاید یکیش حال زار موجود خمینی، یکیش آینده است. ما توجه به این که در مقابل آینده شاه خمینی گذشته و حال هر دو ارتجاعی و سرکوبگر، خب یکی میشه، همخوانی هم دارن، همخوانی قدیم الایام هم دارن سیستماتیک. خبرشو داریم، با رژیم هم تماس دارن. البته چیز جدیدی هم نیست، کاملا مشخص بودم. اطلاع هم نمی بود، تحلیلا مشخص بود قبل هم که من گفتم. آقا اینایی که این همه به مجاهدین ایراد میگیرین، خب باری کلا بکنین حقتون هم از 100 بار بیشتر. مگه فلان نشریه و فلان دار و دسته نداشتن فلان تیمسار شاهی و خمینی رو مشروع میکردن؟ چرا همه سکوت کردن؟ اون یکی دیگه شو، اون یکی دیگه شو، چرا همه سکوت کردن؟ کجا رفتن مدعیان آزادی دموکراسی؟ چی میخواستین؟ چرا حرف نزدین؟ چرا سکوت کردین؟ چطور میشه انجمن فلانجا یک کاری بکنه داد و فریاد؟ اینجا هیچ ساده. بعضیشون با خمینی تماس دارن، خیلی طبیعی هم هست که داشته باشن. حالا فرض کنیم این یکی شما در جایی به ترتیبی مدارکشو گیر آوردن، اگر انشالله برسه باید افشا بکنیم.

داشتم میگفتم که هرچی این قطبندی ها، مرز ها از همدیگر تمیز داده بشه، مشخصتر بشه، برای ما نشان پیشرفته. اگر خواستار استقلال و دموکراسی واقعی و حاکمیت مردمی هست، میخوام بگم اینطور چیزها که پیش میاد ولو حمله و هجوم به شما تیزتر و شدیدتر میشه، فکر نکنید عقب رفتید، به عکس یکی از فصول بهاران مقاومت به طور کلی. هر قدمی که از هزل به جانب فصل، از درهم آمیختگی و اختشاش به جانب نظم و انتظام، از مشخص نبودن امور و اشیا به مشخص بودنشون و از تکامل مرزبندی ها، از عدم، از نارسایی به سمت تکامل و بلوغ برداشته میشه. و اگه بلوغ چیز بدی، از ممیز شدن و ممیز شدن، تمیز دادن و تمیز داده شدن، حد فاصله باید رسم میشه. برای ما احتیاج به استدلال زیادی نداره که به چه دلیل سلطنت خبری نیست و به چه دلیل خمینی باید بره. هم دلالی که شاه رفت. چرا؟ برای که تاریخا ما که خودمون نساختیم. بعضی سر بتونه ها؟ فایده نداره. باید بشینید من کم بکنم. ما خودمون شرایطی که نساختیم، ما خودمون با شرایط تاریخی تطبیق دادیم. به اختصار میگم، جانشین راه حل، جامعه راه حل داره به هر حال دیگه نیست، از بین که نرفته، دوچار این بیماری که هست راه حل داره. راه حل یعنی همون جانشین. خب این راه حل به درد نخورد، راه خمینی به درد نخورد، اون یکی دیگه، اون یکی دیگه از چی؟ از کجا باید ببینیم در میاد؟ تاریخاً به طور استراتژیک آیا میتونه خارج از نیروهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو کردند بیاد؟ نمیتونه که. اگر اون انقلاب حق بود، درست بود، انجام شد، انگیزه داشت، مشروع بود، همطوری که نمیشه آخه بچه شاه رو دو مرتبه آورد. بعد گفت آقا ما، شما میتونین بگین که با آزادی ها رو تضمین بکنین، سند بدین، مدرک بدین، ماهیت شما اینه، دولت 6 ماهه بذارین، بگین آقا نخواستن مردم میرم، برای که خاطر جمعین به خودتون. خب اون تابعیات شما هستین. شما که ماشاءالله. پس باید به بهانه امنیت و نظم و قانون سرکوب کنه، یعنی کشتار بزرگ میتونه بکنه. یه برای اون کشتار بزرگ اینه که باید ایران اشغال بکنن. نه، حالا در این چشم انداز نه. پس اون جانشین و اون راه حل بایستی از داخل یک نیروهای انقلاب بر علیه شاه بیرون بیاد، یعنی سلطنتی نیست. دو، ولی نه از داخل خمینی، از خارج خمینی. راه حل باید این خصوصیت‌ها رو داشته باشه، با شاه خلاصی جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، دوز اینجای انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی. نه اینه که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامیتش نامشروع شده. سه، معلومه که این دفعه خود به خودی نیست، به ترتیب قبلی نیست، نمیشه اصلا، خمینی نمیذاره خودش، به خاطر سرکوب باشه، با شاه خلاصی جنگیده باشه، دعوا کرده باشه، دوز اینجای انقلاب باشه. خارج خمینی، نه آلوده به جنایات خمینی.
نه اینا که تو مجلسش بودن تا آخر، چون این رژیم هم مثل اون رژیم در تمامی

نمیشه اصلا. خمینی نمیذاره خودش به خاطر سرکوب. شرایط هم عوض شده، یک مقاومتی هم هستی، آلترناتیو هم هست، اومده رشد کرده، گرفته فضا رو رفته. کما اینکه دیگه شما الان تو تاریخ توی تکامل طبیعت دیگه میمون که به انسان تبدیل نمیشه، دیگه تولیدی مثله انواع دیگه از خودشون به وجود میان. شرایط اون تکامل تموم شده، دیگه ماده بی جان هم زنده نمیشه، جاندار از جاندار بیرون میاد و جانداره که تولیدی مثل میکنه یا با مکانیزم های مختلف. چهار، پس سازمان یافته باید باشه، مسلح باید باشه، همینطوری کسی وقتی فضای باز سیاسی در خبری نباشه و وقتی فاصله زیادی بین باز شدن فضا و ترک خوردن دیوار اختناق و فرو ریختنش نباشه باید مسلح باشه. پنج، از نظر ایدئولوژیک علارغم تمام حرفایی که این طرف اون طرف میزنن، به خصوص علارغم هیستری ضد اسلامی و مذهبی، بیماری عکس العملی خمینی، باز باید با احترام به اسلام باشه، در محورش یک نیروی مسلمان قرار داشته باشه. پس تکرار میکنم، تاریخاً آینده باید از اینجا در بیاد. خارج رژیم ولی داخل نیروهای انقلاب ضد سلطنتی، سازمان یافته، مسلح، با احترام و با اعتقاد به اسلام. این شرایط تاریخی هست. حالا شما حاضر نیستیم کتاب یا نشکل از هیچ کدوم از اینا، از یکیش یا دوتاش، از هیچ کدوم حاضر نیستیم، یکیش اقلا معلوم میشه زرنگ، چون از هر کدومش که بیاین اونای دیگه هم از دستون در اومده. حرف هم اتفاقا همین. و دو، لو تتهنو و تتهنو، دوست دارن کوتاه بیاد، الان باید کوتاه بیاد. سوره قلم چه سوگند قشنگ. ولا تطع کل حلاف مهین، تبعیت نکن نرو به خط هر بسیار سوگند خورنده زبونی. یادتون است؟ لیحلفن ان اردنا الا الحسنا، قسم میخوردن سر مسجد زیاد، همش خوب میخوان، منظور این سوگند های هزله یا این شعار های هزله. ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمین، نکوشگر بهانه گیر نقنقوی پیوسته در صدد سخنچینی و بدگویی و بول گرفتن. هماز مشاء بنمین، کاش عیب و یاد گرفتن از روی حسنیت باشه و انتقاد جدی باشه. مناع للخیر، منع کننده خیر، نیکویی، زیبایی و بهروزی، جلوگیر. گفتم با خیلی ما کار نگیریم، اینو چه منع میکنی، مانع میشی، جلو میگیره. مناع للخیر، معتد عظیم، از حدود در گذرنده، از حدود گذرنده، مرز رو میشکنه. مگه مرز آزادی استبداد، مرز استقلال و وابستگی، مرز خلق و زده خلق میشه این سال دیگه زیر پا گذاشت؟ یک سال، یک سال خورده یه با این شعار منصوم به طبقه میانه، یا تو از چی کار رو میکردن؟ و کجا رو سکوت میکردن؟ شما که به مجاهد میگی بیا شکی یا صحبیات تو بیان بکن، پس چرا اونجا سکوت کردی؟ مناع للخیر، معتد عظیم، آلودگی با گناه. بعد چند آیه بعد

سنسمه على الخرطوم. به زودی داغ ننگ رو، داغ افشا رو به خرطومش یعنی به بینیش، حالا فرض کنیم پیشانیش میزنه. بله، پیشرفت این مرزبندی‌ها یعنی. اما شما باید بخوریم، باهاشو بپردازیم، مارکشو بخوریم، با این یقین که به هر حال سرانجام زمستان این میهن و این خلق در خواهد گذشت و بهارانش خواهد رویید و باران رحمت و رهاییش به ثمر خواهد نشست. تا ما زیر بارون میشن امر ما البته ساده نیست. این امرنا صحبان مستصحب به قول حضرت علی و هر که کشید بگید بفرمان بسم الله و هر که نه بسیار خوب. اما اگر کسی کشید، توی نیروهای مختلف رو میگم، باید آگاهش کرد، باید بهش توضیح داد. اینجاست که عنوان خاتمه میگم. اخلاقیات ما، طرز برخورد ما، اعتقادات خود ما، نحوه طرح مطالبمون و دفاع از حقایقی که بهش معتقدیم، زبانی که باهاش سخن میگیم، یه کسی که هیچی از اسلام نمیدونه یه طوری برخورد نمیکنن که بدتر ندونسته هاش محکوس بشه. اینجا دیگه این ما هستیم، در هر کجا، در هر لباس، در هر قشر، در هر سنف که بایستی به وزیرمون خوب برسیم. حالا سیاسیست، نظامیست، توضیح بدیم و به هر حال تنها و تنها با معنویات و با اخلاقیاتمون هست که میتونیم حق رو پیش ببریم. در غیر این صورت ضرور بهش خواهیم زد. به این جمله به اختصار میگم رد میشه مسئله پناهندگان آمارای ایرانی هم وطنمون این طرف اون طرف، به خصوص به خصوص زنهای ایرانی که خواهران خودمون هستن همشون. بعضی وقتا من گزارش بدید میخونم که واقعا نمیتونم چه بگم، جگر بدن خراب میشه. خب باید کرد، اگه هیچ کاری هواداران سازمان، هر کی که دستش میرسه این طرف اون طرف نمی کنه، حد اقلش برخورد مثبته یا تشویق و ترغیب بقیه ایرانی هاست برای حل مشکلات این ها، یا جمع شدن یک جایی هر کسی در حد توان خودش برای اینکه به اینا کمک بکنه، بردن این ایده به جلو. به عبارت دیگه میخوام بگم به فکر محیط پیرامون خودمون و به فکر درست بیان کردن خودمون و حق بیان کردن خودمون منهای هر گونه بالا و پایین و مبالغه و همسالها باستی باشیم، کما اینکه صاف و صادق اگر انتقادی هم فردن، تشکیلاتن، خطن داریم باید بیان کنیم. اگر توانایی داریم که مسجد زرار رو هر چی تا و ستون ساخته باشن واسش بزنیم خراب کنیم کنار، هر کی میخواد باشه، با هر نامی، با هر کسی، هر نیرویی، اگه این کار هستیم از اون طرف هم باید خودم در مسائل اخلاقی خودمون و در این کار کوتاهی نکنیم. آخرین نکته که ترجیح میدم اون رو خطاب به هسته‌های قهرمان مقاومت در داخل کشور، خواهران و برادران همون
که واقعا در شرایط بسیار شاق بود وظایفشون رو پیگیری میکنند. از همینجا براشون پیام بفرستم. به مناسبت همین امروز و شهادت 60 خواهر و برادر والامون و در از چون ثابتی در همینجا ترسی میکنم اعلامش رو بکنم و خواهش میکنم از برادرم که مسئولاً بعدن اطلاع بدن را میبینیسن برای داخل کشور اعلام روز 30 خرداد از جمله همین 30 خرداد اعلام روز 30 خرداد که خودش سرآغاز انقلاب نوین و دموکراتیک مردم ایران هست عنوان روز مقاومت و روز شهدا و زندانیان سیاسی برای اینکه به خصوص در داخل کشور هسته ها شهدا رو هرچه بیشتر زنده بدارن به طور اخص در اون روز و امیدوارم که شما هم در خارج کشور اونجا که ازتون برمیاد برای اینکه اون روز زنده تر بشن و به هدفشون بیشتر و بهتر برسند بیشتر بالا برند و بعدن به صورت باران رحمت را برسول سریع هر پایین بیان و جاری بشند کارتون رو انجام بدید. آخرین نکته به خصوص خطاب به خواهران و برادران انجمن هاست دانشجویان مربوط هست به کار ایدئولوژیک به خصوص در نفس و درون خود آدم در جهت تسکین و تطهیر شخصی و خودسازی انقلابی که اهمیت بسیار زیادی داره در خصوص ارتقاء اخلاقی و همچنین دعا و مناجات حتی اگر وقت هم ندارید گاه بیگاه در دلتون غیر از شاعر جاری رایج مثل نماز اینا خود قرآن هم در این مورد سفارشات زیادی کرده بذکر ربک فی نفسه تذرعا نخیفه دون الجهر من القول بالغدوف و الاصال و لا تکن من الغافلین خدا رو آرام بدون سر و صدا در شبانگاه و صبحگاهان در ذهن و زمین خودت یاد کن و از غافلین نباش خدایا باران صلح و آزادی سرزمین و مردم محروم ما رو هم هرچه سریع تر برسون. متشکرم.

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه 25 تا 30 بهمن 1350. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر می کند در غیبت حنیف نژاد کسی می تواند با ما معامله کند، اشتباه می کند. ما با گلوله معامله می کنیم.

در پایان همین بیدادگاه احکام اعدام مجاهدان خلق ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست صادر و اعلام گردید.

مسعود رجوی در جریان قرائت کیفرخواست و اظهارات دادستان در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی که در دادگاه نظامی شماره 1 دادرسی ارتش شاه حضور پیدا کرده بودند، پیوسته با دادستان نظامی درگیری و مجادله لفظی داشت و به تصحیح غلطهای املایی و انشایی و استنادات غیرقانونی دادستان در کیفرخواست می‌پرداخت. وقتی مجاهدین در پاسخ به سوالات ابتدایی دادگاه به هنگام احراز هویت و سوال پیرامون شغل و تابعیت همگی خود را مجاهد خلق و تبعی خلق ایران معرفی کردند، دادستان اعتراض کرد و گفت شغلی به عنوان مجاهد و دولتی تحت عنوان خلق ایران به رسمیت شناخته نیست و اینجا دولت شاهنشاهی ایران است. مسعود رجوی از میان متهمین برخاست و گفت آقای دادستان، تفاوت دولت به معنی قوه مجریه را با دولت در مفهوم حقوقی آن که لغت خارجی آن اطاعت است نمی داند. دولت در مفهوم حقوقی آن از سه عنصر قلمرو، جمعیت و حاکمیت تشکیل شده است و از آنجا که ما حاکمیت دیکتاتوری را به رسمیت نمی شناسیم، بنابراین خود را تابع دولت شاهنشاهی نمی دانیم و باید تابعیت خود را تابعیت خلق ایران اعلام کنیم. در مورد شغل مجاهد و حرفه مجاهدی و مجاهد حرفه‌ای هم که آقای دادستان با آن آشنایی ندارند و برایشان شناخته شده نیست، از این پس بیشتر با آن آشنا خواهند شد. مسعود رجوی در روز 27 بهمن 1350 در دفاعیات خود گفت قبل از وارد شدن به حرفهای اصلی چند نکته هست که باید تذکر بدهم. اولا مهندس لطفعلی بهپور، استادیار دانشگاه پهلوی، برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده در فلسطین دوره‌ای ندیده است. او با پاسپورت معمولی 4-5 روز برای ترجمه مذاکرات ما به بیروت آمد. در بعضی از مذاکرات که سری بود من خودم ترجمه می‌کردم و ایشان حضور نداشت. ثانیاً راجع به اسلحه و انبار مهمات که به طور رسمی در اجاره مهندس پیروزیان بود، در حقیقت ارتباطی با ایشان نداشت و متعلق به من بود. من در این باره تقاضا کردم که ناصر صادق و محمد حنیف نژاد برای شهادت به دادگاه آورده شوند که راکت ماند. ثالثاً در مورد هواپیما و درخواست مجازاتی که دادستان در این باره در مورد اعضای سازمان ما به عمل آورده است، این در هیچ قانونی نیست. به عنوان یک دانشجوی سابق حقوق عرض می کنم که قانون عطف به ما سبق نمی شود و حرف دادستان بی مورد است. رابعاً در مورد این آقای مهندس محمد قرضی که به عنوان آخرین متهم در اینجا در کنار ما نشسته، باید بگویم که اولین بار است که ایشان را می‌بینم و نمی‌دانم ایشان چطور به کیفرخواست ما ربط داده شده است. خامساً در مورد اسلحه و مسلسل، قسمتی از گفته‌های مقام امنیتی سوابق که بیشتر مرا عصبانی کرد راجع به ژست تبلیغاتی او در مورد بیرون بردن ارز مملکت توسط ما برای خرید اسلحه بود. من ارز خارج کردم و مملکت را فروختم یا شما؟ این هتل‌ها، کابارها و کازینوها مال کیست؟ اگر خودش ندزدیده پس پدرش دزدیده. باری شما بهتر می‌دانید ناصر صادق سوار موتور بود و من دوچرخه داشتم. این روز روزها را چه کسی سوار می‌شود؟ چه کسانی در بانک‌های سوئیس پول روی هم انباشته می‌کنند؟ بعضی از مطبوعات حقایق را چاپ می‌کنند. در مجله آمریکایی نیشن فتوکپی چک‌ها چاپ شده است. آقای رئیس، کریستیان دیور در پاریس لباس‌های چه کسی را می‌دوزد؟ برای ضیافت‌های شب از لاهه گل سفارش می‌دهند. مصرف کنیاک و شامپاین که از خارج برای وزارت خارجه سفارش داده می‌شود سر به کجا می‌زند؟ بعد میگویید که ما ارز مملکت را خارج کرده ایم؟ آقای دادستان میگوید دادگاه علنی است. علنی یعنی این که وقتی در روزنامه گفته‌های آقای دادستان را چاپ میکنند، جوابهای ما را هم کنار آن چاپ کنند. نه این که از چند روز محاکمه چند سطر آن هم پر از غلط و دروغ بنویسند و بعد پوز علنی بودن دادگاه را هم بدهند. غیر از اعضای درجه یک خانواده‌هایمان به تعداد محدود و خبرنگاران خارجی و وکلای سوئیسی که به این دادگاه تحمیل شدند، فقط کسانی حق ورود به این دادگاه را دارند که اجازه مخصوص از سازمان امنیت داشته باشند. در روزنامه‌ها چرا نوشتید مارکسیست اسلامی؟ چرا نوشتید که ما رویه اشتراکی داریم؟ وقتی که توضیح می‌دهیم میگویند اشتباه لفظی بود. تازه همین دادگاه را هم به خاطر چشم ابروی ما تشکیل ندادند. اوج گرفتن جنبش خلق مجبورشان کرد. روزنامه‌های خارجی نوشتند رادیو میان پرستان از عراق اسامی را گفت. فیلسوف ژان پل سارتر تقاضای شرکت در دادگاه را کرد. الفتح اعلامیه مخصوص انتشار داد و اعتراض‌های گوناگون دیگری شد. پس مجبور شدند و منافعشان را در این دیدند که این دادگاه را بگذارند. اگر دادگاه علنی می بود،
میبایست بنیانگذاران سازمان محمد حنیف نژاد و سعید محسن و از خر بدی زادگان اجازه صحبت پیدا میکردند. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر میکند در غیبت حنیف نژاد کسی میتواند با ما معامله کند، اشتباه میکند. ما با گروله معامله میکنیم، همانطور که با داستان ارتش فارسیو معامله شد. من 17 سال درس خواندم و به اندازه خودم مطالعه کردم و میدانم که تقاضای ما قانونی است. در کیفرخواست علیه سازمان ما آمده است که یک ماشین پا در جریان یک عملیات مرده است. آخر کو اسمش؟ کو مدعی خصوصیش؟ کو محل اقامت اون؟ میگویند 5 میلیون تومان از بانک پول گرفته شده. عجب، کو سندش؟ کو تاریخش؟ اسم گیرنده چیست؟ شما در حین مدافعات مکرر صحبت برادران ما را قطع می‌کنید. ما البته از این رژیم بیش از اینها انتظار نداریم. بنابراین حالا وارد اصل مطلب می‌شویم.

مسعود رجوی آنگاه به تشریح نحوه شکل گرفتن و تحمیل رژیم رضاخان توسط انگلیسی ها به ایران پرداخت. رئیس دادگاه نظامی سرتیب عبدالله خواجه نوری صحبت را قطع کرد و با براشفتگی به متهم تذکر داد که عنوان ایشان اعلی حضرت رضا شاه کبیر است. مسعود رجوی گفت: من دارم از زمان رضاخانی صحبت می کنم، چون یکی از آثار مهم دوره رضا شاه، یعنی شروع دوره دیکتاتوری، همین خشک شدن ریشه رجال واقعی و مؤمن و میهن پرست است. این رژیم رجال کشور را یا جذب کرد یا عوض نمود، یا آنها را خرید و یا از کار برکنارشان کرد و یا کشت. من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زدیم. در جنگی که با شما داریم سلاح مهم است، ولی انسان مهمتر است. اصل موضوع انسان و انسانیت است. این دیگر خریدنی نیست، قابل فروش هم نیست. در زمان مصدق مستوفی الممالک هایی بودند که مثل همین پرویز نیکخواه در زمان خودمان خریده شدند. وقتی در سال 1309 و 1310 دوره صدارت و نخست وزیری مستوفی الممالک تمام شد و رضا شاه او را دور انداخت، از طریق خانم همدم السلطنه به دکتر مصدق پیغام داد که من تا چانه به گل نشستم، شما مواظب باشید که تا فرق سر در لجن فرو نروید. منظورش این بود که کار با این رژیم فرو رفتن در لجنزار است. آنهایی که به مصدق و نهضت ملی پشت کردند، بعد که مردم دست رد به سینه‌شان زدند، خیلی تأسف خوردند. حالا آقای داستان هم اگر دلشان می‌خواهد می‌توانند به حرف‌های ما گوش نکنند، ولی بدانند که مأمور هستند ولی معذور نیستند. مواظب باشید فردا وضعتان از این هم بدتر نشود. هیچ کس پشت سر سپهبد آزموده صلوات نفرستاد. در اینجا داستان اعتراض کرد و گفت: از باطن و ظاهر من حرفی نزنید. مسعود رجوی در ادامه سخنان خود به رژیم شاه پرداخت و گفت: رژیم اجباراً و برای ادامه حیات لباس عوض کرده است. اصلاحات ارضی و دادن سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه به فئودال‌ها ایشان را بیش از پیش متنعم کرده است. در واقع با این کار می‌خواستند بورژوا بازی در بیاورند. بعد از کودتای 28 مرداد بورژوا بازی مد روز شد. به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نگاه کنید. در اثر سیاست‌های رژیم بسیاری از کارخانه‌ها برشکست و کارگران اخراج شدند. گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و بدبختی مردم از طرف هیئت حاکمه اعمال می‌شود. احتیاج به توضیح ندارد. زاغه‌ها و حصیرآباد تهران را ببینید. جوادیه و نازی‌آباد را ببینید. مردم فقیر اگر بیمار شوند، مجبورند و محکومند پشت در بیمارستان جان بسپارند. طبق گزارش روزنامه اطلاعات که ارگان بازگو کننده رژیم و خدمات رسانی مسعودی هاست، پشت سالن انتظار به بیماری برخورد کردند که 5 روز به انتظار پزشک مانده بود. یا بیماران بدبختی را دیدند که مقابل بیمارستان های سینا، امیرعالم، در پیاده رو، روی پله ها و کنار دیوارها به انتظار نشسته بودند و در معالجشان کتابی به چشم نمی خورد. مرد سرطانی روزها در انتظار اشعه پشت در می ماند. این گفته روزنامه ای است که سرسپردگانش از فرمانبرداران نوکر صفت رژیم هستند. در روسه ها استثمار دولتی جایگزین استثمار مالک شده است. انبوه خوشنشین ها چیزی بجز قرض هایشان را ندارند که از دست بدهند. همین هاست که آمادگی انقلابی به وجود می آورند. روسایان وضعشان بدتر و بدتر می شود. در چنین شرایطی تنها راه مبارزه، راه انقلاب مسلحانه توده ای باقی می ماند. داستان صحبت را قطع کرد و گفت: چون دادگاه علنی است، از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می کنید و مطالب را تحریف و به مقدسات اهانت می کنید. مسعود رجوی: آقا دادگاه رئیس دارد، مگر نوبت شماست که حرف می زنی؟ دفاعیات ما همه در رفع اتهامات مذکوره است. به قول خودتان جلسه علنی است، مگر ما حرف منافی اخلاق زده ایم؟ داستان: اگر ادامه دهی تقاضای سری بودن دادگاه را خواهم کرد. مسعود رجبی: این دادگاه امشب یا فردا شب تمام می شود. امشب یا فردا شب آخرین شب ماست. بگذارید حرفمان را بزنیم. اگر هم اعدام نشویم لااقل به حبس ابد محکوم خواهیم شد. رفقای من به علت قلت وقت دفاع که فقط نیم ساعت است، بعد از من دنباله متن دفاعیه را در موارد سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و تاریخچه سازمان و تضییقات راجع به انقلابیون ادامه خواهند داد. مسلماً این اطلاعات کافی نخواهد بود، چون وقت ما اجازه بیشتر از این را نمی‌دهد.
در این دفاعیه به علت محظورات زمانی و مکانی تا اینجایی که شرافتمان اجازه می‌دهد، حتی‌المقدور از بردن اسامی و ذکر تواریخ خودداری خواهیم کرد. بگذارید کمی حرف بزنیم. این روزها یک فریب بزرگ به خاطر حفظ نظم موجود که تجاوز به حقوق عمومی است علیه ناموس کلمات وجود دارد. پس در این رژیم باید مردم را فریب داد. باید مردم را به انواع مختلف ساکت کرد و اگر نشد با ساواک و تیرباران. به این کلمات و اتهاماتی که نثار ما کرده اید نگاه کنید. به جرائمی که به ما نسبت می دهید نگاه کنید. ما به جرم خود افتخار می کنیم و دست آخر این مردم و تاریخ ایران هستند که قضاوت خواهند کرد. انسان بدون گرفتاری و آزمایش تصدیه نمی شود. روی سخنم به پدر مادرهایی است که فرزندانشان اسیرند. این فلسفه هستی است. وجود آنها از بین نخواهد رفت، ولی صبح نزدیک می شود و باید تحمل کرد. نهایت این درگیری ها ایجاد جامعه نوین است. امروز دادستان و ما هر دو به حق استناد می کنیم. آقای دادستان می گوید کارهای ما برخلاف قرآن است. می پرسیم کدام قرآن؟ قرآن را عوضی نشان دادند. چون منافی منافعشان بود و نمی توانستند آن را از بین ببرند، تفسیر خودشان را می کنند. در قرآن آمده که هر کسی تا آنجا مالک شیئی است که خودش برای آن زحمت کشیده باشد. مگر می شود منافع نفت یک کشور را تاراج کنند ولی انسان حرف نزند؟ انسان وقتی چیزی نداشته باشد با چنگ و ناخن و دندان هم کشیده به هدفش می رسد. مسئله اساسی در سیاست خارجی ماست. این تاریخ استقرار سلطه خارجی در ایران از بیکفایتی اولیای امور شروع شده است. در قرن گذشته روس و انگلیس آمدند ایران را تقسیم کردند. عده‌ای از رجال طرفدار روس بودند و عده‌ای طرفدار انگلیس. یک قرضه بانک روس منتشر می‌کرد، یک قرضه بانک انگلیس. در 1907 که این قرارداد ننگین بسته شد، ایران به دو قسمت تقسیم شد. بعد از انقلاب اکتبر امتیازات استعماری تزارها از بین رفت و انگلیس ایران را از لحاظ استراتژیکی مقدم بر هند شمرد. همزمان با اولین استخراجات نفت ایران، کودتای سوم اسفند را ترتیب دادند. نفت ایران به قدری برای انگلیس حیاتی بود که دیدیم با بسته شدن کانال سوئز، لیره انگلیس سقوط کرد. به قول مصدق فقید، طرحی که انگلستان اجرا کرد خیلی ماهرانه بود. تشکیل ایران متمرکز با سرکوب قدرت‌های محلی مانند شیخ خزعل و سردار جنگل که تجربه تاریخی گرانبهایی برای ملت ایران است و از بین بردن اسماعیل آقا در آذربایجان. به این ترتیب اساس یک حکومت مقتدر را ریختند. البته یک حکومت مقتدر برای حفظ سلطه انگلیس، حکومتی که فایده آن بعد از شهریور 20 روشن شد. بعد از سرکوبی های لازم، بعد از تبدیل مجلس به یک مجلس بی اراده و ایجاد ثبات لازم، بالاخره در سال 1312 مسئله اصلی نفت مطرح شد و قرارداد 1933 بسته شد. مثل پارسال اول تبلیغات و چراغانی و میتینگ بود و بعد امضای تقی‌زاده پای قرارداد ننگینی که توسط دکتر مصدق لغو شد. این قرارداد دو هدف اصلی داشت. اولا مدت قرارداد تمدید شد، یعنی به مدت قرارداد دارسی که 60 سال بود 30 سال اضافه شد. ثانیا برای مقابله با استقلال طلبی عراق که ممکن بود باعث جنبش مردم شود. طبق این قرارداد اگر وضع عراق عوض می شد منافع انگلیس ثابت می ماند. از این سالها می گذریم. در شهریور 20 تمام ایران زیر سلطه خارجی رفت. بعضی از افسرها با چادر در رفتند و ایران فقط 3 ساعت دوام آورد. جنگ دوم هنوز تمام نشده بود که طرح تجزیه ایران این بار به وسیله انگلیس و آمریکا ریخته شد و این قرارداد توسط دولت حکیمی امضا شد. آیا وقتی که نخست وزیر ایران طرح تجزیه کشور خود را بریزد، ما حق نداریم بگوییم که تابع ملت و خلق ایران هستیم، نه دولت حاکم بر ایران؟ بگذاریم. این طرح هم با مجاهدت طاقت فرسای مصدق رد شد. تا آدم خودش در فضا نباشد نمیفهمد فشار یعنی چه، تهدید یعنی چه. اما وقتی آن طرح رد شد، معاون وزارت خارجه شوروی آمد در مورد امتیازات نفت گفتگوهایی کرد. از طرفی دولت انگلیس به خاطر امتیازات نفت خود در جنوب حاضر به معاملاتی درباره نفت مناطق شمالی با روسا بود. برای همین امر نخست وزیر وقت ساعد به سفیر روس وعده‌هایی داده بود. می‌خواستند یک موازنه مثبت، یعنی امتیازدهی دو جانبه به روس و انگلیس برقرار کنند.
مصدق و ملت ایران موازنه منفی به معنی استقلال خودشان را می‌خواستند. این بود که میلیون ایران بیکار ننشستند و با کوشش زیاد ماده گذراندند که ضمن آن جلوی سلطه شوروی هم گرفته شد و دادن هر گونه امتیازی به هر نحوی مسکوت گذاشته شد و به موافقت بعدی مجلس موکول گشت. اما آقایان استعمارگران از جان ملت فقیر ما دست بر نداشتند. در سال 1329 رزمارا را از ستاد ارتش آوردند و در کرسی نخست وزیری نشاندند تا رزمارا در لباس ظاهرفریب خودمختاری ولایات در امور داخلی لایحه به مجلس ببرد و از تصویب بگذراند. باز هم ملیون که رهبری آنها را دکتر مصدق به عهده داشت پس از مشاجرات و مباحثات و زحمتهای زیاد توانستند آن را در نطفه خفه کنند و جلوی سلطه خارجی را بگیرند و قرارداد مورد نظر منتفی شد. سپهبد رزمارا به انتقام بازی کردن با سرنوشت ملت به قتل رسید. حالا دیگر اوضاع داخلی مملکت به علت رشد سیاسی مردم تب و تاب دیگری داشت. بعد از شهریور 20 مصدق نفت را تبدیل به یک شعار و انگیزه ملی کرد. صفوف مردم را متشکل و شعله ها را فروزانتر ساخت. بعد از مجلس 15 نمایندگان واقعا مجاهدت کردند. شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس که در واقع نماینده دولت انگلیس بود از تطمیع نمایندگان گرفته تا حبس آزادی خواهان از هیچ چیز فروگذار نکرد. حتی طرح آنچه که امروز اصلاحات ارضی است در آن زمان به وسیله تقسیم املاک سلطنتی ریخته شد. مسئله ظاهرفریب تقسیم املاک سلطنتی برای خاموش کردن مسئله نفت و تحت الشعاع قرار دادن آن در اذهان طرح شده بود. با این همه نفت همچنان در مرکز افکار مردم بود. در این اثنا یک بار هم به ناگهان نان در تهران قحط شد تا بلکه سر مردم به آن گرم شود و کسی حال و حوصله حمایت از مصدق نداشته باشد. اما سرانجام اراده خلق پیروز شد و مردم و ملت ایران راه خود را پیش برد و در آخرین روز سال 1329 نفت ملی اعلام شد. مردم ایران در آن روز طعم پیروزی را چشیدند. بعد از آن روزهای پر افتخار دیگری در پیش بود. پیروزی در خلع ید از انگلیس در مورد نفت و دیگری روز 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق. در آن روز خلق بر ننگ تسلیم پیروز شد. در آتی از این روزهای طلایی بسیار خواهیم داشت. باید گفت که مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد. در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست. اما افسوس که کار به آنجا کشید که نباید می کشید. ابتدا جنرال شوارتزکوف آمریکایی به ایران آمد و بعد شاهزاده خانم ایرانی و زاهدی و شعبان جعفری با هم کودتا کردند. دیکتاتوری نظامی دوباره با شدت بیشتر ادامه یافت. شکنجه و تیرباران قهرمانان آغاز شد. دکتر فاطمی با 40 تب بعد از تحمل شکنجه های طاقت فرسا به پای چوبه دار برده شد. ترینپور شیرازی زنده زنده سوخته شد. روزبه از قهرمانان شرافتمند تیرباران شد. در اینجا مسعود رجوی توجه حاضران را به چرت زدن یکی از قضات نظامی جلب کرد و گفت نگاه کنید، یکی از آقایان دادرسان خوابیده است.
حضار و خبرنگاران خندیدند و قاضی مزبور با دستپاچگی از خواب پرید. مسعود رجوی آنگاه به تشریح وضعیت اقتصادی پس از کودتای 28 مرداد پرداخت و گفت از نظر اقتصادی به زودی واردات 7 برابر صادرات شد. تحت تأثیر سلطه خارجی تورم ارزی ایجاد شد، به طوری که در سال 1336 ریال به نحو چشمگیری تنزل کرد. رئیس دادگاه: به کیفرخواست مربوط نیست. مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید از انتخابات بگویم. وقتی آبها از آسیاب افتاد و مخالفین سرکوب شدند، یک مجلس فرمایشی تشکیل شد. در حوزه‌های رأی‌گیری گونی گونی شناسنامه پیدا می‌شد بدون آن که شمرده شوند. در اینجا مجدداً داستان اعتراض کرد و مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید مقداری از نفت بگویم. و ادامه داد قرارداد معروف 50-50 هم پر از وعده‌های توخالی تصویب شد. بعد از تصویب این قرارداد در مجلس فرمایشی تمام دستاوردهای نهضت ملی زده شد. باز جریان نفت به پشت درهای بسته کشیده شد، چرا که در پشت درهای بسته بهتر می شود خیانت کرد، ولی در جراید صحبت از رهبری خردمندانه هم بود. البته به خاطر فریب مردم ایران ملی شدن نفت را به رسمیت شناختند، عین شیر بیال و دم. یک شرکت نفت ساختند که بگویند مظهر این ملت است. اما آمدند اداری امور اکتشاف و استخراج را از کنسرسیوم جدا کردند و برای آن شرکت جداگانه درست کردند. در عوض شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم شرکت‌های تجاری بودند که در هلند با سرمایه 100 هزار لیره به ثبت رسیدند. 40% سهام متعلق به انگلیس، 40% متعلق به شرکت‌های مختلف آمریکایی، 14% فرانسه و بقیه هم مال هلند شد. سهم ایران از نفت 1/8 قیمت معین شده در قرارداد تعیین شد. عجبا که قیمت نفت در بازار بشکه‌ای 2.12 دلار بود، در حالی که با ما طبق قیمت تعیین شده در قرارداد یعنی بشکه 1.79 دلار حساب می‌کردند. آنچه طبق قرارداد به ایران تعلق گرفت، یکی پخش نفت در ایران بود که البته همیشه به ضرر شرکت نفت سابق بوده و دیگری خدمات و هزینه‌های وابسته به نفت مثل ساختن بیمارستان، نانوایی، پرداخت بیمه کارگران و همچنین اداره نفت شاه که سابقا دست انگلیس بود. به این ترتیب بعد از مصدق کلاه بزرگی بر سر ملت ایران گذاشتند، چون سهم ایران بعد از آن همه غوغای تبلیغاتی به کمتر از سال 1331 رسید. البته رسیدگی به حساب کتاب‌ها را هم معلوم نیست چه کسی انجام می‌دهد. ما چه می‌دانیم که کارشناسان و مستشاران مربوطه چقدر حقوق می‌گیرند، چون موضوع به کیفرخواست مربوط نیست. وقتی صبح روز دادگاه با آدم خبر محاکمه را می‌دهند، این طوری می‌شود.

0: اکنون نفت ایران با سرعت بیشتر به غارت می رود. کل تولید نفت ایران 227 میلیون تن است. حساب کنید به هر کسر چقدر می رسد. کل درآمد از هر تن نفت برای ایران 1.3 دلار از 10 دلار بوده است. همین نفت در بازار اروپا 14 دلار به فروش می رسد. اگر مخارج نفت برای هر تن را 4 دلار بگیریم 1825 میلیون دلار یعنی 14.4 میلیارد تومان تضییع می شود. آقای دادستان، این ارقام را حساب کنید، نه ارزی را که برای مسلسل‌های ما که این همه از آنها عکس گرفته اید خارج می شود. اشاره می کنم به جریانات پارسال نفت، چه جنجالی درباره پیروزی ایران در اوپک برپا شد. الان با عدد ثابت می کنم که چه به دست آمده است. قیمت نفت به طور کلی 33 سنت در هر بشکه افزایش یافته است و مالیات سود ویژه از 50% به 55% افزایش یافته است. اما فقط بر اثر تورم در فاصله 10 سال بین دو قیمت گذاری دلار 27% کاهش یافته است. اگر می‌خواستند قیمت را ثابت نگه دارند باید قیمت هر بشکه را 54 سنت اضافه می‌کردند. این سیر قهقراست نه ترقی. با این همه اشافات سهم ایران 2 میلیارد دلار است، ولی آن را چطور خرج می کنند؟ 1 میلیارد که فقط در شرکت نفت خرج می شود. یک دختر سناتور را می شناسم که سر ماه می رود شرکت نفت و پول بادآورده ای را می گیرد به خاطر اینکه پدر ایشان سناتور است. حالا بروید وضعیت دختران جنوب شهر و دختران روستایی را ببینید. بقیه پولها هم می رود سازمان برنامه و خرج انواع پروژه هایی می شود که علاوه بر دزدی های فراوان با ساختار اقتصادی ما منطبق نیست و بیشتر نیازهای شرکت های این و آن را تامین می کند. بعد هم برق یک پروژه کلانی مانند سد دز را می آیند به قیمت مورد نظر خودشان به مردم می فروشند و پولش را این آقا یا آن آقا به جیب می زنند. حالا حق ملت ایران چه شد و کجا رفت؟ این هم به کیفر خاص مربوط نیست. و اگر بگویم لابد آقای داستان قطع می کنند. پس بگذارید بگویم دکتر مصدق فقید به یاری مردم برای گذراندن طرح ملی شدن نفت روی کار آمد. برای اجرای همین قانون بود که مردم حکومت را به مصدق سپردند و این تنها حکومت قانونی بود که در ایران به وجود آمد. در این هنگام رئیس دادگاه اعلام نیم ساعت تنفس کرد و سخنان مسعود رجبی قطع شد. پس از نیم ساعت تنفس رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: دادگاه به اظهارات شما جهت رفع اتهامات گوش می کند. مواظب اظهارات خود باشید. مسعود رجبی ادامه داد: بسیار خوب، از 28 مرداد و از کشتار بعدش می گذریم. بعد از این جریانات دست چپاول برای غارت ایران باز می شود. عواید نفت تا آخرین دلار صرف تهیه اسلحه و مهمات می شود. صدها میلیون دلار به جیب شرکت ها می رود. آرامش مدیر سازمان برنامه در سال 1339 در روزنامه اعلام کرد که صدها میلیون دلار به عناوین مختلف حیف و میل شده است. وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود. اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کورپسخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقای درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستان ها منصوب شد. معلمین و کورپسچی ها فقط اضافه حقوق می خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته های قانونی مردم را اینطور می دهد، آیا می شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد. قبل از روی کار آمدن دکتر امینی اختناق به حدی بود که هر آن احتمال انفجار می رفت. دکتر امینی در زمان صدارت خود گفت خزانه را بردند، چاپیدند. سپهبدکیا رئیس شهربانی، علوی مقدم و دکتر اقبال قرار بود به محاکمه خوانده شوند. دکتر اقبال 24 ساعت قبل از دستگیری کشور را ترک کرد و در مراجع قضای دادگستری اتهام او زدوده شد. دکتر اقبال برگشت و در بزرگترین مقام اقتصادی کشور قرار گرفت. کار مملکت حساب ندارد. دکتر امینی می آید. جبهه ملی و نهضت آزادی به فعالیت می افتند. مجلس 20 را می بندند و دکتر امینی می رود. جبهه ملی کنار می رود. دانشگاه خواستار کسب اجازه تشکیل اتحادیه سنفی می شود. خواسته های دانشجویان رد می شود. رئیس دانشگاه دکتر فرهاد استعفا می دهد. دولت ها می آیند و می روند و سرنیزه بر جا و استوار می ماند. برای مبارزه با این خفقان عمومی، روحانیتی که 50 سال کنار کشیده بود وارد صحنه شد. در قم شورشی به پا شد. طلبه ها به پلیس حمله کردند و 2 نفر کشته شدند. تحرک همه گیر می شود. روحانی اعتراض می کند. بازاری اعتراض می کند. دانشجو اعتراض می کند. در نتیجه واقعی 15 خرداد روی می دهد. بعد از 15 خرداد 1342 حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان معتقد می شوند که با منطق و دلیل نمی توان حق را گرفت. آنها به نهج البلاغه استناد می کردند که باید حق را گرفت. روز 16 آذر باز دانشجویان اعتصاب کردند. از این به بعد مرتب گروه‌هایی با ایدئولوژی انقلاب مسلحانه به وجود می‌آید. منصور ترور می‌شود. بیژن جزنی گروهی تشکیل می‌دهد. پاک نژاد گروه فلسطین را تشکیل می‌دهد. اتهام می‌زنند که این گروه‌ها با تیمور بختیار ارتباط دارند. سبهبد بختیار که رئیس ساواک خودتان بود، قبلش هم در جریان 28 مرداد در فرمانداری نظامی تهران بود. ما که بختیار را جزء رژیم می‌دانستیم. گروه طوفان را گرفتید. آرمان خلق کشف می شود. سیاه کل را کوبیدید. چریکای فدای خلق و مجاهدین کشف شدند. سازمان مجاهدین خلق و سازمان رهایی بخش خلق را می خواهید به عراق بچسبانید. فایده ای ندارد. این راه ادامه دارد. باز هم گروه های دیگر کشف می شود و 10 گروه دیگر که الحمدلله کشف نشدند. اینها نشان می دهد که بس طوری است که راه دیگری وجود ندارد و حرف 1 نفر و 10 نفر نیست. آخر به آگاه ترین فرزندان ملت ایران که نمی شود مارک جهالت و غفلت و فریب خوردن زد. به عنوان مثال در همین ماها دارید صدها مهندسی را محاکمه می کنید که با درآمدی که داشتند اگر این راه حق نبود اصلا واردش نمی شدند و از رفاه و زندگی مادی چیزی کم نداشتند. در سال 40 حد اکثر اعلامیه پخش می کردند ولی امروز در سال 50 مسلسل به دست می گیرند. موج مبارزات خاموشی نگرفته بلکه شدیدتر هم شده است. کشف یک گروه نباید باعث ناراحتی بشود. پیروزی ساده و زود به دست نمی آید. حضرت علی می گوید خداوند گردن کشان روزگار را خود نابود نمی کند. به آنها مهلت می دهد که اگر بر نگردند بیشتر فرو روند و مردم را اجرا کننده ی عدل الهی می کند. خداوند استخوان هیچ ملتی را پیوند نمی دهد و استحکام نمی بخشد مگر بعد از سختی ها و گرفتاری ها. حالا بگویید چه کسی اسلام را ملعبه دست خودش قرار داده است؟ باور کنید که از ریختن خون یک نفر صدها نفر مثل او برمی خیزند. سال 1350 سرآغاز این مبارزه است. این چه وضعی است که در سیستان، در فارس، در زابل حمام ها 2 ماه 2 ماه تعطیل است؟ مردم بچه هایشان را می فروشند. فقر و گرسنگی حدود 500,000 نفر را از سیستان فراری داده است. در این شرایط می بینیم که بودجه دفاعی کشور به 43% افزایش یافته و 22% اضافه شده است. راستی این مطبوعات کثیف و کاخهای به اصطلاح جوانان که به جای بالا بردن سطح دانش هرزگی را رواج می دهند برای چیست؟ می خواهند جوانان ما را از پرداختن به مبارزه و مسائل اصلی جامعه باز دارند. چرا برای دانشگاه کادر مسلح می‌گذارند؟ ساواک چرا میلیون ها دلار پول بی حساب و کتاب در اختیار دارند؟ در ادارات هیچ کارمندی بدون پر کردن پرسشنامه های عریض و طویل ساواک استخدام نمی‌شود. و هزار مثال دیگر. هر کجا برویم با ساواک سر و کار داریم. افسران بازنشسته را رئیس حفاظت کارخانه ها و ادارات و دانشگاه ها می‌کنند تا کارگر لب به اعتراض باز کند، کتک و شکنجه نصیبش می‌شود. به شهربانی و ساواک در پیدا کردن گروه‌های مبارزین اختیار تام دادند. رئیس زندان قزلقله می‌گوید همانطور که تا به حال گوسفند می‌کشتید با آنها رفتار کنید. کارگران جهانچیت که برای اضافه حقوق اعتصاب کرده بودند در کاروان سراسنگی به مسلسل بسته شدند و 12 نفر کشته دادند. در اردیبهشت امسال به دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران و حتی به استادان حمله کردند. 10 نفر از دانشجویان را که مشغول بازی شطرنج بودند بدون هیچ مجوزی بازداشت کردند. آیت الله طالقانی به زابل تبعید شد. محکومیت‌های طویل المدت در انتظار دارندگان کتب متضاد با منافع رژیم حاکم است. این رژیم چاره ای جز شدت عمل ندارد. این نشانه احتضار است. متأمین سیاسی در سوایک و اطلاعات شهربانی با وحشیانه ترین شکنجه ها روبرو می شوند. در حالی که طبق ماده 131 هر کدام از مامورین متهمی را برای گرفتن اقرار شکنجه بدهند مسئولند. اگر شکنجه به مرگ بیانجامد آن مامور قاتل محسوب می شود. سوزاندن با اجاق برقی، کشیدن ناخن، شلاق سیمی و انواع شکنجه ها در سواک معمول است. مسعود احمدزاده 2 ماه در بیمارستان بستری بود. اسقر بدیزادگان را 3 بار پس از سوزاندن با اجاق برقی عمل کردند. بهروز دهقانی زیر شکنجه شهید شد. شدت ضربات به حنیف نجات به قدری بود که استخوان‌های پا و دست و دماغ و گوش او شکست. عده‌ای از متهمین شنوایی خود را از دست دادند. شما تأمل شنیدن اظهارات ما را ندارید. ما از رژیم جز این انتظاری نداریم. به امید روزی که ملت خیانتکاران را به دادگاه بکشاند. درود بر مردانی که رنج انقلاب را تأمل کردند.
1: دادگاه نظامی به استماع شبانگاه 27 بهمن 1350 خاتمه داد و از روز بعد به استماع دفاعیات مجاهد خلق علی میهندوست متهم ردیف 4 این دادگاه و محاکمه و مدافعات سایر متهمان پرداخت. در نیمه شب 30 بهمن 1350 متهمان ردیف اول تا 4 ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست از سلول‌های اوین به اداره دادرسی نیروهای مسلح رژیم شاه فراخوانده شدند و احکام اعدام یکی پس از دیگری در جلسه نیمه شب دادگاه به آنها ابلاغ گردید. هر یک از مجاهدین پس از شنیدن حکم اعدام خود آیه کوبنده ای از قرآن را خطاب به رئیس و اعضا و دادستان محکمه نظامی فریاد می زدند. مسعود رجوی گفت ان الباطل کان زهوقا، همانا این باطل است که رفتنی است. روزنامه اطلاعات در 30 بهمن 1350 خبر داد دادگاه عادی و علنی شماره 1 دادرسی ارتش پس از 12 ساعت بحث و شور تصمیم نهایی خود را درباره گروه 11 نفره خرابکاران و متهمین علیه امنیت و استقلال کشور صادر کرد و 4 تن از آنان به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنان عبارت بود از شرکت در توطئه و اقدام علیه رژیم کشور و تشکیل دسته‌ای با مرام و رویه ضد سلطنت.

0: سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آذری و هموطنان گرامی. در برنامه ایران در سال امروز خواهیم بپردازیم به فعالیت های مقاومت ایران در پهنه بین المللی و دستاورد هایی که در راستای سرنگونی رژیم آخوندی در امسال این مقاومت داشت. به طور مشخص میخواستیم روی سه موضوع تمرکز کنیم، یعنی سه دستاوردی که در سال 1404 بسیار بارز بود و نمود بیرونی داشت. اول، موفقیت در لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا. دوم، فعال شدن مکانیزم ماشه. و سوم، پیشرفت راه حل سوم که بالغ شد به اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران. خب در برنامه امروز دو مهمان گرامی همراهمون هستن، آقایان مجید حریری و آقای علی صفوی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور و با تبریک نوروز و فرارسیدن سال نو و به امید صلح و آزادی در این سال.
0: بله، آقای صفوی شما.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نایید و همینطور خدمت برادر عزیزم آقای حریری. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و البته با سلام و هزاران درود به هممیهنان عزیز در هر کجا که هستند و من هم در این آرزوی مجید سهیم هستم که انشالله سال 1405 سالی قرین با صلح و آزادی برای میهنمون باشه. در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنون. خب اگه موافق باشین شروع کنیم از اولین مؤلفه که من ابتدا گفتم، اولین موفقیت در سال 1404، اون هم لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خب در بهمن ماه محقق شد، اون هم بعد از اینکه سالیان سال مقاومت ایران و به طور مشخص خانم رجوی تاکید می‌کردن و خاصه مبرم این مقاومت بود. چی شد؟ خواهیم بپردازیم که چه اتفاقی افتاد که در نهایت اتحادیه اروپا این اقدام رو انجام داد. حتی ما شاهد بودیم تا روزهای آخر کشورهایی بودن از 27 کشور اتحادیه اروپا که مخالفت میکردن، اما ورق برگشت و به هر حال محقق شد. آقای حریری، سوال از شما. ببینید، این اقدام بعد از قیام آتشین دیماه صورت گرفت. چی شد؟ چه ربطی داشت موضوع سرکوب خونین این قیام توسط سپاه با دیسگذاری سپاه؟ آیا میشه گفت که اون سرکوب خونین شوک آخر بود به اینکه اتحادیه اروپا در نهایت دست به این اقدام بزنه؟
1: بله، من فکر کنم دقیقا این آخرین و بزرگترین جنایتی که سپاه پاسداران علیه مردم ایران در دیماه انجام داد در واقع مهر خاتمی بود به مجموعه جنایت‌هایی که سپاه پاسداران در طی بیش از چهار دهه از حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه، حکومت جنایتکار آخوندی، این اقدامی که کردن در واقع همه رو مجبور کرد، یعنی جبر جنایتکارانه که اینها انجام دادند در واقع جامعه جهانی و اتحادیه اروپا رو مجبور کرد که اقدام به لیست گذاری بکنه، البته بسیار با تأخیر. حالا نکته‌ای که در اینجا مهم هست توجه به اینه که این رژیم با توجه

0: توجه به گزارشات داخلی خود رژیم، میدونست که اگر به چنین نقطه ای برسه، به نقطه کشتار بزرگ برسه، نقطه پایان رژیمه. بنابراین تمام طرحهاشون رو بر این اساس کوک کرده بودن که نگذارن که یک قیام به این نقطه بالغ بشه. ولی از اونجایی که در بنبست و در واقع هیچ راه حلی ندارند، مجبور به این جنایت شدند که اینو مقاومت ایران در چند تا کنفرانس افشا کرد، در بروکسل در 20 دی ماه، در واشنگتن در 14 بهمن و در مونیخ 24 بهمن. این موضوع باز شد که طرحی که رژیم داشت این بود که جلوی شکل‌گیری قیام بگیره. انواع و اقسام هر چی که شما فکر کنین تو برآورداشون بررسی کردن، از نارضایتی، هر گونه نارضایتی، هر گونه اقشار، که این نگذارن این جرقه زده بشه. ولی تمام توانشون رو به کار بردن، برخلاف اون تصوری که ارائه میکنن که گویا سپاه پاسداران همه نیروخودش رو وارد نکردن. یعنی این عمق ضد بشری بودن این رژیم در این آخرین جنایتش نشون داده شد و این بود که جهان رو تکون داد. یعنی دیگه راه حلی براش نداشتن و همین روند سرنگونی رژیم رو در سال 404 سرعت داد
1: و منجر شد به اینکه در نهایت اتحادیه اروپا بعد از سالها کوتاه بیاد و سپاه رو لیست گذاری بکنه. اتفاقا آقای حریری، من یادمه روز سوم قیام بود که دادستان کل رژیم اعلام کرد اون نفراتی که روزهای اول و دوم قیام دستگیر کرده بودن، گفت همه رو آزاد کردیم. همون نکته که شما دارین میگید، نمیخواست قیام به روند رادیکالیزه شدن خودش رو طی بکنه و به این نقطه برسه، چون خب خودشون میدونن که بسیار خطرناکه، اما شد. آقای صفوی، سوال از شما. آقای حریری توضیح دادن که چطور قیام دیماه شوک آخر رو وارد کرد که اتحادیه اروپا در نهایت دیسگذاری سپاه رو انجام بده. خب دو دیدگاه هست. یکی این که سپاه به طور خاص در این قیام و به طور عام در طی سالهای گذشته با جنگ افروزی، تروریسم و سرکوب به دست خودش زمینه دیسگذاری رو مهیا کرد. اما یک دیدگاه دیگه میگه که درسته که این زمینه بود، اما یک شرط لازم بود که واداره کشورهای غربی رو که دست به این اقدام، یعنی دیسگذاری، بزنن. کدوم رو معتبر میدونین؟ این که فقط اون زمینه کافی بود یا اون شرط؟
2: خب فکر میکنم سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. خب قطعا که باید گفت که ما وقتی که به مقوله لیستگذاری سپاه نگاه میکنیم، کما این که تمامی ضرباتی که این رژیم در صحنه بین المللی خورده، نه فقط در سال 1404 بلکه در 47 سال گذشته، تماما ناشی از فعالیت ها و تلاش و کوشش مقاومت ایران و اشرف نشانها در صحنه بین المللی بوده. شما حتما خاطرتون هست دشخیم جنایتکار مصطفی پورمحمدی توی یکی از مصاحبه هاش گفته بود که 80% ضرباتی که جمهوری اسلامی خورده مسئولش مجاهدینن و ما باشون صرف صفر نمیشیم. خلاصه بنابراین نباید شک کرد که هرچند سپاه جنایتکار و جراری هست، هرچند که جنایت زیاد کرده و قیام دی ماه اولینش نبود، آخرینش هم قطعا نیست تا این رژیم سرنگون شه، اما بالاخره اون نیرویی که این جنایات رو افشا کرد بسیار دقیق و متقن، نه صرفا شعارهای کلی، با همونطور که برادر عزیزم مجید گفت، با برگزاری کنفرانس ها، با انتشار کتاب ها، جزوات و افشای شبکه سپاه، فرماندهی سپاه، طرح و برنامه هاش برای سرکوب قیام های مختلف و به خصوص قیام دیما، خب در واقع جامعه جهانی رو در مقابل وظیفه اخلاقی خودش قرار داد. مثلا یه نمونه، یک لایحه‌ای به عنوان CDM معروف است، Early Day Motion، که توی مجلس نمایندگان انگلیس، مجلس عوام، از طرف نمایندگان حامی مقاومت ایران، به طور خاص آقای باب بلکمن که نماینده بسیار ارشدی هست از حزب محافظه‌کار انگلستان، ارائه شد. حتی خود ایشون یک بحث پارلمانی رو ترتیب داد با حضور مقامات وزارت خارجه و وزارت کشور انگلستان و گفت آقا جان این سپاه با این کارنامه که داره به چه دلیل دولت انگلیس سپاه توریست نمیگذاره، و همینطور تاکیدات مقاومت ایران بر دست اندازی سپاه بر تمامی ابعاد جامعه ایران، اقتصاد ایران، سیاست ایران، فرهنگ ایران، طبیعتاً فضایی رو ایجاد کرد که اروپا که سالها از زیر بار لیست‌گذاری سپاه در می‌رفت، حتی بعد از اینکه آمریکا سپاه رو تو لیست گذاشت، اتحادیه اروپا کماکان اکراه داشت از این امر، مجبور شد در برابر فشار افکار عمومی خودش به این بی‌آبرویی خاتمه بده و خب تصمیمی رو بگیره که گرفت. کمان که حتی نمایندگان پارلمان اروپا، شما حتما شاهد بودید، خودتونم پخش کردید برنامه‌هاشو، که حامیان مقاومت در پارلمان اروپا در جلسات مختلفی که تو این رابطه توی خود پارلمان اروپا بود، چه در بروکسل و چه در استراسبورگ، همشون میگفتن که وقتشه که ما سپاه تو لیست بگذاریم، و اون قطعنامه معروفی که تصویب شد در سال 2023 که تقریبا میشه 95% اعضای پارلمان اروپا رأی دادن که سپاه تو لیست بره، ولی باز اتحادیه اروپا مقاومت میکرد تا اینکه بالاخره این قیام دیماه میشه گفتش که نقطه پایانی بر این سیاست مماشات گذاشت و سپاه تو لیست رفت. و همونطور که برنامه اتمی این رژیم رو این مقاومت بود که کرد یک موضوع بین المللی، مقوله لیست‌گذاری سپاه هم بلا شک حاصل کار و تلاش مقاومت ایران و همه اشرف نشان هاست که طبیعتا تو تمام گردهمایی و تظاهراتی هم که تو کشورهای مختلف بود، از خود بروکسل گرفته که مرکز اتحادیه اروپا است تا سایر پایتخت اروپایی، یکی از شعارهای همیشگی و دائم همین بود که سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی بره، و خب از این بابت یک ضربه کلان به رژیم بود، همونطور که خانم رجبی اون موقعی که رفت تو لیست اعلام کردند، هرچند گفتن که بسیار دیر هنگام هست، ولی به هر حال یک پیشروی بسیار بزرگ سیاسی برای مقاومت ایران بود.
1: آقای صفوی، من یادم هست چون شما در رابطه با آقای بلکمن گفتین که در سال 1401 بود جلوی پارلمان انگلیس عوامل رژیم جلوشو گرفته بودن و میگفتن که شما چرا از این مجاهدین حمایت میکنید؟ آقای بلکمن که همونجا جوابشون رو داد، ولی رفت در پارلمان دوباره گفت من با افتخار از اهداف خانم رجوی حمایت میکنم از این مقاومت، به خاطر این که آرمانش آرمان دموکراسی و یک ایران آزاد و دموکراتیکه. الان گفتیم جاداش یادآوری کنیم. اما شما اشاره کردید به مستندات، گفتید فعالیت‌های مقاومت ایران برای لیست‌گذاری سپاه مبتنی بود یکی بر تلاش و کوشش، یکی هم بر مستندات، مستنداتی غیر قابل رد کردن بود حتی در دستگاه مماشاتگرا. خب سوال از آقای حریری، این مستندات رو این مقاومت چطور؟ چون مستندات که میگیم یعنی مواردی که خیلیش رو خب جهان نمیدونست، این مقاومت چطور تونست این مستندات رو در رابطه با فعالیت پنهان سپاه به دست بیاره و در پهنه بین‌المللی افشا کنه؟
0: بله، در ادامه صحبت اون برادرمون علی باید بگیم که در واقع این شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور بود که با دسترسی به مجموعه اطلاعاتی که سپاه پاسداران، مراکز مخفی که داشت، اتمی، موشکی، فعالیت‌های تروریستی، آموزش‌های تروریستی، با دستیابی به اونها و در اختیار گذاشتن اونها در به سازمان مجاهدین، امکان افشاگری و ضربه زدن به دستگاه سپاه پاسداران رو ایجاد کرد و اینکه جامعه جهانی چشمش باز بشه به این ابعاد. همونطور که قبلا هم شما در گزارشات منتشر کردید و صدها کنفرانس مطبوعاتی و هزاران ملاقات حول این موضوع صورت گرفته در پارلمان‌های مختلف و یک مجموعه از جمله این فعالیت‌ها کتاب‌هایی هست که علیه سپاه پاسداران منتشر شده. به این ترتیب اگر نگاه کنیم پایه ایجاد سپاه پاسداران که در واقع ستون فقرات این دیکتاتوری هست، استوار شده بر استراتژی سرکوب داخلی و صدور بحران خارجی. این شعار اونها بود و خط استراتژیکشون. مقاومت ایران از روز اول شعارش آزادی، یعنی برقراری آزادی و دموکراسی در داخل کشور و همینطور صلح و صلح در مقابل جامعه جهانی بود. این استراتژی مجاهدین صلح و آزادی در مقابل استراتژی اونها بود. اگر نگاه کنیم اون سیاست صدور بحرانشون، سیاست جنگ افروزیشون چند تا زیر مجموعه داشت که از جمله اتمی، موشکی و مداخلات منطقه‌ای بود که بخوان این رژیم رو، یعنی با این پوشش صدور بحران خارجی بتونن سرکوب داخلی خودشون رو پیش ببرن. مقاومت ایران رو در رو با سیاستی که سپاه پاسداران و خامنه‌ای در واقع در پیش گرفت، یک مجموعه فعالیت شکل داد که مجموعه افشاگری ها علیه این خطوط هست. از جمله میشه الان مختصر در حدی که برای برنامه شما در نوروز امکان پذیره بهش یه اشاره بکنیم، از جمله افشای مراکز آموزش تروریستی در نقاط مختلف ایران که در واقع تروریست ها رو میرودن اینجا آموزش میدادن. باز در زمینه موشکی، مراکز موشکی فکر کنم حدود 2018 یعنی 8 سال قبل تمام مراکزی که مربوط به ساخت موشک و همینطور برای پرتاب موشک بود افشا شد که یکی از همون سیاست‌هایی بود که بهش اشاره کردم.
1: البته جالبه آقای حریری، اتفاقا شما سر برنامه موشکی گفتین که طبق این کتابم در سال 2018 6 سال پیش مقاومت ایران انگشت گذاشت که یکی از تهدیدات جدیه. اون موقع جامعه جهانی روی پروژه اتمی رژیم تمرکز داشت، همون پروژه اتمی که بازم مقاومت ایران افشا کرده بود، اما موشکی رو تا این حد جدی نمی‌گرفتن که این مقاومت بارها در افشاگری‌ها، آقای صفوی بهتر می‌دونن، تأکید می‌کرد که این پروژه موشکی تا چه حد برای منطقه و صلح آرامش در این منطقه تهدید داره.
0: دقیقاً. باز کتابای دیگه بود که مثلا قلب فعالیت‌های اتمی رو مجاهدین افشا کردند که در واقع قلب فعالیت‌هاش ساخت بمب اتم است، همون چیزی که سال گذشته در واقع آژانس هم بهش رسید. یا فعالیت‌هایی که سایبری، حملات سایبری که در واقع سپاه پاسداران سازمان میده و در واقع باش خیلی فعالیت‌های مختلف در کشورهای مختلف انجام دادند و همینطور دروغ‌گویی‌های رژیم سر موضوع اتمی هست. بعد موضوع پهباد هست، ساخت پهبادها که اون موقع که این کتاب منتشر شد خب هنوز مشخص نبود که چه تهدید برای امنیت و صلح جهانی این پهپادها ایجاد میکنه، ولی الان فکر کنم دیگه در همه کشورها از جمله اوکراین و همه جا این شناخته شده است. و باز وجوه غارت و دزدی، یعنی پایه سپاه پاسداران که اینجا امپراتوری مالی هست، باز وجه دیگه ای بود. اینها گوشه‌ای از فعالیت ها بود که در واقع این مقاومت با دسترسی به اطلاعاتش از داخل ایران با شبکه گسترده مجاهدین در داخل کشور موفق شد که اینها رو افشا کنه و همینها بود که پله به پله در واقع این سپاه پاسداران رو افشا کرد و چشم جامعه جهانی به خطراتی که این ایجاد میکنه باز کرد.
1: یعنی همون مستنداتی آقای صفوی گفتن این مقاومت در قالب این کتاب‌ها منتشر کرد و بالغ شد. آقای صفوی شما خب حتما این کتاب‌ها رو که بهشون اشراف دارین، چون خودتون و همکاراتون در کنفرانس‌های مختلف همین ها رو به جامعه جهانی ارائه دادین، چه بازتابی داشت ارائه این کتاب‌هایی که همین مستندات مقاومت ایران در داخل کشور منتشر کرد؟ میشه یکم در جزئیات بهمون بگین که بازتابش چه رسانه‌ای، چه سیاسی، چه در محافل شخصیت‌های سیاسی چطور بود؟
2: طبیعتاً اون کتاب‌هایی که ما منتشر کردیم یا اون برنامه‌هایی که من خودم شخصاً به هر حال درگیرش بوده، مثلا همون کتاب به اصطلاح ارتقاء امپراتوری سپاه که از 14 نهاد بزرگ مالی رژیم پرده برداشت و اینکه چطور سپاه پاسداران چنگ انداخته بر تمامی ارکان اقتصاد ایران، یک کنفرانس مطبوعاتی بود که توی دفتر شورا در واشنگتن برگزار شد که چند تا شخصیت برجسته هم اومده بودند، خیلی سر و صدا کرد و خیلی کنفرانس پر به اصطلاح خبرنگارش خیلی زیادی اومده بودند، گزارش‌های خیلی زیادی راجع بهش نوشته شد. و یا شما اشاره کردید به برنامه موشکی، من یادم هست اگر سالش رو اشتباه نکنم چون مال 20 سال پیشه، در دسامبر سال فکر میکنم 2004 بود که من به مناسبتی رفته بودم لندن و اونجا کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که آقای وینگریفیز که اون موقع نماینده وقت پارلمان انگلستان از حزب کارگرم بود حضور داشت و ما اونجا راجع به برنامه موشکی رژیم صحبت کردیم و خیلی جالب بود برام اونجا که یکی از خبرنگارا، اگه اشتباه نکنم خبرنگار CBS بود، تلویزیون CBS آمریکا، گفت خب شورای امنیت من نکرده فعالیت موشکی رژیم رو و رژیم حقشه. که من اونجا که بحث شد گفتیم که خب ببینید این برنامه موشکی در ادامه و گسترش خودش گریبانگیرتون میشه و خب الان میبینید دیگه شما چطور رژیم از برنامه موشکیش، موشکای بالستیکش و پهپادهاش همونطور که برادر عزیز مجید گفت سوء استفاده میکنه برای در هم ریختن کل منطقه و حتی فراتر از منطقه. بنابراین بسیار بسیار افشاگری ما تاثیرگذار بود. من حتی یادم هست در دوران جنگ عراق ما یک لیستی افشا کردیم از 30,000 مزدورای رژیم که خیلیشون با سپاه بودن توی عراق و اینکه چجور باعث ناامنی شده و همشون طبعا وصل بودن به دشخیم سلیمانی و بقیه سردمداران سپاه که خیلی تاثیرگذار بود. من یادم هست یک هفته نامه در آمریکا هست به اسم اخبار ایران و اخبار جهان و خاورمیانه و آمریکا ببخشید US News and World Report که در واقع گزارش اصلیش راجع به افشاگری‌های مقاومت ایران بود، حتی روی سابتیتر جلدش افشاگری بود که ما کرده بودیم.
1: آقای صفوی چون خودتون اشاره کردین یک سوال، اوت 2002 الان مارس 2026 24 سال، یعنی از اولین افشاگری مقاومت ایران، البته در زمینه اتمی که بحث بعدیمونه، ولی من دارم در مجموع افشاگری ها میگم از جمله افشاگری در رابطه با سپاه، در این 24 سال فکر کنم فقط در زمینه اتمی مقاومت ایران بیش از 120 افشاگری کرده. یک اشتباه، حتی یک اشتباه نبوده؟ چون میدونیم سرویس های خارجی بسیار تمرکز دارن، رژیم آخوندی در کمینه. خب واقعا در این 130 افشاگری و در این 24 سال حتی یک اشتباه نبوده؟
2: خیلی جالبه شما اینو گفتید، نکته بسیار بسیار مهمی رو گفتید. در سال 2010 فکر میکنم 7 ژانویه 2010 اگه روزش رو اشتباه نکرده باشم، روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله بسیار مفصلی راجع به تونل های موشکی رژیم نوشت. اون موقع احمدی نژاد رئیس جمهور بود و از قول و نوشت که بعضیا میگن اطلاعات مجاهدین دقیق نیست و بگیر نگیر داره. بعد به نقل از دکتر فرانک پابیان که متخصص ارشد آزمایشگاه اتمی لس آلاموس در نیو مکزیکو بود، یعنی بزرگترین آزمایشگاه اتمی آمریکا، به نقل از ایشون گفتش که به خلاف حرفی که بعضیا میزنن 90% اطلاعاتی که مجاهدین دادن اثبات شده و بقیهش هم در حال تحقیق هستیم روش. و گفت از نظر من 90% یک رقم بسیار بسیار درصد بسیار بسیار فوق‌العاده‌ایه. یعنی بالاخره کسی که خودش ذی‌صلاح‌ترین نفر در رابطه با مسائل اتمی بود یک همچین اذعان جدی کرد به صحت و درستی افشاگری که مقاومت ایران کرده بود. خود آقای اولیهانونن که معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و مسئول پرونده ایران در آژانس بود، بارها و بارها گفته و اتفاقا گفته بود که وقتی که شورای ملی مقاومت در اوت 2002 اومد و نتنز و عراق رو افشا کرد، برادر عزیزم آقای جعفرزاده در اون روز تاریخی 14 اوت 2002 خب اول کسی جدی نگرفت، که اصلا کسی هم بشه انعکاس جدی نداد، که آقای آلیانان بعدن که خب دیگه مقام رسمی نداشت و طبیعتا تو برنامه ما شرکت میکرد گفتش که من همون لحظه‌ای که این اطلاعات رو شما افشا کردید بلا فاصله یک نامه نوشتم به رژیم ایران و گفتم ما میخوام بیایم بازرسی کنیم. حتی گفتش که من به اطلاع البرادعی هم نرسوندم، چون موقع البرادعی مدیر کل آژانس بود، گفت میدونستم که اون رابطه نزدیک با ایران داره، با رژیم داره و مانع خواهد شد. میگفت رفته بود تعطیلات، منم از این فرصت استفاده کردم، نامه رو فرستادم برای رژیم و گفتم ما میخوایم بیایم نتنز و عراق رو ببینیم، که بعد ماجرا شروع شد دیگه، که بالاخره رژیم در 2003 اجازه داد که تیم آژانس بره. و من یادم هست یک روز داشتم تلویزیون CNN رو نگاه میکردم که دیدم اون خبرنگار ارشدش که البته الان بازنشسته شده، آقای دیوید انزور، اومد با نقشه و اینجور چیزا و حتی نشون دادن فیلم اون کنفرانس که چند ماه قبلش برگزار شده بود، گفت آقا این شورای ملی مقاومت بود و قطعا دیگه خودتون میدونید ثبت در پرونده که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش، دو تا وزیر خارجش خانم رایس و آقای پاول و همینطور دیک چینی معاون ریاست جمهوری، تصریح کردن توی کنفرانس مطبوعاتی که این مقاومت ایران بود که برنامه اتمی رو افشا کرد، وگرنه ما که اصلا خبر نداشتیم. ایزن بایستی عرض کنم همین موضوع صادق هست در مورد برنامه موشکی رژیم، همونطور که آقای حریری گفتند، واقعا کنفرانس هایی که گذاشتیم، کتابایی که چاپ کردیم، واقعا با سوزن کوه کندیم. تعداد زیادی از قطعنامه هایی که مجلس نمایندگان آمریکا، سنای آمریکا تصویب کرده، محدودیت هایی رو که بر رژیم اعمال کرده به خاطر برنامه موشکیش، فقط و فقط در پرتو افشاگری های ما بوده. ما خب خیلی خیلی از فعالیت هایی که کردیم و میکنیم و خواهیم کرد، خب خیلی از شما شاید به دلایل مشخصی نخواهیم علنی کنیم، ولی شک نکنید که به همون اندازه که ما یک سری مدارک و اسناد رو افشا کردیم، به همون اندازه اگر نه بیشتر اسناد و مدارک مختلفی در رابطه با تمام فعالیت مخرب رژیم، به خصوص برنامه اتمیش و موشکیش و کار تروریستیش، در اختیار منتخبان مردم جهان قرار دادیم، تو آمریکا، تو انگلیس، توی همه جا، فرانسه، توی آلمان، همه جا، تو آلمان اروپا. و خب طبیعتاً برای همین هم است که اینقدر این مقاومت در ذهن نمایندگان مردم آمریکا و نمایندگان مردم اروپا از مقبولیت، از اعتبار و از شناخته شدگی برخوردار هستند.
0: فقط یک جمله به توضیحات بسیار عالی برادرم علی اضافه کنم، اون هم اعتراف خود رژیم هست، سرمون روزی که البرادعی رفت از سایت نتنز بازدید کنه، که یکی از اعترافات خود مقامات بالای رژیم هست که خب شما میدونید سایت نتنز یه محیط گسترده، یه سوله های مختلف توشه و اماکن مختلف، ولی بازرس های آژانس که رفتم، خود آقای البرادعی هم چون موقع سر آژانس بود رفت اونجا، از در نتنز که وارد شد یک ضرب رفت در اون سوله ای که توش سانتریفوژها نصب بود،
1: اما که مقامت ایران افشا کرده بود.
0: و این تمام سیستم امنیتی، اطلاعاتی امنیتی رژیم رو به هم ریخت، چون که متوجه شدن که پس این خودش، بعد رفت اونجا رو بازدید کرد، دیگه بقیه ساختمون‌ها هم کاری نداشت، از همونجا برگشت و شروع شد این داستان.
1: کار کشید به موضوع NPT. من یادمه که همون موقع اصلا از آژانس خواستن که گزارش تهیه کنم، که شما گفتین موضوع NPT مطرح شد، اینکه رژیم مخفی کرده بود، کار کشید به شورای امنیت و 6 قطعنامه‌ای که علیه رژیم صادر شد و خب دیدیم که چه بحرانی رو رو سر رژیم آوار کرد. تا همین الان هم میسوزن تو تلویزیونشون، میگن که این مجاهدین بودن که اولین بار این بحران اتمی رو گریبانگیر ما کردن. بله آقای صفحه،
2: یک جمله کوچیکو من بگم تو همین رابطه. این نکته که مجید گفت خیلی نکته جالبی هست، چون من قشنگ یادم اون روزها که آژانس قبول کرده بود بره، که بعد بر اساس اطلاعاتی که شبکه مجاهدین از داخل کشور به دست آورده بود، به آژانس اطلاع دادیم که ببینید شما میرید، رژیم شما رو میخواد ببره این سوله ها رو ببینید، ولی شما برید سراغ این سوله، خلاصه سوله اصلی اینه. و همینطور که برادر عزیزم مجید گفت، اینا که رفتن کاری به بقیه سوله ها نداشتن، فقط رفتن سراغ اون. خب طبیعتا دیگه بقیه ماجرا رو خب همه میدونن.
1: آقای صفوی، شما یک ملاحظه گفتین تو صحبتاتون، یه مقدار عجیبه ولی بپرسم ازتون. شما اشاره کردید به البته بحث ما در رابطه با لیست‌گذاری سپاه بود، الان کار کشید به موشکی و اتمی که در ادامه روند بحثمونه. این سوال هم یه مقدار جامع‌تره. شما اشاره کردید به اجماع دو حزبی که در آمریکا بود بر سر حمایت از مقاومت ایران که پایه و اساسش همین افشاگری ها بود، همین فعالیت های مقاومت در زمین های مختلف. خب الان بحثمون یک وجهشه، اونم موضوع لیست‌گذاری سپاه و بعد هم موضوع موشکی و اتمی. یک موضوع عجیب، ببینید همین الان به طور خاص در سالهای اخیر و در گذشته ما کمتر شاهد هستیم که دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، بر سر حتی ساده‌ترین مسائل داخلی و بین‌المللی با هم اجماع نظر داشته باشن، اتحاد نظر داشته باشن. بارسترینش، ببینید کار به جای کشید که در همین اکتبر، اول اکتبر رو تا 22 نوامبر بکنم، دولت آمریکا به تعطیلی کشیده شد، طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا به مدت 43 روز. موضوع چی بود؟ موضوع بر سر بودجه و هزینه های درمانی و غیره. ببینید بر سر مسائل داخلی به سادگی نمیتونن با هم توافق کنن. اما عجیب اینه در رابطه مقاومت ایران نه یک مورد، شما بگید ده ها مورد، صد ها مورد، چنان اجماع دو حزبی ما شاهدش هستیم که کار میکشه به قطعنامه های کنگره آمریکا. اکثریت کنگره آمریکا بارها در حمایت از مقاومت مردم ایران، برنامه 10 ماده خانم رجوی، راه حل سوم. راز این چیه؟
2: سوال خیلی خوبی کردین شما. اجازه بدید اینو بگم که سابقه حمایت پارلمان ها از مقاومت ایران به دهه 80 میلادی برمیگرده، یعنی همون موقع هم مقاومت ایران خیلی از حمایت برخوردار بود، هم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، هم سنای آمریکا. آقای سناتور فقید ادوارد کندی، سناتور فقید جان مککین، خیلی از سناتورهای دیگه و ایزن نمایندگان، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نامه نوشتن اون موقع به رهبر مقاومت ایران. اولین در واقع بیانیه یک دو حزبی که توی مجلس نمایندگان تصویب شد با 219 نماینده که اکثریت بود در سال 1371 بود که گفت که شورای ملی مقاومت که در کانونش سازمان مجاهدین خلق ایران هست که یک سازمان معتقد به اسلام بردبار هست، در واقع پایه اصلی صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه است. ملاحظه می‌فرمایید سال 1371 دو علت داشته: یک، طبیعتاً پاکبازی و به اصطلاح حقانیت رهبری این مقاومت و تأکیداتش بر اصولش طی تمامی این سالیان که خب خیلی برجسته است برای همین افراد، که این مقاومت هیچگاه نون رو به نرخ روز نخورده، با باد حرکت نکرده، همواره بر مواضع اصولیش حتی در سخت‌ترین شرایط استوار و پایبند بوده. دو، فداکاری و جانبازی اعضای این مقاومت. بالاخره وقتی میبینن همه این مقاومتی که حرف نمیزنه، خارجه نشسته شعر و شعار بده، هر بار یه فیلی هوا کنه، باهای همه ی حرفایی رو که زده، باهای تمام به اصطلاح ادعاهایی رو که کرده، با خون پرداخته و 100,000 شهید داده، 30,000 تا فقط توی قتل‌عام 67. خب اینا ممکنه خیلی ها اذعان نکنه، ممکنه خیلی ها بیان نکنن، ممکنه رسانه ها راجبش ننویسن، ولی آخه اینا در حافظه تاریخی ملت ها میمونه، در حافظه تاریخی همه میمونه. 30 ساله از این مقاومت حمایت میکنن و خب این روزا ما شاهدیم که بیشتر و بیشتر و بیشتر هم شده و خب شاخصش 4,000 پارلمانتر بود در بیش از 80 کشور جهان، 34 اکثریت، 137 رهبر کشور و 80 برنده جایزه نوبل. اینا چیز کمی نیست و اینا تا اعتقاد نداشته باشن، تا ایمان نداشته باشن که یک جنبشی بر حق حرف اصولی میزنه، در حرفاش صادقه و حاضر قیمت حرفاشو بده، که نمیان که اعتبار خودشونو بذارن پشت این مقاومت. و این هست اگه من میخوام به شما جواب بدم که چرا اینطور هست، علتش همینه.
1: و به تازگی هزار شخصیت سیاسی شامل نخست وزیران، وزرای خارجه، برندگان جایزه نوبل که از دولت موقت، اعلام دولت موقت توسط مقامات ایران حمایت کردند، که آقای ترتی وزیر خارجه پیشین ایتالیا اعلام کرد. بله، همین که شما گفتید. خب
0: قبل از این
1: بفهمید
0: موافق باشین، قبل از اینکه رو سوالات بعدی بریم، همونطور که برادر معلی گفت، سر پرداخت قیمت در واقع اون نیرویی که هماورد در مقابل سپاه پاسداران و جنایتش بوده، همواره این مجاهدین در فاز سیاسی، فعالیت های فاز سیاسی و بعد هم مقاومتی که بعد از شروع بعد از 30 خرداد انجام شد و بعد ارتش آزادی بخش در ریختن زهر آتش بس به حلقوم خمینی انجام شد و الان، یعنی در امروز، واحدهای ارتش آزادی بخش و کانونهای شورشی هستند که اگر توی برنامه که سیما هم پخش کرد، خود پاسدار سلامی این رو تصریح کرده بود که شما باید با این کانونهای شورشی مقابله کنید. منظورم اینه که الان برای بستن پرونده سپاه پاسداران و به اتمام رسوندن دیکتاتوری آخوندی، اون نیروی تعیین کننده همین کانونهای شورشی هستند که با این عملیات پتک آتشینشون این رو به شکل درخشان نشون دادن. یعنی تعیین تکلیف سپاه پاسداران توسط خود مردم ایران، توسط کانونهای شورشی و توسط واحدهای ارتش آزادی بخش صورت خواهد گرفت. من این نکته بود که به نظر رسید که در اون سمت جنایت پاسداران باید درخشش فداکاری این نسل رو در 4 دهه و به خصوص امسال در درخشش فعالیت های کانون شورشی ما ببینیم.
1: خوب اشاره کردید، روز 4 اسفند همون پتک آتشین که شما گفتید، چطور کانون های شورشی تهاجم کردن به بیت العنکبوت خامنه ای و چطور خب جامعه ایران رو تکون داد.

0: خونه یکی از آشنایان رفتیم. مدتی از استقرارمون توی اون خونه نگذشته بود که دیدیم دادستانی و پاسدارا در حال محاصره خونه هستن. در نتیجه بلافاصله همگی سوار خودرو شدیم و از ساختمون خارج شدیم. صحنه طوری بود که همین که از درب ساختمون خارج شدیم، ماشین دادستانی کنار درب مستقر شده بود و ماشین دیگه در حال چرخیدن و مستقر شدن بود و یک پاسدار هم جاده رو بسته بود و آماده شلیک. ولی راننده خودرو با مهارت تمام به سرعت توی جاده پیچید و به سمت پاسدار رفت و اینا که غافلگیر شده بودن، پاسدار از ترسش به بیرون از جاده پرید و ماشین تونست با سرعت زیاد منطقه محاصره رو بشکونه و فرار کنه. بطول کنار دست من بود و در همون رگبار اولیه متاسفانه یکی از گلوله ها به بطول خورد و دیگه طوری بود که دیگه توان حرکت نداشت و نتونست بلند بشه. یکی از خواهرای مجاهدم که اون شب در زندان اوین بود تعریف میکرد، اون شب دیدیم که یک خواهری رو نیمه جان به زندان اوین منتقل کردن و دیدیم لاجوردی جلاد خیلی فعال شده و داره تلاش میکنه که به هر قیمت شده نگذاره این خواهرمون شهید بشه. و بعد فهمیدیم که این خواهر مجاهد بطول فقیه دسفولی بود که در دقایق بعد شهید شد و حسرت زنده موندن و بعد دادن گرفتن اطلاعات توسط لاجوردی جلاد رو به دل کثیفش به جا گذاشت. و درود بر خواهر مجاهدم بطول که روی ارزش ها و آرمانش و اعتقادش به سازمان پایدار و استوار موند و رستگار شد.
1: مجاهد قهرمان بطول فقیه دسفولی پروانه در اوائل دهه 50 به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و در تیم‌های عملیاتی مجاهدین به مبارزه با دیکتاتوری شاه پرداخت. در یک ماموریت انقلابی در مشهد با ماموران ساواک درگیر شد و پس از مجروح شدن به اسارت ساواکی ها در آمد. در بیدادگاه نظامی شاه به 12 سال زندان محکوم شد و در سال 56 در جریان مانورهای سیاسی شاه برای خاموش کردن آتش قیام که زندانیان سیاسی را آزاد می کرد، بطول هم آزاد شد و بلافاصله به صفوف یارانش در سازمان مجاهدین پیوست. پس از 30 خرداد 60 دوباره به زندگی مخفی روی آورد و در اواخر سال 60 در جریان حمله پاسداران به پایگاهی که بطول قهرمان هم در آن بود با پاسداران درگیر و در جریان جنگ و گریز در بیرون پایگاه مجروح شد و کمی بعد به شهادت رسید و ستاره‌ای شد که هم در شب‌های سیاه دیکتاتوری شاه و هم در ظلمات دیکتاتوری آخوندها راهنمای شبروان کاروان آزادی شد.

0: خواهرم مجاهد شهید اشرف احمدی از سال 50 در ارتباط با سازمان قرار گرفت. بعد از دستگیری اولین کادرها و اعضای مجاهدین، فعالیت خودش رو در ارتباط با سازمان مجاهدین شروع کرد. این فعالیت رو به طور خیلی چشمگیر و فعالی ادامه داد. اشرف مسئولیتش تشکل مادران مجاهد بود، اونها رو برای فعالیت‌های سیاسی و برای معرفی سازمان مجاهدین که یک سازمان مسلمان انقلابی بود، اون رو در واقع نقش خیلی جدی با سایر مادران ایفا کرد. اشرف در بیدادگاه شاه خائن که اولین سری مجاهدین محاکمه می شدن، از جمله برادر مسعود، اشرف در اون در واقع بیدادگاه شرکت داشت و دفاعیات برادر مجاهد مسعود و دفاعیات سایر مجاهدین در اون بیدادگاه رو به بیرون از زندان منتقل کرد و به سازمان رسوند و اون باعث شد که قشر روشنفکر جامعه در جریان در واقع مجاهدین قرار گرفت. اشرف همچنان به فعالیت خودش ادامه داد. در ضربه اپورتونیستی 54 اشرف مطلقا سرخم نکرد و به فعالیت خودش در کنار سازمان به طور فعال و گسترده ادامه داد. از اون به بعدم در تحت مسئولیت برادر مجاهد مجید شریف واقفی قرار گرفت و مسئولیتش وصل ارتباط درون زندان با بیرون زندان بود. دست نوشته ها، آموزش های برادر مسعود رو از درون زندان به بیرون و به برادر مجاهد مجید شریف واقفی میرسوند. اشرف همچنان ادامه داد به فعالیتش. در سال 55 توسط ساواک دستگیر شد، زیر شکنجه های شدید قرار گرفت و تا سال 57 به دست توانای مردم از زندان آزاد شد. همچنان چون مشکلات حل نشده بود، چون همون شرایطی که در زمان شاه خائن حاکم بود در زمان شیخ هم همچنان این ادامه داشت، اشرف به فعالیت خودش ادامه داد. در سال 60 توسط وزارت اطلاعات شیخ دستگیر شد، به زندان اوین منتقل شد، تحت شکنجه های بسیار شدید قرار گرفت. کار ناتمام ساواک و در واقع شیخ به ادامه داد، اشرف رو تحت شکنجه های شدید قرار داد و در سال 67 در جریان قتل عام 30,000 مجاهد خلق همراه با منیره رجوی خواهر برادر مسعود در زندان اوین سربدار شد و مطلقا از کلمه طیبه مجاهد خلق کوتاه نیامد.
1: اشرف احمدی از سال 1350 در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گرفت. اشرف با این که مادر بود، اما دمی از مبارزه با دیکتاتوری شاه کوتاه نیامد. مجاهد پاکباز اشرف احمدی در جریان ضربه خائنانه اپورتونیست ها به سازمان ذره ای سستی از خود نشان نداد و بر مواضع اصولی خود پایدار ماند. آخرین مسئول او قبل از دستگیری در زمان شاه، مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی بود. اشرف سال 1355 توسط شاه دستگیر شد و بارها و بارها مورد شکنجه قرار گرفت، اما راز خلق را از گزند ساواکی ها حفظ کرد. اشرف سال 56 فرزندش را در زندان شاه خائن به دنیا آورد. سال 57 به دست مردم از زندان آزاد شد. سال 60 مجدداً و این بار به جای ساواک شاه، این پاسداران شیخ بودند که در به در به دنبال اشرف احمدی بودند و سرانجام پیکر بیمار و نحیف او را در بستر بیماری دستگیر و یکسره روانه شکنجهگاه اوین کردند و سرانجام در قتل عام 67 سربدار شد تا نمادی باشد از مبارزه زن ایرانی در نبرد با دو دیکتاتوری.

0: ولایی که شاه و شیخ برای کشتار مجاهدین داشتن و هنوزم دارن حقیقتاً حیرت انگیزه و عجیب‌تر این که به این کشتار اذعان هم میکنن.
1: قرضی در دهه 60 تندروی‌های زیادی داشتیم. حدود 100 هزار نفر از مجاهدین کشته شدند. آنچه که قرضی اعتراف کرده نمایی از شدت سرکوبی است که دیکتاتوری ولایت فقیه برای کشتار مخالفان خود به کار گرفتند. سرکوب در بستری از جعل و شیطان سازی و تحریف علیه مخالفان. خمینی می گفت مجاهدین خرمنهای مردم را آتش می زنند، اما هرگز حتی یک خرمن سوخته که مجاهدین آتش زده باشند پیدا نشد.
0: فکر میکنم خیلی طبیعی بود که مردم نه تنها این اتهامات رو قبول نمیکردن، بلکه در مسیری 180 درجه برعکس تبلیغات رژیم بیش از پیش به مجاهدین نزدیک میشدن، چون قهرمانی ها و جانفشانی های مجاهدین در برابر دو دیکتاتوری رو به چشم خودشون دیده بودن و الان هم میبینن.
1: مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی رژیم غلامرضا حسن‌پور روز 12 دی 1401 گفت با القای مسائل نادرست به جوانان ما موفق شدند ذهن آنان را منحرف کنند، تا جایی که جوان ما نمی داند گروهک مجاهدین چه بلایی بر سر کشور ما آورده است، لذا آنها را به عنوان منجی معرفی می کنند.
0: قهرمانی‌ها و پاکبازی‌های چند نسل از مجاهدین که برای حق و حقوق تاریخی مردمشون و تحت سخت‌ترین تعادل قوای سیاسی و نظامی نه تنها سکوت نکردند که با دو دیکتاتوری مبارزه کردند غیر قابل وصفه. مجاهدین نه از تاج و تخت و جلال و جبروت شاهانه جا زدند، نه مرعوب دجالگری‌های مذهبی آخونده شدند. همین باعث شد که اتفاقاً همون شکنجه ها و کشتارهای وحشیانه که ساواک و سپاه علیه مجاهدین کردن، بله دقیقا همون جنایات و از اون طرف همون ایستادگی سند حقانیت مجاهدین توی نبردشون با دوتا دیکتاتوری بشه.

والا من خودم شخصا 7-8 نفر از زندانی سیاسی زمان شاه که از شکنجهگاه های ساواک جون سالم به در بردن رو میشناسم که بعدها توسط رژیم آخوندی و پاسدارای جنایتکار اون ماموریت به اصطلاح ساواک تکمیل کردن و به اصطلاح اینها رو به شهادت رسوندن. شهدای قهرمانی مثل احمد رضا شادبختی، مثل ابوالقاسم توکلی، مثل برادر قهرمانم عزت اشتری، مثل حجت لطیفی، مثل محمد جواد توکل، برادر قهرمانم غلام حسین حسینی، برادر قهرمانم محمد مهدی بابخانی و سعید متحدین که من افتخار به سر تحت مسئولی اینها رو در زندان اوین متحدی داشتم. اینها قهرمان های پاک باز و به اصطلاح در حقیقت نخبگان اون جامعه بودند که به اصطلاح از هر نظر که شما فرض کنین چه لحاظ تحصیلی همه در مدارج بسیار بالای تحصیلی و به اصطلاح

وقتی که از مبارزه با رژیم شاه به اصطلاح بر اثر مبارزات مردم ایران رژیم شاه سرنگون شد، وظیفه خودشون رو تموم شده ندونستن و مطلقاً به اصطلاح به فکر آسایش و به اصطلاح رفاه فردی خودشون نیفتادن. از قضا دوباره در برابر قصد حاکمیت مردم ایران توسط رژیم آخوندی، علم شورش، ایستادگی و مقاومت و آزادی خواهی برداشتن و تو این راه رژیم ضد بشری خمینی بسا جنایتکارتر، بسا جنایتکار تر از شاه تمام قهرمانان رو به شهادت رسوند.

0: باز هم بشنویم حماسه قهرمانان دیگری رو که با خون خودشون چه چشمهایی رو که میلیون میلیون باز کردن و چه راه های بسته و صعب العبوری رو که گشودند.
1: رشته اسحدی از طریق داییش مجاهد شهید منصور بازرگان و مجاهد نامدار فاطمه امینی همسر منصور با بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین محمد حنیف نژاد آشنا و در همان نوجوانی شیفته راه و آرمان مجاهدین شد. فرشته از همان سال 50 از طریق فاطمه امینی در ارتباط با مجاهدین قرار گرفت. سال 53 با یورش ساواک به خانه مادر کبیری که یکی از پایگاه‌های سازمان بود، فرشته نیز به اسارت ساواک درآمد و پس از 2 سال تحمل شکنجه‌های ساواک دوباره به صفوف سازمانش پیوست و در 12 اردیبهشت سال 61 به دست پاسداران به شهادت رسید. فرشته با 2 دیکتاتوری بر سر آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد. از دهلیز شکنجهگاه‌های ساواک شاه با پیکری خونچکان عبور کرد و در نبرد با پاسداران شیخ جاودان شد.
2: که برای آزادی پرداخت شده، رایی که همچنان ادامه داره، رایی که پیمودنش به اراده های سخت‌تر از الماس نیاز داشته و داره، جانهای شیفته و عاشقی که در واقع انسانهایی که عاشق‌ترین روی زمینن و خلاصه چه بسیار زنان و مردانی که فراتر از خودشون حتی از فرزندانشون هم گذشتن.
0: البته نمونه ها بسیاره. خوبه بشنویم از کسانی که با همه تلخی ندیدن پدر و مادر و خویشاوندانشون خودشون باید بگن که آیا این راه با چنین بهایی ارزش این همه سختی و درد و رنج رو داشت؟
3: وقتی میگیم چیزی ارزشش رو داشته یا نداشته، یعنی اینکه چیزی که تو دریافت کردی ارزشش برابر یا بیشتر از چیزی باشه که تو پرداخت کردی. حالا من دروغه اگه بگم که دوران بچگی راحت گذشته. خب سخته که وقتی پاسدارا حمله کنن به خونت، پدر و مادر و مادربزرگت اونجا شهید کنن، خودت تو اون درگیری مجروح بشی، آثار سوختگیاش و ترکش رو صورت و بدنت بمونه، بعد تو خانواده سیاسی باشی که توی دهه 60 هر روز زیر ضرب رژیمه، بعد توی مدرسه بعد هر روز جواب بچه ها رو بدی که صورت چرا سوخته و بعد هر روز یه داستانی سر هم کنی سر این داستان، یا اینکه تو این ابهام و تناقض برای چند سال بمونی که بالاخره پدر مادرش کیان، بالاخره سرگذشت و سرگذشت تو چی بوده. خب من تا جایی یادم میاد از 2 سالگی تا فکر کنم 3-4 سالگی درگیر این تناقضات و ابهامات بودم که هر روز من از درون خب میخوردم. درسته که تو همون دوران بچگی میفهمیدم که ارزش راهی که پدر و مادرم رفتن چی بوده. اینو از احترامی که در همسایه، فامیل، وقتی میرفتی شهرستان پدرت احترامت میذاشتن، از این میزان احترام میفهمیدم که چقدر راهشون پر ارزش بوده. اما بالاخره در دنیای بچگی آدم به خدا شکایت میکنه که خب چرا منم مثل بقیه بچه ها نیستم، چرا سرنوشتم مثل اونا نیست، چرا زندگی راحت نداشتم. اما وقتی پا توی جامعه میذاری، یه دردی خیلی بیشتر از درد خودت باش مواجه میشی. وقتی که میبینی آزادی نداری، وقتی میبینی که آینده ای نداری، وقتی مردم رو میبینی، وقتی فقر رو میبینی، وقتی در یک کلمه ظلم رو میبینی، اینجاست که آدم هر روز از خودش سوال میکنه خب بالاخره باید چیکار کرد. و اگه اهل قیمت دادن باشی و اگه اهل تغییر این شرایط باشی، میبینی که تنها راهی که جلو دوباره میاد همون راهیه که همون شهدا طی کردن و باید پا جای پای اونها بذاری و اتفاقا خدا رو شکر میکنی که این مسیر رو میشناسی و خدا رو شکر میکنی که شهدایی بودن، مبارزین و مجاهدینی بودند قبل از تو که این مسیر رو کوبیدن و تو میتونی ادامه دهنده اون راه بشی، نه که از اول دوباره بخوای بری این مسیر رو طی کنی. همین الان نگاه کنیم به کانونهای شورشی در ایران و جوانای مبارز در داخل ایران توی همین قیام‌های اخیر، چطور حاضرن که جونشون رو فدا کنن، اعدام رو به جون میپذیرند. چرا؟ چون این مسیر کوبیده شده تا اینجا و اینها میتونن الان در این نقطه باشن و میفهمن و لمس میکنن که باید برای این مسیر جونشون رو هم فدا کنن. آخه دیکتاتور همیشه همینجوری رفتن، با خون و قیمت دادن رفتن. شاه خودشو سایه خدا روی زمین میدونست، میگفت من وارث کوروشم. اگر نبودن کسایی مثل پدر و مادر من، اگر نبودن مبارزین و شهدای دیگه و کسایی که اومدن توی خیابون قیمتشو دادن و شاه رو سرنگون کردن، اگر اینها نبودن چه کسی شاه رو افشا میکرد؟ چجوری میشد که خبرنگاری خارجی رو ازش به شاه بگن که تو چرا حقوق بشر رو نقض میکنی؟ خب خونهایی رفته تا شاه به اون نقطه رسید و در نهایت سرنگون شد. الان آخوندام ادامه همون شاه، فقط به جایی که بگم ما سایه خودم، میگم ما نماینده خودم، یه پلن میرم بالاتر، ما نماینده خدا روی زمین، و به همون جنایت ها دوباره دارن دست میزنن. سایه خدا روی زمین میدونست، میگفت من وارث کوروشم. اگر نبودن کسایی مثل پدر و مادر من، اگر نبودن مبارزین و شهدای دیگه و کسایی که اومدن توی خیابون قیمتشو دادن و شاه رو سرنگون کردن، اگر اینها نبودن چه کسی شاه رو افشا میکرد؟ چجوری میشد که خبرنگاری خارجی رو ازش به شاه بگن که تو چرا حقوق بشر رو نقض میکنی؟ خب خونهایی رفته.

0: خدا روی زمین و به همون جنایت ها دوباره دارن دست میزنن. اگر این شهدا نبودن ما چی کار میکردیم؟ اگر قیمت آزادی ایران و آزادی مردم ایران فدا کردن جون ماست، چه باک، این چیزی که ارزشش داره.
1: مجاهد شهید قاسم باقرزاده سال 47 وقتی 18 ساله بود فعالیتاش رو توی دانشگاه علیه شاه شروع کرد. چرا؟ چون در مقام یک انسان میفهمید که وظیفه داره و باید علیه ظلم کاری بکنه. اونا یک جریان مستقل دانشجویی رو پایه‌ریزی کرده بودن که بعدها در واقع دستگیر شدن و تو زندان به مجاهدین پیوستن. اما شهیدم قاسم به 8 سال زندان توسط رژیم شاه محکوم میشه که البته برای اون یک فرصت طلایی بود که بتونه سازمان رو از نزدیک تو زندان بشناسه و به دنیای آرزوهاش بس بشه. قاسم موضع‌گیری صریح و روشنی علیه جریان اپورتونیستی داشت و تو کوره این آزمایش بود که به یک مسئول همه جانبه و پیشبرنده خطوط سازمان تو این نبرد تبدیل شد و به علت تسلط بالاش با آموزش‌ها و مواضع سازمان در موضع مسئولین سازمان قرار گرفت و تو آبان 57 به دست مردم آزاد شد. مثل همه مجاهدین وقتی که دید دیکتاتوری آخوندها جایگزین دیکتاتوری شاه شده، برای همین بدون وقفه یا فرصتی برای زندگی شخصی خودش وارد فعالیت صد برابر علیه دیکتاتوری جدید شد و در همین راستا دانشجویان بیشماری در بخش تحت مسئولیت اون به سازمان پیوستند. اون از مسئولین برگزاری و سازماندهی تظاهرات 30 خرداد 60 بود و کمتر از یک سال بعد تو حماسه شکوهمند 12 اردیبهشت 61 در نبرد قهرمانانه همراه با فرمانده والا مقام محمد ضابطی به شهادت رسید. محمد برادر کوچکتر قاسم عموی دیگرم بود که اونم در حالی که اون سالها در کنکور سراسری دانشگاه رتبه سوم رو به دست آورده بود و خلاصه در حالی که سال آخر رشته مهندسی سازه بود وارد مبارزه شد، به سازمان بس شد و به دلیل همین فعالیت‌ها دستگیر شد. محمد هم به 10 سال زندان محکوم شد و تا 23 دی 57 تو زندان شاه بود. محمد رو به شدت شکنجه کرده بودن و در یک مورد شنیده بودم که 11 روز به صلیب کشیده بودن. محمد وقتی از زندان آزاد شده بود منطقا باید میرفت و دانشگاهش و درسش رو تموم میکرد، ولی اونم مثل سایر مجاهدین وقتی با دیکتاتوری جدید مواجه شد مبارزه رو انتخاب کرد. محمد شهریور 60 اما این بار توسط سپاه دستگیر شد. این بار پاسدارا همون شکنجه های ساواک رو روی اون تکرار کردن. از جمله شنیدم که 1 سال تو قفس بوده و خلاصه سرانجام در اردیبهشت 64 اونو اعدام کردن. اونا تنها بخشی از بهایی بودن که مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی و رهایی از دو دیکتاتوری پرداختن. مردمی که همین الان هم برای آزادی دارن بهای

این راهی است با سنگ فرشی از تار و پود پیکر شهیدان، شهیدانی که با ساواک و سپاه، شهیدانی که با شاه و شیخ، شهیدانی که برای آزادی مردمشون جنگیدن، شهیدانی که نه فقط جان و خون و روح خودشون، نه فقط خان و مان و فرزندانشون، که آرزوهاشون رو هم نثار رهایی مردمشون. قهرمانانی که با پیکرهای خودشون پلی ساختند برای عبور خلقشون، پلی به سوی آینده، راهی به سوی آزادی و عدالت اجتماعی بدون پلیدی دیکتاتوری شاه و شیخ، راهی به سوی نور و کرامت انسان ایرانی، راهی که مجاهدین بیش از نیم قرن هست اون رو ادامه.

ایران با عزم و ایمان خیابانها را به سنگر آزادی تبدیل کردند، که بسیار جانها که فدا شدند، خونهای پاکشان خاک میهن را گلگون ساخت. ستارگانی شدند فروزان که آسمان وطن را روشنی میبخشید. نامشان در قلبها حک شد و یادشان الهام بخش رهایی و آزادی گردید.

0: ایران فریادگاه یک نه بزرگ و پرتنین است، نه به حاکمیت قتل عام، نه به سرکوب و اعدام و شکنجه. این نه بزرگ نشانه یک نفی تاریخی از طرف مردم ایران است، اما آن روی سکه این نفی اثبات است. این بار برخلاف انقلاب ضد سلطنتی، همه چیز در یک نه خلاصه نمی شود، بلکه یک آری هم وجود دارد. آری به یک جمهوری مبتنی بر حاکمیت مردم، آری به آزادی، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی عقیده، آری به جدایی دین از دولت، آری به برابری زن و مرد، آری به برقراری عدالت، آری به یک ایران غیر اتمی، ایران بدون اعدام، بدون شکنجه. ده ماده و نظرگاه مریم رجوی برای ایران فردا تبلور همین آری هاست، تصویری گویا از خواسته تاریخی مردم ایران است.
1: در عصر رسانه، برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات دقیق و سالم حرف اوله، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور زده. با یک رسانه مستقل و وابسته به مردم میتونیم با تیغ سانسور مبارزه کنیم. با سیمای آزادی، اخبار ایران و مقاومت ایران و مهمترین خبرهای جهان در دستان شماست. همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی و سیما قیام یک در تلگرام میتونید این ارتباط رو دو طرفه برقرار کنید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفت روی هفت با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای سفر و اسماعیل نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از کارزارهای مقاومت شروع میکنیم، از جمله کنفرانس در پارلمان ایتالیا، تظاهرات هزاران ایرانی آزاده در واشنگتن، نامه 309 شخصیت بین المللی در محکومیت اعدامها در ایران. موضوع دیگر میپردازیم به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا با 516 رأی در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی، دعوت آتشین کانونهای شورشی با 15 شعله از جمله و همچنین از جلادان، شکنجهگران و نوچه ها و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. موضوع دیگری که سوالاتی در اون رابطه بهش خواهیم پرداخت آخرین وضعیت جنگ و مذاکره است و در پایان همین پردازیم به اوجگیری بیش از پیش بحران درونی رژیم. آقای علی‌نژاد، این هفته کارزارهای مقاومت فعال بود. می‌خوایم بحث رو با همین کارزارها شروع کنیم. تصاویر رو در همین رابطه ببینیم و بعد من سوالم رو مطرح کنم.

0: بله، تصاویری دیدیم از کنفرانس در پارلمان ایتالیا. یکی از عنوان‌های این کنفرانس همبستگی با مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی بود. این همبستگی به چه صورت محقق میشه؟
1: اول از همه باید اروپا سکوتش رو بشکنه در مقابل تراژدی اعدام‌ها. این سکوت دست رژیم رو باز میکنه در ادامه همین جنایت و اعدام‌ها. شما میدونید در عرض همین چند هفته اخیر 8 مجاهد قهرمان سربدار شدن، 17 شورشگر دلیر اعدام شدن. اروپا ساکته، از جمله ایتالیا. کشورهای اروپایی در ادامه همون سیاست ننگین مماشات سکوت کردن و دم بر نمیارن. شما میدونید همه عفو بین الملل دو روز پیش گزارش داد که رژیم ایران بالاترین رقم اعدام در جهانو داره و با افزایش سرسام‌آوری که داشته سطح اعدام ها رو از سال 1981، یعنی تو 14 دهه اخیر تو سراسر جهان به طرز چشمگیری بالا برده. یعنی آمار جهانی اعدام ها رو به دلیل سبوعیت و همین موج اعدام هایی که رژیم داشته بالا برده. باز اروپایی ها ساکتن. همین روز 30 اردیبهشت 41 کشور از جمله کشور عضو اتحادیه اروپا یه بیانیه مشترک دادن، فراخوان دادن به توقف اعدام، ولی هیچ اسمی از ایران نبردن. پس اگه بحث همبستگی با مردم ایرانه، باید قبل از همه این سکوت ننگین شکسته بشه. پس این اول. دوم، باید از خاص مردم ایران برای صلح و آزادی حمایت بشه. صلح و آزادی هم در روی سکن.
0: بله.
1: اگه اروپا این روزا خواهان صلح، پی در پی فراخوان میده برای توقف جنگ و برای صلح و ابراز نگرانی و ناراحتی میکنه از ادامه جنگ و میگه ما این جنگو همراهی نکردیم و در این ادعاش صادقه و جدیه، باید بدونه که تنها راه تحقق این صلح و پایان دائمی این جنگ سرنگونی این رژیمه که خاص مردم ایرانه. پس باید از سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران حمایت کنند. این سرنگونی هم یه مسیر بیشتر نداره، این تغییر دموکراتیک، این تغییر رژیم، اونم از طریق قیام مردم و مقاومت سازمان یافتشونه. دنچه باید اروپا، کشورهای اروپایی، این حق مردم ایرانو و حق مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی و شورشگران و ارتش آزادی رو برای به زیر کشیدن این رژیم به رسمیت بشناسن.
0: سخنرانان در این کنفرانس چه نکاتی رو مطرح کردن؟
1: در واقع سخنرانان هم رو همین نکته تاکید کردند. مثلا آقای جولیا چرتسی که رئیس کمیسیون سیاست اروپا تو سنای ایتالیاست و وزیر خارجه پیشین ایتالیا بوده، حرفش این بود که هیچ راه حل بلند مدتی برای صلح در منطقه و جهان وجود نداره جز با سرنگونی این رژیم و اونم امکان پذیر نیست، حرف خودشو دارم نقل میکنم، جز با قیامهای مردمی و جنبشی که تحت هدایت خانم مریم رجویه. ما نباید تسلیم جایگزینهای دروغین بشیم که به سپاه پاسداران متکیان. اما تو همین جلسه ما جوشش خونه مجاهدان قهرمان سربدارم دیدیم. خانم نایک گروپیونی اونجا که نماینده پارلمانه، اونجا که خوب تصریح کرد که مسئله ایران فقط مسئله اون کشور یا منطقه نیست، این مسئله‌ای که به اروپا و صلح بین المللی گره خورده. حرفش این بود که میخوام یه نقل قول کنم، گفت وحید بنی عامریان قبل از اعدام گفت اگر ما را بکشید ما تکثیر خواهیم شد. این معنای عمیق مقاومت ایرانه. این قدرت یک آرمانی است که با سرکوب از بین نمیره. بعد مردم ایران دنبال تغییر دموکراتیک و آزادی هن. نمیخوان سرکوبی رو با سرکوب دیگه جایگزین کنند، این رژیم و یعنی این دیکتاتوری مذهبی رو با دیکتاتوری سلطنتی. دنش اروپا باید حق مردم ایرانو برای این مبارزه به رسمیت بشناسه. این واقعیت که نمایندگان پارلمان ایتالیا روش تاکید کردن که تنها راه برای سرنگونی این رژیم و برای استقرار صلح و امنیت بین المللی، سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتشونه. خب تو کارزره نفت مقاومت باز بود، مثلا تظاهرات واشنگتن که برگزار شد، تظاهرات بزرگی که برگزار شد، خبرگزاری رویتر، آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه، فاکس نیوز، واشنگتن تایم، همه انعکاس دادن، پخش مستقیم کردن، عدد هزاران نفر گفتن. اونجا هم سخنرانان که شخصیت خیلی برجسته بودن، مثل رودی جولیانی، مثل کارلا سانتز که سفیر سابق آمریکا تو دانمارک، مثل جنرال ویسلی کلارک که فرمانده ناتو بوده، 3 سال فرمانده سابق ناتو بود، اینا همه تاکید کردن روی این واقعیت. من فقط میخوام اشاره کنم به حرفای ویسلی کلارک. آقای ویسلی کلارک میگه که برای تغییر در ایران هیچ ناو هواپیما بر، هیچ کشتی جنگی و هیچ بمب سنگرشکنی قادر به این تغییر نیست. این تغییر فقط توسط قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شونه و این قیام ها هم مسلمت‌آمیز راه به جایی نمیبره. اشاره میکنه به قیام ژانویه یا همون قیام دی، میگه این سرنگونی باید با مقاومت مسلحانه بشه. این جنبش سازمان یافته است که الان در شهر و در هر شهر و استان ایران وجود داره. به همین دلیل باید آمریکا، باید کشورهای غربی، کشورهای اروپایی این مقاومت سازمان یافته رو به رسمیت بشناسن، این کانونهای شورشی رو به رسمیت بشناسن. که البته خانم کارلا سانتز هم که اشاره کردم، اونم حرفش این بود در واقع با همین مضمون که آینده مردم ایران نه با تاج نه با حمامه. اونها تغییر دموکراتیک میخوان، اونها یک آینده آزاد میخوان. برای تحقق این آینده آزاد ما باید به رسمیت بشناسیم، منظورش کشورهای غربیه، مشروعیت نبرد کانونهای شورشی و جوانان شورشگر علیه سپاه پاسدارانو، اینو در واقع باید در کنار اونها قرار بگیریم و این مقاومت دموکراتیک و سازمان یافته رو که تحت هدایت خانم مریم رجوی به پیش میره.
2: بله، اما آقای خدای سبت، کارزار نبعدام از مدت ها پیش در جریان هست، اما نامه سرگشاده 309 شخصیت چه ویژگی داره در اینا؟
3: بله، این یک گام تازه است در کارزار جهانی نبعدام. ما میدونیم که از چندین سال پیش کارزار نبعدام جریان داره، هم در داخل ایران هم در خارج کشور، و بخشی از کارزارهای مقاومت ایران هم به همین موضوع اختصاص داره. الان نکته مهم اینه که این کارزار نه تنها با تمام تلاش‌های رژیم، با همه فشارهایی که آورده، متوقف نشده، بلکه به جلو رفته. اینم یک گام جدیدشه. گام جدید به این معنی که
2: چه ویژگی تازه‌ای داره؟
3: بله، یک برگ جدیده. الان من اشاره میکنم، اولا ویژگیش همینه که این کارزار رو زنده نگه داشته. اگر ما امروز میبینیم که مثلا فرض کنیم در پارلمان اروپا قطعنامه‌ای با آرای بالا تصویب میشه علیه اعدام، این ادامه همین مسیره. یعنی این مسیری که مقاومت ایران، مجاهدین این کارزار رو داغ نگه داشتن، این کارزار رو فعال نگه داشتن، هر روز یک گام جدید، این هم یک گام جدید. حالا اهمیت دیگه چیه؟ ما نگاهی بکنیم به امضا کنندگان این نامه. رئیس کانون وکلای بین المللی، از جمله کسانی که این نامه رو امضا کردن، بخشی از اینا، یکی رئیس کانون وکلای بین المللی، خب روشنه دیگه، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان انگلستان، رئیس پیشین دیوان بین المللی جنایی، ببینید چه شخصیت هایی، 2 تن از رؤسای سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس پیشین دادگاه بدوی اتحادیه اروپا، رئیس پیشین دادگاه بین آمریکایی، و 56 مقام سابق سازمان ملل، از جمله 26 گزارشگر ویژه سازمان ملل. خب این دیگه با بقیه شخصیت ها وزن به اصطلاح این نامه رو نشون میده و اهمیتی. خب بر اساس اینکه چه کسانی چه خواسته هایی مطرح کردن میشه فهمید. خب حالا خواسته ها چی بوده؟ خواسته های این امضا کنندگان مثلا از جمله اینکه ابراز نگرانی میکنن نسبت به اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان و اشاره میکنن از جمله به دست کم 8 نفر که به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین اعدام شدن و اینکه 11 نفر دیگه در لیست هستن. میگه این موج اعدام ها رو نمیشه از به دلیل اینکه در واقع مسئولیت رو فرهنگ از فرهنگ مسئولیت از مجازات که در واقع بر اساس اون در بستر چنین فرهنگی رژیم داره این جنایت رو انجام میده، میگه ریشه این برمیگرده به اینکه بعد از اعدام های قتل عام سال 67 اقدام جدی نشد علیه رژیم برای مجازاتشون، برای محاکمهشون در سطح بین المللی. خب این گویا یک فرهنگ مسئولیت به وجود اومده، این در واقع جنایت ها ادامه اونه. و نکته بسیار مهمیه که اشاره میکنن بهش و بعدم همبستگی خودشون با کارزار نبه اعدام در داخل ایران، در داخل زندان ها همون سه‌شنبه های نبه اعدام و کل ایستادگی و مقاومتی که جریان داره و اینا از دبیرکل خواستن که فوراً و بدون قید و شرط برای آزادی زندانیان و لغو حکم اعدام، احکام اعدام اقدام کنن. بنابراین خب این کارزار به این ترتیب روز به روز اوج میگیره و اوج گرفتنش یک فشار دائمی رو روی رژیم نگه میداره. اگر این فشار برداشته باشه دست رژیم در اعدام بیشتر باز میشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فرض کنیم با این کارزارا رژیم از اعدام دست بکشه، اون که معلومه چون اعدام به جونش بسته، به حیاتش بسته و اهرم اصلیش دست، ولی وقتی این فشار وجود داره، فشار بین‌المللی وجود داره، دست رژیم رو به هر حال میبنده. به این ترتیب مقاومت ایران روز به روز این کارزار رو شعلش رو بالاتر میبره.
2: حالا ما پارلمان اروپا تا کنون قطعنامه های متعددی رو در حال محکومیت در واقع نقض حقوق بشر در ایران و همچنین محکوم کردن سرکوب ها تصویب کرده. قطعنامه مصوب پنجشنبه چه ویژگی هایی داره؟
1: اول آرای بالای این قطعنامه است 516 رای مثبت، تنها 14 رای مخالف. این خیلی عدد قابل توجه به اتفاق آرا تصویب شده. خود پارلمان اروپا هم خوب وزنش معلومه، نماینده بیش از 450 میلیون از جمعیت اروپا است که با رأی مستقیم انتخاب میشن، یعنی نمایندگان مردم اروپا هستن. خوب بیانگر افکار عمومی اروپا علیه رژیم، اگه چی دولت ها به خاطر سیاست مماشات سکوت میکنند، ولی افکار عمومی و مردم اروپا در مقابل این جنایت سکوت نمی کنن، به جاناشون اجازه چنین چیزی رو نمیده.
2: محتوای قطعنامه چی بود؟
1: بله، خود قطعنامه خب اول موج اعدام رو محکوم میکنه، به طور مشخص اعدام زندانیان سیاسی، معترضان، در واقع شورشگران، و اشاره میکنه به اعدامایی که در مارس و آوریل صورت گرفته، این در عرض همین 2 ماه بعد از جنگ که شما میدونید همون 8 مجاهد قهرمان رو اعدام کردن با 17 تا از در واقع شورشگران دلیر، یعنی مشخصا رو این انگوش میذاره. به تنها محکومیت اعدام هم بسنده نمی کنه، حرفش اینه که اعلام همبستگی میکنه با مبارزات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. پس یک گام فراتر از در واقع محکومیت اعدام برمیداره.
2: اما خواستار اقداماتی هم شده؟
1: بله، اصلا اقدامات عملی رو توصیه میکنه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به شورای اروپا، از جمله اینکه یک دادگاه تشکیل بشه که این دادگاه بر اساس اصل صلاحیت جهانی جنایات رژیم رو در داخل ایران علیه مردم ایران به دادگاه اروپایی بکشونه.
2: بله.
1: پس این یکی دیگه گسترش بدن کشورهای اروپایی تحریم ها علیه ارگان های سرکوب رژیمو و مسئولین سرکوب، از جمله قوه قضاییه، سازمان زندان ها، سپاه پاسداران، بیت ولی فقیه، دارایی های سپاه پاسداران مسدود کنن، به بستگان و وابستگانشون مال سپاه پاسداران اجازه ندن از خاک اروپا استفاده کنن، علاوه بر این نمایندگی دیپلماتیک رژیمو تعطیل کنن.
2: بله.
1: بعد علاوه بر این خواستار توقیف دارایی سپاه پاسداران هم میشه، یعنی غیر از این موردی که گفتم. بعد اتحادیه اروپا فرا میخونه به کشورهای اروپایی رو به اینکه به مردم ایران کمک کنن در مقابل قطع اینترنت بیستن ابزارهای در دستشون قرار بده که بتونن با این مقابله کنن. و قطعی اینترنت در ایرانو که الان میدونی دیگه بالای 80 روزه، اینم در واقع محکوم کنن. از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواد که کنترل کنن که هیئت حقیقت‌یاب بین المللی به اطلاعات در مورد زندان ها و شکنجگاه های رژیم و نفرات زیر اعدام دسترسی پیدا کنن. تو خود جلسه پارلمان اروپا هم خب سخنرانی متعدد شد. اونجا هم ما جوشش خون شهده سربدار رو دیدیم. اونجا یکی از نماینده‌ها به اسم آستراویچوس اونجا گفت، از خطاب نماینده پارلمان اروپا، که من به نام وحید بنی عامریان از شما میخوام همکاری کنید که ما بتونیم مواجه بشیم، روبرو بشیم، مقابله کنیم با اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران و با چالشی که الان در منطقه وجود داره سر جنگ. نماینده متعدد دیگه هم به 8 اعدامی مجاهدین اشاره کردن، به مجاهدینی که زیر اعدام اشاره کردن و فرا خوندن به اقدام عملی توسط پارلمان اروپا، توسط اتحادیه اروپا برای توقف اعدام ها.
2: بله، با تشکر از توضیحاتون. اما از کارزارهای جهانی گفتیم، کارزارها در داخل ایران هم در جریان بوده و یک رشته کارزار مهم در واقع در شهرهای مختلف شاهدش بودیم. تصاویر رو در همین رابطه ببینیم.

0: خب همونطور که در این تابلو در تصاویر دیدیم، واقعا مخاطب دعوت آتشین کانونهای شورشی مزدوران ساواک و اطلاعات شیخ هستن. خب در رابطه با اطلاعات رژیم که روشنه، همونایی هستن که کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادی باشون چنگ در چنگ هستن. اما در مورد موضوع در واقع مزدوران ساواک که الان موجودیتی ندارن چطور؟ خب اونا دیگه چرا مخاطب کانونها هستن؟
1: بله، اولا اجازه بدین درود بفرستم به کانونهای قهرمان شورشی و اعضای در واقع یگانهای ارتش آزادی بخش، ارتش آزادی که در جای جای میهن اینطور فعالیت میکنن. درود هم به دو دلیل. اولین دلیل این که در سخت‌ترین شرایط، در حالی که اختناق حد اکثره،
0: بله،
1: ارعاب حد اکثره، در واقع بسیج نیروهای رژیم در حد اکثر ممکن، الان میبینید دیگه همه میگن هر شب به اصطلاح نیروهاشون میرن تو خیابون مدت هاست از ترس و وحشت، در چنین شرایطی خب این عملیات صورت میگیره و در واقع تمام ادعاهای رژیم و برای اختناق و سرکوب و این که میزنیم و دست به ماشه هستیم و این حرفا در هم میشکنه،
0: این ضربه به دیوار اختناق،
1: بعد ضربه، و این نشون میده به جوانان که جوانان شورش کرد که رژیم چقدر ضربه پذیره و تمام این ادعاها و اینها پوشاله. این یک. دوم که شاید مهمتر باشه اینه که با همین نکاتی که شما اشاره کردین و در تابلو هم اینجا در تصاویر دیدیم و کانون ها در واقع طرف دعوت خودشون، دعوت آتشین خودشون به این بیا بیا قرار دادن، در واقع این نکته مهمش اینه که سقف خواسته های خودشون رو هم کانونا مشخص کردن.
0: این سقف خواسته ها چیه که مهمتره شما الان ذکر؟
1: بله، ببینید الان به قول شما اینا دست درگیر و چنگ در چنگن با مزدوران اطلاعات رژیم. خب دارن می جنگن، این هم جوابشه. رژیم گاهی اعلام میکنه دستگیر کرده، گرفته، از اون طرف اینها فعالیت های خودشون رو گسترش میدن و از سرکوب هم عبور کردند، یعنی سرکوب نتونسته فتیله رو بکشه پایین، عملیات ادامه پیدا کرده، استمرارش حفظ شده، گسترشش حفظ شده. اما نکته مهمتر اینه که اینها میگن ما با این عملیات و با این دعوت داریم یک پیامی میدیم. پیام چیه؟ پیام اینه که بعد از سرنگونی این رژیم، بعد از سقط شدن همین جنایتکارانی که الان اونجا حاکمن و همین جنایتکاران اطلاعات رژیم، دیگر امکان تکرار دیکتاتوری و باز شاهد این باشیم که یک جریانات پیدا بشن از همین سازمان‌های اطلاعاتی و جنایتکار و اینا درست بکنن و دوباره شکنجه و اعدام و از این حرفا، این دوران دیگه به سر اومده. دیگه اجازه این کار رو نمیدیم. چجوری اجازه نمیدیم؟ به اعتبار وجود یک تشکیلات پولادین، تشکیلات پولادینی که در بیش از 60 سال از تمام طوفان ها عبور کرده، از دوران شاه با اون ساواکش اینا عبور کرده، از دوران خمینی، از زیر چماغ های خمینی، چماغ خمینی میدونید دیگه، خب بار خمینی روش بود در واقع، عبور کرده از شکنجه ها و جنایت های دوران نمیدونم دهه 60 و سال 67 و تمام اینها عبور کرده. یک چنین تشکیلاتی که امروز موجود و حاضر و سربلند و سرفرازه، که این تشکیلات پایه و در واقع مبنای همون ارتش آزادیه، که ارتش آزادی خودش بازوی قدرتمند و بازوی مقتدر مردمی هست که به جان اومدن، مردم به جان آمده، جامعه انفجاری و میلیون ها جوان شورشگر آسی که خب راه رو بر اساس اونجا که این ارتش آزادی مشخص کنه، این بازوی قدرتمند و این مجموعه میگه دیگه اجازه نمیدیم که اون چه که در 100 سال گذشته تکرار شده. 100 سال گذشته چی بوده؟ دیکتاتوری پشت دیکتاتوری. بله دیگه، بعد از این که مشروط، انقلاب مشروط پیروز شد، خب مردم ایران دنبال این بودن که یک دوران جدیدی آغاز میشه. ما دیدیم با کودتای رضاخان توسط انگلیسی ها، یعنی با پشتوانه انگلیسی ها، یه رضاخانی رو آوردن، اون دستاوردهای مشروطه رو نابود کرد. بعد دوباره یه دورانی مصدق فرصتی پیش اومد، دولت حکومت ملی مصدق بود، باز با کمک استعمار کودتای 28 مرداد سرنگون کردن، دوباره این دستاوردها به باد رفت. دوباره اومدیم یک انقلاب ضد سلطنتی، اون شرایط هم به دلیل اینکه شاه تمام انقلابیون رو قلقم کرده بود و تو زندان بودن و اینها، خب آخوندها فرصت پیدا کردن که انقلاب میگن دیگه این دوران گذشته، دیگه از این به بعد چنین چیزی تکرار. پس سقف خواسته اینه که برای آینده ایران هیچ چشم‌اندازی برای حاکم شدن یک دیکتاتوری دیگه وجود نداره. این حرفیست که در واقع میدونن. حالا من چند تا جملاتی که همین تو همین تابلو بود که خیلی گویاست یه دور بهش اشاره کنم. میگه بیا بیا و دعوت آتشین با 15 شعله از جلادان، شکنجگران، نوچه ها و مزدوران سواک شاه و اطلاعات شیخ. دعوت، دعوت به چی؟ بیا بیا یعنی بیا برای رویارویی، بیا که ما جواب داریم و دیگه اجازه نمیدیم. اجیر شدگانی که با تیغ کشی، عربده کشی و جست و خیزهای میمونی در خیابانهای داخل و خارج کشور قصد ارعاب دارن. داخل که روشن همین برنامه‌ای که شبه هست، میبینیم چه صحنه‌های مضحکی درست میکنن، اخیراً نمیدونم از آفریقا و اینا میارن، بعد نمیدونم داستاناش که دیگه خیلی روشنه. جست و خیزهای میمونی اونجاست. یکی هم این که همین مزدوران ساواک و طالبان ساواک، همونی که به قول شما خواب و خیال میبینن، واقعیتی که نداره، خواب و خیال میبینن. در خواب و خیالشون خب توی آلمان مثلا چیه، یه نمونه ای که همین جست و خیزها رو کردن. بچه خامنه ای قصد حفظ قدرت دارد و بچه شاه در پی کسب قدرت است، اما هر دو کور خوانده اند. پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. جمله اصلی چیه؟ همینه که پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.
2: با توجه به اینکه خب ساواک الان واقعیتی نداره و بیشتر هم که الان شما اشاره کردین به خواب و خیال شباهت داره، اما چه وجه تشابه این دو دارن که کنار هم اومدن؟
1: بله ببینید، اونا این جست و خیزها در داخل، اونا هم توی خارج. بله. خواستشون چیه؟ اینا این دوتا جریان، حالا ساواک به قول شما موجودیتی نداره، ولی اون دورانی که زمان شاه ساواک بود، ابزار اصلی حفظ حاکمیت شاه بود. البته شاه قدرت اصلیش با پشتوانه در واقع
2: وابستگی
1: خودش داشت، ولی در داخل ابزار اصلیش این ساواک بود که با شکنجه و کشتار و این حرفا. الان شیخ هم همینطور. شیخ ابزار اصلیش چیه؟ از 30 خرداد سال 60 ما شاهدیم که چه شکنجه هایی، چه کشتار هایی، چه اعدام هایی. و الان هم میدونیم که اگه یک روز دست از اعدام، یک روز نمیتونه دست برداره، روزانه باید خون ریزی بکنه. پس این تشابهشون اینه، هر دو ابزار دیکتاتوری هستند، ابزاری هستند که با جنایت و کشتار میخوان دیکتاتوری رو حفظ کنن. حالا چون شما اشاره کردین تشابهشون، الان چون این روزا سال هاست که آخونده حاکم بودن، ما جنایت های آخونده رو شاهدیم، ولی نمیشه جنایت های ساواک شاه رو فراموش کرد. اگه فرصت باشه من یه نمونه بگم که خودم شاهد بودم توی کمیته، همین به اصطلاح که اسمش گذاشتن کمیته ضد خرابکاری، که در واقع شکنجهگاه و کشتارگاهی بود اون دوران. در سال 54 که من دستگیر شده بودم اونجا، شاهد خیلی چیزا بودم، شاهد صحنه هایی که مثلا صف کسانی که باید میمدن برای پانسمان، اصلا یه صف طولانی بود هر روز، که اونجا یه بهداری داشت که میمدن. اینا همه برای چی بود؟ برای اینکه پاهایی که قطعه شده بود و نمیدونم گوشتاش ریخته بود و اینا، اونجا مثلا پانسمان کنن. صدای شکنجه، مثلا من طبقه سوم بازجویی میشدم، صدای فریادهای شکنجه از طبقات پایین به بالا میرسید. ضربه مثلا شلاق که به کف پای زندانی میخورد، مثل این بود که مثلا یک لوله فلزی رو به تخته میکوبی، اینجور صدا میومد. حالا
3: اون مادر عزیز، مادر بعد از 90 سال هنوز آثار همین ضربات شلاق،
1: بعد از 50 سال شاهد آثار. و خیلی ها از زندانیان اون دوران آثار شکنجه همین الان روی بدنشون هست. حالا اونجا من یه صحنه ای رو شاهد بودم که میخوام یک یادی هم از یک شهید قهرمان بکنم، شهید قهرمان، مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف، که اون دوران چون میدونید دیگه تو اون دوران به اصطلاح مرداد ماه 54 اپورتونیست هم دستگیر شده بودن و خب متاسفانه به دلیل پوسیدگی وضعیتشون و هرچی که بود ضعف شدیدی نشون داده بودن در مقابل بازجویی ها و خلاصه تمام اطلاعات رو داده بودن، از جمله اطلاعاتی که داده بودن مربوط به مرتضی صمدی لباف بود، این مجاهد قهرمانو که سعی کرده بودن در 16 اردیبهشت همون سال ترور کنن همین اپورتونیست ها و زخمی شده بود، این توی کمیته تونسته بود به اصطلاح، چون سواک اون موقع اطلاعات این چیزها رو نداشت که مثلا همدیگر رو به روی هم تیراندازی کرده باشن توی گروه های سیاسی، این تونسته بود با این موقعیت خامشون کنه سواکی ها رو، تا یک دو ماه اونجا بود تا اینکه اینا اومده بودن گفتن بابا این خودش در اصطلاح عملیات بوده و نقشش رو گفته بودن، اینا اینو برده بودن زیر شکنجه. از اونجایی که این مقاومت کرده بود برخلاف اون اپورتونیست ها، واقعا مثلا من صحنه ای رو که دیدم وقتی رفتم تعجب برانگیز بود که تمام سر تا سر بدن این مجاهد قهرمان باند پیچی شده بود از بالا تا پایین و واقعا چه شکنجه هایی که خب صحنه هاشه، و بعد به پاش زنجیر بسته بودن، بعد به تخت میبستنش کنار به صلاح اتاق بازجویی که شبانه روز شکنجش کنن، ولی خب اون مقاومت کرده بود، مقاومت کرده بود به طوری که قبلها مثلا قبل از اینکه ما دستگیر بشیم میگفتن بازجو به زانو در اومده، من این صحنه رو خودم اونجا دیدم، مثلا یه بار اطلاعاتی نمیدونم چی پیش اومده بود، بازجو پاشو میکوبید زمین، میگفت همیشه اول یه چیزی لو بره بعد بیان به تو بگن تو بگی آره، و از این که هیچ چیزی رو اون به زبون نیاورده بود کلافه بود. خب من شاهد اینا بودم، خیلی از مجاهدین هستن که میتونن گواهی بدن که چه صحنه‌هایی بوده، بنابراین آره صحنه‌های جنایت چنین چیزایی بوده و بنابراین اینا وجه تشابهشون خیلی روشنه، اما مهم اینه که حرف نمادین کانون‌های شورشی امروز با این 15 دعوت آتش اینه که دیگه این دوران،
2: یعنی در واقع پس از 100 سال روزگار شاه شهر به سر اومده، و با توجه به آنچه که شما هم شاهد بودین، البته همطور که الان گفتین بسیاری از مجاهدین شاهد و گواه همچین در واقع جنایت هایی هستن از دوران شاه و تا امروز در واقع در دوران شیخ. اما بپردازیم نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت آتش بس و مذاکرات، این کلیپ رو ببینیم و بعد من سوالم رو میپرسم.
4: وزیر کشور پاکستان با آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. آقای سید محسن نقوی دومین بار در هفته اخیر روز گذشته به تهران سفر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه دستور کار سفر این مقام پاکستانی را تبادل پیام میان ایران و آمریکا اعلام کرد.
2: خب این دومین بار ظرف یک هفته که آقای وزیر کشور پاکستان سفر میکنه، یعنی به ایران میره، گویا پیام هایم رد و بدل شده، وضعیت چی هست؟
3: بعد از سفر این معاون وزیر کشور پاکستان فید مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، هم ساعتی پیش وارد تهران شده، یعنی فرمانده
1: عصر جمعه،
3: بله یعنی عصر جمعه، بعد یک هیئت قطری هم در هماهنگی با آمریکا، اونم الان تو تهرانه. پس مراودات و میانجیگری و رد و بدل کردن پیام خب خیلی فعال شده، فضای خوشبینانه ایم امروز جمعه میدن. خود مارکو روبیو در اجلاس ناتو با مارک روته دبیر کل ناتو یک کنفرانس مطبوعاتی داشت، گفت پیشرفتی حاصل شده، حرکات کوچکیه، نمیخوام مبالغه کنم،
1: اسمشو گذاشتن خوشبینی احتیاط آمیز،
3: خوشبینی احتیاط آمیز. گفت البته مسائل اصلی کماکان رو میزه، از جمله رژیم ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه، وضعیت غنی سازیش باید تعیین تکلیف بشه، غنی سازی با غلظت بالا باید تعیین تکلیف بشه، از اینا کوتاه نمیم، وضعیت تنگه هرمز همینطور. بعد خود رژیم هم همین خبرها رو که میده اونم باز فضای خوشبینانه میده، بحث اینم هست که گویا سند پیشنویس اولیه آماده شده، ابزرور پاکستان بندهی شده، از جمله تامین ادامه آتش بس، باز کردن تنگه هرمز، بعد از اون ور اگه رژیم موافقت کنه لغو برخی تحریم ها با زمانبندی مشخص، بعد یه فرصت 7 روزه گذاشتن برای مذاکرات، گویا برای شروع مذاکرات گویا یه پریود یه ماه هم گذاشتن. ولی اینا که میگم بیشتر خبره پشت پرده و خبره که درس کرده. هنوز مقام رسمی از جانب آمریکا این جزئیات رو اعلام نکردن از جانب رژیم، ولی بالکل امروز فضای خوشبینانه میدن. حالا واقعیتش اینه که مستمر به دلیل همین وضعیت ناپایدار آتش بس خبرها خوب تأخیر میکنه، یه روز تهدیده یه روز همین فضای خوشبینی و مذاکره است،
2: وضعیت نامتعادل.
3: بله، اما چیزی که همه روش در واقع انگوش میذارن اینه که کسی خواهان دوباره جنگ گسترده نیست.
2: بله.
3: چون خوب قیمت خودشو داره، البته همه چی دست طرف مقابل نیست. مثلا رژیم تهدید میکنه میگه اگه جنگ بشه من اینو میکنم فرامنطقه‌ای، سپاه بیانیه داده. امروز نماز جمعه همه میگفتن جنگو بین المللی میکنیم از اون طرف. اون طرف هم میگه خب این دفعه باشه دیگه، نابود میکنیم، صاف میکنیم، اورانیوم برمیداریم میبریم، نمیم سف سف میکنیم. خب از این تهدیدات و اینا هم هست، ولی تا جایی که برمیگرده به دلیل پیامده سنگینی که شروع مجدد جنگ و جنگ گسترده برای طرف این داره هیچ که استقبال نمیکنه. دانش میانجی جگرها همون کسایی که در واقع میانجیگر مثل پاکستان که در صدرشونه، ترکیه است، امارات است، عربستان است،
2: بله،
3: قطر هست، اینا خب مستمر در تلاش و تکاپو هستن. باید ببینیم روزه آینده چی میشه، اما ما باید ببینیم در بهبوه این ناپایداری و این عدم تعین و بی‌تعادلی ما در واقع باید در اوج تعادل باشیم، وگرنه یه روز میگن حمله میشه یه روز میگن توافق میشه. خب با هر خبری یه موج میاد دیگه، بعد تحلیل و چارچوب همه به هم میریزه. اوج تعادل کجاست؟ در اوج این بی‌تعادلی وقتی که ما روی سری پایه ها و اصول پا سفت کنیم. مثلا اینکه جنگ خارجی این رژیم رو سرنگون نمی کنه. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ اخیرم دیدیم سرنگونی این رژیم کار مردم، قیام ها و مقاومت سازمان یافته است. اینم یه پای دیگه. جامعه ایران یک جامعه انفجاریه و آبستن قیام ها. این جنگ بره کنار، این دو دمش، خب این سرریز میکنه. یکی هم این که این رژیم به رغم این هارت و پوت و دود و دم و فضای جنگی در ضعیفترین نقطه شه. اینا چیزاییه که در واقع باید روش پاس سفت کنیم. وقتی اینا باشه دیگه اون بالا پایین شدن خبرها خیلی ایجاد بی‌تعادلی نمیکنه.
2: بله، اما اشاره شد که خب رژیم در ضعیفترین نقطه است، اما اخیراً رژیم در موارد متعددی مدعی شده که یعنی در واقع مدعی شده که به عنوان ابرقدرت ظاهر شده. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
5: خب آمریکا آب‌های بین‌المللی رو ناامن کرده به دلیل راهزنی‌های مکرر علیه کشتی‌های ایران و کشتی‌های مربوط به سایر کشورها. این اولین بار نیست که آمریکا در آب‌های آزاد کشتی‌ها رو مورد تفتیش و توقیف قرار میده. بفرمایید.
6: سلام علیکم جناب.
5: علیکم السلام.
6: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
5: ما هم ابرقدرتیم.
2: خب شاید به نظر بیاد که در این کلیپ در واقع سخنگوی وزارت خارجه داره به نوعی شوخی میکنه و خب در واقع، ولی حرف مقام های رژیم هم در موارد متعددی همین بوده. مثلا امام جمعه در واقع رژیم همین علم الهدا امروز در مشهد این رو گفته که یکی از آثار جنگ اخیر این بود که تکنولوژی ارزان قیمت پهپادی و موشک ایران تونست تکنولوژی در واقع پرهزینه و گران قیمت آمریکا رو باش رقابت بکنه و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شدن. و بعدش گفت که امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده. خب با اینکه بگیم رژیم در وضعیت در واقع ضعیفی قرار داره و در ضعیفترین وضعیت خودش هست، این نمیخونه. آیا رژیم واقعا درست میگه یا مدعیه فقط؟
1: بله، خب معلومه که ادعاست و خب مجبورن اینا از این فرصت که استفاده کنن و این چیزها رو به خورد نیروهای درب و داغون خودشون بدن. امروز فقط حالا همین امام جمعه رژیم در مشهد نبود دیگه، خیلی دیگه از تو خیلی دیگه از جمعه بازارام این چیزها رو به عناوین مختلف گفتن. یکیشون تو ساری گفته چیه، ما مافوق ابرقدرتی، از این حرف هم زدن. ولی خب ببینید، این که یک رژیمی مثل رژیم آخوندی در بستر مماشات با استفاده از سالها دهه ها مماشات که فرصت دادن به رژیم، یکی از این فرصت ها بعد از اشغال عراق بود در سال 82 که بعدش عراق رو در سینی طلایی تحویلش دادن، مجاهدین رو بمباران کردن، خل اصلاح کردن ارتش آزادی بخش رو که تعادل به نفعش به هم زدن، عراق رو در سینی طلایی بهش تقدیم کردن. در تمام این دو دهه چیه این فرصت داشته با پول مردم ایران، پول خون مردم ایران، پول سفره‌های مردم ایران که مردم ایران به این وضعیت گرسنگی که امروز می‌بینیم رسیدن، و پول انبوه کرور کرور پول دارایی‌های ملی ایران مثل نفت، بیاد چیکار کنه 400 کیلو اورانیوم غنی شده 60% درست کنه و یک انباری از موشک.
2: بل.
1: این که علامت قدرت نمیشه.
2: پس چه چیزی عامل قدرته؟
1: خب ببینید، عامل قدرت باید تعریف کرد. هر رژیمی داشتم اول اینو توضیح میدادم که این با این موشک خب چیکار میخواد بکنه. با این موشک میتونه از طریق گروگانگیری، از طریق باجگیری منطقه و دنیا رو گروگان بگیره، باجگیری بکنه و خلاصه چیکار کنه، بیاد بخواد حرف خودش رو و همین ادعاها رو بکنه. قدرت تعریف داره. به چه رژیمی ما میگیم که قدرت داره؟ قدرت یک رژیم، قدرت یک حاکمیت از کجا میاد؟ قدرت یک حاکمیت چیه اصلا؟ مثلا شاه رژیم قدرتمندی بود در دوران خودش، ژاندارم منطقه میگفتن دیگه. قدرتش از کجا بود؟ قدرتش از کجا بود؟
3: از آمریکا دیگه،
1: از وابستگیش به آمریکا. یک نیروی قدرتش در واقع در اونجا بود، چنان که وقتی هم که آمریکا از پشتش رفت کنار، بلافاصله مثل برف در آفتاب تموز ذوب شد. پس قدرت اون این بود. حالا رژیم های دیگه باز قدرتشون چیه؟ یکی یکی میشه مشخص کرد. اون رژیمی که یک پایگاه مردمی، نه وابسته به خارج، بلکه یک پایگاه مردمی مشخصی داشته باشه، تکیه کرده باشه به مردم خودش، اون رژیم میتونه چه بگیم قدرت داره. مثلا همین دموکراسی های غربی اتکاشون به چیه؟ هر دولتی که روی کار میاد اتکاش به میزان رأیی که داره در مثلا رقابت هایی هم که دارن، اونی که رأی بیشتر داره، یعنی بخش بیشتری از جامعه ازش حمایت میکنند، اون چیه؟ صاحب قدرت دیگه. حالا بقیه قدرت ها و مثلا سلاح و این حرف ها به اعتبار چنین قدرتیه که معنی پیدا میکنه.
3: مثلا سابق چند هزار سلاح هسته ای داشت،
1: بله،
3: اون اتمی، ولی فرو ریخت.
1: بله، شوروی جا داره، حالا بهش بپردازیم در چیز واقعا. بنابراین نیرو و حالا این رژیم الان، این رژیم آخونده، این رژیم رو چی سواره؟ به چی متکیه؟ به خارج به جایی متکیه که میبینیم خارج جز انزوای روزافزون هیچی وجود نداره، همه دارن بهش اعتراض میکنن و در همه صحنه ها، از جمله یکیش پارلمان اروپا بود گفتیم با اون رأی بالا، و در تمام صحنه ها سپاهشو که همه جا دارن میذارن تو لیست، آخرین سنگرام داره فرو میریزه مثل انگلستان اینا که میخوان بذارن تو لیست. خب وضعیتش در خارج که اینه، در داخل ایران آیا کمترین پایگاه اجتماعی، کمترین جاپایی توی جامعه داره؟ خیر، ما حدود 10 سال پیش بود فکر کنم همین قالیباف اومد گفتش که حاکمیت تو رقابتایی که داشتن تو بحثای به اصطلاح سر نمایشنده‌ها گفت فقط 4% رأی داره. 4% توی انتخابات، بله توی انتخاباتی که بعد از سقط شدن رئیسی و اینا دیدیم، خودشون اعتراف کردن که چقدر آرایی نبود با همه باطله و اینا که میخواست حساب کنیم. مقاومت ایران در بررسی هایی که کرد گفت که 92% اصلا رأی ندادن. خب ما شاهد یک چنین زمان احمدی نژاد یادمه، کردان وزیر کشورش بود. وقتی بازار اعتصاب شد گفت این تنها پایگاه و تنها قشری بود که از این حاکمیت حمایت میکرد، که حالا اونا اومدن علیه. آره. پس بنابراین کدوم قشر، کدوم جمعیت؟ پس قدرتی در کار نیست. قدرت اونه که در واقع یک پایگاهی داشته باشه،
2: حتی نیروی نظامی، یعنی اون چیزی هم که خودشون مدعی هستن به هر حال دارن، موشک و در واقع همون که میگن خصوصیت های پهبادی که در واقع ارزان قیمت هم هست، ولی به هر حال تونسته مدافع باشه. چی کار میکنه؟
1: بله، خب مثال خیلی خوبی الان اشاره کردن.
2: این نمیتونه عامل قدرت باشه؟
1: خب ببین، نظامی، قدرت نظامی، الان اشاره به شوروی شد، شوروی سابق. شوروی سابق در اون دوران، در سال همون سالی که فروپاشی شد، سال 1999 بود، در چه وضعیتی بود؟ یکی از دو قطب اصلی جهان بود. اون موقع میگفتیم جهان دو قطبی دیگه، یعنی اگر از نظر نظامی همیشه این رقابت بود، بررسی میکردن تحلیلگران نظامی که آمریکا جلوتره یا شوروی، از نظر ابزارهای نظامی، از نظر نظام فعالیت‌های فضایی، از همه این جهات، اون همه ابزارها و سلاحایی که فروشنده سلاح به نصف دنیا بود. خب چی شد وقتی که یه مقدار فضا باز شد اونجا؟ یهو دیدیم یه سیلی اومد، این چه آب شد رفت.
2: بله.
1: پس معلوم میشه که سلاح و اینا نمیتونه. الان خود اینا بارها اعتراف میکنه، همین پزشکیان گفته موشک و این حرفا نمیتونه به اصطلاح حفظ کنه. موشک و این به اصطلاح با موشک نمیشه، با موشک نمیتونن ما رو، میگه با موشک نمیتونن ما رو سرنگون کنن. اخیراً چند بار گفته بود که اصلا من از جنگ خارجی نمیترسم. از چی میترسم؟ از اختلافات درونی خودمون که راه ببره به نارضایتی های اجتماعی، یعنی اختلافات درونی خودشون هم از این جهت که میتونه راه ببره به قیام. پس بنابراین رژیمی که در مقابل قیام اینقدر ضربه پذیره، اینقدر وحشت زده است که هر شب میگه مردم باید تو مردم که نیروهای خودش رو تو خیابون نگه داره، خب این بنابراین این نمیتونه قدرت باشه که این رژیم رو حفظ بکنه. بنابراین اسمش اینه. حالا این که مثلا فرض کن گفته بشه که پس چرا سرنگون نشد، الان اشاره شد قرار نبود که با جنگ خارجی سرنگون، قبل از این جنگ، سالها قبل مقاومت ایران گفته این رژیم با جنگ خارجی سرنگون نمیشه،
2: 3 دهه پیش. بله.
1: الان به وسلی کلارک اشاره شد که یه دوره فرمانده ناتو بوده، با همه اطلاعات و تجربیاتش میگه جنگ خارجی نمیتونه، با بمباران نمیشه یک کشور رو و از جمله این رژیم رو سرنگون. پس بنابراین اینها دلیل نمیشه. بله. اینها دلیل نمیشه. جنگ اصلی این رژیم با مردم ایرانه، با مردم، با فضای انفجاری جامعه و مقاومت و ارتش آزادیه که از عهده اونها برنمیاد و از اینکه مرتبا اینقدر میترسه و میلرزن میشه واقعیت رو فهمید.
2: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته پرداختیم به کارزارهای مقاومت و همچنین دعوت آتشین کانونهای شورشی و در ادامه بحث جنگ و آتش بس و مذاکرات رو بهش پرداختیم، اما بحث بحرانهای درونی رژیم که معمولاً بهش میپردازیم سوال نتونستیم در این فرصت بهش پاسخ بدیم که در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی گذاشتید.
1: با تشکر.
2: بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

مجاهد شهید حسن اعوانی متولد 1344 از گلوگاه مازندران، دیپلم علوم تجربی در سن 46 سالگی به ضرب گلوله مزدوران عراقی رژیم ایران در اشرف یک در تاریخ 19 فروردین سال 1390 به شهادت رسید. حسن با اینکه در زمان انقلاب ضد سلطنتی 13 سال بیشتر نداشت، روی پای خودش بند نبود و به عنوان نوجوانی پرخروش و پر احساس در تظاهرات علیه دیکتاتوری شاه فعال بود. پس از انقلاب به مجاهدین پیوست و در سال 1359 در کسوت یک میلیشیای پرشور مجاهد خلق به فعالیت‌های افشاگرانه سیاسی علیه تجاوزات خمینی به حقوق مردم ایران پرداخت. او همچنین از زندانیان سیاسی زمان خمینی در زندان‌های ساری و مازندران بود. او در یکی از تعهدنامه‌هایش در آبان 1384 نوشته است: خدا را شکر می‌کنم که این افتخار به من داده شده که در شهر اشرف بمانم و شرف انسانی خودم را احیا کنم. انشاءالله که خداوند یاری کند تا دو یار و عشقمان را به ایران ببریم. عاشقان چون بهوش بازایند، پیش معشوق در نماز آیند.

مجاهد شهید محمد رضا معدنچی، متولد 1342 از تهران، دیپلمه، در سن 18 سالگی در آبان سال 1360 در زندان اوین و در زیر شکنجه به شهادت رسید. محل دفن بهشت زهرا، قطعه 92. فرازهایی از وصیت‌نامه مجاهد شهید محمد رضا معدنچی. من محمد رضا معدنچی فرزند 18 ساله شما بودم که بعد از انقلاب به حقانیت راه پرخون مجاهدین پی بردم و به آن پیوستم. من در سال 58 در خرداد ماه هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران شدم و از آن روز به بعد تمام سعی و کوششم بر این بود تا بتوانم با بودن در تشکیلات مجاهدین باری از دوش این خلق بردارم و در جهت رسیدن به جامعه عاری از طبقات گامی بردارم. پدر و مادر، آیا هیچ فکر کرده اید که این چه انگیزه ایست که توانسته من را از دامان پر محبت شما جدا کند؟ آیا فکر کرده اید که چه نیرویی است که باعث شد جان و مال خود را در قبال این هدف فدا کنم؟ من به خاطر آزادی خلق دربندم می باشد که تمام نیرویم را به طور خاص در این راه گذاشتم. من به این راه پرشکوه ایمان دارم. ایمان. محمد رضا هوادار مجاهدین است. اگر دربندش کنید هوادار مجاهدین است و اگر سر از تنش هم جدا کنید باز هم هوادار مجاهدین است. حال بگذار هر روز بکشند، تهمت بزنند، اسیر کنند، ولی هرگز نخواهند توانست ایمانها را از بین ببرند. گلوله دشخیمان و مرتجعین هرگز نمیتواند خللی در حقانیت راه مجاهدین وارد کند، چرا که اصالت و درستی مجاهدین با خون امضا شده است و هیچ کس نخواهد توانست آن را پاک کند. محمد رضا معدنچی، 18 تیر 1360.

نموسهی که فراموش نمی شود. این داستان زنان و مردانیست که به عهد خود برای آزادی مردم و میهنشان وفا کردند. با ستم و سرکوب و با دجالگری و جنگ افروزی به نبرد برخواستند. درخشان‌ترین کلمات را در تاریک‌ترین دوره تاریخ ایران با خون خود نوشتند.

0: مرز فروخورده ایران و ایرانی از مرز انفجار گذشته. زنان در پیشاپیش صفوف قیام فریاد می‌زنند. زنجیرها را حلقه به حلقه فرو می‌ریزند و جسور و بی‌باک راه باز می‌کنند. شهر در قیامی سرخ شعله ور است. قلب انقلاب در رزم کانون‌های شورشی می‌تپد. شهرها شورشگران را فرا می‌خوانند. خون شهیدان راه آزادی در رگ‌های قیام آفرینان جاری است. و شب از درخشش ستاره‌ها در هراس است. شعله‌های قیام تکثیر می‌شوند. نبض انقلاب در قلب یکانهای ارتش آزادی می‌تپد. انقلاب دموکراتیک مردم ایران با گام‌های بلند پیش می‌رود. مظاهر سکو یک به یک می‌سوزند و واژگون می‌شوند. فریاد آزادی از جای جای میهن به گوش می‌رسد. شورشگران پیروزی می‌سازند.
1: سلام دوستان، اینجا حرف حساب، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری‌های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و محاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهره‌های رژیم بدجوری توهم زدن. بدجوری‌ها یعنی در حد فرازمینی‌ها و یوفو.
2: اینجا دوستان این دیگه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتن.
1: این هفته تو زمین بازی شاهپرست‌ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین.
3: تظاهراتو شدی سیر.
1: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفن قطبی و تونباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابانی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه ای داره دیگه. یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه، هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین کلام دیدید. فکر نکنید که اینهایی که از خارج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها. نه خیلی، نه اصلا ولایی هن، اصلا خودجوش از شرق آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشنم.
1: سلام، خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزمان.
1: خب امیرعلی چرا اومدی تجمع؟
2: به عشق رفتم.
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: کی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیای؟
2: آره.
1: خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: آم چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: از بابازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم، مداح خامنه ای، تو مداح خامنه ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون یه بازارگرمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه ای میخونه، بسیجی ها باش دم میگیرن.
3: دشمن اگر نمیدونه قدونه،

0: شرایط رژیم توی یک گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یک کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی ترسی؟ آقای قالیباف درست حرف بزنی، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگی. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. یه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمونو زدن، عزیزمونو زدن، ستون خیمه رو زدن. چی برای از دست دادن داریم؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق رو بزنه. خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده، که چیزی برای از دست دادن ندارن. فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که ببینید نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بس. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. الان خلاصه هرچی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن، باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه، حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نده، با این امر بی‌سابقه اینه. این یکی ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم. تنها دلیلی که به ذهن میرسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه. الان مذاکرات مطرحه، شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد دام انداخت، آقای قالیباف، آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی با هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حسابم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفا این استبل نظام رو باز کنین تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته حرف حسابم هست. آقا باز کنین لطفا. من یه سوال دارم. این شما هم مثل من با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن، بعد چون نه کنترل داره نه فیلتر میشه، نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسید چاخان کردن تعجب بکنن. مثل موتور هوندا است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمی که بد جوری جوگیر شدن، یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده، از اعضای مجلس رژیم.
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تحصیلات شگرفه. بزنید گسترش هم پیدا میکنه، اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست اینو انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تاثیرش بیشتر از 100 تا بمب. ضمن اینکه تضادی هم نداره، من نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد بالا، شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شکل بدی که بمب اتم پیشش ترقی باشه. من اشو به اون شکل نمیخواستم با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه. اونو من تو وارد نمیشم.
0: تو دقیقا چی میزنی؟ به تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان هزینه یو دست کشور گذاشتی، سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود ها؟ که الان اونم ده دل تو زده، اون شی اومده به بازار. حالا ادامهش هم گوش کنید، اینجاش همون نقطه ای که میگم اون قشنگ داغ شده مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نها کنید
3: چی کارای عجیبی کن. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چی؟ شما نمیدونه اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چی دارید اونجا، خبر نداره این چی بوده، با این یوفو مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتمی یعنی چی؟ دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، نه رفته کارش.
0: آقا ملاحظه کردی نگاه، این همین جوری که داغ شد بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمی کنه، کسی هم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاخ کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره، آقا یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه.

0: you do? What did you do?
1: اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم. ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون ارزی کردن فضای سیاسی داره، شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همونجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یه تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آقا اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی ساواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدیم که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم. بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره. این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یک گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌هایی که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی و بی‌سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهی دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید این داستان رژه و ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارا دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن تو ونکوور، مسجدی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده‌ای از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این، مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیر. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینا، تو فسر بالا، تو رو خدا نگین، تو فسر بالا نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصاً سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسید، فکر کنید من دختر اکبر گنجی ام، ولی این رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده. تجربیات هم به شما آدرم میگم، ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است. از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه. بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همین جا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست. شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونه شو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره، که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
0: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police. And this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising. Because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime. And when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling at least in some part to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say there are some extremists. You can say they're wild fanatics on their side. Condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
1: این فاشیستای شاه پرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
6: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببین من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید. بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاف بررسی میکنن، تو حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه. شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه؟ من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهمه؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون، شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرت رو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
1: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید، شاهپرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاهپرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببین، هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه؟ ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
7: دوستان داشتم این کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم، نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آزاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نوشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت پول خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. من اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام، مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتزه شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم بزن. توی رسانه های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده میشود سر میدهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسن. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم می کنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه، الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 جوان پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 جوان در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنند.
2: زمان زمان حساس و سرنوشت‌سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازند. آزادی به کسی کتی نمیدن، باید به دست بیارید. پس پاشو و بیا 20 جوان در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر رو بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجوی. وعده ما 20 جوان در پاریس.

زمانه ای که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند و فریاد آزادی باید شنیده شوند. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

کهکشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی.

45 سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، بزرگترین، طولانی ترین، بغرنج ترین و خونین ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق زحمتکشان و خودمختاری ملیت ها. مقاومت عادلانه مردم ایران، نبرد ارتش آزادی و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

هموطنان، ایرانیان آزاده و شریف، یاران شورشگر، با درود به همه شهیدان که برای آزادی ایران به خاک و خون افتادند، به ویژه مجاهدان سر موضع و شورشگران سربداری که در هفته های اخیر در راه آزادی خلق و میهن جان فدا کردند.

30 خرداد 1360 خط سرخ و خونین بین آن که نباید کرد و آن که باید کرد ترسیم شد. مرز سرخ بین تسلیم و مقاومت در برابر فاشیسم دینی. رود خروشان خون شهیدان که ضامن پیروزی محتوم خلق ماست همچنان ادامه دارد. اکنون همه شواهد حاکی از آن است که رژیم درمانده ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش می کند با اعدام های سبعانه از سرنوشت محتوم خود که سرنگونی است بگریزد. همچنان که رهبر مقاومت اعلام کرد، خامنه ای مرد و اینک خلق زنده می شود، مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخه 100 ساله استبداد با سرقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش می کند با اعدامهای سبعانه از سرنوشت محتوم خود که سرنگونی است بگریزد. همچنان که رهبر مقاومت اعلام کرد، خامنه ای مرد و اینک خلق زنده می شود، مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها بر

0: شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته و نبرد 45 ساله مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اثبات کرده است که مصاف سرنگونساز با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. همان کانونهای شورشی که نقش تعیین کننده‌ای در گسترش قیام دیما و حفاظت از قیام کنندگان ایفا کردند و همان یگانهای ارتش آزادی بخش که 5 روز قبل از جنگ اخیر با 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت العنکبوت خامنه‌ای و مراکز اصلی استبداد دینی در مرکز تهران و حفاظت شده ترین مکان تهاجم کردند.
1: درود بر جمهوری دموکراتیک.
2: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

کهکشان 30 خرداد در پاریس در 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، میادگاه ایرانیان آزاده است که برای آزادی و استقلال ایران در برابر توطئه و سناریوهای ارتجایی و استعماری به پشتیبانی ارتش آزادی بخش و شورشگران دلیر و به حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مستقل شورای ملی مقاومت قیام کردند. تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت، در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات است. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، درود بر رجوی. 24 اردیبهشت 1405، 14 می 2026.

برای شما بینندگان عزیز در هر کجا که هستید، برنامه روزنگاه رو با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه شما هموطنان آزاده آغاز میکنیم. همچنین در ابتدای برنامه سلام میکنیم به کانونهای شورشی و جوانان شورشگر که بدون هیچ وقفه‌ای در تلاشاشون همچنان با پاسخهای آتشین به دیکتاتوری و تبلیغ خواستهای مردم ایران برای داشتن ایرانی بدون ستمگر، چه از نوع شاه و چه از نوع شیخ، سر از پا نمیشناسن. سلامی هم میکنیم به همه ایرانیان شریف، به خصوص در کشورهای اروپایی که عزمشون رو جزم کردن تا کهکشان 30 خرداد رو در پاریس هرچه با شکوفتر برگزار کنن. با ما در برنامه روزنگاه امروز همراه باشید.

اولین روزهایی که بیدادگاه های رژیم با زیر پا گذاشتن همه موازین عادلانه و استانداردهای قضای بین المللی گروه گروه زندانیان مجاهد و مبارز رو به اعدام محکوم کردند، مستمرن در سطح بین المللی ما این احکام ظالمانه رو فاش کردیم، در مجلس فرانسه، در پارلمان اروپا، در مقر ملل متحد در ژنو، در ایتالیا، در برلین، هلند و در همینجا، و بارها و بارها عکس های زندانیان محکوم به اعدام رو نشون دادم و هشدار دادم که جان این زندانیان در خطره. فکر میکنم شما بارها و بارها عکس های اونها رو در دستان من در همه جا دیدید. اینها یک گروه 6 نفره بودن که همه با هم محکوم به اعدام شدن. بنابراین ما یک کارزار جهانی برای نجات جان آنها را انداختیم و مثل همه این سالها گفتم مادامی که در برابر نقض حقوق بشر مردم ایران توسط این رژیم نیستید، هرگز نمیتوانید راه جنگ افروزی و تروریسم و برنامه بمب‌سازی اتمی این رژیم را ببندید. متاسفانه گوش شنوایی پیدا نشد و سکوت و روی گردانی حاکم بود و از اون بدتر حتی جنایت های رژیم نسبت به اعضای این مقاومت رو سانسور می کردند. در چنین شرایطی بود که این مجاهدان از جان گذشته و این دلیران شورشگر از مواضع و آرمان حق طلبانه مردم ایران دفاع کردند و سرانجام با خونها و جانهای خودشان آن سکوت و سانسور رو رسوا

این نسل بیشمار درود که جز با زبان نبرد و قیام با رژیم سخن نمی‌گوید.

توجه شما رو به چند خبر کوتاه جلب میکنم. روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه در سالن لا استامپای پارلمان ایتالیا کنفرانسی درباره اعدام‌های فزاینده در ایران و وظایف جامعه جهانی و دولت‌های اروپایی در قبال اون با حضور شماری از اعضای پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده محمد به صورت آنلاین برای حاضران در کنفرانس سخنرانی کرد. سخنرانان کنفرانس در پارلمان ایتالیا عبارت بودند از سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا و وزیر خارجه سابق ایتالیا، خانم نایک گروپیونی، نماینده پارلمان ایتالیا، عضو کمیسیون خارجه، و آنتونیو استانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا، و سناتور مارکو اسکوریا. خانم رجوی گفت امروز سه موضوع اساسی اثبات شده است. اول، دیکتاتوری دینی و جنگ افروز حاکم بر ایران، دشمن مردم ایران و یک خطر دائمی برای صلح و امنیت جهان است. دوم، تنها پاسخ سرنگونی رژیم است. و سوم، سرنگونی این رژیم تنها از یک مسیر امکان پذیر است و آن قیام و مقاومت سازمان یافته مردم ایران است که در محور آن کانون‌های شورشی قرار دارند. سناتور جولیو ترتزی تأکید کرد ما باید همواره از مجاهدین خلق برای افشای برنامه هسته‌ای این رژیم نازی و بنیادگرا قدردانی کنیم. فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد و تهران را به سرکوب مخالفان متهم نمود. بیش از 300 کارشناس و نوبلیست نگران اعدام‌ها در ایران به ویژه مجاهدین به سازمان ملل نامه نوشتند. رویترز خبر داد آمریکا و ایران همچنان بر سر مسائل کلیدی اختلاف دارند، اما هر دو طرف از نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات خبر می‌دهند. ترامپ گفت اورانیوم ایران را مصادره و نابود می‌کنیم تا به سلاح هسته‌ای دست نیابد. یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، گفت اینترنت جهانی فعلا بازگشایی نمی‌شود و اتصال اینترنت به صلاح همه نیست، زیرا همچنان خطرات امنیتی شخصیت‌ها و کشور را تهدید می‌کند. بله، این بود چند خبر کوتاه در اینجا.

0: در استراسبورگ این شهر شرقی فرانسه طی روزهای اخیر شاهد بحث‌ها و گفتگوهای پیرامون وضعیت ایران و موج جدید اعدام‌ها بود که به صدور قطعنامه‌ای در روز پنجشنبه 31 اردیبهشت انجامید. قطعنامه پارلمان اروپا با 516 رأی مثبت در برابر 14 رأی منفی محکومیت قاطع خودش رو علیه سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی، معترضان، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اعلام کرد. در قطعنامه پارلمان اروپا بر همبستگی با مردم ایران و مبارزه اونها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تاکید شده. اعدام‌های مارس و آوریل 2026 یعنی فروردین و اردیبهشت امسال رو محکوم کرده و به شجاعت چشمگیر اعدام شدگان ادای احترام میکنه. قطعنامه پارلمان اروپا به کشورهای عضو برای ایجاد دادگاهی در مورد ایران فراخوان داده تا صلاحیت جهانی در دادگاه‌های اروپایی رو برای رسیدگی به جرایم رژیم ایران پیگیری کنه. همچنین قطع اینترنت در ایران رو محکوم کرده و به اتحادیه اروپا و شرکا فراخوان داده تا ابزارهایی برای دسترسی امن به اینترنت در اختیار مردم ایران قرار بدن. قطعنامه از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو میخواد که حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدام‌ها و پاسخگویی به قربانیان رو عناصر اصلی در هر گونه تعامل با رژیم ایران برای پایان دادن به جنگ جاری قرار بده. در جریان بحث‌های مربوط به این قطعنامه در پارلمان اروپا برخی افراد وابسته به بقایای شاه و گروه‌های شناخته شده فشار به سود سلطنت مطمون تلاش کردند به هر ترتیب قطعنامه را با وارد کردن برخی عبارات یا حتی یک تبصره به نفع بچه شاه تحت تاثیر قرار بدن و با این آلودگی قطعنامه را به سود رژیم حاکم بر ایران مخدوش و بی ارزش و نامعتبر کنند. این تلاش که سناریوی اون با به خدمت گرفتن یکی دو نماینده از گروه فشار مربوطه تنظیم شده بود از سوی همه گروه های پارلمانی دیگه قویاً مورد اعتراض قرار گرفت و رد شد. بسیاری از افراد گروه پارلمانی مزبور هم با آوردن چنین جمله‌ای در قطعنامه مخالفت کردند و تاکید کردند حمایت از بقایای دیکتاتوری شاه تنها به رژیم ایران سود میرسونه و علیه مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی. به این ترتیب بچه شاه بعد از فضاحتی که در سوئد و ایتالیا و آلمان به بار آورد با یک فضاحت خفت بار دیگه در پارلمان اروپا مواجه شد. همونطور که در ابتدا گفتم اجلاس پارلمان اروپا تا رسیدن به این قطعنامه چند روز بود که ادامه داشت و نمایندگانی از پارلمان اروپا سخنرانی های مبسوطی در حمایت از مقاومت مردم ایران و علیه بقایای سلطنت انجام دادن. پتروس استراویدیوس از کمیسیون خارجه گفت ما نمیتوانیم از سرکوب مداوم رژیم ایران چشم پوشی کنیم. به نام وحید بنیامریان که اخیراً اعدام شد از شما همکاران میخواهم برای عدالت و پاسخگویی همکاری کنید.
1: In the name of family of Vahid Benyamin recently executed, I call on you colleagues to work together for justice and accountability.
0: نیکولا پاسکال دولاپارته از کمیسیون خارجه گفت 8 زندانی سیاسی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل 11 نفر دیگر از جمله احسان فریدی، دانشجو و قهرمان بوکس محمد جواد وفایی ثانی و مهندس زهرا تبری با اتهامات مشابه یا اعدام روبرو هستند. ما خواستار توقف اعدام علیه آنها هستیم.
2: PMOI at least 11 more face the same fate on similar fake charges, among them the student Ehsan Faridi, the boxing champion Mohamed Habat Bafaei Sani, and the engineer Thara Sabath Tabari. We demand to stop the executions and to strengthen our sanctions against them and at least a moratorium of the execution.
0: Andreas Schider, as Commissioner of Foreign Affairs, said وحشگری بیرحمانه این رژیم نمیتواند مقاومت مردم را متوقف کند. ما باید در مورد آزادی زندانیان سیاسی و دادگاه بین‌المللی که میتواند جنایات انجام شده توسط سپاه پاسداران را بررسی کند صحبت کنیم. من کاملا مطمئن هستم که حمایت از پسر شاه گزینه درستی نیست. ما باید برای یک ایران دموکراتیک مبارزه کنیم. کشوری چند قومیتی و چند مذهبی که به زنان و اقلیت‌ها فضای رشد می‌دهد.
3: Kräfte unterstützen für einen demokratischen Iran, einen Iran, der multiethnisch ist, der multireligiös ist, der den Frauen und den Minderheiten im Land auch wieder ihren Raum gibt in der Demokratie. Dafür müssen wir eintreten und dafür kämpft auch das.
0: دانیوس زالیماس، معاون کمیسیون برابری جنسیتی و عضو کمیسیون امور قانونی گفت سرکوب‌های تشدید شده رژیم ایران ثابت می‌کند مقاومت همچنان در داخل ایران وجود دارد و اروپا باید در کنار کسانی که برای آزادی تلاش می‌کنند بایستد.
2: Repression proves that resistance still exists inside Iran and Europe must stand with those fighting for freedom. Thank you.
0: بله، این بود خیلی خلاصه و فشرده از قطعنامه پارلمان اروپا و برخی سخنرانی‌هایی که پیرامون اون ایراد شده بود و اینجا خدمتتون ارائه کردیم. باز هم در برنامه‌های آینده به این قطعنامه و بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای اون خواهیم پرداخت. با برنامه روزنگاه همراه ما باشید.

0: شنبه 31 اردیبهشت شاهد اجلاسی در پارلمان ایتالیا بودیم. این اجلاس به چه مناسبت برگزار شد و هدفش چی بود و چه نکاتی در اون مطرح شد؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با خانم آذر کریمی. سلام میکنیم به شما آذر عزیز و تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه روزنگاه.
1: سلام به شما و بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که در برنامه سیم آزادی شرکت میکنم.
0: بله، شما میتونید بگین که هدف از این اجلاس چی بود؟ چه کسانی شرکت داشتن و چه نکات مهمی در اون مطرح شد؟
1: بله، همونطور که شما گفتین روز پنجشنبه 31 اردیبهشت در مجلس ایتالیا یک کنفرانس مطبوعاتی مهمی بود درباره ایران و وضعیت حقوق بشر برگزار شد. در این جلسه با حضور چند تا از نمایندگان پارلمان، سناتورها و فعالان و حقوق بشر و همچنین خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برگزار شد. هدف اصلی این کنفرانس این بود که توجه جهان را دوباره به وضعیت ایران جلب بشه، چون امروز خیلی از کشورها نسبت به اعدام‌ها و سرکوب ایران سکوت کردن دو مرتبه. در قسمت اول جلسه روزنامه‌نگار ایتالیایی مارکو مادزوکی که مدیریت کنفرانس را بر عهده داشت گفتش که امروز توجه رسانه‌ها به ایران کمتر شده و در حالی که در داخل کشور اعدام‌ها، شکنجه‌ها و سرکوب‌ها ادامه داره. او تاکید کرد که هدف این جلسه شکستن سکوت بود. سپس خانم نک گروپیونی نماینده مجلس ایتالیا و عضو کمیسیون خارجه مجلس و کسی که این کنفرانس را ترتیب داده بود صحبت کرد. اون گفتش که مسئله ایران فقط یک موضوع سیاسی نیست، بلکه یک مسئله انسانی و وجدانی است. خانم گروپیونی به پیام وحید بنیامریان اشاره کرد که یک زندانی سیاسی که قبل از اعدامش یک نوشته بود اگر ما را اعدام کنید ما بیشتر میشویم. اون گفت که این پیام خیلی روی اون تاثیر گذاشت و ایشون تاکید کرد که اروپا دیگه نباید فقط بیانیه بده، بلکه باید عمل کنه و کنار مردم ایران و مقاومتش بایسته. او گفتش که براش خیلی مایه افتخار است که از مقاومت ایران حمایت میکنه و خوشحاله که از طرف درست تاریخ ایستاده و همچنین از برنامه ده ماده خانم مریم رجوی حمایت کرده و گفتش که این برنامه صدای میلیونی ها ایرانی هست که خواهان آزادی و دموکراسی در ایران هستند. پس از او سناتور جولیا ترسی وزیر خارجه سابق ایتالیا و رئیس کمیسیون سیاست های اتحادیه اروپا در سنا ایتالیا صحبت کرد. اون سیاست مماشات و سازش با رژیم را انتقاد کرد و گفتش که این سیاست در سالهای گذشته نشون داده که هیچ نتیجه نداشته و او گفتش که حکومت ایران از سکوت استفاده کرده تا سرکوب و تروریسم را ادامه بده. سناتور ترسی یادآوری کرد که سازمان مجاهدین خلق اولین گروهی بودند که برنامه هسته‌ای مخفی ایران را افشا کردند و تاکید کرد که راه حل ایران بازگشت به دیکتاتوری قبلی نیست، بلکه راه حل حمایت از مردم و مقاومتش هست. پس از او پروفسور آنتونیو استانگو که یکی از حامیان قدیمی مقاومت، رئیس فدراسیون ایتالیا برای حقوق بشر، در این کنفرانس صحبت کرد و گفتش که حکومتی که به مردم خودش تیراندازی میکنه و آنها را اعدام میکنه نمیتونه شریک گفتگو و سوال بشه با اروپا. به گفته خودش حکومت ایران نه فقط حقوق مردم خود را نقض میکنه، بلکه برای منطقه و جهان هم خطر ایجاد میکنه. اون که بعد اون تا آخر در آخر بیانش تاکید کرد که جامعه جهانی باید کنار مردم ایران باشه و مقاومتش.
0: خیلی ممنون از شما آذر عزیز به خاطر توضیحاتی که پیرامون این کنفرانس در پارلمان ایتالیا دادین و خیلی تشکر میکنیم از همه تلاش های شما و سایر اشرف نشان ها برای برگزاری چنین کنفرانس هایی و کلیه فعالیت هایی که اونجا دارین. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو.
1: خیلی ممنون از شما. مثل همیشه میخوام یه سلام بزرگ بفرستم به خاله ها و عموهای در اشرف سر. خیلی ممنون.
0: درود بر شما. بینندگان عزیز، برنامه رو با هم ادامه میدیم.

0: رژیم آخوندی فاقد کمترین مشروعیت برای حکومت بر مردم ایرانه دیگه این روزها و به خصوص بعد از قیام 404 بر کسی پوشیده نیست. اما بحث بر سر اینه که جایگزین یا آلترناتیو این رژیم کیه و مهمتر این که با چه خط و مشی میشه به سرنگونی چنین دیکتاتوری قرون وسطایی رسید. این موضوع بسیار مهمیه که میخوایم در گفتگو با خانم شهرزاد علوی مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنیم به شما خانم علوی و خوش اومدید به گفتگوی این ساعت ما.
1: سلام میکنم خدمت شما و هممیهنان عزیزم.
0: بله خانم علوی، شما جنرال وستی کلارک در تظاهرات ایرانیان آزاده در آمریکا گفتش که واقعیت اینه که هیچ کشتی جنگی، هیچ بمب سنگرشکنی، هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست. قلب قضیه ریشه موضوع و بحران در این رژیمه، در داخل ایران، و این فقط توسط مردم ایران میتونه تغییر پیدا کنه. و بعد هم صراحتن از مجاهدین به عنوان نیروی تغییر اسم میاره و میگه که کس دیگه ای در واقع در صحنه نیست. حالا سوال اینه که دلیل یا دلایلی که جنرال کلارک یا سخنرانان دیگه میان چنین صحبت هایی میکنن چی هست؟
1: من اولش میخواستم اینو بگم که وقتی که ما از صحبتهایی که جنرال کلارک گفته حرف میزنیم، این یه فرد عادی نیست، یعنی حرفای نفر معمولی نیست. این یک جنرال 4 ستاره است که فرمانده ناتو بوده، اشراف کامل و تبحر زیاد در تاکتیک‌های نظامی داشته و میدونه که چی داره میگه، قدرت تحلیل و تفکر سیاسی داره. و علاوه بر نکاتی که شما گفتین، من میخواستم به چند تا نکته مهم دیگه که جنرال کلارک در همین سخنرانیش گفته اشاره کنم که نشون دهنده بینش عمیق اون از ایران و رژیم و مقاومت هست. ببینید در مورد مردم ایران چی میگه؟ میگه که مردم ایران توسط یک رژیم سرکوبگر که سرمایه های و ثروت مردم رو صرف نیازهای خودش کرده به بند کشیده شدن. در رابطه با سرکوب و شکنجه و اعدام جوانا صحبت میکنه و در این حال میگه که این رژیم علارغم وحشیگری که در ظاهر داره، یک رژیم مستعصریه که از ترس داره نابود میشه، یعنی در واقع از ترس داره میمیره، یعنی همه کاراش در واقع نشون دهنده ترس و ذلتشه. در رابطه با مقاومت میگه که مقاومت، میگه تظاهرات مسالمت آمیز باعث سرنگونی نمیشه و نیاز به مقاومت مسلحانه است. در رابطه با مقاومت هم نکات خودشو داره. در مورد مقاومت میگه مقاومت سازمان یافته است، در تمامی شهرها و استانها فعالیت داره میکنه، نمایندگی تمامی ملیتهای ایرانو داره. بعد به 10 ماده خانم مریم رجبی اشاره میکنه و میگه که مجاهدین نیروی هستن که امید ایران و مردم ایران برای سرنگونی و آزادی هستن. یعنی توی سخنان خودش به صراحت وجود شرایط عینی و ذهنی رو مطرح کرده. سخنران بعدی که شما اشاره کردید که سخنرانان دیگه چی گفتن، خانم کارلا سنز بود که اینم به وجوه دیگه اشاره کرده، به مقاومت و جنبش دموکراتیک و تعهدی که در آینده به انتخابات داره. خانم سنز اینجا یه نکات جالبی رو مطرح میکنه که من میخواستم اینو بهش اشاره کنم. ببینید اون میگه که وقتی که علارغم سالها سرکوب و شیطانسازی مردم ایران و به خصوص جوانان بلند میشن، این نشون دهنده اینه که مردم در برابر سرکوب و دیکتاتوری سرخم نکردن و توهم بازگشت به دیکتاتوری گذشترم ندارن. و در همین جا اشاره میکنه به فضاحت فعالیت‌های بچه شاه و علم کردن ساواکی‌ها که اون تظاهرات اون سیرک رو انداخته بودن و در این حال از شجاعت زندانیان شورشگر، جوانان شورشی و کانونای شورشی حرف میزنه و میگه که باید فعالیت کانونهای شورشی بر علیه این رژیم و به خصوص در مبارزه با سپاه جهل و جنایت پاسداران به رسمیت شناخته بشه و مشروعیت داشته باشه. خانم سنز به ده ماده خانم مریم رجبی اشاره میکنه و مقاومت تحت هدایت خانم رجبی رو تقدیر میکنه و میگه که تاریخ به یاد خواهد داشت که چه کسانی سمت درستش ایستاده بودن، که این نکاتی که خانم سنز میگه نشون دهنده تأکید و انگوش گذاشتن روی آلترناتیو دموکراتیک واقعی و رد آلترناتیو قلابی که همین بچه شاه باشه هست. سخنران بعدی آقای جولیانی بود. آقای جولیانی میاد به سابقه همکاری 13 ساله خودش با مجاهدین اشاره میکنه، فعالیت های اونا رو میگه و به خصوص ارزش بسیار زیادی که افشاگری های هسته سازمان مجاهدین داشته رو این انگشت میذاره و میگه که در ایران آینده ده ماده خانم مریم رجبی و دولت موقت اون تضمین آزادی هست. چون که اینجا می اشاره کرد، گفتش که یه عده میگن که مثلا نکنه چیزی که جایگزین میشه بدتر باشه، که خودش هم جواب میده میگه که این ده ماده و دولت موقت تضمین ایران آزاد آینده است. ببینید من اینجا فقط به صحبت‌های 3 نفر اشاره کردم، که البته این 3 نفر هم نفراتی هستن که اینا دارای بینش سیاسی و قدرت تحلیل مسائل هستن. و این نکته هم جا باید بگم توی دنیای سیاست و دنیای امروز که هر کلمه حرفی که هر کی بزنه در تاریخ اصلا ثبت میشه، خیلی افراد سیاسی هم حساسیت دارن، هم محتاطن و هم فوق‌العاده دقیق در مسائلی که میگن. بنابراین تا به چیزی 100% مطمئن نباشن اصلا اونو به زبون نمیارن. و اینجا من جا داره که به پشتیبانی صدها پارلمانتر و نفرات شخصیت‌های سیاسی و شخصیت‌های حقوق بشری و به خصوص برندگان جایزه نوبل اشاره بکنم که اینا از دولت موقت جمهوری دموکراتی و ده ماده خانم مریم رجبی حمایت کردند. و ان نهایتا باید بگم که همونطوری که رهبر مقاومت در پیام عید نوروز 405 گفتن که سرنگونی و فروپاشی خود به خودی اصلا امکان نداره. این رژیم هم از هوا فروپاشی نمیشه، بلکه روی زمین و یک نیروی مشخص اونو فرو میپاشونه و سرنگون میکنه.
0: بله، خیلی ممنون از همه توضیحاتی که دادین و اشاره که کردین به صحبت‌های شخصیت‌هایی که در این تظاهرات بودن. حالا سوال اینه که خب این که کسی روی زمین نیرو داره و مجاهدین و کانون‌های شورشی روی زمین هستن کاملا واضحه، اما ما از اون طرف می‌بینیم که رژیم مستمر داره تلاش می‌کنه با بالا بردن اعدام‌ها جلوی همین تغییر رو بگیره و همین که مثلا مردم متوجه بشن یا ارتباط برقرار کنم با همین کانون‌های شورشی. شما راجع به همین موضوع چی میگید؟
1: ببینید اولا واسه این که من به این سوال جواب بدم، به عنوان مقدمه یک اشاره به ماهیت این رژیم میکنم. ببینید این رژیم یک رژیم قرون وسطایی و به لحاظ ماهیتی فاسد، به لحاظ اقتصادی و سیاسی است. قادر به پاسخگویی به هیچ مسئله نیست و تمامی این سالها روی دو پای بقای خودش رو حفظ کرده، سرکوب در داخل و جنگ افروزی در خارج. این بقای خودشو